0: за Русия и изрази увереност в успеха на така наречената от него специална военна операция. На среща в Киев с пенсионирания генерал-лейтенант Кит Келок, бивш специален пратеник на Съединените щати за Украина, президентът Володимир Зеленски го запозна с работата на Украина с европейските партньори по създаването на система за противоракетна отбрана. В същото време той изтъкна, че доставката на ракети прехвъщачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot е от жизнено важно значение за предстоящата зима. Украина е готова да ги закупи и всякакви усилия в тази насока са важни, отбеляза Зеленски. Украинското министерство на отбраната потвърди въздушния удар по склад на руската компания за онлайн търговия Озон в град Чапаевск, Самарска област. Систематичните удари по складове за стоки с двойно предназначение затрудняват логистиката на противника и влияят негативно на руската икономика като цяло. След като украинските подразделения поразиха 15-те най-големи логистични хъба на компанията Wildberries, дойде ред и на Озон, заявиха от Министерството на отбраната в Киев. У нас с официална церемония пред паметника на свободата на връх Шипка беше отбелязана 149-та годишна от Шипченската епопея.
1: Днес ще сведем глави, знак на почет, пред хилядите жертви, пред хилядите герои, които дадоха най-свидното себе си за свободата на България, за честта и достоинството на България да живее отечеството.
0: Заяви в словото си президентът Илияна Йотова. Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов участваха в Националния възпоменателен събор в историческата местност Петрова Нива по повод 123-та годишнина от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание. Репортаж от кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: С заупокойна молитва в храм Костницата Света Петка започна поклонението пред памета на загиналите герои в Илинденско-Преображенското въстание. Президентът Илияна Йотова прие почетния строй на националната гвардейска част. В словото си Илияна Йотова изрази подкрепата на държавата ни към нашите сънародници в Република Северна Македония.
3: Колко много омраза и колко много разделение днес в Република Северна Македония се говори за българите. Това е работа на нас, политиците. Но това е работа и на всички хора, за да възстанем срещу тази омраза и срещу това разделение. Ние вас няма да предадем. Няма да се отречем от вас. И ще пазим вашите права на всеки един човек.
2: 123-та годишна от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание съвпада тази година с 130-годишната история на тракийското движение в страната. От Петрова Нива, Даниела Костадинова.
0: Времето с Калин Петров.
4: През втората половина на нощта ще бъде ясно. В северозападна България ще духа слаб северозападен вятър. През деня ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над югозападна и централна южна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен, преди обяд в западна България северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. По Черноморието ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще бъде слънчево. След обяд купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива главно над Рило-Родопската област. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Четири часа новини. Италия няма да приема обратно мигранти от Германия в обозримо бъдеще, въпреки новите правила на Европейския съюз, заяви вице-премиерът Матео Салвини, цитиран от Deutsche Presse. Редакторът Калин Дацо допълва.
2: Салвини, водач на крайно дясната партия Лига, аргументира позицията си с факта, че германски хуманитарни организации имат кораби в Средиземно море, които качват на борда си бежанци и ги откарват в Италия, откъдето някои от тях продължават към Германия. Правителствата в Рим и Берлин са в конфронтация по въпроса как да се постъпва с така наречените вторично придвижващи се мигранти. Новият пакт на Европейския съюз за убежището и миграцията действа от средата на юни. Въз основа на него Германия и други държави искат да връщат мигранти, които са влезли в Европейския съюз през италианското крайбрежие, а в последствие са продължили към други страни. В основата на това стои така нареченият Дъблински регламент, според който всеки мигрант трябва да подаде молба за убежище в първата държава от Европейския съюз, в която е влязал. Въпреки това, след влизането в сила на новия пакт, Рим не е приел обратно нито един мигрант от Германия. По официални данни от 2023 година насам, Италия е отхвърлила около 80 000 молби за връщане от други държави. Посочената причина е, че националната система за приемане е напълно претоварена. За новините, Калин Дацов.
1: Мароко поиска от Испания да репатрира както оцелелите мигранти, така и телата на загиналите при опита за пресичане на границата в Сеута. В същото време хиляди чужденци остават по улиците на автономния град. Кореспондентът ни Димитър Дреянов допълва.
3: Два дни след като открито обяви териториалните претенции на Рабат към Сеута и Мелия, мароканският правосъден министър Абделатиф Уахби поиска от властите в Мадрид да репатрират оцелелите и загиналите мигранти в родината им. Той допълни, че до момента Испания не е информирала страната му за броя на загиналите мигранти. Министърът настоя за сключване на споразумение, което да улесни този процес, както и за цялостен подход към въпроса за миграцията между двете страни. До момента няма реакция от правителството в Мадрид. Същевременно хиляди мигранти остават по улиците на Сеута, докато властите се опитват да изградят нови приемни центрове. В събота над 300 мигранти се събраха близо до един от тях. Центърът е с запълнен капацитет, а хората, останали отвън, се надяват да си осигурят място и в много от случаите да започнат процедура по кандидатстване за убежище. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Споразумението за търговия с услуги, инвестиции и ТИСИЯ между Обединените арабски емирства и Русия официално влезе в сила, което бележи значителен напредък в двустранните икономически отношения, предаде осведомителната агенция на емирствата УАМ. Русия е важен икономически партньор на Обединените арабски емирства, като двустранната търговия с стоки без петрола достигна 20 милиарда и 400 милиона долара през 2025 година. Споразумението ще задълбочи сътрудничеството в ключови сектори на услугите, включително финансовите технологии, здравеопазването, транспорта, логистиката и професионалните услуги, и ще допринесе за дългосрочен и устойчив растеж и общ просперитет, отбелязва агенцията. Времето с Калин Петров.
4: През втората половина на нощта ще бъде ясно. В северозападна България ще духа слаб северозападен вятър. През деня ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над югозападна и централна южна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен, преди обяд в западна България северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. В София около 33 градуса. По Черноморието ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще бъде слънчево. След обяд купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива главно над Рило-Родопската област. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

други вдовици да ходят, черни за братки да носят и деца клети сираци. Навред се чуло и разчуло из ямбулския вилает, сред турци и сред българи, лош хабер още и страшен. Турци кумите хванали, хванали и го убили, от Ямбул баш чапканина, добри ми кючук байрактар. Накута първо венчило, за турците страшило, на чурбаджи душманин, а на сюрма си закрилник. Кута из Ямбул ходише, дребни си сълзи рониша, черния дрехи облякла, с черна кърпа на глава, под кърпа лице ангелско. Де кого срещне, все пита, къде са добри убили, че си къщата развали, къщата чардаклията, триката с девет удаи, удаи с пъстри веранди. А че си ханче направи, ханчето на мегданчето, на пътя, на кръстопътя, където всички минават. Тъй се е кута прочула в Тракия, в Сакар и Странджа, с ханчето на мегданчето, с виното и ракията. Тога са холам тръгнали ямбулските чурбаджи, сливенските абаджи, турските паши и бейове. При кута холам да ходят, да ядат още, да пият, да пият и да се любят с кута млада вдовичка. Кута из ханче ходеше, вино и ракия носеше, печени тлъсти мезета на паши и на чурбаджи. Тънка си снага кършеше, сладки усмивки даваше, та им сърцата палеше. Кога са вече напият, напият и се забравят, поне и на хубост голяма, тогаз ги кута канише, един по един долу в мазата. Там има мейки постели, хубави пъстри завивки. Който в мазата слезеше, слезеше, не се връщаше, в черна тама потъва, черна го земя поглъща. Долу в мазата стояха кумити, страшни хайдути, с добри сербе свой вода, дето го турци убили. Примки на шии им слагаха, тихом ги зверски бесеха, бесеха и ги скриваха, и Господ да ги не знае, че им кемери взимаха, кемери пълни с злато, жълтици, бели бешлици и още пари безбройни. Та ги за пушки даваха, за пушки и за пиштови, за барут и за патрони, и наклети хора сюрмаси.

0: Horizont.
1: С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Държавата ще насърчава работодателите да наймат безработни родители с деца до 4 годишна възраст чрез предоставяне на средства за трудови възнаграждения, социални и здравни осигуровки, както и средства за обучение. Това предвижда Националния план за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2027-2028 година. Документът е публикуван за обществено обсъждане и включва редица мерки, включително за по-добро съвместяване на професионалния и личния живот и намаляване на разликите в заплащането по пол. Подробностите от репортера Мария Костова.
2: Мерките в националния план са по 5 приоритета: равнопоставеност на жените и мъжете на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост, намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите, насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в процесите на вземане на решения, борбата с насилието и защита и подкрепа на жертвите и преодоляване на стереотипите по пол в различни сфери на обществения живот. Сред заложените мерки е осигуряването на грижа за деца до 5 годишна възраст, които не посещават ясли, детски градини и предучилищни групи на родители. Грижата е допустима до 8 часа на ден. Осигуряване на заетост на хора с трайни увреждания, ежегодно съвременяване на пенсии от 1 юли по швейцарското правило за ограничаване на бедността сред пенсионерите. Предвижда се и наблюдение от Съвета за електронни медии на участието на жените и мъжете в актуално публицистичните предавания на обществените доставчици Българско национално радио и Българската национална телевизия, както

0: стимулиране на талантливи деца, момчета и момичета в сферата на изкуствата и спорта с предоставяне на стипендии и еднократно финансово подпомагане. Изпълнението на плана ще бъде финансово осигурено в рамките на одобрените средства по бюджетите на отговорните институции, организации и от други източници. Отчитането на изпълнението ще се извърши чрез годишен доклад по равнопоставеността на жените и мъжете. За новините, Мария Костова.
1: Президентът Илияна Йотова ще присъства на закриването на 21-я иконографски събор в Бачковския манастир Успение Богородично. Форумът се провежда под патронажа на игумена на светата обител епископ Сиони и дава възможност на съвременните творци на църковно изкуство да покажат своите произведения, да обменят професионални идеи, опит и техники в областта на иконографията. Тази вечер с парти на френския диджей Чарлз Би ще започне фестивалът Гала в София, организиран от световно известната българска оперна певица Соня Йончева. С още информация слушаме музикалния редактор Русица Кавалджиева.
2: Събитието от 20 часа до вечера е с вход свободен. Подарък от Соня Йончева и столичната община за почитателите на класическата музика, поднесена по модерен начин. На фестивалното пространство пред катедралния храм Свети Александър Невски ще бъдат допускани посетители до запълване на капацитета.
3: За мен ще бъде нещо много ново, но аз съм много отворена към такива проекти и смятам, че те са мостове към различните поколения.
2: Каза оперната дива за БНР. Фестивалът ще продължи на 25 август с операта Тоска, с Соня Йончева и Йонас Кауфман в главните роли и ще завърши на 27 август, когато Соня Йончева ще си партнира на сцената с цигуларя Дейвид Гарет.
1: Времето с Калин Петров.
4: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1907 година – 8 градуса, а най-високата през 1958 година – 37 градуса. Слънцето в София изгрява в 6 часа и 42 минути и залязва в 20 часа и 16 минути. Продължителност на деня – 13 часа и 34 минути. Луната в София залязва в 1 часа и 27 минути и изгрява в 17 часа и 53 минути. Фаза на Луната 3 дни след първа четвърт. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд главно над югозападна и централна южна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен преди обяд в западна България северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. В София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Горанов неделя.
1: Добро утро в неделя, 23 август е, лятото продължава, август още не е свършил, но някак усещането, че ваканцията постепенно върви към края си, вече е тук. Следващите 4 часа ще бъдем заедно с всичко, което сме подредили да чуете в неделното утро. Слушате Рано в неделя по Хоризонт, а ние работим в екип. Звукорежисьор е Победа Лакова, аз съм Даниела Якова. Започваме с първата песен. Днес музиката е подбрана от Стиляна Алексиева.

срещите ни днес рано в неделя. В рубриката «Горещо сърце» днес ще гостува архимандрит Антим, роден в Благоев град, но посветил повече от 2 десетилетия на служението си във Видинската епархия. Ще говорим за големите горещини, които това лято поставиха Европа пред сериозни изпитания за работата в условията на екстремни температури, водата и енергетиката и търсенето на нови решения в една от най-горещите части на света – Израел. Ще ви срещнем с млади хора, които създават и правят неща за другите. С нова безплатна фолклорна група Флокорско и с младата певица Виктория Мирина, която ще ни представи премиерно песни от новия си албум. Ще се изгубим нарочно с нашия кореспондент в Великобритания Веселин Пълнов в едно селце в Девън и в един пъб с едно от най-необичайните имена. Ще разкажем за благотворителната кампания «Обратно на училище» на младежи от Шумен, които искат да помогнат на деца от семейства в затруднение, които пък да започнат учебната година по-спокойно. Ще тръгнем по течението на Дунав от извора до делтата, заедно с двама новозеландци, които прекосяват реката с велосипеди и превръщат пътуването си в документален филм за природата, хората и промените, които се случват по една от най-важните реки в Европа. Всичко това днес в Рано в неделя, така че слушайте ни, заедно сме до 9 часа.

0: Рано в неделя.
1: Рано в неделя да погледнем и какъв е денят в историята. Впрочем, 23 август е една дата, в която историята на Европа и на света се променя няколко пъти. През 1244 година османската войска превзема Йерусалим, мюсюлманските войски вземат контрола над града от кръстоносците и той остава под тяхна власт с малки изключения до началото на Първата световна война. На 23 август 1572 година в Париж започва Вартоломеевата нощ. Това е един голям погром срещу протестантското малцинство хугеноти, който е един от най-драматичните моменти от религиозните войни във Франция. Събитието е резултат

Част от нарастващото напрежение между католиците и хугенотите, като масовите убийства в големите френски градове са предизвикани от политически заговори и религиозен конфликт. На 23 август 1939 година в Москва нацистка Германия и Съветския съюз подписват договор за ненападение. Той е известен като пакта Молотов-Рибентроп, наречен е на името на външните министри на двете страни. Към него има таен протокол за разделяне на сфери на влияние в Източна Европа. Само седмица по-късно Германия напада Полша,

През септември, на 17 септември, Червената армия навлиза в Полша от изток. И пак по време на Втората световна война започва битката при Сталинград. Тя продължава 6 месеца. Това е един от повратните моменти във Втората световна война и е смятана за една от най-кръвополитните и съдбоносни схватки в човешката история. Смята се, че общият брой на жертвите от битката достига между 1 и 2 милиона. ЮНЕСКО днес е определил датата като международен ден в памет на жертвите на робството и неговата забрана. Това е по повод въстанието на робите в Санто Доминго през 1791 година. А Европейския съюз отбелязва Европейски ден за възпоменание на жертвите на сталинизма и нацизма. Както виждате, една дата е история. Всъщност историята познава много моменти, в които едно решение на няколко души променя съдбата на милиони. Ако нещо ви е провокирало от събитията, които си припомнихме преди малко, можете да пишете и да споделяте, да размишлявате, но днес неделният форум ще бъде само в социалните мрежи, в профила на Ранов неделя. Във Фейсбук очаквам вашите мнения. Ако можехте да промените само едно историческо решение, кое би било то? И как би изглеждал светът, ако това решение беше променено или не беше взето? И изобщо да поразсъждаваме върху това, ако, макар че ако няма и в историята включително. Така че можете да пишете. Ранов неделя е профила на Кирилица. Ако не сте ни харесали, направете го. И аз очаквам там вашите мнения. А сега продължаваме с музика.

0: Както ви казах в анонса преди малко, днес ще предложим премиери на нови песни. Ето първата мина. Това беше песента «Шопска задявка» в изпълнение на Виктория Мирина и Божидар Златков. Освен на нови песни, ще ви представим и нови събития в областта на българската народна музика. А причините за това са Виктория Мирина и Венцислав Александров, които са успешни идейни студенти в катедра музика на Югозападния университет в Благоевград, където те изучават хореография и народно пеене. Виктория и Венцислав се срещнаха с Ева Валентинова и пред нея споделиха за най-новите си дейности авторски албум с премиера на Виктория Мирина. Впрочем, ще чуем и още една песен, нейна песен «Мила майко», но това след малко. А пък Венцислав Александров има нова читалищна школа в Локърско. Чуйте сега разговора с Виктория.
1: С нови песни, премиера в ефира на Хоризонт, днес ще посрещнем в предаването рано в неделя Виктория Мирина, млада вдъхновяваща певица от Средногорието, с корени от там, но в София израснала със своя професионален път, който я води в Югозападен университет Нова Фетрилски в Благоевград, където пък защитава специалност народно пеене, магистратура по музикално възпитание и обучение в класа на професор доктор Бинка Добрева. И след Благоевград, разбира се, по света у нас я води народната песен. Виктория Мирина създава и своя школа Мирина Мюзик, но днес в ефира на Хоризонт води нейният дебютен албум, авторския албум, самостоятелен българска богиня, от която ще звучат песни с настроение, и ще ни разкаже повече за предстоящия ти концерт в Световния ден на музиката. Виктория, здравей! Драго ми е, че сме заедно в национален ефир.
2: Здравейте, на мен също ми е много драго да бъда ваш гост. Да, дебютният ми албум «Българска богиня» е изцяло авторски. Песните са от различни фолклорни области. Повечето са по мой текст и музика. Конкретната песен «Българска богиня» е една от първите, която направих в моята кариера. Получих я от Мария Маринова, текстописката, като подарък, и така свързахме се с Никол Вакенов, който направи музиката, след това Роял Бент аранжимента.
1: Всеки може да я открие, да я види с хубаво видео и с аудио в YouTube канала на Виктория Мирина. В интернет си изключително активна, за което те поздравявам. Това е пътят за добрия изпълнител, да е близо до хората, близо и далеч. Българите по света също обичат да слушат и да гледат добри клипове, народни песни на авторско

0: основа с авторски привкус, каквито са и твоите.
1: Шапка за дявка е дуетна песен с Божидар Златков, която направихме една много темпераментна и игрива песен. А всъщност Божидар Златков е един от гост изпълнителите в моя концерт, който може да видите и чуете на 1 октомври в City Stage. Мила майко е една песен така от Пиринската фолклорна област, която е много нежна, галобна и е една изповед.
0: Поздрав и с тази пиринска песен към всички твои студенти и колеги от Югозападен университет в Благоевград, кипи и ври фолклорния живот и ти не случайно избираш тук да продължиш и да профилираш народна музика при професор Добрева.
1: Да, точно така. Не сме спирали да поддържаме контакт и така винаги с каквото можем да сме си насреща и да сме си полезни. Това е най-голямата награда за един изпълнител, да му са харесени песните, хората да го разпознават с тях и така винаги да става празник.
0: Интересен подход имаш и към авторската музика, далеч от фолклора, в по-етно вариантите, поп-етно различни течения в музиката, които следваш, които се опитваш да вплетеш в твоята кариера на изпълнител, и ти си самопродуциращ се музикант, което е още по-трудно в днешно време, но пък сякаш си струва, човек е по-смел, по-самостоятелен в решенията си по този начин.
1: Да, етно музиката винаги много ми е харесвала, специално за продуцентството. Така се случи при мен, че аз сама започнах и ми хареса. Мисля, че добре се справям. Ето песента Обич и неправда, която направих, е една много интересна песен, която съчетава фолклор, поп и рок. Музика Дани Манолова, аранжимент Светослав Лобушки, текста е мой. Всяка една жена може да я усети, нали, за любовта към партньора, към семейството, към дома, към децата си и най-вече обръщането към Бог и към молитвите.
0: Нека музиката винаги носи любов и сила, и има още време, но да поканим отрано всички за 1 октомври да разкажем малко за тази премиера на албума Българска богиня.
1: Го направим като една голяма хоротека. Идеята ми е да има и елемент, нали, на концертна програма, но като цяло всички да танцуват. Тем Бождар Златков, който спомена, Ники Груп ще бъдат също официални гости, които ще поднесат една мегданска китка, пирински хора и песни, духова формация ЗАГС, много други изненади, които сега не искам да издавам, но така приготвяме се за едно фолклорно шоу, ако можем да наречем по съвременен начин събитието.
0: Виктория Мирина, може да последвате в интернет пространството, да чуете нейните песни, които и днес премиерно в ефира на Хоризонт звучат. За Ранов неделя Ева Валентинова. Желаем успех, Виктория, късмет и на добро.
1: Благодаря ви и на вас също.

0: Чухме песента Мила Майков в изпълнение на Виктория Мирина, а сега към разговора на Ева Валентинова с Венцислав Александров.
1: В ефира на програма Хоризонт и предаването Рано в неделя един млад будител посрещаме, който е възпитаник на Югозападен университет Благоевград, специалност хореография, Венцислав Александров, известен в нашите среди като Винце Александров. Той е възпитаник на Софийското музикално училище, където освен хореографията, след това пеенето развива като своя професия, и днес именно пеенето ни води в ефира на Българско национално радио, тъй като предстои основаването на най-новата школа в Софийския регион. Здравей, много е приятно, че сме заедно, Венци.
2: Здравей, на мен също ми е много приятно. Танца и музиката и песента са неразривна част от традицията. Към традиционния фолклор се стремиме и това е нещо, което мен ме вдъхновява още от дете.
1: Така е, с корени от Софийското село Чепинци. С днешна дата наистина си в привърженик на старата шопска песен, на всички фолклорни области като архаично звучене. Първият ти преподавател Евгения Милушева от Мистерия на българските гласове. После преминаваш в една много сериозна школа под ръководството на Светла Цветкова в Любомир Пипков, София. Толкова много надграждане, за да стигнеш и до Югозападен университет.
2: Абсолютно така е. При много добри преподаватели попаднах. Всъщност и в Югозападния университет имах честа да работя една година с Мариана Манолева, която ми даде много така широк поглед върху автентичния фолклор на Разложкия край. Генерално.
1: Много стилна певица Мариана Манолева остави и във фонда, въобще и в кариерата си, изключително добри примери и направи изключително силни песни в годините. Да не говорим пък и за работата и със студентите в Югозападен университет, защото именно преподавателите са онази връзка между знанието и между младите хора.
2: Абсолютно така е.
1: Ето сега и ти като млад учител се опитваш да предадеш твоите знания.
2: Ами всъщност всичко започва от там, че аз израснах в читалището в село Лукорско, Софийското село Лукорско, което е на 14 км от центъра на София, съвсем близо. В ден днешен съм председател на читалището, по така стекли са обстоятелства, и всъщност започнахме да работим с читалищното настоятелство. И идеята за създаването на певческа школа беше и много отдавна. И сега решихме от тази година, от този сезон, да открием такива школи. Всъщност в читалището имаше женска певческа група, като сме отворили по-така широк спектър на възрастови групи. Тоест ще започнем да работим с деца. Така разбирам, че има интерес от няколко младежа, момчета, които искат да направим мъжка група.

0: което за шопското пеене е нещо много интересно, много... Както обичам да се шегувам аз, без това ние мъжете в фолклора сме малко. Мъжка енергия, мъжка сила ще звучи много интересно. И съответно да възобновим и женската певческа група, която също има какво да каже, да изпее. Аз лично имам репертуар от тук от района, северните софийски села, различен от всичко шопско, от различни изпълнители, от Гралово, от Кюстендилския край и така. Просто ще подбираме общо взето шопски репертуар. Също за мен много интересен е репертуара, който е бил известен благодарение на радиото всъщност 20-30 години на миналия век, когато изпълнители като Иванка Георгиева, която и оркестърка...
1: Корсика, оркестър Корсика.
0: Абсолютно, са били страшно известни по нашия край. Всъщност песните им сред по-възрастното поколение се пеят и до ден днешен.
1: Важно е да помним, да предаваме паметта, и е хубаво, когато млади професионални музиканти като теб се връщат и към читалищната дейност, защото наистина е важно и в тази дейност, и в самодейността да влязат хора с разбирания, с знания, с натрупан опит, а пък и с жажда, с младежки дух.
0: Абсолютно така, читалището винаги е било пазител на традициите, там където е горял огнището на фолклора, и трябва да се връщаме към тази институция, трябва да бъде подкрепена, въпреки че, нали, така се случва. Чисто финансово е трудно за самите читалища да функционират, но все пак това е една мисия, която е над всяка вид средства и възможности. Идеята е ние младите просто да се завърнем там и да работим.
1: Къде да открият слушателите на Хоризонт повече информация, да ги поканим да се включат в това начинание, нова певческа група в Софийско?
0: Могат да открият информация на страницата във Фейсбук на Народно читалище Христо Витков, село Корско, където качваме актуална информация. Там е и самия постер, а на 14 септември от 18 часа е първата среща на всички желаещи за тези певчески групи, като тогава ще разберем всъщност графици и така нататък.
1: Чухте Венцислав Александров в предаването Двуглас. Аз съм Ева Валентинова. Оставаме сега с шопски привкус. Желаем късмет, успех и поздрави на всички самодейци от Лукорско.

0: Горанов неделя.
1: Това лято бяха измерени рекордни температури в 250 метеорологични станции в Европа. Знаете резултатите, чувате ги, усещате ги, реките присъхват, налага се режим на водата, електростанциите достигат до края на капацитетните си възможности. Все още новите енергийни източници бавно си пробиват път, а традиционните намаляват или спират производството си. Една от страните с пустинен климат, Израел, също търси начини да преодолее задаващата се енергийна криза поради затоплянето. На среща, свързана с бързото внедряване на иновации в енергетиката, кореспондентките ни Фения и Искра Декало разговаряха с адвокат Галито Фер, експерт по иновациите, да чуем.
2: През последната година в Европа е произведена за първи път повече зелена електроенергия, отколкото от нефт, газ и въглища. За да се запази и дори засили тази тенденция, се инвестират немалко средства в нови разработки. В какви посоки са търсенията?
3: Световна тенденция е намаляването на броя на големите електроцентрали, произвеждащи енергия от определени суровини, като нефт, газ, въглища и земята им с по-малки. Енергетиката за тях е съпътстващо производство или се базира на безвредни, природни, остатъчни продукти, от които може да се получи електричество. Всички те вече произвеждат и продават електроенергия, но се интересуват и от стартъпи, които могат да предложат идеи за превръщането на електродобива в клон на основното производство, при това безотпадъчно. Така могат не само да поевтинят основната си продукция, но и да използват промишлените отпадъци за енергия. Мога да дам няколко примера. Най-голямата фирма за пречистване на морска вода в Израел отчита, че за да не намали цената на водата, която постъпва в националната водна мрежа, се налага от отпадъчните материали и химически елементи да се изготвят химикали, които се предлагат на пазара. Но опитите да се произвежда ток при процеса на пречистване на вода покрива само част от енергията, необходима за обезсоляването ви. Същото се отнася и до предприятията за опресняване на битови и промишлени води или за фирмите за прецизно пречистване на авиационно гориво. Едно от големите постижения на иновационната мисъл на Израел е стартъп, специализиран в добиване на енергия от термални води. Страната има сравнително малко топла минерална вода. Учените започнаха да търсят източници на енергия

0: ядрата над Земята. За сега това е сравнително сложно и скъпо. За него имаме патент от преди 20 години. На израелските учени им хрумва доста смелата мисъл не да търсят природна термална вода, това е също толкова скъпо, колкото търсенето на нефт и газ. Вместо да разчитат на късмет, те използват геологическите си знания. Дълбоко в ядрото на земното кълбо има силно нажежени скали. Ако се направи достатъчно дълбок сондаж и в него се вкара вода, тя бързо се загрява до 200, 220, дори 230 градуса. От получената пара може да се добива и електричество. Този проект дълго време бе загърбен, защото тогава нямаше толкова съвършен и дълбочинен метод за сондиране. Започнаха нови изпитания. Водата прониква не само вертикално, но и хоризонтално под земята. Ако се загубят по този начин повече от 2-3% от нея, проектът става нерентабилен. Ако в скоро време и този проблем се реши, хората ще могат да построят малки или големи електроцентрали над сондажи. Съществуват и друг проблем. След около 3 до 5 години горещата скала се изстудява и трябва да се сондира на друго място. Големите глобални фирми като Siemens Energia добиват около половината от електричеството си, като може едновременно да произвеждат електричество от няколко вида източници – въглища, газ, мазут, слънчева, водна, вятърна енергия. Друга израелска фирма помага на африканските електростанции да произвеждат енергия, без да им се налага да охлаждат прекалено много турбините.
1: Всички проекти се правят от учени или изобретатели. Каква е ролята на вашата адвокатска кантора в тях?
0: Преди дадена разработка да бъде внедрена, преминава изпитания в официално признати предприятия и получава съответния сертификат преди да се патентова. Най-често такива предприятия не бързат да предоставят базата си за изследване на нови стартъпи, без да изискват лъвски пай от евентуалната печалба. Изобретението е вече почти завършено и в него са вложени много усилия и средства, а на този етап да се инвестира в него почти не представлява риск. За да се отстояват интересите на изобретателите, които имат не просто интересна идея, дори и прототип, и предприятията, които имат възможност да осигурят внедряването или най-малкото терен за последни изпитания, нашата фирма сватосва тези две направления, като следи за равнопоставеност.
1: За програма Хоризонт от Тел Авив, Фения и Искра Декало.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес pinar.bg.
1: Часът е 6 по националното радио.

0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че американските самолети-цистерни, които бяха разположени в авиобазата Безмер, са заминали от България. Той допълни, че машините са изпълнявали полети само над съюзнически държави.
1: По време на престоя на самолетите в Безмер, нито един полет не е проведен в посока юг. Всички полети са проведени с тренировъчна цел

0: над въздушното пространство на съюзни държави. Запад, северо-запад.
1: Каза министър Стоянов. Мисията на американските военни самолети на този етап е приключила, заяви от своя страна президентът Илияна Йотова и допълни, че не вижда основание да свиква консултативния съвет за национална сигурност.
2: Днес иска консултативен съвет във време, в което президентската институция е в пълна връзка и координация с всички останали институции, с Министерски съвет, с съвета по сигурност, който участваме, с службите по сигурност, с нашите партньори, международни партньори. И аз до този момент не намирам основание да бъде свикан консултативния съвет.
1: Президентът Илияна Йотова. Части от два дрона бяха открити на две места по Северното Черноморие. Военноморските сили са реагирали на сигнали от Варна и Добрич. Части от безпилотен апарат са намерени на брега между курорта Албена и село Кранево. След оглед, специалистите са установили, че става дума за дрон примамка без взривно вещество на борда. Други части от дрон, изхвърлени от морето, са открити на плажа в местността Ракитника край Варна. След проверка, обектите са транспортирани до военноморската база във Варна. Президентът на Франция Еманюел Макрон обяви, че Париж ще предостави на Киев нови ракети прехващачи след руския обстрел от петък по търговски център в град Кривой Рог, при който загинаха 16 души, а повече от 100 бяха ранени. Украинският президент Зеленски от своя страна потвърди, че се е договорил с Макрон за ускоряване на доставките на най-новите френски ракети, но не даде подробности. Повече помощ за Украина обеща и германският министър на външните работи Йохан Вадефул, който посети Киев. Междувременно руският президент Владимир Путин определи украинските предложения за прекратяване на войната като, цитирам, екзотични и неприемливи за Русия и изрази увереност в успеха на така наречената специална военна операция. На среща в Киев с пенсионирания генерал-лейтенант Кит Келок, бив специален пратеник на Съединените щати за Украина, президентът Володимир Зеленски го запозна с работата на Украина с европейските й партньори по създаването на система за противоракетна отбрана. В същото време той изтъкна, че доставката на ракети прехващачи за системите за противовъздушната отбрана Patriot е от жизнено важно значение за предстоящата зима. Украина е готова да ги закупи и всякакви усилия в тази насока са важни, отбеляза Зеленски. Украинското министерство на отбраната потвърди въздушния удар по склад на руската компания за онлайн търговия Озон в град Чапаевск, Самарска област. Систематичните удари по складовете за стоки с двойно предназначение затрудняват логистиката на противника и влияят негативно на руската икономика като цяло. След като украинските подразделения поразиха 15-те най-големи логистични хъба на компанията Wildberries, дойде ред и на Озон, заявиха от министерството. Руският вице-премьер Александър Новак каза пред участниците в Конгреса на управляващата партия Един на Русия, че вътрешният пазар на горива ще бъде балансиран за сметка на вноса. Проблемите с доставките на горива по бензиностанциите в Русия започнаха в края на май, в резултат на украинските удари по руските нефтопреработвателни заводи. На 19 август Александър Новак обяви, че Русия е започнала да внася горива. 149-та годишнина от Шипченската епопея беше отбелязана с официална церемония пред паметника на свободата на връх Шипка.
3: Днес ще сведем глави, знак на почет, пред хилядите жертви, пред хилядите герои, които дадоха най-свидното себе си за свободата на България, за честта и достоинството на България да живее отечеството.
1: Заяви в словото си президентът Илияна Йотова. Президентът Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов участваха в Националния възпоменателен събор в историческата местност Петрова Нива по повод 123-та годишнина от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
4: С заупокойна молитва в храм Костницата Света Петка започна поклонението пред памета на загиналите герои в Илинденско-Преображенското въстание. Президентът Илияна Йотова прие почетния строй на Националната гвардейска част. В словото си Илияна Йотова изрази подкрепата на държавата ни към нашите сънародници в Република Северна Македония.
3: Колко много омраза и колко много разделение днес в Република Северна Македония се говори за българите. Това е работа на нас, политиците. Но това е работа и на всички хора, за да възстанем срещу тази омраза и срещу това разделение. Ние вас няма да предоставим.

0: ден. Няма да се отречем от вас. И ще пазим вашите права на всеки един човек.
1: 123-та годишна от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание съвпада тази година с 130-годишната история на тракийското движение в страната. От Петрова нива, Даниела Костадинова.
2: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
3: Добро утро! В страната температурите към този час са от 16 градуса в Смолян до 26 в Видин. В София 21 градуса при 77% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, колкото е и средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над югозападна и централна южна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен, преди обяд в западна България северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморското крайбрежие 27-30 градуса, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Ранов неделя.
1: Ранов неделя с Хоризонт и с Георги Чунчуков, Стиляна Алексиева и Даниела Якова. Добро утро и бързам за срещата в рубриката ни «Горещи сърца». Архимандрит Антим е български духовник, роден в Югозападна България, но цялата си дейност развива в Северозападна. Той е роден в Благоевград, завършва стопанско управление и публична администрация в Югозападния университет, след което продължава образованието си в Богословския факултет на Софийския университет. През 1999 година постъпва на служба в Видинската епархия. Любо Андреев разказва.

0: Името на архимандрит Антим се свързва с дейността му в Клисурския панастир Свети Свети Кирил и Методий, който се намира между градовете Берковица и Вършец. През 2002 година Антим става игумен на манастира, като започва мащабна строителна дейност и обновяване на светата обител. Клисурският манастир е действащ девически манастир. Много силно е застъпено издаването на книжки за деца, а през лятото тук се правят православни лагери за деца. През 2008 година архимандрит Антим става протосингел на Видинска епархия.
1: Първата ми среща с Видинска епархия беше с нейния духовен ръководител, високо преосвещения видински митрополит Домитян, вечна му памет. Това беше повод, при който посетихме епархията, за да участваме в духовни беседи в деня на християнското семейство, 21 ноември. Тогава митрополит Домитян организираше такива духовни беседи на темата на съвременните предизвикателства в християнското семейство и за православната християнска младеж. И той имаше такова виждане, че на тези теми трябва да разсъждават млади хора. И аз като семинарист, той явно ме е оценил като ученик с качества, които може да ме пусне пред някаква аудитория да беседвам, и ме канеше много често да участвам в този цикъл от лекции на такава тема. Оттам насетне се задълбочи нашата духовна връзка с митрополит Домитиан, благодарение и тогава на архимандрит Сиони, който сега е игумен на Бачковския манастир, доста така с голям принос, градивен ръководител на Бачковската света обител.

0: Та, оттам насетне се отдаде възможност да се реализира моята детска мечта да стана духовно лице, да стана монах, и бях поканен от митрополит Домитиан да приема монашество в един от манастирите на Видинска епархия, Клисурския манастир, в който тогава, за съжаление, нямаше стабилен така духовен живот, защото нямаше монаси. Но ето пък с този негов акт да покани един млад човек, и не само, нали, аз 3 години и нещо бях редови монах, но след това в съвсем млад ме направи игумен да ръководя тая света обител, като ми даде уверение, че във всичко ще имам неговата подкрепа и духовно наставничество. И може би с Божията помощ, а и това, че неговата подкрепа беше толкова силна, Клисурската света обител претърпя в неговото, времето на неговото светителстване, най-добрия си разцвет.
1: Можем да кажем, спечелния проект Държавен фонд Земеделие, в който направихте страхотен ремонт на Клисурския манастир. Ако не ме лъжи паметта, 500 000 лева да са вложени там, но има защо.
0: Вие визирате последния реализиран проект, който наистина беше за реставрацията на стенописите в храма, но преди това имаше още един реализиран проект, който благоустрои дворните пространства на Клисурската света обител. Преди тези проекти няколко пъти защитихме проекти по Красива България, с които изградихме хубав парк към светата обител, където има възможност за отдих, хора, млади семейства с децата си да намерят пристан. Покривите на манастира се обновиха. Тъй, че откакто съм игумен там, наистина доста проекти по всевъзможна линия на финансиране и на държавния бюджет, и на европейски средства, сме се постарали да вложим и да обновим светата обител, сега да бъде наистина привлекателна с своето и духовно, и физическо състояние.
1: Привличате не само възрастните поклонници от региона и цялата държава, но и най-малките деца на България с тези летни лагери, които се провеждат там всяка година, дълги години.
0: Вниманието ни е насочено наистина към децата и подрастващите, защото те са най-благоприятната почва, в която сега трябва да се посеят добри семена, за да може да израснат, да се оформят като градивни личности на нашето общество, защото православната християнска вяра дава правилен мироглед за живота. Тя изисква от човека да живее отговорно спрямо себе си и спрямо останалите, спрямо своите ближни. Човек да спазва определени нравствени морални норми в поведението си и в обществото, и в семейството. На вярата насърчава човека да изгради здраво семейство, в което доминира верността, честността, любовта, отдадеността едни на други. А всички тези добродетели на милосърдието, на състраданието, на крутостта, на братолюбието трябва да се вложат в душевността и сърцата на младите хора, на малките деца, за да има нацията ни добро бъдеще и здрави

0: морални устои.
1: Виждате, че тези деца посещават не за една, за две, за три години има, които идват, израстват и вероятно вярата им помага и да бъдат по-добри хора.
0: Наблюдаваме тяхното израстване. Наистина вярата става не само за децата, за всеки един човек вярата е начин на живот. Вярата е съблюдаване на принципи, които ти носят душевен мир и духовно удовлетворение. Да имаш своята молитва сутрин, след ставане от сън, да се помоли човек и да благодари преди хранене, да благодари на Бога. Вечер, когато преди да си легне, да изпита своята съвест, да се помоли отново с благодарност към Бога за всичките му благодеяния,

които получаваме всеки ден. Изпитвайки човек съвестта си, как е постъпил с останалите, със своите ближни, как Бог иска от нас да постъпваме. Всичко това е начин на живот, който превръща един човек в така одухотворена, стойностна личност, която има своето място и в обществото, и в семейния живот, а това дава напредък на всички. Един човек да има съзнателен, отговорен, морален, това се отразява на цялото общество. А какво ще бъде, ако повече и повече и повече хора живеят с тая отговорност на православния християнин пред Бога и човеците? Тогава ще настане една божествена хармония и в взаимоотношенията на хората, и в живота въобще. Всъщност тая божествена хармония я има в душата на всеки един православен християнин. Православният християнин, дори да се е попаднал в най-неспокойната обстановка, мира, който той получава от Бога и от духовния живот, го правят като един остров. Скалист, здрав, устойчив остров, в който вълните се бият, но получават отпор на този остров, а той остава непоклатима скала в житейското море.

Ството на Клисурската света обител се зае и с тая духовна мисия с книгоиздателство и се издадоха вече няколко книги за деца. Едните са превод от гръцки детски книги, другите са си авторско творчество на монахините. Първите издания бяха книгите от Азград в Тиград. Това е книга, която третира азът, нали, на детето и пътя му към другия, към неговия ближен, от Азград в Тиград. Вторият том на тая книга е от Тиград в Небесния град. Тоест, как заедно с добродетелите в живота ние можем да наследим Божието царство. След това се издаде един буквар за най-малките, за тези, които

0: в Житейското море вие пуснахте и една лодка под формата на книга, така да, да се изразя, която е за деца, но е страхотно направена и като илюстрации, и като съдържание. Това пак е благодарение на вашата дейност в Христурския манастир и на хората, които там работят.
1: От 5 години сестрин

0: азбука, има по една думичка от вярата. Примерно, буквата А разказва за ангел в стихотворна форма. Буквата Б разказва за Библия. Буквата В говори за вярата. Буквата Г говори за Господ. Буквата Д за доброто. Това е, бих казал, едно букварче интересно не само за децата, и за възрастните хора. След това се издаде една книга специално за Божията майка, за Света Богородица. Също интересна книга, да се потопи човек в тая духовна тайна, която представлява Света Богородица. След тази книга се издаде книжката «Христос Воскресе» за Великден. И сега продължава дейността си манастирското издателство. След не много време ще излезе още една книга за свети пророк Даниил, пак за децата. Тя е така с благословението и ще бъде посветена на негово святейшество българския патриарх Даниил, който даде, бидейки видински митрополит, това насърчение да има такова издателство за книжнина за деца. Това е приоритета в духовната дейност на Светата обител, освен богослужебния живот, да бъдем обърнати, отворени към децата и подрастващите, за да очакваме добри плодове след време.
1: Архимандрит Антим продължава да е духовен наставник на монахините от Клисурският манастир. Новото предизвикателство пред него е Боровишкият манастир, Света Троица, където той е игумен.
0: Знаете ли, има места, за които човек като попадне на тях, усеща твърде осезаемо Божието присъствие. За мен е Боровишкия манастир 2010 или 2009 година, когато попаднах за първи път на това място, усетих Божието присъствие и си казах, това е място, което трябва да бъде място за духовен живот и за прослава на Бога. И оттам насетне в 2010 година ние обявихме тази църквица, самотна църквица, която стоеше сред скалите, я обявихме със статут на манастир, за да може да се развива тя като манастир, да се пригради към нея здание, манастирско здание, където да живеят монаси и послушници. Посветена е на Света Троица, намира се в скалните масиви около Белоградчик, около Белоградчишките скали. Изключително духовно енергийно място, което всеки, който попадне там, ще се съгласи с моите думи, че това са места, които свързват земята с небето, места на подчертано Божие присъствие, които всеки един от нас със своите духовни сетива по свой начин усеща това духовно присъствие и то ни обновява, то ни обогатява духовно, то просветлява нашите мисли, нашия ум, дава ни вдъхновение за нови творчески дни напред. Трябва да има такива места. Трябва да възкръсват такива места, защото храма, който е там на Света Троица, е от 1866 година, вече 160 години. Тази година се навършиха от неговото изграждане. Трябва да има духовни крепости, в които да плъмти пламъка на вярата и духовността, защото българският народ е нация на духа, както е казал Дмитрий Лихачов.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Добро утро. Жители на софийските квартали Обеля, Връбница, Надежда, Свобода, Толстой, Илиенци, Требич и селата Мрамор и Волуяк организират протест срещу изграждане на склад за летяща пепел в непосредствена близост до жилищни сгради. Протестното събитие ще се проведе в 11 часа пред една от големите хранителни вериги у нас на улица Бели Дунав и булевард Ломско шосе. Държавата ще насърчава работодателите да наемат безработни родители с деца до 4 годишна възраст чрез предоставяне на средства за трудови възнаграждения, социални и здравни осигуровки, както и средства за обучение. Това предвижда Националния план за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2027-2028 година. Документът е публикуван за обществено обсъждане. В Бачковския манастир Успение Богородично президентът Илияна Йотова ще участва в закриването на 21-я иконографски събор. Събитието се състои за 12-та година под егидата на Величкия епископ Сионий, игумен на Светата обител. Държавният глава ще се включи в литийното шествие и ще отправи приветствие към участниците. Тази вечер с парти на френския диджей Чарлз Би ще започне фестивалът Гала в София, организиран от световно известната българска оперна певица Соня Йончева. Заради провеждането на събитието се въвежда организация на движението, като се забраняват престоят и паркирането на превозни средства около сградата на храм паметника Свети Александър Невски и някои от съседните улици. От света. Иран заяви, че ще смята за враг всяка страна, която участва в икономическата война на Вашингтон. Иранското

0: външно министерство обвини Съединените щати в икономически тероризъм, след като Вашингтон се закани да срине режима в Иран с нови санкции. Очаква се в понеделник американски министър на финансите Скот Бесън да разясни как Съединените щати смятат да засилят още повече натиска върху Техеран. Властите в Чили обявиха, че в края на този месец ще затворят посолството на страната в Иран по икономически причини и от съображения за сигурност, без обаче да прекъсват дипломатическите отношения с Техеран. Италия няма да приема обратно мигранти от Германия в близко бъдеще, въпреки новите правила на Европейския съюз за убежището и миграцията, които действат от средата на юни. Въз основа на пакта Германия и други държави искат да връщат мигранти, които са влезли в Евросъюза през италианското крайбрежие, а в последствие са продължили към други страни. След влизането в сила на новия пакт, Рим не е приел обратно нито един мигрант от Германия. Марокко поиска от Испания да репатрира както оцелелите мигранти, така и телата на загиналите при опита за пресичане на границата при Селта. В същото време хиляди чужденци остават по улиците на автономния град. В емисията новини следва прогнозата за времето у нас днес. Дежурен синоптик е Калин Петров.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над югозападна и централна южна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен, преди обяд в западна България северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморското крайбрежие 27-30 градуса, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6:30.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро! Вие сте с рубриката Духовен поглед. Аз съм Румяна Иванова. Разглеждаме Евангелието от Матей с размисъл. В глава 12 от 43 стих четем: когато нечистия дух излезе от човека, минава през безводни места, търсики покой и не намира. Тогава казва: ще се върна в къщата си, отдето излязох. И като дойде, намира я празна, пометена и наредена. Тогава отива и довежда други 7 духа, по-зли от себе си, и като влязат, живеят там, и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото. Тъй ще бъде и стоя зъл род. Днес сред християните тихо съществува идеята за освобождение от бесове, от нечисти духове. Екзорсизмът е обгърнат от тайнствено мълчание. Малцина дръзват да го практикуват, но Бог не е оставил своите си без защита. В храмовете се четат молитви за освобождение от зли сили. Особено популярни са киприановите молитви в столичния храм Света Неделя. Има и други силни молитви против силите на нечестието. Такава е молитвата на свети Йоан Златоуст. Ще прочета част от нея. Ти, който си запретил на всички нечисти духове и със силата на една дума си изгонил легиона, яви се и сега чрез единородния твой син върху създанието, което си сътворил по свой образ, и го изтръгни от притеснението на противника, та помилвано и очистено да се причисли към светото ти стадо и да се запази като одушевен храм на Светия Дух и на божествените и пречисти светини, по благодатта, щедростите и човеколюбието на единородния твой син, с когото си благословен, заедно с пресветия, благия и животворящ твой дух, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Колкото и добре да е очистена душата от зли сили, ако човекът не се изпълва с Дух Свети и не върши Божията воля, нечистия дух ще се върне с други 7 по-зли от него. Да си спомним Божиите думи към Каин, записани в 4 глава на книгата Битие, първата книга на Светото Писание. Ако правиш добро, не подигаш ли лице? Ако пък не правиш добро, то грехът стои при вратата, той те влече към себе си, но ти владей над него. Къщата на човешката душа не остава празна. Ако тя не е изпълнена с Божия дух, там се заселват бесовете. Как да се изпълваме с духа? Като участваме в богослуженията и тайнствата, размишляваме върху думите на Светото Писание и непрестанно се молим. В посланието на св. Апостол Павел до Ефесяни, глава 5, четем: и не се опивайте с вино, от което произлиза разпътство, но се изпълните с дух, като се назидавате сами, с псалми и славословия и с песни духовни, пейки и възпявайки в сърцата си Господа, като благодарите винаги за всичко на Бога и Отца в името на Господа нашего Исуса Христа, като се покорявате един другиму в страх Божий. Когато четем на глас псалтира или Евангелието, влизаме в Божието присъствие. Тогава демоните бягат от нас, защото не могат да обитават там. Тогава се изпълваме с духа. Как да сме сигурни, че в нас е Божия дух? По плодовете им ще ги познаете. А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание. Против такива няма закон. Уния пък, които са Христови, раснали са плътта си със страстите и похотите. Това четем в посланието на св. Апостол Павел до Галатяни, глава 5. Ако имаме любов, радост, мир, дълготърпение и вършим Божията воля на дело, значи сме изпълнени с духа. Тогава сме защитени от кръвта на Христос, пролята на кръста за нас, и бесовете не могат да влязат в душата ни. С текста в 12 глава на Евангелието от Матей, Божият син ни предупредил с

на опасността да оставим душите си празни и пометени от бесове, но празни и от Дух Свети. Някои богослови виждат в този текст пророчество за евреите, които отхвърлили Месията и духа, изпратен от него, който изхожда от Отца. Да се помолим. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое е царството и силата и славата вовеки. Амин. Желая ви благодатна седмица. Очаквам мнения и въпроси. Адресът на рубриката във Facebook и YouTube е Духовен поглед на български с интервал между двете думи.

0: Índia,
1: Vietnã,
0: Laos,
1: Camboja,
0: Myanmar,
1: Tailândia,
0: Sri Lanka
1: e Malásia.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Чуй лятото с Хоризонт.
3: Тази неделя, 23 август, от 9.30 до 12, ще ви заредим с енергия за последната седмица на месеца.
2: Каква е тайната на пълноценната почивка? Ще ви разкажем за ползите от спа процедурите, ароматерапията и релакса с любима музика.
3: Ще чуете как в различните точки на континента хората намират начини да се освободят от стреса и да върнат силите си в почивните дни.
2: С вас ще бъдат Майя Данчева и Здравко Петров.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 23 август, неделя. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Иран заяви, че ще смята за враг всяка страна, която участва в икономическата война на Вашингтон, след като по-рано тази седмица американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран. Русия е нанесла близо 70 въздушни удара по различни области на Украина. На фона на засилените руски атаки европейски лидери изразиха солидарност с Киев и обещаха още военна и финансова помощ. Жителите на софийските квартали Обеля, Връбница, Надежда, Свобода, Толстой, Илиенци, Требич и селата Мрамор и Волуяк организират протест срещу изграждането на склад за летяща пепел в непосредствена близост до жилищни сгради. Държавата ще насърчава работодателите да наемат безработни родители с деца до 4 годишна възраст. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Иран заяви, че ще смята за враг всяка страна, която участва в икономическата война на Вашингтон, след като по-рано тази седмица американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран. Редакторът Веселка Христова с още информация.
1: Всяка държава, която участва във въвеждането на икономически ограничения срещу Иран, ще бъде смятана за враг. И Техеран ще атакува техните интереси. Това заяви секретарят на Върховния съвет за националната сигурност на Иран Мохсен Резеи. Той подчерта, че ако Вашингтон иска да наложи икономически

0: политически санкции. Техеран ще удари американски петролни и други икономически компании, намиращи се около Иран. В четвъртък иранското външно министерство обвини Съединените щати в икономически тероризъм, след като американският министър на финансите Скот Бесън се закани Вашингтон да срине режима в Иран с новите санкции. Бесън заяви, че Съединените щати ще предприемат невиждани досега мерки срещу Иран и предупреди съюзниците на Вашингтон, че те ще действат срещу неговите интереси, ако не подкрепят икономическата война срещу Иран, чиято ясна цел е свалянето на режима. Очаква се в понеделник Бесън да разясни как Съединените щати смятат да засилят още повече натиска. Вашингтон призова други страни, включително Китай, да се включат в усилията за изолиране на иранската икономика. Пекин, който е стратегически икономически партньор на Иран, обаче разкритикува предложението и заяви, че американските санкции и натиск няма да спомогнат за разрешаване на конфликта в Близкия изток. Сред основните търговски партньори на Техеран са и Обединените арабски емирства, които във вторник обявиха, че преустановяват до второ нареждане всички търговски отношения и финансови транзакции с Иран. За новините Веселка Христова.
1: Властите в Чили обявиха, че в края на този месец ще затворят посолството на страната в Иран по икономически причини и от съображения за сигурност, без обаче да прекъсват дипломатическите отношения с Техеран, предаде Франс Прес. В изявление чилийското министерство на външните работи обясни решението си с необходимостта от оперативна реорганизация, целяща по-доброто разпределяне на наличните ресурси, както и с отчитане на фактори, свързани с сигурността в Близкия изток. Откакто през март пое президентския пост, крайно десният политик Хосе Антонио Каст се стреми да укрепи отношенията с Съединените щати, въпреки че Вашингтон наложи мита до 12% върху чилийските стоки. Споразумението за търговия с услуги и инвестиции между Обединените арабски емирства и Русия официално влезе в сила, което бележи значителен напредък в двустранните икономически отношения, предаде осведомителната агенция на емирствата ОАМ. Русия е важен икономически партньор на ОАЕ, като двустранната търговия с стоки без петрола достигна над 20 милиарда долара през 2025 година. Споразумението ще задълбочи сътрудничеството в ключови сектори на услугите, включително финансовите технологии, здравеопазването, транспорта, логистиката и професионалните услуги, и ще допринесе за дългосрочен и устойчив растеж и общ просперитет, отбелязва агенцията. Русия е нанесла близо 70 въздушни удара по различни области на Украйна. На фона на засилените руски атаки, европейски лидери изразиха солидарност с Киев и обещаха още военна и финансова помощ. Редакторът Лилия Димитрова информира.
2: Четирима души са пострадали при удар с дрон в град Харков. Трима са ранените при масирана атака в Одеска област, съобщи председателя на областната военна администрация Олег Кипер. Близо 200 стълкновения по фронтовата линия отчете още Киев. Украинското министерство на отбраната потвърди въздушни удар по склад на руската компания за онлайн търговия Озон в град Чапаевск, Самарска област. Систематичните удари по складовете за стоки с двойно предназначение затрудняват логистиката на противника и влияят негативно на руската икономика като цяло, заявих от министерството. Най-малко двама души са загинали при украински удар с дрон по град Севастопол на анексирания Кримски полуостров, съобщиха назначените от Русия местни власти. Кмета на Москва Сергей Собянин съобщи, че са свалени най-малко 6 дрона, насочени към руската столица. На среща в Киев с пенсионирания генерал-лейтенант Кит Келок, бивш специален пратеник на Съединените щати за Украина, президента Володимир Зеленски го запозна с работата на Украина с европейските партньори по създаването на система за противоракетна отбрана. В същото време той изтъкна, че доставката на ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot е от жизнено важно значение през предстоящата зима. Украина е готова да ги закупи и всякакви усилия в тази насока са важни, отбеляза Зеленски. По-рано президента на Франция Емануел Макрон обяви, че Париж ще предостави на Киев нови ракети-прехващачи след руски обстрел от петък по търговски център в град Кривой Рог, при който загинаха 16 души и повече от 100 бяха ранени. Повече помощ за Украина обеща и германския министър на външните работи Йохан Вадефул, който вчера посети Киев. За новините Лилия Димитрова.
1: Италия няма да приема обратно мигранти от Германия в обозримо бъдеще, въпреки новите правила на Европейския съюз, заяви вице-премьерът Матео Салвини, цитиран от ДПА.

0: редакторът Калин Дацов допълва.
1: Салвини, водач на крайно дясната партия Лига, аргументира позицията си с факта, че германски хуманитарни организации имат кораби в Средиземно море, които качват на борда си бежанци и ги откарват в Италия, откъдето някои от тях продължават към Германия. Правителствата в Рим и Берлин са в конфронтация по въпроса как да се постъпва с така наречените вторично придвижващи се мигранти. Новият пакт на Европейския съюз за убежището и миграцията действа от средата на юни. Въз основа на него Германия и други държави искат да връщат мигранти, които са влезли в Европейския съюз през италианското крайбрежие, а в последствие са продължили към други страни. В основата на това стои така нареченият Дъблински регламент, според който всеки мигрант трябва да подаде молба за убежище в първата държава от Европейския съюз, в която е влязал. Въпреки това, след влизането в сила на новия пакт, Рим не е приел обратно нито един мигрант от Германия. По официални данни от 2023 година насам, Италия е отхвърлила около 80 000 молби за връщане от други държави. Посочената причина е, че националната система за приемане е напълно претоварена. За новините, Калин Дацов.
0: Мароко поиска от Испания да репатрира както оцелелите мигранти, така и телата на загиналите при опита за пресичане на границата при Селта. В същото време хиляди чужденци остават по улиците на автономния град, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Два дни след като открито обяви териториалните претенции на Рабат към Селта и Мелия, мароканският правосъден министър Абделатиф Уахби поиска от властите в Мадрид да репатрират оцелелите и загиналите мигранти в родината им. Той допълни, че до момента Испания не е информирала страната му за броя на загиналите мигранти. Министърът настоя за сключване на споразумение, което да улесни този процес, както и за цялостен подход към въпроса за миграцията между двете страни. До момента няма реакция от правителството в Мадрид. Същевременно хиляди мигранти остават по улиците на Селта, докато властите се опитват да изградят нови приемни центрове. В събота над 300 мигранти се събраха близо до един от тях. Центърът е с запълнен капацитет, а хората, останали отвън, се надяват да си осигурят място и в много от случаите да започнат процедура по кандидатстване за убежище. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: У нас жителите на софийските квартали Обеля, Връбница, Надежда, Свобода, Толстой, Илиенци, Требич и селата Мрамор и Волуяк организират протест срещу изграждането на склад за летяща пепел в непосредствена близост до жилищни сгради. Хората се опасяват, че високото съдържание на токсични съединения в летящата пепел е опасно за здравето, ще замърси въздуха в региона и ще причини трайно замърсяване на земеделски земи в съседство. Протестното събитие ще се проведе в 11 часа пред една от големите хранителни вериги у нас на улица Бели Дунав и булевард Ломско шосе. Виктория Тодорова допълва.
3: Жителите ще проведат общо събрание и ще инициират подписка с искане РИОСВ София да спре незабавно и окончателно процедурата по одобряване на инвестиционното предложение. Инвеститорът предвижда да изгради площадка от около 500 квадратни метра с бетонови силузи за сухо съхранение на до 5000 тона летяща пепел в бившия бетонов възел на военните, който се намира на територията на столичния район Връбница. Целта на инвеститора е да осигури екологосъобразно временно съхранение на отпадъка преди последващото му транспортиране, където той ще бъде оползотворен и обезвреден. А за да предотврати емитирането на прахови емисии, се предвижда отпадъкът да се съхранява в херметически затворени силузи, снабдени с филтри за улавяне на финни прахови частици. Предвид кризата с боклука на София и състоянието на завода за производство на РДФ битови отпадъци, хората се страхуват, че ако площадката бъде изградена, в бъдеще съоръжението ще се използва за смесване или преработка на опасната летяща пепел, която се образува от изгарянето на битови отпадъци. Освен това, ако регионалната инспекция по околната среда и водите издаде необходимото разрешение, след време инвеститорът ще започне производствен процес на бетонови изделия, съдържащи летяща пепел. Според жителите, инвестиционното предложение ще повиши риска от катастрофи в гъсто населени

0: ще започне производствен процес на бетонови изделия, съдържащи летяща пепел. Според жителите, инвестиционното предложение ще повиши риска от катастрофи в гъстонаселения жилищен район, тъй като ще се увеличи тежкотоварния трафик по северната скоростна тангента на околовръстния път и по булевард Ломско шосе. За новините, Виктория Тодорова.
1: Държавата ще насърчава работодателите да наемат безработни родители с деца до 4 годишна възраст чрез предоставяне на средства за трудови възнаграждения, социални и здравни осигуровки, както и средства за обучение. Това предвижда Националния план за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2027-2028 година. Документът е публикуван за обществено обсъждане и включва редица мерки, включително за по-добро съвместяване на професионалния и личния живот и намаляване на разликите в заплащането по пол. Подробностите от репортера Мария Костова.
2: Мерките в националния план са по 5 приоритета – равнопоставеност на жените и мъжете на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост, намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите, насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в процесите на вземане на решения, борбата с насилието и защита и подкрепа на жертвите и преодоляване на стереотипите по пол в различни сфери на обществения живот. Сред заложените мерки – осигуряването на грижа за деца до 5 годишна възраст, които не посещават детски градини и предучилищни групи на родители. Грижата е допустима до 8 часа на ден. Осигуряване на заетост на хора с трайни увреждания, ежегодно съвременяване на пенсиите от 1 юли по швейцарското правило за ограничаване на бедността сред пенсионерите. Предвижда се и наблюдение от Съвета за електронни медии на участието на жените и мъжете в актуално публицистичните предавания на обществените доставчици Българско национално радио и Българската национална телевизия, както стимулиране на талантливи деца, момчета и момичета в сферата на изкуствата и спорта с предоставяне на стипендии и еднократно финансово подпомагане. Изпълнението на плана ще бъде финансово осигурено в рамките на одобрените средства по бюджетите на отговорните институции, организации и от други източници. Отчитането на изпълнението ще се извърши чрез годишен доклад по равнопоставеността на жените и мъжете. За новините, Мария Костова.
1: Президентът Илияна Йотова ще присъства на закриването на 21-я иконографски събор в Бачковския манастир Успение Богородично. Форумът се провежда под патронажа на игумена на светата обител епископ Сионий и дава възможност на съвременните творци на църковно изкуство да покажат своите произведения, да обменят професионални идеи, опит и техники в областта на иконографията. По време на тържествената програма президентът Илияна Йотова ще се включи в празничното литийно шествие и ще отправи официално приветствие към зографите и гостите. В сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио следват спортни новини. В неделната сутрин Силиан Христов. Добро утро.
3: Добро утро. Резултати от шестия кръг в първа футболна лига. Лудогорец Славия 1-1 и Левски Спартак Варна 6-0. Днес от 19 часа ще играят Септември и ЦСКА 48, а съперникът на Левски в финалния квалификационен кръг на Шампионската лига. АЕК Атина започна защитата на титулата си в Гърция с успех 4-0 срещу Ираклис. Втора лига, пети кръг, Рилски спортист Монтана 2-1. Днес предстоят още 4 мача. Резултати от чужбина, Висша лига на Англия, първи кръг, Хъл Сити, Манчестър Юнайтед 2-0, Евертън Кристал Палас 2-0, Ипсуич Съндърланд 2-1, Нотингам Лийдс 0-1 и Брентфорд Тотнам 3-0. Първенство на Испания, втори кръг, Атлетик Билбао Севиля 1-3, Валенсия Селта 0-0 и Еспаньол Реал Мадрид 1-2. Шампионат на Франция, първи кръг, Ланс Оксер 5-2, Люман Брест 2-2, Ница Лориан 0-0, Труа ФК Париж 0-0 и Тулуза Лион 0-2. Първенство на Италия, първи кръг, Интер Монца 4-1, Удинезе Комо 1-1, Дженоа Наполи 0-2 и Парма Калери 0-1. Финал за Суперкупата на Германия в Дортмунд, Байер Мюнхен срещу Борусия Дортмунд 2-1. Даниел Трифонов е пети в финала на прескок от Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб, Хърватия, а шампион е украинецът Назар Чепурний. На висилка американецът с български паспорт Кейдън Спенсър завърши шести, а титулата е за британеца Джо Фрейзър. Страната ни ще има представители в финалите при мъжете и при жените на тенис турнирите в сръбския Куршумлийска баня. полуфиналите Димитър Кисимов отстрани руснака Семен Панкин с 7 на 5 и

0: 6-1 и за титлата ще играе срещу Кристиан Юхас от домакините. Лидия Енчева бе категорична срещу сръбкинята Луна Вуйович 6-1 и 6-3 и за трофея ще срещне рускинята Рада Золотарева. Словенецът Тадей Погачар спечели първи етап от колоездачната обиколка на Испания 9,5-километровото бягане по часовник по улиците на Монако. Той изпревари с 900 от секундата британеца Итан Хейтър. Британецът Джордж Ръсъл с болид Мерцедес бе най-бърз в спринтовото състезание от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Вторият монагаскът Шарл Люклер с Ферари, а трети друг британец Ландо Норис с Макларен, който ще потегли първи днес в основния старт.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 16 градуса в Смолен до 28 в Сливен. На връх Мусала е 9 градуса, а на Рожен 17. В София е 23 градуса при 54% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, колкото е и средното за месеца. Днес ще е предимно слънчево. Около и след обяд главно над западна и централна южна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североисточен преди обяд в западна България северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. В София около 33 градуса. По Черноморието ще духа умерен североисточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Планините ще бъде слънчево. След обяд купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива главно на Трилородопската област. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен североисточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 20. За днес, 23 август, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури в цялата страна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 56 до 86 км на автомагистрала Струма ще се коси край пътна растителност. Ще се ограничава движението в активната изпреварващата лента в двете посоки, а трафикът ще преминава в лента, в която не се работи. Ще продължи и работата по полагане на маркировка по пътя София-Благоевград от 313 до 356 км на пътя гранично контролно пропускателен пункт Гюешево-Кюстендил София. Ще се изкърпва участъкът от 0-вия до 42-я км, като последователно ще се затваря едната лента за движение, а трафикът ще се пренасочва в свободната. Ще се работи и по отсечката от 0-вия до 29-я км на пътя Самоков-Дупница. Поетапно ще се затваря едната лента, а автомобилите ще преминават в свободната. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Иран заяви, че ще смята за враг всяка страна, която участва в икономическата война на Вашингтон, след като по-рано тази седмица американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепят Техеран. Русия е нанесла близо 70 въздушни удара по различни области на Украина. На фона на засилените руски атаки европейски лидери изразиха солидарност с Киев и обещаха още военна и финансова помощ. Жителите на софийските квартали Обеля, Връбница, Надежда, Свобода, Толстой, Илиенци, Требич и селата Мрамор и Волуяк организират протест срещу изграждането на склад за летяща пепел в непосредствена близост до жилищни сгради. Държавата ще насърчава работодатели да наемат безработни родители с деца до 4 годишна възраст. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Раб Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: и време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
1: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
2: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
1: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
3: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!

0: sam sam pa sam pa dobre sam sam.
1: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
2: Второ, трето, първо място.
3: Два гласа, три, две, едно.
1: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя.
4: Всички системи включени. Рано в неделя.
5: Три.
4: Детския радиоконкурс.
5: Две.
4: Само по Хоризонт.
5: Едно.
1: Детският радиоконкурс само по Хоризонт.
6: Здравейте, скъпи слушатели! Аз съм Габриела Тодорова от вокална фолклорна школа Бисери към Народно читалище Виделина, град София, квартал Бояна, с преподавател госпожа Беатриса Александрова. Искам да ви благодаря за това, че гласувахте за мен в класацията Млади фолклорни таланти на Българско национално радио. Благодаря на госпожа Беатриса Александрова за вокалната подготовка и на екипа на радиото за възможността да запиша и да представя песента «Момен е вино». Благодаря на всички вас, че ме подкрепихте и че споделихте тази радост с мен. Бъдете здрави, продължавайте да слушате нашето богатство, българската фолклорна музика, и да подкрепяте талантите на България.
7: Поздрави от Габриела, която миналата седмица спечели класацията Млади фолклорни таланти, защото вие слушахте внимателно и избрахте нейното изпълнение. А сега е време да започне класацията на Рано в неделя за тази седмица. Децата пеят, вие ги класирате и така ще изберем новия победител за тази седмица. Преди да чуем изпълненията, трябва да кажа, че днес децата ще се представят с бързи песни, с съпровод, и те са от групата на най-малките по възраст таланти. Така че с голямо удоволствие започваме. Три песни, както знаете, подбираме. Първата от тях, която ще чуем сега, е «Драгньова майка». Това е песен от репертуара на Бинка Добрева. Да чуем как я изпълнява нашия пръв участник в класацията.

Драгньова майка, чухме първото изпълнение, а втората песен, която сме подготвили, има заглавие «Сакаяме». Да чуем.

Сакаяме, второто изпълнение, което ви предложихме днес. И сега третото. Дена слиза от горица. Да чуем.

0: И така, Дрангова майка, Сакаяме, Дена слиза от Горица. Това са трите изпълнения. Да ви припомня, децата са от най-малката възрастова група. Изпълниха бързи песни с съпровод. Така че вие сте на ход 963-15-65, 933-6-743, 0889-202-207. Гласувате и във Facebook профила Рано в неделя и Facebook профила Млади фолклорни таланти. Започна гласуването в Facebook. При голяма активност Пенка Кузева, Николай Димитров, Майя Пенчева, Евгений Генов, Маргарита Маринческа, Валентина Драганинска, Калин Новаков, Мирела Григорова. Сега ще напиша вашето гласуване, за да участвате. А на телефона е... Добро утро!
1: Добро утро, Димитър Ковачев от Малчика, 321.
0: 321, благодаря ви. Хубава неделя ви пожелавам. Здравейте.
2: Ало, аз ли съм?
0: Да.
2: Добро утро. Благодаря си Гинка Чолакова от село Извор, Бургаско, за класацията. 2-1-3. Всичко добро ви пожелавам.
0: Всичко добро. Точно така гласува и Пенка Кузева. Да, здравейте.
3: Ало, аз ли съм?
0: Заповядайте.
3: Обадя се на един адрес в цел Лонци, община Попово. Поради на изпълнението даваме три гласа, аз, съпругата и сина ми. 1, 2, 3, хубав ден!
0: Хубав ден! Благодаря ви за това, че гласувахте за прекрасните ни деца. Здравейте!
4: Ало, здравейте, Станимир Гилимачев. 1, 3, 2. Всичко добро!
0: Благодаря! Всичко добро! Поздрави на Ивайловград! Олга Чернева, Кремена Дренска в Фейсбук профила на Рано в неделя. Добро утро!
5: Аз ли съм?
0: Заповядайте!
5: Маргарита Йопан Йосифови и Иван Санчев от град Варна. 2-3-1.
0: Така, записах и вашето гласуване. Добро утро!
6: Добро утро! Краси и Величка Георгиеви от Топовград. Първо, второ, трето.
0: Благодаря ви за обаждането. Добро утро.
7: Ало.
0: Заповядайте.
7: Гласувам за второ, първо, трето. Втория глас, много темперамент. Тембъра е изключително приятен и артистичен.
0: Благодаря ви за обаждането и за бързия анализ, който направихте. Здравейте.
8: Ало, здравейте, Мери Райкова съм от София. Гласувам 2-1-3.
0: Така, записах и вашето гласуване. 963-15-65, 933-6-743, 0889-202-207 и във Фейсбук Рано в неделя Млади фолклорни таланти. Очакваме да гласувате и там. Здравейте.
9: Аз съм Валери Георгиев. Кофе се обаждам, 123.
0: 1, 2, 3. Благодаря ви за обаждането. Хубава неделя да имате. Здравейте.
10: Привет от Пазарик, Тодор Мангушев за класацията. 1, 3, 2. Приятен ден.
0: Приятен ден и на вас. Ало.
11: Добро утро.
0: Добро утро.
11: От град Радомир, Златка Зарева. За класацията 2, 1, 3.
0: Така. Драгнюва майка, Сакаяме и Дена слиза от Горица. Това са трите песни, които класирате в изпълнение на най-малките ни таланти. Здравейте!
12: Ало!
0: Заповядайте!
12: Ало!
0: Заповядайте!
12: Ало, аз ли съм?
0: Да, вие сте, заповядайте!
12: Драганова съм от Ловеч. Моята класация по реда на изпълнение е второ, първо, трето, спорен ден.
0: Хубав ден. Добро утро.
13: Добро утро, аз ли съм?
0: Да.
13: Евгения Петрова съм от село Смолско, община Мирко. Второ, трето, първо, хубав ден на вас и ваше екипи на децата.
0: Благодаря, на вас също. Прохлада да имате повече днес. Добро утро.
14: Добро утро. Ала.
0: Слушам ви.
14: Аз съм Нина Валериева, Бонова, село Трупец, община Роман, за класацията се обаждам. И

0: Аз съм Нина Валериева Бонова, село Тропец, община Роман, за класацията се обаждам. 3, 2, 1.
1: Така, записах. Наталия Димитрова, Ружа и Никола Батеви, Ива Богданова Иванова, Иван Узунов, Теди Бориславова, Стефан Лекаров. Здравейте!
2: Добро утро!
1: Добро!
2: Петър Вангелов, любимец! 1, 3, 2.
1: Така интересно се подрежда днешното гласуване. Добро утро!
3: Добро утро! Чувате ли ме?
1: Прекрасно!
3: Аз гласувах, но забравих да си кажа името.
1: Добре, давай.
3: Русица Адамска от София, където казах второ, първо, трето, че има артистичност,
1: да.
3: Хубав тембър и много темперамент.
1: Благодаря ви, казахте го още веднъж. Здравейте. Добро утро.
4: Добро утро, аз ли съм?
1: Заповядайте.
4: Да, за класацията съм.
1: Точно така.
4: Да, аз съм Димитрова от Ясковец и...
1: И гласувате как?
4: Гласувам последния начин 2, 1, 3.
1: Благодаря ви за обаждането. Добро утро.
5: Ало, добро утро, Данилка.
1: Добро утро.
5: От Габрово господин Ганев се обажда за класацията 2, 1, 3. Хубав ден ви желаем.
1: Хубав ден, поздрави на Габрово. Здравейте.
6: Здравейте, аз ли съм сега?
1: Вие сте.
6: Здравейте. Обажда се Павлина Барбутова от град Поморие. Моята класация на Василка Лукова е 2, 3, 1. Хубав ден ви пожелавам.
1: Записах. Благодаря. Мариета Иванова, Катерина Калина, Мария Велизарова, Веселин Рашков, Валерий Николов. Това е всичко в профила на Ранов неделя. Гласувайте и в Млади фолклорни таланти. Мария Петкова е гласувала там. Бонка Кирчева. Добро утро!
7: Добро утро! От Шумен Върбанова се обажда. Първо, второ, трето место. Хубав ден на вас и на всички останали хора, които слушат това радио. Дочуване!
1: Дочуване! Благодаря ви, че гласувахте. Деница Маринова, записвам и вашия глас. Добро утро! Добро утро! Кой е на линията и откъде се обажда?
8: Ало, ало!
1: Ало, ало, вие сте?
8: Щом съм аз, дядо Бошко, глобалиста, представете си, от Добруджа. Поздравявам всички, които отраза покачествяват точно качественото, артистичното, най-артистичното изпълнение. И главно, нали, поздравявам приятел за това, че той гласува Краси с майка му.
1: Как гласувате ви?
8: Те гласуваха 1, 2, 3, така ги подреждам и аз.
1: Браво, благодаря за обаждането. Децата спечелиха един глобалистки глас. Добро утро!
9: Добро утро, семейство Петкови от град Белене. 2 гласа, 1, 2, 3. Хубав ден ви желая.
1: 1, 2, 3, записах. Иван Спасов в Ранов неделя в профила. Пенка Тодорова, Йордан Куртев. Добро утро.
10: Добро утро.
1: Заповядайте. Добро утро. Вие сте, откъде се обаждате и как подреждате изпълнението на децата?
10: Добро утро, мила госпожо. Обаждаме се за хубавото предаване от Слънчева и Възрожденска Елена, Иван Стойков и Валя Димитрова за класацията 312.
1: Трето, първо, второ. Благодаря ви. Ало!
11: Ало, аз съм Митко Дихов, град Тупица. 2, 1, 3.
1: 2, 1, 3. Здравейте, има ли слушател на телефона?
12: Добро утро и от Гордо Ряховица, от Вилска Тързива и Иван Кожухаров, 1, 2, 3.
1: И вие 1, 2, 3, благодаря. Добро утро.
13: Добро утро.
1: Слушам ви.
13: За класацията Гюнай Ренджи от Разград, 2, 3, 1.

0: Хубав ден.
1: Така, хубав ден, прекрасна неделя да имате и да слушате Хоризонт. Добро утро!
0: Ало, добро утро! Ако съм аз, Чичо Пешо, съм от София, два гласа, 2, 1, 3 и всички да слушат Хоризонт.
1: Да слушат, да, има прекрасни предавания след нашето започва Чуй лятото. Добро утро!
2: Аз слушам, да.
1: Да.
2: Добро утро, ви казвам. Веска Манафова, полски, Сановец, Велико Търновско. За класацията 3, 2, 1 и който да е победител, поздрав за двама роденици. Днес Людмила Радкова, певицата, и моя съученик от полски Сановец, Стефан Манов Тангалов, да се живи здраве. Благодаря.
1: Благодаря ви за обаждането. Добро утро.
3: Добро утро, моя сестър.
1: Вие сте, заповядайте.
3: Айде, Мини Христов от София за класацията 321.
1: Така. Трето, второ, първо. Добро утро. Добро утро.
4: Ало.
1: Заповядайте.
4: За класацията Тодорова от Ловешко. Първо, трето, второ. Благодаря.
1: Да, благодаря ви и аз. Здравейте. Още няколко минути да дадем за гласуване, след което ще изчисля гласовете. Здравейте.
5: Добро утро. Тома Томов от Бургас. За класацията 2-1-3.
1: 2-1-3. Записах. Добро утро.
6: Добро утро, Даниелка.
1: Чичо Мишо.
6: Чичо Мишо от Кошов, съм Даниелка. Много поздрави от Кошов. Днеска с моята съпруга Юлия решихме първо, второ, трето място. И поздрави за Иво Несков от Бяла, да бъде по-настоятелен на телефоните, да се обажда винаги за децата рано в неделя.
1: Благодаря за обаждането. Добро утро.
7: Добро утро. От Екенен семейство Кръстеви. Три гласа. 3, 2, 1.
1: Така. Записах, ще ви бъде интересно да разберете кои деца представиха изпълненията на това след малко. Добро утро! Добро утро!
8: Добро утро!
1: Слушам вашата класация. Как подреждате изпълненията?
8: Тая Манафова ще се... Има ли къл в главата Манафова? Ще се преминай почле.
1: Винаги ще се обади един цвят в нещо, което е прекрасно като изпълненията на децата. Нямаме или имаме още един слушател. Добро утро.
9: Област Стара Загора.
1: Да, слушам ви.
9: 2, 3, 1.
1: Така. Благодаря ви. Нямаме повече желаещи за жури и слушателско, така че аз сега започвам да смятам, за да разберем пък и да ви кажа кои са децата, които изпълниха тези хубави песни със своите прекрасни гласове. Само минутка ми трябва.
10: Думата е повече от място. Той е топлината на семейното огнище. Да.
11: Да.
10: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
12: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
3: Рано в неделя.
4: Рано в неделя. Ето кои са изпълнителите и кой е победителят днес, кого вие поставихте на първо място. Най-напред да ви кажа, че песента «Драгнева майка», песен от репертуара на Бинка Добрева, ни представи Александра Янева от училище Софрони и Врачански в град Пловдив. Следващата песен «Сакаяме» чухме в изпълнение на Румина Денчева, която е от Монфалконе, Италия. И третата песен «Дена слиза от горица» изпълни Анна Мария Георгиева от детска градина Иглика в град Плевен. Така, много малка е разликата между победителя и второто място, но все пак като на състезание на състезание. Първа днес става Александра Янева от училище Софрони Врачански в Пловдив. Тя ни представи песента «Драгнева майка», а на второ място, само с 4 гласа по-малко, е изпълнението на «Сакаяме», което чухме от Румина Денчева от Монфалконе в Италия. И наистина много е малка разликата, затова предлагам да се насладим и на двете изпълнения. На първата Александра и на втората, второто място Румина. Така че да благодаря на всички вас, които участвахте точно с тези прекрасни изпълнения.

Horyzont. Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за опасно горещо време за днес за почти цялата страна. Изключени от жълтия код са районите по Черноморското крайбрежие и части от областите Видин, Монтана, София област и Ловеч, както и части от Благоевград и Смолен. Заради продължителните горещини и липсата на достатъчно валежи, нивото на река Дунав продължава да пада. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за цели участък на реката у нас. Заради ниското ниво на водите, АЕЦ Козлодуй и превантивно намали мощността на пети блок. Националният комитет за извънредните ситуации на Румъния одобри нови мерки за повишаването на нивото на река Дунав и осигуряване на охлаждане на атомната електроцентрала Черна вода. Ще бъде изградена и буна, която да отклони част от водата на реката към канала Дунав-Черно море и съответно към зоната за водовземане за охладителните

0: системи на централата. Увеличаване на дебита на Дунав се предвижда чрез изпускане на вода от язовирите по река Олт, което започна от вчера и ще продължи 5 дни. Румъния обяви извънредна ситуация в енергийния сектор за целия август. Заради това и АЕЦ Черна вода остава затворена. Тя разполага с 2 реактора и осигурява около 20% от необходимата на страната електроенергия. Пожарникарите успяха да спрат разпространението на огъня в провинция Кастелион, област Валенсия, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
1: Усилията за овладяване на горския пожар край град Сегорбе в област Валенсия са отбелязали положителен напредък благодарение на подобрените метеорологични условия и съсредоточаването на екипи по въздух и земя за борба с огъня. Според регионалния министър на извънредните ситуации в Валенсия Хуан Карлос Валдерама са изгорели приблизително 630 хектара. Цялата засегната площ попада в границите на природния парк Сиера Калдерона. Периметърът на пожара е 18 км, а на терен работят 350 души, които продължават дейността си и през нощта. Въпреки това пожарът остава активен и не е обявен за овладян. През последните часове усилията за гасене са съсредоточени върху защитата на село Гатова, където заповедта за евакуация на 1000 души остава в сила за поне още ден. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Казахстанците избират новия си еднокамерен парламент след конституционна реформа, замислена да демократизира най-голямата икономика в Централна Азия, на чиято политическа сцена продължава да доминира президентът Касъм Жомарт Токаев. Редакторът Лилия Димитрова с подробности по темата.
2: Около 12 милиона и 600 хиляди избиратели от 20 милионното население на страната могат да упражнят правото си на глас. До предсрочните избори се стигна след приемането с референдум през март на нова конституция, по силата на която беше премахната горната камара на парламента Сената в полза на еднокамерен парламент, наречен Курултай. Само 7 официално разрешени партии, които в една или друга степен са лоялни към управляващия режим, са издигнали кандидати за изборите, а няколко опозиционни формации все още са забранени. Очаква се новата формация Адилет, образувана от сливането на управляващата партия Аманат, да спечели мнозинството от 145-те депутатски места. 73-годишният държавен глава Касъм Жомарт Токаев се опитва да затвори страницата на авторитарното управление на Нурсултан Назарбаев, управлявал страната в течение на 30 години. Но според критиците това е малко вероятно, тъй като новата конституция позволява на Токаев да се кандидатира отново през 2029 година, защото броя на предишните му мандати се нулира, широко разпространена практика в много от бившите съветски републики. Казахстан е съюзник на Русия и е близък с Китай, но Астана е важен партньор и на Европейския съюз заради огромните си природни богатства и стратегическото си местоположение между Азия и Европа. За новините, Лилия Димитрова.
0: Най-малко 37 души са ранени след земетресението с магнитуд 5,9, което разтърси района на Токио в ранните часове днес, предаде Франс Прес. Епицентърът е бил на дълбочина 68 км, няма опасност от цунами, съобщиха японските метеоролози. Земетресението е причинило нарушение в движението на регионалните влакове в района на Токио. Метеорологичната агенция предупреди и за повишен риск от свлачища. Властите призоваха населението да бъде подготвено и за възможни силни вторични трусове през следващите дни. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Калин Петров.
3: Днес ще е предимно слънчево. Около и след обяд, главно над западна и централна южна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. В София около 33 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури в цялата страна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Законите на Мърфи.
1: Само законите на Мърфи нямат подзаконови актове. Това е първото предложение за днес и то е с автор Георги Пантелеев от Плевен. Продължавам с още идеи от нашите законотворци. Христо Менков от София. Действайте така, че винаги да има два възможни изхода, при това благоприятни за вас последици. Мирослав Бошков. Който общува с джуджета, си създава лъжлива представа, че е великан. Костадин Поповски. Когато парата заиграе, оркестрите свирят до припадък. Стоян Михайлов от Търговище. Тък му премислях вече да го приема в сърцето си, когато той ми се качи на главата. Христина Борисова от Севлиево. Загубиш ли почва под краката, нищо друго не ти остава, освен да полетиш. Ангел Попов от София. Всеки борбен афоризъм, при житейски песимизъм, ни зарежда с оптимизъм. Драгомир Мирчев от Хасково. Всички сме в кюпа, но някои си мислят, че държат черпака. Илка Тодорова от село Камен, Велико Търновско. Диагноза – взривоопасен живот. Терапия – Господ да ни е на помощ. Планимир Петров от Варна. Не подценявай своя ум, като подценяваш чуждия. Петър Гонков от Летница. Приятните спомени се заплащат с тъга. Тодорка Вълчева от Враца. Парадокс. Стомахът става все по-млад, по-голям и по-алчен. Майя Цекова от Варна. Обедняха човешките отношения, все по-малко се използват. Румен Узунов от село Поликраище. Втори закон за изборите у нас. Човек си губи акъла и псува, след като вече гласува. Димитър Атанасов от Кубрат. За богопомазаните потребителската кошница се оказа брашнен чувал. Николина Пенева от Русе. Влезеш ли в списък, ще излезеш в списък. Христо Димитров от село Масларево. Лайковете са валутата на суетата, но не плащат сметките на душата. Ботю Мерджанов от Севлиево. Крив човек, нито куковица го радва, нито славей. И последното изречение Атанас Тановски е написал: и малката калинка изглежда на чудовище в светлината на прожекторите.

0: През цялото горещо лято вратите на Държавната опера в Русе са отворени за деца от различни занимални. Разходката в чудния свят на операта им дава възможност да чуят класическа музика, да видят как изглежда залата от сцената, да пипнат декорите и да си поговорят с музикантите. С децата на работещите в оръзения завод в Русе на разходка в операта беше и кореспондентката ни Асия Пенчева.
1: 30 бъдещи полицаи, пожарникари, хореографи, учители, ютубъри, инфлуенсъри, фризьорки, адвокати, лекари видяха как се прави опера и вече са любопитни за това изкуство. Поканата за гостуването на децата от занималнята на завод Дунарит е на директора на операта в Русе Пламен Бейков и е своеобразен жест на благодарност към ръководството на дружеството, което се включи във възстановяването на пострадалата от пожара през 2020 година сграда. Поради лятната ваканция и на музикантите, в ролите на водач, разказвач и певец влезе сам директорът Бейков. И за да запомнят разликата между всички клавишни инструменти, които чуха – пиано, орган, клавесин и челеста, за децата имаше музикална загадка. И след като познаха темата към филмите за Хари Потър, за децата имаше още изненади на сцената – от прожекторите.
2: Операта и мюзикъла също, както и оперетата, приличат на театрални представления, но героите вместо да си говорят, пеят. И оркестъра акомпанира на певците. Сега ще отидем на сцената, за да видите как се чувства човек, когато е на сцената. Това е уникална възможност. Много малко хора имат възможност да се качат на тази сцена.
3: Сега ще направим една промяна в осветлението. Вижте ли какво сте? Да. И сега тук ще ви изпея една ария, която може да познаете мелодията. Тя е от сватбата на Фигаро, ария на Фигаро. Много известна мелодия. Нон педра и фарфалу.

0: d'amor.
1: Чухте вече в пълна сила оперните певци как пеят. Ние пеем обикновено без микрофони, без озвучаване, и как сме обучени да можем да пеем, че когато оркестърът свири, да може нашия глас да се слее с музиката на оркестъра и да стигне чак до последния ред на залата. Сега нашата разходка продължава. Отиваме в художественото ателие на Русенската опера, където се произвеждат, където се строят декорите.
2: В ателието за децата беше любопитно да видят декорите на Тоска, японска вишна от плат за Мадам Бътърфлай и дори банята на Луиза Пулидо от хитовия мюзикъл Зоро. Фаготът на Венцеслав Спиров обаче беше истинска атракция.
3: Това е най-низкият дървен духов инструмент, най-близкият до човешкия глас. Звука се възпроизвежда чрез тази двойна тръстикова пластинка, която звучи така самичка, като пати. Но когато се сложи на инструмента, тя кара вътре въздуха да вибрира и чрез различните конфигурации от пръсти, които запушваме тези отверстия и тези клапи, се възпроизвеждат нотите. Ето по този начин. Това може и да е страшен. Нали? Но сега ще да покажем как може да е много лиричен.

0: Трудно ли е на това да се свири?
1: На всичко е трудно да се свири. Няма лесен инструмент, трябва да се репетира всеки ден и да се развиваме постоянно, като във всяко друго нещо на човешкото познание.
0: Нико само.
2: Хареса ли ти?
0: Всичко ми харесва.
2: Какво ти направи най-силно впечатление?
0: Най-силно впечатление ми направи как бях на сцената и осветлението, как всичко мърда, как всичко да разузная. Защото аз по принцип харесвам да съм на сцена и с такива прожектори и всичко. И исках да знам цялата система и така.
2: Магия ли е?
0: Да. За мен е магия.
3: С най-младата и искрена публика винаги има интерес.

0: натискаше клапата сол, защото му беше интересно. И майката реагира доста бурно и повече не пипаше детенцето. И има и други, разбира се, но...
1: Но никой не се сърди, нали?
0: Не, в никакъв случай. Не. Так му да знаем какво се чува, когато се натиска и тая клапа, когато не трябва.
2: Образователните концерти и перформанси на Държавната опера в Русе ще продължат, а с началото на учебната година ще се разшири и състава на участниците – певци, музиканти и балетисти. Всички усилия се струват, защото какво са артистите и талантите им без публика? От Русе, Ася Пенчева.
3: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
5: При пожар в полето огънът се разпространява с над 300 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, мястото на вашите стъклени отпадъци и незагасени цигари не е сред природата. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Асен Блатечки и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на природата от пожари.
6: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!

0: Ранов неделя.
1: Не остана много време до първия учебен ден. Някои родители вече купуват раници, обувки, учебни пособия. За други семейства обаче подготовката за 15 септември е сериозно финансово изпитание. Младежите от Интеракт клуб в Шумен започнаха благотворителна кампания обратно на училище, като целта ѝ е да помогнат на ученици до 7 клас от семейства в затруднено финансово положение. Какво включва тази кампания? Сега ще разберем от колегата Стоян Стоянов от Радио Шумен, който разговаря с Джанай Мехмед и Семян Гроздев от клуб Интеракт в Шумен.
2: Това, което аз съм забелязала, че наистина има малки ученици, които са с по-така раздрани ранички, имат със сигурност финансови проблеми техните семейства, макар и от всякъде да им помагат, включително от Център за обществена подкрепа. Да, в днешно време учебниците се осигуряват от училище, но пък има други учебни материали, като ранци, несесери, молитвници, шишета, бутилки за вода, всичко, което не е осигурено и те нямат средства да ги закупят. Затова ми хрумна е така на идея, понеже познавам едно малко момиченце с такива финансови затруднения. И си казах, добре, тя не е единствена. Със сигурност ще има още такива деца, на които можем да помогнем.
3: Просто решихме като инициатива да е нещо по-така по-социално и то в сега на началото на учебната година, точно след един месец, решихме всички да имаме един равен шанс, един горе-долу месец. Бяхме в
2: Център за обществена подкрепа.
3: Да, говорихме за съботници там. Те ни казаха за различни семейства, които имат своите проблеми, като един дядо, който е за своите две внучета. Те имат там някакви проблеми, свързани с здравето, както един баща с своите 5 деца и едно момиченце. Всъщност назвахме най-критичните семейства, има и още, разбира се. Надяваме се, ако съберем още повече материали, да достигнем до още повече семейства. Затова накратко може да ни намерите пред театъра от 5 до 8 във всеки работен ден до 28 август, като ще имаме шатра, музика, ще имаме
2: рамка за снимки.
3: Да, рамка за снимки, ще имаме малки подаръчета за всеки, който дари. Ще може да запознаете с нас. Ние ще дадем, разбира се, тези материали на жителите на семейства, но разбира се, ако искате, може и лично.
4: Какво точно очаквате от хората, които ще подкрепят поредната благотворителна кампания на Интеракт?
2: Аз очаквам наистина любов към това, което правим. Очакваме да дарят не само едни учебни материали, ами послания към тези семейства.
3: Пак да подчертаем, че освен нали, материали, моля ви, споделяйте навсякъде да стигне до все повече хора.
4: Като ученици, вие добре знаете, че учебниците са безплатни, но са нужни учебни материали. Какво друго могат да даряват хората?
3: Всичко, което на тях им трябва, което им е останало, да ни го дадат. Ние оттам нататък вече ще го разпределим и ще намерим начин, ще се свържим пак с
2: Център за обществена подкрепа.
3: Вече ще говорим с тях, ще се направим една среща и от 1 до 7-10 септември ще се опитаме до най-рисковите групи максимално много да осигурим на тези деца едно плавно започване на учебната година.
2: Разбира се, с усмивка.
3: Да изпитат това удоволствие да подарят на тези деца ключа им към училище, могат да се включат с удоволствие.

0: как ли изглежда Дунав, ако го прекосиш с велосипед от извора до делтата. Двама новозеландци предприемат това необичайно пътуване, за да разкажат за природата и за начина, по който хората променят реката. Приключението на Ана Венч и Калъм Армстронг ще се превърне в документален филм за природата, хората и промените по една от най-важните реки в Европа. По пътя си двамата пътешественици попадат и на нещо, което не са очаквали. Рекордно високи температури, разгарящи се пожари и рекордно ниски води. С Ана Венч и Калъм Армстронг ни среща Елизабет Христова от Радио Видин.
1: Ние сме двама новозеландци. Защо е идея да изминем с велосипеди цялото течение на река Дунав? За да научим повече за опазването на природата и за това как хората помагат на природата да се възстанови по протежението на тази международна река.
2: Казвам се Анна и да, в момента сме на нашето приключение близо до Русе, България.
1: Ще преминем в Румъния през следващите няколко дни.
3: Определено това е голямо приключение. Вече сте изминали повече от 2800 км по поречието на река Дунав. Какво ви накара да изберете именно това пътуване и каква история искате да разкажете с вашия документален филм?
2: Избрахме река Дунав, защото тя е близо до родния ми град в Германия, където съм израснала. Като дете съм карала колело по части от горното течение на Дунав и винаги съм се чудила какво има отвъд тях. Така решихме да изминем с велосипеди целия Дунав. А и тъй като това е най-международната река в света, си помислихме какво можем да направим. Затова решихме да съчетаем пътуването с страстта ни към опазването на природата и да направим документален филм за природозащитните дейности по поречието на реката. А сега, разбира се, обръщаме внимание и на ниските нива на водата, както и на горещите вълни.
1: Да, някак си попаднахме в ситуация с ниските нива на водата и горещата.

0: Вълна, без да очакваме това да се случи, но това наистина промени посоката на историята, която разказваме. Но беше наистина много интересно. Мисля, че историята, която искаме да разкажем, е къде се пресичат живота на хората и природата. Какво всъщност сме направили през последните няколко века, за да променим тази река и как можем да я възстановим, така че природата да има по-добро бъдеще.
1: И какви промени забелязахте по протежение на реката по време на пътуването си?
0: Когато започнахме, тръгнахме от извора на река Дунав. Там имаше просто един извор. Колкото по-надолу продължавахме, толкова повече реката се разширяваше. В горните части, особено в Германия и Австрия, има много човешка намеса. Водно-електрически централи, изправяне на речни участъци, укрепване и стабилизиране на речните брегове. Колкото по-навътре навлизахме в Източна Европа, толкова по-свободно и естествено течеше реката. И толкова повече криволичеше и образуваше естествени завои. Но предполагам, че колкото по-далеч стигахме, толкова по-сериозни ставаха проблемите с ниските нива на водата и високите температури.
1: Тук в България вече сте посетили Оряхово, където фериботната връзка е била спряна заради изключително ниското ниво на река Дунав. Какви са впечатленията ви от тази ситуация?
2: Мисля, че определено в момента сме свидетели на нещо екстремно. Но най-големия въпрос е това аномалия ли е или това вече е новото ни нормално състояние заради изменението на климата и всичко останало. Много интересно да бъдем тук и да го наблюдаваме лично. Да видим как фериботът вече не може да се движи. Не бяхме съвсем близо до реката, но малко по-нататък в Белене, където се намира и природен парк, видяхме наистина потресаваща картина колко ниско е нивото на Дунав. Можехме да видим, че от речното корито се показва повече суша, отколкото има течаща вода, и това наистина ни отвори очите.
0: Мисля, че в миналото сме приемали природата за даденост и сме си казвали: е, реката ще се тече, сезоните ще бъдат стабилни. И сме изградили живота си, бизнеса си и културите си около тази стабилност. А за мен шокиращо е какво се случва, когато вече не можеш да разчиташ на тази стабилност. И мисля, че това е нещо, което все повече започва да ми прави впечатление, когато виждам колко силно сме свързани с природата.
2: Всъщност не сме разговаряли с много местни хора, защото сме толкова заети с карането на колела. Но се сещам за един пример от Сърбия, където разговаряхме с хора от природозащитен проект. Те ни разказаха как в миналото Дунавът редовно е замръзвал през зимата, а това вече почти не се случва. И всъщност това пречи на животните да преминават от единия бряг на реката до другия. И да, беше наистина много интересно да чуем това.
0: Само ще кажа, че ниското ниво на водата е един от симптомите. Другото нещо, което виждаме доста често, са започващи горски пожари, предизвикани от горещото време, силните ветрове и просто сухата почва. Попаднахме в едно населено място отново в Сърбия, преди да влезем в България, където видяхме, че започват горски пожар. Но не успяхме да се свържем с пожарната. Затова почукахме на вратата на един местен човек, а той ни обясни, че за тях вече е нещо съвсем нормално да има пожари, които горят около града им. Така че да, определено това е нещо, което много силно ми направи впечатление.
1: А какво послание бихте искали да отправите към хората чрез вашето пътуване?
0: Мисля, че хората, човешкия вид, сме наистина невероятни. Ние сме променили света около нас и когато насочим усилията си към положителни неща, например към това как да се грижим за природата, за да може да продължим да процъфтяваме и в бъдеще може да постигнем наистина невероятни неща. Мисля, че е лесно да погледнем ситуацията пред нас и да видим проблемите, а те са много очевидни. Но аз изпитвам голяма надежда, че като хора, ако се обединим и насочим усилията си към това, може да направим наистина много добро за околната среда. Мисля, че всички трябва да се адаптираме, но също така вярвам, че предвид всички невероятни неща, които хората са постигнали в миналото и постигат и днес, ни очаква светло бъдеще, ако решим, че именно това искаме.
1: А коя беше най-незабравимата част или момент от пътуването ви, който никога няма да забравите?
0: Искам да кажа, че навсякъде, където сме били, срещнахме много добри и гостоприемни хора, които се отнасяха към нас изключително мило. Какво мислиш, Ана?
2: Отново ще дам пример от Сърбия. Изкачихме се до една панорамна площадка в национален парк Джардап и оттам можеше да се види как Дунавът си проправя път през Карпатите. Това беше една съвсем различна гледна точка към това колко мощна е природата и как водата сама е проправила пътя си през планината. Гледката беше наистина, наистина красива, но също така мисля, че да видиш цялата дива природа покрай реката винаги е специален момент. Особено когато попаднеш на нещо наистина впечатляващо. Видяхме морски орли в Копачки рид в Хърватия и те са огромен природозащитен успех. Там е най-голямата им популация в Европейския съюз. Беше невероятно просто да видим това животно и да знаем, че природата може да се възстанови, ако и бъде даден шанс.
0: Аз също не мисля, че някога ще забравя кадроглави

0: пеликани в природен парк Персина. Това беше един от специалните моменти в България. Наистина са прекрасни птици.
1: Това звучи чудесно. А какви са плановете ви за близкото бъдеще?
0: В момента сме на един хълм по пътя към Русе, след като изкачихме няколко стотин метра денивелация. Така че непосредственият ни план е да намерим малко вода за пиене.
2: Да, и да стигнем до делтата. Стигането до делтата е голямата ни цел в момента. И просто предполагам да преживеем момента, в който Дунав завършва своето пътуване и се влива в Черно море. И с това завършва и нашето пътуване. Удивително е каква връзка можеш да изградиш с една река, ако прекараш, мисля, че вече сме на 50-я ден, всеки ден край нея. Просто започваш наистина да се привързваш към нея и да ти пука за нея.
0: А когато се приберем в Нова Зеландия, ще монтираме документалния филм и ще го публикуваме в YouTube, за да могат хората да го гледат.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: При пожар в полето огънът се разпространява с над 300 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, мястото на вашите стъклени отпадъци и незагасени цигари не е сред природата. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Асен Блатечки и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на природата от пожари.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Чуй лятото с Хоризонт.
7: Тази неделя, 23 август, от 9.30 до 12, ще ви заредим с енергия за последната седмица на месеца.
6: Каква е тайната на пълноценната почивка? Ще ви разкажем за ползите от спа процедурите, ароматерапията и релакса с любима музика.
7: Ще чуете как в различните точки на континента хората намират начини да се освободят от стреса и да върнат силите си в почивните дни.
6: С вас ще бъдат Майя Данчева и Здравко Петров.
8: Рано в неделя.
9: И още няколко минути ще бъдем пътешественици. Сега с кореспондента ни в Великобритания Веселин Пълнов. И какво казва той? Когато човек пътува, понякога е добре просто да се загуби, за да открие наистина интересни неща, за които никога няма да научи, ако следва традиционните маршрути. Веско споделя, че често съвсем умишлено се губи, като изключва навигацията в напълно непознати места. Сега ще чуем разказа му за един селски пъб в графство Девън с екзотичното име Страноприемница без тяло, няма тяло или няма никой вътре, както би звучал превода, в зависимост от контекста, за който ще стане дума. Името е провокирало Веселин Пълнов да обърне повече внимание по принцип на имената на тези социални институции, както англичаните наричат своите кръчми.

Това, което чувате, е може би най-известната фолклорна песен от град Студебен. В нея се разказва как авторът е поискал от някой си Том Пиръц да му даде сивата си кобила на заем, за да отиде на панира в Куидакъмп с един куп приятели. Само че от претоварването на кобилата от много ездачи тя се разболява и умира. Тази песен, между другото, минава за хумористична, но това едва ли е изненада, защото в Англия хуморът изловява

0: Нещото лесно се преплитат. Казвам това, защото преди с моето семейство да стигнем до пъба Страноприемница без тяло, имахме много емоции, карайки по тесни пътища в стръмни долини и то по-тъмно. Провинцията на острова е известна с екзотичните си еднолентови, изрязани в местния пейзаж пътища, ползвани основно от местни фермери и селскостопанска техника. Макар и често на места да са оставяни така наречените джобове за отбивка и разминаване, косите ти се изправят, когато се появи превозно средство на среща. Нещо като приказката за козлетата на моста. Налага се връщане назад за някой до такава отбивка, което предвид на пресечения терен, често е рисково занимание. Та във въпросната февруарска вечер, вече загубени надежда, че някога па ще видим цивилизация, пред нас блеснаха светлините на кръчмата с набиващото се научи име. Влязохме. Оказа се изключително уютно място, с бумтяща камина в единия край и пращящо от посетители. Нещо в нищото, казано съвсем накратко. Любезните домакини обаче направиха всичко възможно да ни намерят място. Едва му успяхме да се сместим в едно ъгълче. За наша изненада имаше богато меню и всякакви напитки. Няма обаче да ви занимавам с гастрономическата част от преживяването. Това може да бъде отделна тема. За мен лично най-интересно беше името на пъба. Тук става дума всъщност и за игра на думи, защото името е изписано така, че може да се разбира по много начини, но по-скоро като Страноприемница без тяло или няма тяло, отколкото ничия Страноприемница. За да изясним въпроса, разговаряме с Джак Дей, момчето, което ни обслужи, защото какъв по-добър източник може да има от местен човек.
1: Според местната легенда, през 1952 година хазяинът на кръчмата починал. По време на погребението, погребалният агент и носачите донесли ковчега до селския църковен двор. По-късно обаче те открили, че тялото е било забравено в погребалната агенция. Новината за инцидента се разпространила бързо. От агенцията са обадили в Страноприемницата, за да уведомят опечалените за инцидента. Докато погребалният агент разказвал историята обратно в кръчмата, някой се пошегувал, че извършено ничие погребение без тяло. И това поставило името на пъба «Няма тяло». Празният ковчег по-късно е бил надлежно изкопан и погребението извършено отново.
0: Има и друга версия за името, която също не е за пренебрегване. Хазяинът на пъба е имал навика да оставя свой работник да се грижи за мястото, когато е отивал по друга работа. Този работник бил или срамежлив, или мързелив, и когато пътници чукали на вратата на кръчмата, търсики освежаване или послон, той викал: «Няма никой вътре!» Нека да ви разкажа нещо повече за този уникален край. Пъбът всъщност се намира в много китно селце с име Дидискомсли, което не можахме да видим вечерта, но дойдохме отново специално по светло, за да се насладим на гледката. Лингвистите и специалистите по топонимика твърдят, че това селище е с едно от най-дългите имена на населени места в Англия с изписване – цели 16 букви. Въпреки че Дидискомсли е само на 8 км от голям град като Екзитър, той е изключително трудно за намиране място, сгушено в хълмовете Халдън, с криволичещи и тесни улички, и за да се стигне до него, както стана ясно, трябва да се премине през дълбоки долини. На практика селото е разположено в полите на известния природен резерват Дартмор. Както показват историческите архиви, заселването на хора тук изобщо не е случайно, защото районът е богат на руди и особено на манганови находища. Но рударският период отдавна е отминал. Твърди се, че сградата на Страноприемницата е още от 17 век, а е била преустроена като пъб през 18 век, именно за да осигурява напитки и послон за многото работници в околните мини. Разбира се, от тогава тя е сменила много имена, за да се стигне до днешното. И преди са ми правили впечатление имената на пъбове в Англия, но този прах сблъсък с Страноприемница без тяло или няма никой, както и да го приемем, наистина ме провокира да задълбая повече. Та ето какво открих, макар че за неделя сутрин някои от тези имена може и да не са най-подходящите за чуване. В съседното градство Корнуол, например, има пъб с име Кофата с кръв. Тази кръчма от, забележете, 13 век, има една от най-странните и спразяващи истории. Легендата тук гласи, че преди векове собственикът отишъл до кладенеца на кръчмата, за да извади кофа с вода. Вместо чиста вода обаче той извадил кофа пълна с кръв. По-нататъчното разследване на кладенеца разкрило осъкатено тяло на убит митничар или местен контрабандист, едното не изключва другото, който бил хвърлен там, за да бъде прикрито престъплението. Всъщност, докато легендата е чудесна история за духове, баналната истина е, че водата в кладенеца е била червена поради обилния отток от местните калаяни мини. Заведението продължава да се работи и до днес и с уникалното си име се радва на голяма посещаемост и има репутация на обитавано от духове. Персоналът е специално обучен да стряска посетителите с монах-фантом и невидими ръце, които принареждат мебелите в бара за една нощ. Пияната патица е друг екзотичен пъп. Легендата тук звучи, че през 19 век хазяйката на заведението намерила обичаните си патици да лежат в безсъздание на пътя. Предполагайки, че са мъртви, тя започнала да ги скубе, за да приготви вечеря, но изведнъж се оказало, че птиците са живи, просто те били мъртво пияни. Бъчва с бира в избата си била разляла в канавката, където патиците обикновено се хранили. Хазяйката се почувствала толкова виновна, че им изплела малки вълнени жилетки, за да ги топлят, докато перата им пак пораснат. Микът и очилата е историческа селска кръчва в Стафордшир. Докато много английски пъбове се наричат просто бикът, като намигване към бивш хазяин, че има награда за отгледан страхотен бик за разплод, то случаят е друг. Кръчмата е наречена след странен инцидент, при който местен бик се разболява тежко. Зрението му започвало да се влушава и в опит да спаси животното и да го предпази да се блъска в зидове или да пада, на собственика било препоръчано от странен ветеринарен лекар да му направи очила по поръчка. И така бикът с очила се превърнал в голяма местна атракция и кръчмата съответно получила името си. Много са примерите с чудати имена на пубове, с интересни истории за тях. Трудно можем да ги изредим всички, но се надявам, казаното до тук поне малко от малко да е хвърляло светлина върху историята, нравите и обичаите на хората от острова и оставям вратата леко открехната и за нови срещи по темата. Разделям се с вас с едно изпълнение на Джим Коусли, смята за най-популярния изпълнител на песни от Девън. А песента се казва «Когато бях млад». Музика Джим Коусли.

sailor. Не е лошо да се позагубим малко, разрешете си го днес. Ето, например, посветете цялата неделя на себе си. Бъдете здрави!

Не е лошо да се позагубим малко, разрешете си го днес. Ето, например, посветете цялата неделя на себе си. Бъдете здрави, дочуване до следващата ни среща в ефир. Георги Чунчуков, Стиляна Алексиева и Даниела Якова.

0: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. За днес жълт код за опасно горещо време за почти цялата страна, обяви Националният институт по метеорология и хидрология. Изключени от жълтия код са районите по Черноморското крайбрежие и части от областите Видин, Монтана, София област, Ловеч, Благоевград и Смолян. Застой и минимално повишение на нивото на река Дунав са отчетени за последните 24 часа. При водомерен пост Русе е отчетено повишение с 2 см, при Никопол повишението е с 1 см, а при Свищов с 4. Това показват данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Лом е отчетено понижение с 4 см. Застой е отчетен при водомерните постове в Ново село и Силистра. По информация на дирекция Речен надзор, вчера заседналият плавателен съд в района на Батин е преместен с помощта на друг кораб. Остава в сила всички ограничения в газенето на плавателни съдове за цели участък на реката. Жителите на софийските квартали Обеля, Връбница, Надежда, Свобода, Толстой, Илиенци, Требич и селата Мрамор и Волуяк организират протест срещу изграждането на склад за летяща пепел в непосредствена близост до жилищни сгради. Демонстрацията ще се проведе в 11 часа пред една от големите хранителни вериги у нас на улица Бели Дунав и булевард Ломско шосе. Виктория Тодорова информира.
1: Жителите ще проведат общо събрание и ще инициират подписка с искане РИОСВ София да спре незабавно и окончателно процедурата по одобряване на инвестиционното предложение. Инвеститорът предвижда да изгради площадка от около 500 квадратни метра с бетонови силузи за сухо съхранение на до 5000 тона летяща пепел в бившия бетонов възел на военните, който се намира на територията на столичния район Връбница. Целта на инвеститора е да осигури екологосъобразно временно съхранение на отпадъка преди последващото му транспортиране, където той ще бъде оползотворен и обезвреден. А за да предотврати емитирането на прахови емисии, се предвижда отпадъкът да се съхранява в херметически затворени силузи, снабдени с филтри за улавяне на финни прахови частици. Предвид кризата с бокулка на София и състоянието на завода за производство на РДФ битови отпадъци, хората се страхуват, че ако площадката бъде изградена, в бъдеще съоръжението ще се използва за смесване или преработка на опасната летяща пепел, която се образува от изгарянето на битови отпадъци. Освен това, ако регионалната инспекция по околната среда и водите издаде необходимото разрешение, след време инвеститорът ще започне производствен процес на бетонови изделия, съдържащи летяща пепел. Според жителите, инвестиционното предложение ще повиши риска от катастрофи в гъсто населения жилищен район, тъй като ще се увеличи тежкотоварния трафик по северната скоростна тангента на околовръстния път и по булевард Ломско шосе. За новините, Виктория Тодорова.
0: Всяка държава, която участва във въвеждането на икономически ограничения срещу Иран, ще бъде смятана за враг и Техиран ще атакува интересите ѝ, заяви секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи. Той предупреди, че ако Вашингтон иска да наложи икономически санкции, Техиран ще удари американски петролни и други икономически компании, намиращи се около Иран, и сблъсъкът, цитирам, ще бъде земетръсен. В четвъртък иранското външно министерство обвини Съединените щати в икономически тероризъм, след като Вашингтон се закани да срине режима в Иран с новите санкции и предупреди съюзниците си, че те ще действат срещу американските интереси, ако не подкрепят икономическата война срещу Иран. Американският министър на финансите Скот Бесънт се очаква в понеделник да даде разяснения как Съединените щати смятат да засилят още повече натиска. Русия нанесе близо 70 въздушни удара по различни области на Украйна. В същото време европейските партньори на Киев обещаха още военна и финансова помощ. Редакторът Лилия Димитрова информира.
2: 4 души са пострадали при удар с дрон в град Харков. 3 са ранените при масирана атака в Одеска област, съобщи председателя на областната военна администрация Олег Кипер. Най-малко 2 души са загинали при украински удар с дрон по град Севастопол на анексирания Кримски полуостров, съобщиха назначените от Русия местни власти. Кмета на Москва Сергей Собянин съобщи, че са свалени най-малко 6 дрона, насочени към руската столица. На среща в Киев с пенсионирания генерал

0: генерал-лейтенант Кит Келог, бивш специален пратеник на Съединените щати за Украина, президента Володимир Зеленски го запозна с работата на Украина с европейските партньори по създаването на система за противоракетна отбрана. В същото време той изтъкна, че доставката на ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot е от жизнено важно значение през предстоящата зима. За новините Лилия Димитрова.
1: Рете на спортните новини ще ги чуем от Илиян Христов.
2: Волейболистките от националния ни отбор ще играят от 17 часа срещу състава на Гърция, втория си матч от втора група на европейското първенство в Бърно, Чехия. Националките ни стартираха с победа над украинките с 3 на 0. А Еврошампионата по спортна гимнастика за мъже и младежи ще приключи в Загреб. Даниел Трифонов е пети в финала на прескока, американецът с български паспорт Кейдън Спенсър завърши 6-ти на висилка. Страната ни ще има представители в финалите при мъжете и при жените на тенис турнирите в сръбския Куршумлийска баня. Димитър Хисимов ще играе за титлата срещу Кристиян Юхас от домакините, а Лидия Енчева ще срещне за трофея рускинята Рада Золотарева. На Бандеришка поляна край Банско са вторите спринтове от Балканската купа по летен биатлон, резултатите от които са валидни за държавното първенство. Победители в първите станаха Владимир Илиев и Милена Тодорова. Предстои да бъде пробяган втори етап от колездачната обиколка на Испания, 214 км от Монако до Маноск на територията на Франция. В червената фланелка на лидер в генералното класиране ще потегли словенецът Тадей Погачар. Британецът Ландо Норис с болид Макларен ще стартира първи в състезанието от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Втори и трети са пилотите на Мерцедес, друг британец Джордж Ръсъл и италианецът Кими Антонели. И футбол, септември е домакин от 19 часа на ЦСКА 48 в единствения днешен матч от 6-я кръг на първенството в Първа лига. С нощи Лудогорец Славия 1 на 1 и Левски Спартак Варна 6 на 0. Четири срещи предстоят от 5-я кръг във Втора лига. От 18 часа Марек Добруджа и Несебър Пирин Благоевград и от 20 Хебър Черноморец Бургас и Антраспортист Своге. Резултати от чужбина: Висша лига на Англия, първи кръг, Брентфорд Тотнъм 3 на 0. Днес Брайтън Астън Вила, Манчестър Сити Борнемут и Нюкасъл Ливърпул. Първенство на Испания втори кръг, Валенсия Селта 0 на 0 и Испаньол Реал Мадрид 1 на 2. До вечера Атлетико Мадрид Вилярреал, Хетафе Сантандер и Елче Барселона. Шампионат на Франция първи кръг, Люман Брест 2 на 2, Ница Лориан 0 на 0, Троа ФК Париж 0 на 0 и Тулуза Лион 0 на 2. Трите днешни срещи са Анже Лил, Люавър Монако и Рен Пари Сен Жермен. Първенство на Италия първи кръг, Дженуа Наполи 0 на 2 и Парма Калери 0 на 1. От четирите срещи за деня по-интересните са Фрозинона Ювентус и Торино Милан. Финал за Суперкупата на Германия в Дортмунд, Бар Мюнхен Борусия Дортмунд 2 на 1.
1: Дежурен синоптик е Анастасия Кирилова. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите към този час са от 23 градуса в Кюстендил до 28 в Сливен и Пазарджик. На връх Ботев температурата е 10 градуса, на Мусала 12, на Черни връх 14, на Мургаш 17, в местността Рожен е 18 градуса. В София температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха е 54%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се повиши още малко. Днес ще бъде предимно слънчево. Над северо-западна България преди обяд ще има временни увеличения на облачността без съществени валежи. След обяд над Южна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен преди обяд в Западна България северо-западен вятър. Максималните температури днес ще са между 33 и 38 градуса, в София 33. По Черноморието ще е предимно слънчево, ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури там ще са от 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините времето ще е слънчево, след обяд с купеста и купесто дъждовна облачност, главно на Трилородопската област, където ще има и краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен североизточен вятър, максималната температура на 1200 метра ще бъде около 28, на 2000 метра около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Интензивен е трафикът на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево на вход за леки автомобили, съобщават от МВР. На всички останали гранични пунктове на страната трафикът е нормален. Днес от 16 до 20 часа за повишаване на безопасността ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до гранично контролно-пропускателен пункт Кулата. Има алтернативни маршрути. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Руски товарен самолет прелетя над България.
1: Почти сигурно информация от интерес на Иран ще бъде придадена от Русия на Иран, защото те взаимодействат много тясно, включително в предоставяне на такъв тип разузнавателна информация.
0: И още. Жега, пожари и суша. Седмица без характерната за премиера апокалиптична риторика, но министрите му се постараха с навъсен поглед.
2: Обществото се превърне, особено младите хора, в образно казано едни блуждаещи атоми с телефони в ръцете, които търсят лайкове и не могат да намерят място в кристалната решетка на обществото.
0: Дали ако имало лайкове за това изказване не се е зарадвал? Никога няма да знаем, но заедно с звукорежисьора Георги Чунчуков ще представим най-важните акценти от отминаващата седмица, събрани от репортерите и кореспондентите на Хоризонт. Аз съм Марта Младенова. Здравейте, уважаеми слушатели!
3: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: Точно преди седмица достигнахме 100 дни толеранс към новата почти еднолична власт, след като Financial Times ни сложи на картата на потенциални мишени за Иран, Иван Демерджиев заяви.
4: По отношение на базата Безмер, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на министър-председателя, сме предприели всички възможни мерки. Включително сме се подсигурили, като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация.
0: И как така в петък бързичко отлетяха самолетите? Министърът на отбраната твърди, че опровергава, цитирам, конспиративни теории.
5: Нито един полет не е проведен в посока юг. Всички полети са проведени с тренировъчна цел над въздушното пространство на съюзни държави. Запад, северо-запад. За разлика от учението, което беше провеждано с 15 самолета на летище Васил Левски, когато всички полети бяха за логистична поддръжка на бойни операции.
0: А защо премиерът, когото често наричат генерала, не обели и дума по темата? Нали координира?
1: Видяхме само преди около две седмици, тогава, когато паднаха на наша територия две парчета шперплат и един двигател като за малък мотопед, премиера събра съвета за сигурност, държани в съспенс, всички го отразиха, извикаха украинския посланник. Това беше реакцията буквално на... Даже се оказа, че няма взрив. След това обаче ни видяхме такава реакция, когато на плажа на Приморско излезе наистина много сериозен разузнавателен дрон. На практика нямаше руски. Нямаше никаква реакция. И сега, когато за пръв път от много години имаме буквално отправена заплаха към България, макар и информацията от вторични източници, а не от първичните, ние не виждаме никаква реакция.
0: Темата повдигна в интервю професор Тодор Тагарев още преди вчера, когато във Варненско бяха открити отломки. За част от тях се смята, че са от руски дрон-примамка. Според Тагарев, прелитането на руски самолет, макар и с хуманитарна мисия да гаси пожар в Сърбия, е имало разузнавателна цел, версия, която не изключи и Велизар Шаламанов в интервю за Хоризонт.
6: В НИШ от много години има съгласие между разузнавателните служби на нашите съюзници, че работи руски разузнавателен център. Също така Сърбия не търси помощ от Европейския съюз, търси помощ от Русия.
0: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте разговаря с Радев заради Безмер. Политическите реакции не закъсняха. ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България заговориха за, цитирам, оглушително мълчание и нужда от сериозна институционална реакция, включително и Съвет за национална сигурност при президента.
7: И аз до този момент не намирам основание да бъде свикан Консултативния съвет.
0: Каза Илияна Йотова, след като послушно изчака изказването на отбранителния министър пред медиите и повтори тезите му. И за капак, ДАНС разкри нелегална система за заглушаване на GPS системи.
8: Имаше проблеми последните няколко дни, да, поне три, може би и повече дни. Сигнала почти постоянно изчезва и беше заглушаван.
0: Пред BTV транспортният министър потвърди информацията.
9: Когато кажем авиация, най-важното нещо е безопасност.

0: ние всичко трябва да пречупваме без безопасността.
1: В близка до Кремъл телевизия руският външен министър Сергей Лавров бе попитан за новото правителство у нас, а той отговори, че познава добре Румен Радев и допълни, цитирам. Той се яви на изборите в защита на националните интереси, а не за подчинение на бюрокрацията на Европейския съюз.
2: И още от седмицата.
1: Какво направи премиерът, когато в деня на публикацията за Безмер имаше редовно правителствено заседание? Нито дума по темата, но с похвала към пожарникарите.
3: За първи път от много години имаме 5 вертолета и екипажи в готовност за гасене на пожари, както и на един самолет Спартан, който ще се включи при следващите необходими действия.
1: И сериозно ли това е постигнато само за стотина дни? А защо не помогнахме на Сърбия? По-близо сме от Русия.
4: Категорично заявявам, че България има готовност да подпомогне нашата съседка с хеликоптери при поискване от страна на Сърбия. Имаме тази готовност, имаме готови разчети, необходимо е само те да го пожелаят.
1: Защо Сърбия не пожелае, въпрос, който ще оставя на вас, уважаеми слушатели, докато се борите с жегата и се чудите, като сме толкова добре подготвени, защо и у нас има пожари с дни.
5: Около 12.20 часа е получен сигнал за пожар в землището на село Бресница в района на местността Боаза. Горят сухи треви и храсти по първоначална информация на площ от около 100 декара. На място е изпратен един екип от районната служба по пожарна безопасност и защита на населението в Ябланица.
1: Извън кой колко е подготвен, климатът оказва влияние. Ниските води на река Дунав наложиха намаляването на мощностите на нашата АЕЦ.
6: В момента не сме в ситуация, в която трябва да намаляваме износа или в ситуация, в която трябва да разчитаме на внос от съседните държави.
1: Регионалният министър тръгна да се бори с съмнителни поръчки в ВИК сектора.
7: Няколко милиона са, не са милиардите на магистралите, но разбира се, няколко милиона, според мен, това е една изключително огромна сума. Още повече тя влияе и върху качеството на водата, влияе косвено върху това, че ВИК дружествата се лишават от ресурс, който могат да подобряват чрез него ВИК мрежата и разбира се всички ние като потребители.
1: А правосъдието, Демерджиев и прокуратурата се оказаха като орел, рак и щука по темата с Пеевски.
8: Искам да уверя българската прокуратура, че под мое ръководство Министерството на вътрешните работи и неговите служители няма да нарушат закона по никакъв повод.
1: Отговорът на вътрешния министър е след писмено становище на прокуратурата, която пък отказа на Ивайло Мирчев и Божидар Божанов да обясни защо не проверява Пеевски. И още един правосъден акцент. Ива Михайлова отново получи забрана да се лекува в България.
9: Аз написах едно писмо на президентката Силяновска, предлагайки двата варианта. Или консилиум от български лекари, за да видим как ще се лекува момичето от тук нататък, или да лекува там. До този момент нямам абсолютно никакъв отговор.
1: На 31 август ще има протест пред посолството на Република Северна Македония в подкрепа на Ива.
10: На нея е отнет българския паспорт от властите в Скопие и не я допускат да се лекуват. Съдебният процес е фарс. Свидетелите казват, че Ива е невинна, че е ударена в нейното платно за движение.
2: Това е седмицата на бързи обороти.
1: Като си говорим за правосъдие, вярвам, продължаваме да бъдем разтърсени от жестокостта в Пловдив. Кадрите от клуба за неонацистка идеология също ни потресоха, но остават въпроси.
11: Тази акция, която е проведена от органите на Министерство на вътрешните работи, резултирала в цели 18 ареста. За колко от тези 18 лица действително има някакви данни, че са участвали в такава дейност по проповядване на подобна антидемократична идеология?
1: И още едно ясно разграничение. Проявата на учениците, убили 37-годишният мъж, е свързана с култа към Тесък и руския неонацизъм.
12: Учениците, които са извършвали това брутално издевателство и отнемане живота на един човек, не се отличават от средностатистическия профил на български ученик.
1: Пред Нова телевизия образователният министър потвърди, че учениците ще ли да се запознават с това как се реагира при кризи и със славната история на българската армия. Е, и военно обучение ще има.
12: Ако някой иска да извади новина, че ще превърнем училището в казарма, това нещо няма да се случи.
1: А медийната грамотност кога ще се изучава, професор Вълчев? Кабинетът реши, че за сега няма да ограничава децата от социалните мрежи, но пък ще завиши наказанията.
13: Защото има необходимост да се провери дали наказанията, които там се предвиждат, са адекватни за всичките прояви, някои от тях, особено в по-тежки случаи, до голяма степен, съгласно обществените очаквания и нагласи, не съответстват разписаните наказания към момента.
1: Насилието е бесилие, се казва общата програма на МВР и Образователното министерство, а пред медиите, само пред оператори и фотографи, без право на въпроси, премиерът обеща.
3: Решение за създаване на Междуведомствен координационен съвет за изграждането на Националната детска болница, за да наваксаме драстичното изоставане през годините и да създадем много по-ефективен, координиран и отговорен процес.
1: Опитът е показал, че когато се създаде ново звено, често просто процесът отново се затлачва, но обещанието е да бъде до края на мандата.
14: Недостойно е на този етап за 6 години единствено да има един гол терен.
1: Сега пък и морбили. Е, то си има причина.
15: Аз съм попадал на информация в различни групи, на обмяна на информация, в кое населено място, кое GPS отклонно да минава в такива разговори и да върши тази услуга. Услугата е да впишеш имунизация, която не се направи.
1: Думи на Ангел Кунчев.
2: Това е седмицата на Бързи обороти.
1: Цяла седмица работодатели, синдикати и правителство се договарят за минималната работна заплата. Формула има, финално число не.
16: Нашето предложение за 27 година беше колкото се може по-близко до неотменения, но временно замразен механизъм на 50% от средната брутна работна заплата, което да знаете 692 евро.
17: Нашето предложение да беше с половината на средата аритметично на диапазона от 52,60 евро, т.е. с 26 евро

0: евро.
1: Предполага, че има по-висока цена, но тези изключения намериха своето място в медиите, включително и чуждестранните, и това може да даде един лош имидж, лош облик на региона, на цели на конкурса.
2: Само отварям скоба. Евровизия, все по-политически натоварена в международен план, падна жертва и на българските политически страсти.
3: Евровизия дадоха, по този начин Митко Николов го извадиха от играта за президент. Защото знаят, че ГЕРБ е отговорни хора и няма се мета да излезе и да каже, хубаво ми я дадохте, но аз излизам отпуска и реши да се състезавам за президент. Знаят, че отговорен човек, знаят, че аз съм отговорен човек и знаят, че партията е отговорна човек. Това е едно събитие, което е важно.
2: Кметът на София Борис Терзиев, който трябваше да се обяснява за карането на колело в

0: парка и глобите за детски рождени дни, попита защо конкурсът е изпратен в морето. Е изпратен на морето. Вице-премиерът Иво Христов пък гарантира от своя страна, че пари за него ще има.
1: Парите осигуряват всичко от инфраструктура, през транспорт, през настаняване, брандиране на страната като туристическа дестинация. Предлагаме вкусна храна, планина, ски курорти, море, исторически туризъм, но все още не сме така разпознаваеми, както Италия и Гърция.
0: И като заговорихме за брандинг, какво ще кажете талисманът да бъде лешоят? Предложение от Зелени Балкани.
2: В момента има три млади птици, които са пуснати в Сливенския Балкан, в сините камъни, които ги чака някаква съдба. Дали тя ще бъде положителна, дали ще бъде вдъхновяваща, каквато беше историята на Боев, или ще бъде трагедия, това зависи изцяло от нас и от българското общество.
0: Дано младите птици нямат съдбата на могъщия Боев, който се прибра в България, един от отровените екземпляри от 36 годишен мъж, който направи самопризнание.
3: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
0: Майя Данчева и Здравко Петров ще ни предложат СПА приключение в 9.30 с прекрасен брой на предаването Чуй лятото. Удоволствието да работя в ефир споделих с звукорежисьора Георги Чунчуков. Аз съм Марта Младенова и един поздрав с вечна бунтарска класика. Приятно слушане!

0: Чуй лятото. По хоризонт.
1: Еми как? Вкъщи. Не сега се върнах от морето, но иначе аз съм пенсионер, каквото правя в друг ден.
2: В неделя не си почивам, аз работя, имам да чета, да пиша. Аз съм преподавател, професор съм и няма събота и неделя, трябва непрекъснато да пиша и да чета нещо, така че да, неделята е по-спокоен ден, няма лекции.
3: Разходка в парк.
4: Аз съм вкъщи или излизам с приятели също.
5: Най-различно хода на екскурзии, почивам си вкъщи.
3: Ами, в неделя с децата гледаме да сме на открито, когато времето позволява и да не позволява пак. Извън мола, извън... така се чувстваме най-добре сред природата.
6: А готвене, чистене, домакински задължения, почивка ли?
3: Другото. Винаги между другото, защото краде от времето с децата.
6: Домакинските не, работа.
7: Задължително, но то не е еднократен акт само в неделя, то трябва да си върви.
8: Домашните задължения не са почивка.
9: Ами или съм в парка и си чета вестници, рисавам кръстословици от това. Така прекарвам неделята.
0: Чуй лятото. По хоризонт.
10: Здравейте в Чуй лятото! В този брой на лятното ни предаване ще ви предложим рецепти за неделен ретрит.
11: А какво е ретрит? Чат GPT го обяснява така. Организирано уединение за почивка и вътрешно презареждане. Имаме нужда, нали? Остава само седмица до края на август и отговорностите отново ще паднат върху нас.
10: До тогава слушайте внимателно. Как и защо ни е нужен рестарт? Какво е да имаш време за себе си, различни практики, техники за пълен релакс, музика, която ще ви накара да стоите на вълните на хоризонт с нас.
11: Майя Данчева
10: и Здравко Петров.
11: А на звукорежисерския пулт е Георги Чунчоков.

0: Чуй лятото с хоризонт.
1: Понякога почивката не е достатъчна, за да се откъснем истински от ежедневието. Затова все повече хора търсят начин не просто да сменят мястото, а и ритъма си. Няколко дни без работа, без обичайните задачи и повече време за себе си.
2: Така е, Здравко, тази тенденция стои в основата на все по-популярните ретрити. Какво кара хората да ги търсят? Какво струва подобно преживяване? И какво остава след завръщането в обичайния ритъм? За това ни разказва Калина Стоянова.
3: Ретритът е временно оттегляне от обичайното ежедневие, за да се посвети човек по-интензивно на определена практика или преживяване. При йога ретрит това обикновено означава няколко дни извън обичайната среда, с по-структуриран режим и комбинация от йога, медитация, дишане, почивка, храна и време сред природата. Идеята е именно потапянето. Не просто да отидеш на една йога практика, а за няколко дни целият ритъм да бъде различен. Димитрина Игнатова е йога учител повече от 10 години. Тя разказва за нейния опит с най-различни хора.
4: Не бягство, по-скоро би го нарекла завръщане. Към себе си, към нещо, което е много типично за нас самите, но в същото време по-непознато, защото не сме имали възможност да се срещнем до това.
3: Какво ни кара да имаме нужда от едно такова различно изживяване, Димитрина обяснява.
4: Винаги може да изпитва тази нужда, особено когато вече се докоснеш за това изживяване, го търсиш отново. Смятам, че когато човека е готов, озрял за това, някак си се завъртат обстоятелства, събития и то се случва.
3: Йога ретритът може да има редица ползи за тялото, особено когато практиките се съчетават с достатъчно сън, балансирано хранене и време сред природата. Редовното движение и йога упражненията подпомагат гъвкавостта, подвижността на ставите, мускулната сила и баланса, а дихателните практики могат да насърчат по-спокойно и ритмично дишане. Смяната на обичайния режим и намаляването на ежедневните стимули също създават условия за физическо отпускане и възстановяване. При по-динамичните ретрити, които включват преходи, плуване или други активности, се добавя и по-сериозно кардионатоварване. Важно е обаче да се има предвид, че ефектът зависи от конкретната програма и от физическото състояние на участника. Ретритът не е медицинско лечение, а среда, която може да подкрепи по-здравословен начин на живот.
4: Хората може да ги събере и това да ходят заедно в планината. Просто хората имат нужда да бъдат заедно и да споделят.
5: Това някакво ново понятие ли е, нова тенденция?
4: В момента е много популярно да се правят такива пътувания. Ретрити могат да се правят и в града, не само извън града. По-скоро наистина е назрял момент, в който хората имат нужда от това.
3: А най-привлекателни са екзотичните дестинации.
4: В Индия ние правим такива и в Тайланд, в Камбоджа, в Бали сме били. Най-важното е това, което ни свързва йога и обръщането навътре към себе си. Местата, на които ние ходим, са много често енергийни, правим йога практики, докосваме се до местната култура, вкусна храна, много красиви места и общуването. Това е, което зарежда хората най-много. Това, което аз бих посъветвала всеки, който пътува,

0: Първа е да се опита да не си задава дори и един въпрос. Максимално да се отвори без очаквания.
1: Ретритът не е задължително да означава далечно пътуване. Такива програми се организират и в градска среда. Но когато човек напусне обичайното си място, цената на преживяването може да бъде различна. След бърза справка разбираме, че такова удоволствие в България може да струва между 75 и 200 евро на човек на нощувка за стандартен йога ретрит, в зависимост от нивото на хотела и локацията. Но едно е сигурно, според Димитрина.
0: Дори за един ден, ако се откъснеш много йога студия, защото тук става въпрос за йога ретрити, но се организират и много ретрити с друга цел, писане, рисуване. Аз имам познати художници, които организират ретрити, писатели. Вкъщи е трудно. Трудно човек изключва от битовизмите. Всички искаме едно и също. Да бъдем спокойни, да бъдем щастливи, да бъдем обичани, приети и разбрани.
1: Да се чувстваш разбран и видян е важно, особено след тежки емоционални събития. Димитрина разказва.
0: Имала съм случай с хора с любовни травми, така нарека. Аз искам да съм там, ми споделя девойка след такава раздяла, която, нали, е тежка, емоционална. Искам да съм там, където съм желана и обичана и подкрепяна. И когато има хора, които те подкрепят, дори преминаваш през такива по-тежки моменти.
1: И какво става, когато човек се върне отново към ежедневието си?
0: Много пъти хората ми казват, държи ме още. И аз казвам, задръж си го, защото това изживяване, тази хубава емоция те зарежда да правиш обикновените неща с вдъхновение. И с времето ставаш по-спокоен, започваш да ставаш по-толерантен към хора и обстоятелства, които много са те изнервяли. Просто различно приемаш.
2: Какви съвети бихте дали на хората, които искат да задържат това усещане? Какво могат да практикуват в нормалното си ежедневие? Дори някакви малки навици, които да правят?
0: Малките навици, сега аз като йога инструктор ще кажа, да продължат да правят йога, да правят пранаяма, да четат неща, които ги вдъхновяват, да гледат клипчета или филми, които ги вдъхновяват, и да не се обвързват и описват толкова много с битовите, ежедневни неща, които всъщност човек, откъсвайки се, разбира, че не са всичко. Времето лети и ти дори забравяш за телефона.
1: Все по-популярен става ретритът и в България, според Димитрина. Всеки трябва да обърне внимание на вътрешния си глас и да си отдъхне, когато изпита тази нужда. А рецептата за това е...
0: Да бъдем все повече тук и сега, всеки един момент да изживяваме пълноценно, без да бързаме, без да мислим за следващото действие, концентрирани в този момент с мивка, защото докато прескачаме в следващия момент в миналото, този момент се изплъзва между пръстите ни, а трябва да го изживяваме.
1: За Чуй лятото, Калина Стоянова.

0: Чуй лятото с Хоризонт.
1: Чуй лятото ви водим на неделен ретрит или с различни съвети и практики за вътрешно презареждане и релакс. Ви помагаме да починете от почивката и да възстановите силите си за новата работна седмица.
2: Това е така, Здравко, защото дори почивката може да измори човек. Тя също е голям ангажимент. Как да починем според фъншуй? Това ще ни каже Мариана Мръвкова, фъншуй експерт към Фъншуй Академия. Първият ми въпрос в неделя към нея, разбира се, е как да се събудим.
3: Събуждаме се неделя сутрин с благодарност към слънцето. И като видиме слънчевата светлина и благодарим за това, че сме се събудили живи и здрави и че са живи и здрави децата ни и близките ни, с това ни започва деня. Благодарност.
2: Как да подредим неделята си по фъншуй?
3: Ами, не само неделята си трябва да подредим, по принцип трябва да си подредим цялото пространство по фъншуй, а фъншуй означава да изчистим всичко ненужно, всичко старо, за да не задушава енергията ни, да можем да освободим място за новата. Когато сме в хармония, баланс, ние сме спокойни и така мислите ни вървят плавно и хармонично.
2: Как пространството в дома, Мариана, може да ни помогне за пълноценна почивка? Някои хора използват неделята за почистване, а други я прекарват в пълен хаос.
3: Дори едно от правилата божествените е неделята да е ден за почивка. Така че, за да бъдем синхрон с Вселената, е добре каквото сме чистили, подреждали, да сме го направили до събота, а неделя наистина да я отделим за пълен релакс, възстановяване, защото тези сили ще са ни нужни в новата седмица.
2: Какво да подредим? Какво да променим, така че да ни е спокойно у дома?
3: Първо трябва да имаме пространство, да дишаме свободно, махаме всичко излишно и си правим някаква такава релаксираща зона, дали в някакъв кът в дома ни, където обичаме, или може и на балкона да бъде нещо като спа зона, където да си сложиш един шезлонг, да си сложиш един чадър след слънцето, да си сложиш кристали, да си сложиш зеленина, красиви цветя, гледка към хубав обект и един хубав чай за релакс. Взимаме, когато сме готови, един лист и си планираме задачите за първия ден понеделник, който винаги така е най-стресиращ след почивка.
2: Всъщност, ето това планиране ни кара да не можем да се отпуснем и в неделя. Това, че не може да се откъснем от това, което предстои. Разбира се, след неделята задължително идва понеделник, а не познавам човек, който да го харесва.
3: По принцип е така, всеки се прибързва към неделята като най-спокоен и релаксиращ ден, но в края на краищата, за да направим по-плавен този преход, е добре първата половина на неделята да релаксираме, а във втората вече, когато сме спокойни, те мислите не текат толкова плавно, че много лесно ще си отбележим задачките, които ни предстоят, за да се улесниме в работната седмица.
2: Колко време да отделим за себе си и какво означава това?
3: Да отделиш време за себе си означава да се обичаш. И това го правим не само в неделя, правим го всеки ден. А това в неделя е всъщност точно чашата любима напитка на любимото място сред любимите хора. А дори ако обичаме да сме сами, да си отделим поне един час за себе си, на любима музика, любими неща, които обичаме да правим.
2: Има ли предмети, които според фъншуй ни дават това вътрешно спокойствие и сигурност?
3: Със сигурност има такива предмети и те са много, но основният от тях пак е свързан с природата и това е планинския кристал, който винаги трябва да е до нас. Той ни чисти пространството и ни зарежда. Не само той. Когато усетим дисбаланс в някои от енергийните си центрове, можем да използваме и други кристали, които дават този баланс и хармония. Като розов кварц, като аметист, като цитрин, като пирит. Така че всеки един от кристали от природата да дава един баланс и хармония на човека.
2: Това да подредим и да изчистим пространството, може ли да се съотнесе и към вътрешния ни ред?
3: Да, защото човека и домът му са в симбиоза. Когато домът ти е подреден, ти си спокоен. Когато има място за нова енергия, ти привличаш с лекота новите неща, които желаеш в живота си.
2: Как да планираме седмицата? Ти спомена да планираме. Как да я планираме така, че да имаме спокойствие, вместо да оставим всичко да се случва само?
3: А когато оставим всичко да се случва само, това е хаос в главата ни и това ни напряга допълнително. А когато си запишем всички задачи на един лист и ако те са много, е добре да отбележим само най-важните три. Приоритетните да свършим в първия ден, а всичко останало да разпределим в следващите дни на седмицата. Тогава наистина ума ни се успокоява и се чувстваме по-добре.
2: Сега, неделята е понякога и напрежение да останеш у дома с най-близките си хора. Повдигат се стари теми и въпроси, а това никак не се съотнася с почивката. Как да избегнем такива отношения?
3: Аз не мисля, че неделята е ден да стоиш само в къщи и при условие, че нещо от общуването с околните те дразни, ти си свободен да излезеш в природата, защото тя е тази, която ни зарежда. Така че препоръчвам на всеки много по-често ходене с природата, ходене бос по трева, по всякаква земя, пък ако си до морето и си на пясъка, нали, думът, ако е там близо също. Всичко свързващо с земята успокоява. А пък ако не можем да излезем и сме сред близките си, хубаво е да договорим един час за себе си, така че да не бъдем обезпокоени в едно помещение, където ни е добре. Вътрешна договорка между хората в този дом. Време за мен, време за теб. Тогава всичко ще бъде наред.
2: Хубаво ли е накрая на нашия разговор? Хубаво ли е, Мариана, да въведем всяка неделя антистрес навици?
3: Да, чудесна идея ще бъде. Наистина, ако си спазваме тия основните нещица, да се събудим с усмивка, с благодарност, да си поемем дъх и да благодарим за всичко, да премислим какво е било, да видим какво ще бъде, с един антистрес чай, с един хубав антистрес душ, като примерно с морска вода обтриваме тялото, тя изтрива всички енергийни отпечатъци върху него, морска сол, морската сол измива всичко и след този хубав душ време в хубаво кътче за подредба на мислите.
0: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, Брати Аргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
5: Япония.
6: Китай.
5: Индонезия.
6: Бали.
5: Тайланд.
6: Пукет.
5: Сингапур.
6: Корея.
5: Хонг-Конг.
6: И Макао.

0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
3: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Horizont. Десет часа новините представя Рад Каменски. Продължават да поевтиняват плодовете и зеленчуците на борсите у нас, отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Експертите регистрират поскъпване при сиренето и кашкавала, информира Наталия Ганчовска.
1: След като в началото на седмицата от комисията пред Националното радио коментираха, че цените са стигнали най-ниските си стойности през годината, тенденцията продължава и през последния отчетен период от тази седмица. При зеленчуците чувствително поевтиняват доматите с 28% до под 1 евро за килограм на едро и на червените чушки с 18% до евро и 20. Поевтини с 10% са и картофите. Поевтиняват тиквичките, моркови и зелето. Поскъпват обаче краставиците с близо 3% до евро и 20 за килограм на едро. При плодовете леко се покачват цените единствено на прасковите. По-евтино се продават кайсиите, ябълките и лимоните. При основните храни цената на кравето сирене се покачва с малко над 1% до 6 евро и 20 за килограм на едро, също толкова поскъпва и кашкавала до 9 евро и 30 за килограм. Киселото мляко е по-евтино с процент, а цената на прясното не се променя. Маслото поскъпва с близо 7%, а яйцата поевтиняват до под 20 цента за брой. По-скъпи са варивата и захарта, поевтиняват олиото и брашното. За новините Наталия Ганчовска.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп реагира остро на Канада, след като премиерът Марк Карни обяви ответни мита срещу американски стоки заради провала на търговските преговори между двете страни. Канада години наред налагаше огромни мита на нашите страхотни фермери. Край на това, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social. Новите канадски мита ще влязат в сила на 8 септември. Те ще бъдат насочени по-специално към американската стомародобивна и млечна промишленост. В същото време в събота влязоха в сила нови американски мита от 50%, които засягат канадски стоки на стойност около 20 милиарда долара. Мерките обхващат 5,5% от канадския износ за Съединените щати. Как инфлуенсъри и технологични милиардери променят пазара на суперлуксозни имоти в Лондон, гласи заглавие в Sunday Telegraph. А в статията агенти за недвижими имоти разкриват, че всеки, който харчи повече от 20 милиона паунда, вече е само на 30 или 40 години. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: Ледени пързалки, нощни клубове, инфрачервени сауни и зони за дигитална детоксикация – милениалите или поколението Y навлязаха на пазара на суперлуксозните жилища в Лондон, пише вестникът. Имоти на стойност 10 милиона паунда и повече в британската столица традиционно са били купувани от банкери и адвокати с стари пари. Но отминаха дните, когато имаше хора на 60 години, които купуваха луксозни и суперлуксозни жилища. Казва Риан Макилрой от консултантската компания за недвижими имоти Middleton Advisors. На сцената се появява нов вид богатство – хора на 30 и 40 години, които са спечелили парите си в криптовалути или технологии, или дори като инфлуенсъри в социалните медии, купуват тези трофейни домове. По-младите хора печелят богатството си по-бързо в резултат на дигитализацията. Буквално можете да управлявате бизнес за милиони паунди от айфона си, казва Стюарт Бейли, ръководител на продажбите на суперлуксозни жилища в Лондон в агенцията за недвижими имоти Knight Frank. И това, което те искат, е много различно от поколението купувачи преди тях. Агентите информират, че собственичка на жилище в Батърси е направила малка ледена пързалка, защото синът ти е брилянтен в хокей на лед, а друг е направил пързалка отгоре до долу в къща си в Найсбридж. И забравете за кухните с отворен план или домашните фитнес зали. Тенденцията, която сега превзема суперлуксозния Лондон, е да имате нощен клуб в мазето си, отбелязват агентите. От Лондон, Веселин Паумов.
0: Тази вечер с парти на френския диджей Чарли

0: Кросби ще започне фестивалът Гала в София, организиран от световно известната българска оперна певица Соня Йончева. С още информация слушаме музикалния редактор Русица Кавалджиева.
1: Събитието от 20 часа до вечера е с вход свободен. Подарък от Соня Йончева и столичната община за почитателите на класическата музика, поднесена по модерен начин. На фестивалното пространство пред катедралния храм Свети Александър Невски ще бъдат допускани посетители до запълване на капацитета.
2: За мен ще бъде нещо много ново, но аз съм много отворена към такива проекти и смятам, че те са мостове към различните поколения.
1: Каза оперната дива за БНР. Фестивалът ще продължи на 25 август с операта «Тоска» с Соня Йончева и Йонас Кауфман в главните роли и ще завърши на 27 август, когато Соня Йончева ще си партнира на сцената с цигуларя Дейвид Гарет.
0: Информация на Русица Кавалджиева. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Анастасия Кирилова.
3: Днес ще бъде предимно слънчево. Над северо-западна България преди обяд ще има временни увеличения на облачността без съществени валежи. След обяд над Южна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен преди обяд в Западна България северо-западен вятър. Максималните температури днес ще са между 33 и 38 градуса, в София 33. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: На планина обичам да ходя, напоследък.
1: Ходим на планина най-често. На водопади, зрила, пътеки.
2: Разходки. Имате ли любимо място за разходки? Борисовата градина.
3: На плаж нещо, на басейн.
4: Заедно излизаме, ходим на интересни места.
5: Катери се, до сега се катери, на тролея се пуснахме, ходиме на море и така.
6: На разходка или ходим до провинцията?
7: В неделя на

0: Цяла седмица навътре в неделя е много добре човек да е навън, да помисли къде, ако може в парк, ако може направо в планина. Човек може да се върне към себе си дори вкъщи. Това с връщането е друга голяма тема, който го може, навсякъде може да го прави.
1: Еми какво? Когато мога, имам време и помагам на дъщеря ми.
2: Подготвям се за седмицата. И гледам какви задачи имам да свърша, планирам и в крайна сметка си почивам. Понякога тренирам, ако така искам, за да разпусна ума.
3: Може би с книга някъде на сянка.
4: Вкъщи четем книги най-често, отмаряме, готвим.
5: Ами обичам да рисувам, обичам да свиря на пианото и на китарата ми и на разходки, да. Най-вече разходки, да.

0: Чуй лятото з Хоризонт.
1: По Хоризонт вие слушате Чуй лятото с Майя Данчева
2: и Здравко Петров.
1: Тон режисьор е Георги Чунчуков. Аз с какво продължаваме?
2: Продължаваме, Здравко, с това как в многообразието терапии, техники и процедури да открием най-подходящият начин за възстановяване и подобряване на състоянието и тонуса ни. Отговорът на този въпрос ще търсим заедно с нашата кореспондентка във Враца, Иван Тонова. Отиваме в Център за цялостна грижа при Петя Аспарухова, психолог и медицински специалист.
3: За мен истинският лукс на съвременния човек все повече е времето като ресурс. Времето, в което не трябва да доказваш нищо, може би не трябва да си продуктивен, не трябва

0: Просто времето за теб, ето това е. И си мисля, че не е необходимо да чакаме, за да се изчерпим и чак тогава да започнем да се грижим за себе си.
1: Това е Петя Спарухова, медицински специалист, психолог и собственик на Център за възстановяване и цялостна грижа във Враца.
0: Според мен грижата за себе си има много измерения. Те могат да бъдат физически, психично отношение към грижата, емоционално, социално. За мен няма универсална рецепта и тук идва големия въпрос как се възстановяваме. Понякога човек има нужда да обърне внимание на себе си, на своите емоции, преживявания, вероятно и на това, което дълго е отлагал, подкрепен от психолог. Да, има го този момент, но точно тук за мен по много естествен начин е и телесно да погледнем човека. Защото, знаете ли, тялото винаги намира начин да ни говори още преди ние да имаме идея или да сме достигнали до този момент. Грижата сама по себе си е различна, защото хората са различни и във всеки един етап от живота си човек има различен вид потребност. Ако днес искаме да се разкрасим и да бъдем най-хубавите на света, утре може да искаме да споделим с някой коя книга сме прочели и кое е нещото, което ни е впечатлило и е докоснало душата ни. Тази тънка струна не бива никога да се подценява, защото аз смятам, че когато тялото боледува, неминуемо боледува и душата. И няма как тези два процеса да бъдат разделени и ние трябва да чуваме собственото си тяло, да си дадем пространство, да си дадем време, да си дадем място и да си дадем смелост, да останем насаме със себе си, да си приоритизираме, да знаем докъде сме ние и докъде са другите. Да можем да се погрижим за себе си така, че да бъдем пълноценни и активни за всички останали, които са до нас и към които искаме да обърнем поглед и грижа.
1: Няколко пъти споменахте сигналите на тялото. Може ли да ни посочите няколко сигнала, които трябва да бъдат като първата лампичка, първото премигване, че нещо не е наред?
0: Страхувам се да не изпусна някой от важните сигнали и той да ми се разсърди, но аз си мисля, че когато ти е трудно да заспиш, да имаш дълбокия сън, когато си уморен, когато те дразнят всички, близки, приятели, колеги, списъка е много дълъг, когато не можеш да се концентрираш, това са сигнали, това са някакви такива уау лампички, че стига толкова, спри, дишай, почини.
1: Възможна следваща стъпка в отговор на предупредителните сигнали е да потърсим и специализирана грижа. Как да се ориентираме в пазарното многообразие от места и процедури за възстановяване, релакс и подобряване? Отговорът е в самите нас, твърди Петя Спарухова.
0: Това е усещане. Това е свързването на най-малко на двама човека. Независимо каква ще е процедурата, първо започваме на ниво общуване. Първо се избираме като хора, после се избираме като център и най-накрая вероятно се избираме и като процедура. Нашето кредо в центъра е не ние да предложим най-добрата процедура на клиента, а напротив, като дойде клиента и разговорим чисто човешки и се усетим взаимно като терапевт и клиент, да изберем най-подходящото, т.е. ние да се нагодим по това, което клиента иска. А тук имаме различни спа процедури, хамами, тангентори, спа капсули, психологическата подкрепа, рейки терапии и нещата са отнесени с поглед към потребността на човека. Да, едното не е моето, другото не е твоето, но в крайна сметка всеки си има неговото. Аз си мисля, че когато терапията, услугата е предложена от човека на ниво общуване, на ниво емоция, на ниво докосване, ако искате, за мен няма машина, която да замени

0: това нещо. И това, което бих си пожелала на мен и на клиентите и на всички, е да запазиме тази хуманност, тази емпатия, тази самопомощ между нас самите. Защото машината става с бутона старт и стоп. А при човека бутоните са много. Само трябва да умеем да свирим на тези клавиши.
1: От Враца, Иван Тонова.

0: чуй лятото с Хоризонт.
1: Следващата ни тема е ароматерапията, която можем да правим и у дома за подобряване на физическото и емоционалното здраве.
2: Знам, че много разбираш и много харесваш хубавите аромати. Здравко, те могат да са и полезни, и вредни обаче.
1: Чак да разбирам, не, но имам отношение към хубавите аромати, както казваш ти, но тази жена, която сега ще чуят нашите слушатели, е

0: специалист по ароматерапията, така че тя има думата.
1: Здравка Гъркове, нека да я чуем.
2: Ароматерапията може да се каже, че е изкуството да се балансираме с помощта на етерични масла и най-голямата й сила е в това да ни помага срещу стрес, да намалява напрежението. Всъщност, как се случва това? Механизма за въздействие е много прост. Ароматните молекули от етеричните масла достигат до мозъка и там оказват своето въздействие чрез вече много сложни механизми, които са свързани с обонятелната луковица и така нататък. Но крайният резултат е, че вдишвайки аромата на едно етерично масло, то влияе директно върху нашия мозък и върху нашата психика, като подпомага баланса на нервната система и освобождаване от напрежението.

0: подбора какво етерично масло точно да подберем. Тя може да бъде много подходяща както за деца, така и за малки бебета. Там вече идват хидролатите, които са също продукт от дестилацията. Това всъщност са по-познатите флорални води. Роза, маточина, нероли, мента и така нататък. Общо взето, колкото етерични масла имаме толкова и флорални води, с които може също да се освежаваме, да се успокояваме и да ги ползваме в комбинация.
1: Кои са ароматите, които помагат срещу стрес, тревожност, физическо и психическо напрежение и безсъние, разбира се?
2: Защото сега сме в един такъв преходен период, предстои хората да подготвят деца за училище, да се връщат след отпуска, на работа, да се върнат към грижите.
0: Да, тук ароматерапията може да е нишката, която да свърже ваканционното настроение с работния ритъм, към който трябва да се върнем. И маслата, които аз бих препоръчала, например за връщане към ритъм, е лимон, който има освежаващо действие, розмарин циньол, който всъщност ни ободрява и ни прави по-концентрирани, грейпфрут, а за успокоение лавандула, също така равинцара, портокалов цвят, мандарина и въобще цитрусовите масла, също така и маслата от иголисни дървета, защото те пък ни дават тази глътка свеж въздух, който ни е необходим, когато се върнем на работа и трябва да преминем от ритъма на спокойствието, късното ставане към ранното събуждане и пълния списък с ангажименти, задръстванията и това, което ни очаква всъщност в работното ежедневие.
2: Преди нашата среща Здравко много се вълнуваше от това дали работят ароматните свещи.
1: И още нещо исках да попитам. Преди нашата среща ние си говорихме, че някои аромати могат да бъдат и вредни, вместо полезни. Бихте ли разяснили на слушателите и това нещо?
0: Да, аз за това казах, че много внимателно трябва да подбираме качествени аромати, защото в почти всички ароматизатори, които съдържат вредни химични съставки, те действат също на нашия мозък и могат да бъдат вредни, могат да бъдат токсични дори. Така че трябва да внимаваме какви ароматни свещи използваме, също така трябва да внимаваме какви ароматизатори си купуваме, защото това са химични молекули, които в много случаи могат да бъдат токсични, вместо полезни за нашето тяло и за нашето здраве.
1: А как може да ги разпознаем, че са полезни? Това е малко трудно, ми се струва.
0: Да, професионалиста може да ги разпознае по аромата, защото е свикнал на това как ухае розата, да кажем, и как ухае жасмина. Но в много случаи обикновения потребител трудно може да разпознае качествения аромат, така че трябва да се довери на марка и да се довери в крайна сметка на това, което пише върху етикета, надявайки се, че това е истината.
2: Здравко, ти искаше да питаш и за индийските пръчици.
1: Да, много популярни и използваеми от много хора. Те също ли могат да бъдат както полезни, така и вредни?
0: Да, ако са качествени индийски пръчици, направени на ръка, направени наистина с етерични масла, те са много приятни, могат да бъдат полезни за отпускане на ума, за отпускане на духа, но зависи също така дали са качествени или долнокачествени, които са потопени в някакви химични разтвори и просто и аромата им ги издава, че са вредни. Така че наострете обонянието и зрението, за да четете това, което пише върху етикетите, и човек понякога инстинктивно, когато помирише нещо, той се отдръпва, така че това също може да е сигнал, че не трябва да се ползва.
2: По какъв начин се ползват етеричните масла? В дифузър ли се слагат?
0: Етеричните масла могат да се ползват по много начини. Най-простия и ефикасен начин е чрез дифузиране, да. В дифузър, който е с вода, в най-честия случай, могат да се накапят 2-3 до 5 капки подходящо етерично масло. Да кажем, сутрин може лимон, мента, розмарин циньол, вечер може лавандула, петигрен, мандарина, портокал. И аромата се разпръсква в помещението. Не е необходимо цял ден да мирише на етерично масло. Необходимо е това да се прави 2-3 пъти на ден, за да може да се отпуснете, да се почувствате добре. Също така може да се сложат няколко капки в подходящо растително масло, например бадем, жожоба или някакво друго, което изберете така по-леко, и да си правите масаж на пулсовите точки или да си правите масаж на слепоочията в много ниска концентрация за отпускане и за баланс и

0: Дайте ни някаква рецепта за ароматерапия у дома в неделния ден.
1: Неделния ден обикновено всички много го обичаме, но пък и в неделя сме с мисълта за понеделника, така че аз бих препоръчала да си направим една смес, да кажем, от портокал, мандарина, лимон, бялбор и да си я дифузираме 2 или 3 пъти на ден, като от тази смес или всяко едно масло по-отделно, да кажем, може да накапем по 1-2 капки в дифузора сутрин, обед и вечер и така да се почувстваме заредени и по-леко да направим прехода от почивката към работа.

0: Чуй лятото з Хоризонт. Меки движения с пръсти по тялото, специфични паузи, без да се използват кремове и масла. Намалява стреса, напрежението и тревожността. Това е боуен терапията.
1: За какво още помага и как се прави, ще научим в Благоевград. Отговорите потърси Ева Валентинова.
2: Съвременна техника за по-добро здраве – боуен терапията. Нежна, подходяща за всички – от бременни жени и бебета до най-възрастните. Техниката е поредица от движения, която подпомага естествените реакции на организма за самолечение, лекува причини, състояния, болки и не само върху симптомите, работи върху общото състояние на пациентите. Сега срещата е с един от добрите специалисти по боуен терапия в Благоевград.
3: Мария Николова, кинезитерапевт съм вече 25 години. С болен терапията се срещнах 10 години след като завърших. След първата болен терапия, ефекта, който аз усетих върху тялото си, въздействието, беше уникално. Щастлива съм, че завърших английската школа по болен терапия, която е една от най-силните. Завърших болен през 2014 година, защото те са 6 нива. И от тогава практикувам болен терапията. Много хора са минали през мен, много интересни случаи. Казахте автоимуни заболявания. Болен терапията е много силна в тази насока. Ами това е един холистичен подход към тялото ни. Много фина мануална терапия. Акцентира, обработва точките на вегетативната нервна система, които са в фасцията. А фасцията е веднага под кожата, затова пипаме съвсем фино на фасциално ниво, но пък тази повърхност на фасция, тя е свързана дълбоко с дълбоката фасция, всичките вътрешни органи системи. Балансираме тялото, защото болена, акцентирайки върху рецепторите на вегетативната нервна система, ние правим една настройка на организма ни и започваме да балансираме тялото и да активираме най-вече нашия вътрешен лечител на тялото, защото ние сме създадени да се самолекуваме. Болена е точно такъв механизъм, по който ние активираме тези възстановителни сили в тялото си. И акцентираме точно където са разположени рецепторите на вегетативната нервна система, защото знаем, че тя управлява абсолютно всичко.
2: Как протича един сеанс за хората, които не са идвали? Една терапия, в какво време трайна, защото и това е различно при всеки?
3: Разговаряме да го запознаем с болен терапията, какво точно ще правим, да знае какво да прави на кушетката. Аз даже излизам от стаята,

0: Когато правим специфичните паузи за болен, идеята ни е човека да изпадне в парасимпатикус, доминанта на нервната система, от симпатикус към парасимпатикус. Тоест това е състоянието на покой, на релакс, на сън. Само тогава се активира този потенциал на самовъзстановяване. Първа сесия правим основните неща. Да отпуснем вегетативната нервна система и вече на следващите сесии правим допълнителни процедури, защото тялото не може да поеме от първата среща тази информация, която задаваме, тази настройка на организма. Трябва и време да се настрои, да обработи това, което сме задали като команди. И затова времетраенето е между половин и един час. Ами наистина при всеки е твърде индивидуално, но ние никога не лекуваме само едно нещо, защото вегетативната нервна система задейства потенциал за възстановяване на всичко. Баланс прави на всичко. Да речем, те са дошли за някаква спортна травма, но ние регулираме хормоните, възстановяваме лимфната система, метаболизма, психичното ни здраве, работим на всякакви нива. Точно преди да дойдете ви, имахме сеанс с една жена, но тя се разреда. Това е реакция от болена. Емоциите си, които са държани, трябва да изчакаме, нали, тези паузи са за това. Този механизъм, който сме задали за самовъзстановяване, да си свърши работата и преминаваме към отделните точки.
1: Препоръчва ли си някаква възраст, в която може да посети пациента за първи път една такава терапия, или няма възрастово ограничение?
0: Абсолютно няма възрастово ограничение. От бебенца до възраст и много дълбока старост, даже по време на бременност, нямаме никакви ограничения. Както за възраст, така и за състояние на пациента. Всякакви хронични заболявания, спортни травми, дори и раково болни.
1: Вашата среща с болната е, като вие сте отдаден човек и на науката, но как се сблъскахте с тази философия дори на живот?
0: Колега, с който завършихме кинези терапия, той отиде по Англия. Там работеше. Там се е запознал с човека, който е на английската школа по болен, изкарал е болен терапията и се е амбицирал да вкара болен терапията в България. Това всъщност е човека, който за пръв път вкарва болен терапията в България. Радослав Радулов. Аз съм му изключително благодарна. Но пак казвам, ефектът беше поразителен. Имах и мигрена. Мигрената също изчезна. И то говорим за една-две процедури. Така повярвах на болен терапията. Аз мога да смело да твърдя, че болена ме промени като човек. Нашата фасция става много пластична, много освободена, мислите протичат трезво, всичко се случва в организма балансирано и както трябва да бъде, и човек се променя. Става балансиран, хармонизиран. Така че това е един път, който наистина променя тялото и на физическо, и на психическо ниво.

0: Чуй лятото с Хоризонт.
1: Неделя сутрин, времето лети много бързо и наближава обяд. От следващия ни разговор определено ще огладнеете, защото в радиоефира ще се разнесе аромата на топъл хляб.
2: Марина Панева е когнитивно-поведенчески психолог и прави терапия месене на хляб за хора, които имат нужда да правят нещо със ръцете си, за да забравят грижите, да направят двигателен детокс и да презаредят своята енергия.
3: Наистина това беше тенденция доскоро, но все повече млади хора започват да обръщат внимание на това да приготвят сами храната си от дома.
1: Кои са състоянията, при които месенето на хляб помага, каквато терапия вие прилагате?
3: Всъщност най-много помага при стрес, при бърнаут, например, при нужда от забавяне на ритъма, заземяване. Това просто е различен поглед върху живота ни.
1: А защо точно месенето? Как ни въздейства?
3: Месенето много прилича на работата с глина. Тя е класически арт подход. Месенето на хляб е моя лична трактовка на арт терапията.
1: А как достига до нас успокоението?
3: Като минава през емоциите, разбира се. Всъщност арт терапията, основната и цел е работата с емоциите. Месенето на хляб по много причини е свързано с нашите емоции, защото ни свързва с хора от нашето минало, свързвани с мечтите ни за бъдещето и всъщност е начин да определи настоящето ни.
1: Почиваме си докато месим.
3: Да.
1: Какви сигнали изпраща до мозъка това тактилно действие, аромата от топлия хляб?
3: Да, всъщност то възбужда всички сетива и най-вече спомените. Всеки от нас има някакъв спомен, свързан с хляб, защото хляба ни съпътства от нашето раждане чак до нашия край. На всички големи съществени събития в живота ни има хляб.
1: Бихте ли препоръчали това да правят и хора, които никога не са месили хляб? В край на краищата, ако се получи, може пък да изпитат удоволствие от постигнатото.
3: О, задължително е просто. Всъщност, повечето от хората, които идват при мен, никога в живота си не са месили хляб. Но много им харесва и почват да го правят.
1: Освен месенето на хляб, всяко друго готвене от дома ще донесе ли такава полза?
3: Възможно е. Стига да подходим творчески и освободено към това, а не като някакво задължение. Готвенето е чудесен израз на емоция и възможност да бъдем творци дори в домашна обстановка.
1: Дори и нещо елементарно, да си нарежем салата, например, да ангажираме децата в това или някой да купи нещо.
3: Те, разбира се, даже препоръчвам горещо, дайте на децата да ви оформят. И тогава ще може да видите на практика какво означава творчески процес.
1: Домашната храна, терапия за цялото семейство ли е?
3: Да. Този, който я приготвя, всъщност влага в нея грижа, емоция, любов. Този, който я приема, усеща това. Храната е начин да бъдем заедно. Това е един от най-основните моменти във всеки един дом. И е чудесно хората да могат да споделят тия моменти, а не да го правят поединично и с нещо готово.
1: Можем ли да постигнем дигитален детокс с домашно готвене?
3: Вероятно е възможно, защо не? Те готвенето всъщност концентрира цялото ни внимание, изисква енергията ни и я преработва в нещо много по-спокойно и удовлетворяващо, отколкото екраните, например.
1: Повечето хора казват, защо да си губя времето, когато всичко мога да купя готово. Вие разбирате ли ги?
3: Да, до голяма степен бих разбрала, но ако това е единствения начин, по който удовлетворяваме тая базова нужда храненето, всъщност не е много препоръчително. Та това е толкова личен процес. Имаме нужда от него, за да се чувстваме част от общност, например. С какво ставаме общност, като си купуваме готова храна?
1: Какви са проблемите на хората сега в края на лятото? Остава с само седмица до последния ден на август и

0: Това ни чака септември, чака ни връщане на работа, край на ваканциите, подготовка на децата за училище. Силна програма.
1: Така е, обаче с чудесни възможности, чака ни красива есен, чакат ни нови възможности в работата. Да се върне на работа човек не е толкова лошо. Всъщност, това е възможност цялата енергия, която е събрала от почивката, да я така канализира и да постигне повече. Да бъде по-доволен от себе си.
0: Понеже радостта минава бързо, търсим я в сладките неща, домашните сладкиши, които забравихме. Носят ли радост?
1: Разбира се, така да не носят. Аз почти не познавам човек, който да не обича домашни сладкиши. Ако не да ги яде, то обича да ги прави. При всички случаи се радват цялото семейство или всички, които влязат в дома, в който има приготвен домашен сладкиш. Той мирише различно. Там е по-уютно.
0: Забравихме да каним гости.
1: О, не мисля. Може би по-малко, отколкото преди, но го правим. И ако им предложим нещо от себе си, нещо, което сме сътворили с ръцете си и в което сме вложили сърцето си, вероятно ще ни се случва по-често.
0: Вие готвите ли?
1: Да, всеки ден.
0: Каква е тогава вашата рецепта за домашен хляб?
1: Най-лесната рецепта за домашен хляб е съвсем простичка. Брашно, сол, захар, малко зехтин и много любов. И мая няма да навреди. Или квас.
0: По-приятно е месенето или по-приятно е яденето?
1: За мен определено месенето. Защото там чувстваме, там се пренасяме в своя вътрешен свят. Там си пожелаваме, там наричаме. Със сигурност хората оценяват това хапвайки, но ако трябва да отговоря лично за мен, аз предпочитам да го правя.
0: Наближава 12, време за обяд.
1: Чудесно би било да замириш на топъл хляб или пък сладкиш.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен с шваганда» се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Виена,
4: Будапеща,
3: Залцбург,
4: Мюнхен,
3: Прага.
4: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: На новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо на едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
7: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
6: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!

0: Horizont.
1: Часът е 11. Новините представя Рад Каменски. Избухналият вчера следобед пожар на територията на община Симеоновград е локализиран, съобщих от пресцентъра на областната администрация в Хасково. Огънят обхвана около 700 декара площи в землищата на три села – Дряново, Тянево и Троян. Пет екипа огнеборци се включиха в овладяването на стихията. През цялата нощ на място е дежурил екип на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково с цел недопускане на повторно разпалване на пожар, уточниха от областната администрация. За днес е в сила жълт код за високи температури, а опасността от пожари на територията на област Хасково остава висока. В този час пред една от големите хранителни вериги на улица Бели Дунав и булевард Ломско шосе, жителите на софийските квартали Обеля, Връбница, Надежда, Свобода, Толстой, Илиенци, Требич и селата Мрамор и Волуяк се събират на протест срещу изграждането на склад за летяща пепел в непосредствена близост до жилищни сгради, което според тях ще доведе до замърсяване на въздуха и ще причини трайно замърсяване на земеделските земи в съседство. Хората ще проведат общо събрание и ще инициират подписка с искане РИОСВ София да спре незабавно и окончателно процедурата по одобряване на инвестиционното предложение. Опасения има и от това, че ще се повиши рискът от катастрофи в жилищния район, тъй като тежкотоварният трафик по северната скоростна тангента на околовръстния път и по булевард Ломско шосе ще се увеличи. Осветление ще бъде монтирано в участъка от околовръстния път на Кюстендил при квартал Исток след вчерашния протест на жителите на квартала, които поискаха спешни мерки по обезопасяването на кръстовището, където преди по-малко от седмица автомобил удари и уби 71-годишен мъж, съобщи кметът на града, инженер Огнян Атанасов. Очаква се монтирането на стълбовете и осветителните тела да бъде извършено до седмица, още от кореспондента Кирил Фалин.
2: Осветлението е една от планираните мерки по обезопасяването на участъка, другото е поставяне на камери за засичане на скорост. Пешеходна пътека не е възможна, след като пътят е първокласен и международен, градоначалникът поясни.
3: Направена е междуведомствена комисия с полиция, с органите НАПИ, с специалисти по пътна безопасност, община Кюстендил. Предстои втора комисия, на пътя е първокласен международен и не може на практика да има осветление на кръстовището, но ние имаме общински имот, където можем да сложиме в тях стълбове, да сложим неосветителни тела, които да ги насочим и поне една малка част да хващат от пътното платно, да се хваща и да се осветява. Стълбовете ги имаме, осветителните тела ги имаме.
2: Жителите на квартала попитаха и как децата им да пресичат, за да

0: Идат на училище след 15 септември. Кметът ги посъветва.
1: Моя съвет е да минават под мост. Призива ми е, а освен ако не е наложително и не е голямо превозно средство, минавайте под мост. Там инцидент е малко вероятно да се случи.
0: От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Във Великобритания малка електроцентрала е била спряна от експлоатация по време на кибератака, зад която се предполага, че стоят ирански хакери. От Лондон, Веселин Пълнов.
3: Правителството побърза да уточни, че в никакъв момент не е имало риск за енергийната система на Обединеното кралство, но Министерството на енергийната сигурност се е свързало с енергийните компании, за да ги уведоми за риска от кибератаки. Санди Телеграф съобщи, че атаката, която се е случила миналия месец, е извършена от хакери, свързани с иранския режим. От съображение за сигурност, нито правителството, нито Националният център за киберсигурност, който се занимава с атаки срещу критична инфраструктура, дадоха допълнителни подробности за засегнатия обект. Според източник на Санди Телеграф, електроцентралата е била спряна за 4 дни. Инцидентът е засегнал малък генератор, без опасност за по-широката енергийна система. Енергийната мрежа на Обединеното кралство разполага с редица по-малки газови генератори, които осигуряват краткосрочно захранване, когато е необходимо. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: В Пекин започнаха вторите световни игри на хуманоидни роботи. В зрелищна церемония по откриването участваха над 1000 модела, които демонстрираха най-новите технологични постижения. Участват представители от 16 страни. Още информация от редактора Лилия Димитрова.
4: Хуманоиден робот пробяга 100 метра за 9,39 секунди и постигна резултат по-добър от световния рекорд на Юсейн Болт в дисциплината по време на световните игри за хуманоидни роботи в Китай, съобщи BBC. Робота е разработен от Пекинския иновационен център за хуманоидна роботика и измина дистанцията за 9,39 секунди в рамките на състезанието. Осемкратният олимпийски шампион Юсейн Болт постави световния рекорд на 100 метра през 2009 година. Тогава ямайският спринтьор финишира за 9,58 секунди. Постижение, което остава най-доброто официално време в историята на човешкия спринт. Състезателната програма на световните игри за хуманоидни роботи, които започнаха в събота, включва не само атлетически дисциплини, но и футбол и бокс. В рамките на събитието са предвидени и демонстрации на практически умения, сред които домакински задачи като сгъване на пране. Надпреварата в Китай е част от усилията за демонстриране на възможностите на съвременните хуманоидни роботи и развитието на технологии, които им позволяват да изпълняват все по-сложни физически и практически задачи. За новините, Лилия Димитрова.
2: Прогнозата за времето днес ще чуем от Анастасия Кирилова.
5: Днес ще бъде предимно слънчево. Над северо-западна България преди обяд ще има временни увеличения на облачността без съществени валежи. След обяд над южна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен преди обяд в западна България северо-западен вятър. Максималните температури днес ще са между 33 и 38 градуса, в София 33. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 11 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Лятото с Хоризонт.
1: Остават по-малко от 60 минути до края на Чуй лятото. Днес с Майя Данчева.
2: И Здравко Петров.
1: Тон-режисьор е Георги Чунчуков.
2: И така, няма как да разберем дали правим нещо правилно или грешно, ако не се огледаме в другите по света. Как хората презареждат, умеят ли да почиват и да се забавляват?
1: Британците са известни като добре организирани хора. Те са много подредени, но умеят и добре да се повеселят и да си почиват пълноценно. Как, ще ни разкаже нашият кореспондент в Лондон, Веселин Пълнов.
3: Нека да не забравяме, че това, което е днес Великобритания, е наследство от една империя, а като говорим за империя, няма как да няма по-стройна организация. Чувал съм много наши сънародници да казват, че от момента, в който пристигнат на острова, започва да се чувстват някакси по-различно. Нямам предвид обратното движение или че в хотелите, например, студената и топлата вода текат от отделни кранчета. А това, че всичко им се струва по-организирано, добре означено, без излишен хаос. Когато пристигнах в Великобритания за първи път преди повече от 30 години, на мен лично ми направи, може би, най-голямо впечатление, че британците са много толерантни. Минаха много години и много неща се промениха, така че сега не съм съвсем на същото мнение, но толерантността със сигурност продължава да се усеща, ако щете, по поведението на шофьорите спрямо пешеходците, по търпението по опашките и до някъде по начина на обслужване. Като споменах чакането на опашки, това несъмнено е нещо много отличително за британците. Някой тук на острова дори го беше нарекал, цитирам, основна национална ценност, водена от дълбоко чувство за справедливост и взаимно уважение към обществения ред. Хората се редят търпеливо на всякакви опашки. За автобус, за билети за кино, в заведение за бързо хранене, за болнични прегледи, където и да е. Добре познатото у нас, аз само да попитам, не съществува. Човек на първо време дори не осъзнава, че всъщност тази дисциплина страшно улеснява живота, защото организираният ред води до пестене на така ценното ни време, предпазване от вредни излишни емоции. Може да останеш с чувството, че британците някакси са научени да спазват реда и то без да има писани закони. Често това са съвсем прости правила. Да застанеш от дясно на ескалатора в метрото и съответно, ако искаш да продължиш да се движиш, да го направиш вляво. Да не си шумен в обществения транспорт, да се извиниш дори когато теб са те блъснали, например. Съгласен съм, че това последното е малко прекалено и дори граничи с лицемерие, но това е положението. Може да се каже, че британският обществен живот протича гладко, защото подани се на негово кралско величество следват обществените норми. Към това може да се прибави, че много се цени точността. Разбира се, че има изключения. Между другото, има интересно проучване, което показва, че много от британците са доста по-подредени на работните си места или другаде навън, отколкото у дома си. Британците дори са известни с това, че трупат домашен безпорядък, често държейки повече неизползвани предмети в домовете си, отколкото много от европейските им съседи. А иначе фразата «Моя дом е моята крепост» е абсолютно валидна векове по-късно и подчертава острата граница между обществената и частната личност. Но да се върнем пак към реда. Навиците за ред, между другото, започва да се редят още в училище. Децата още тогава се редят на опашки, държи се на това да бъдат точни и коректни. На практика, когато те вече поемат към университетите, вече имат естествено изграден навик да съблюдават реда, а не това да им бъде налагано на сила. Друг важен момент е, че британските населени места обикновено са много добре организирани и дори да има много хора на едно място, движението изглежда съвсем гладко. Пешеходните пътеки обикновено са точно на местата, където пешеходците обикновено имат навика да пресичат. Пътните обозначения са ясни навсякъде. Кръговите, които все повече навлизат и у нас в България, спомагат много за постоянния безпроблемен поток. Без да се налага ненужно.

до спиране по кръстовище. Навсякъде се оплакваме от бюрокрацията, но като че ли на острова тя някак си е по-структурирана, формулярите са по-опростени. Създава се впечатлението, че следвате някаква вече напълно установена, проверена система, а това създава усещане за порядък и сигурност. И все пак да подчертая, казвам всичко това с оговорката, че нещата не са чак толкова перфектни, колкото изглеждат на пръв поглед. Но тази един вид споделена лична отговорност за повечето неща в живота, като че ли много помага на британците да имат едно организирано общество. Но ако се върнем към темата как британците борят умората и презареждат своите батерии, то тук става дума за комбинация от създаване на комфорт в личното си пространство, рутинни навици и някои доста нетрадиционни похвати. Според културните тенденции и последните проучвания, значителна част от британците предпочитат да прекарват свободното си време сами, за да се отпуснат от ежедневния стрес. Много британци намират истинския си покой, когато останалата част от домакинството им спи. Проучване върху британските навици, извън пиковите часове, посочва най-добрите начини, по които хората крадат моменти за презареждане. Един от тях е просто да се усамотиш и да изпиеш нещо напълно сам. 78% от британците обожават да изпият чаша чай или кафе съвсем сами, преди някой друг да се е събудил. А когато става дума за късните часове, то същият процент се презареждат, като гледат предавания или телевизия, или ровят в социалните медии, след като всички останали са си легнали. Може и с алкохолна напитка в ръка. 64% от британците използват късни нощни вани или душове като начин за разпускане. Доста изненадващо, но доста британци често търсят разтука в някакви домакински рутини. Градинарството е много разпространено като форма на разпускане. Да плевиш, да засаждаш, да косиш трева. Природата е друго място за бягство от реалността. Над 50% от британците редовно излизат на разходка някъде сред природата, да било той в местния парк, като основен начин да повдигнат духа си и да прочистят главата си. Разбира се, по време на отпуски, било то през лятото или зимата, британците страшно обичат да пътуват в чужбина. Сред любимите им дестинации са Испания, Франция, Италия, но напоследък все по-често Турция, Гърция, а и други по-далечни и по-екзотични дестинации. През последните години обаче бушуващите войни и по-високите цени принудиха много британци да обърнат поглед към британските плажове. А иначе в чужбина, като си говорим за ред, британците далеч не са известни като най-дисциплинираните, но това е друга отделна тема. От Лондон, Веселин Паумов.

0: Чуй лятото с Хоризонт.
1: В Италия лято 2026 предлага богата програма от събития, музика и уелнес в основните италиански термални и спа центрове. Там се случват обаче и неочаквани приключения, достойни за перото на Алеко Константинов и Карло Колоди.
2: Точно така, специално за слушателите на Чуй лятото, забавни случки разказва кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
3: Здравейте! Бай Ганьо Панински, който много прилича на Бай Ганьо Балкански, като се хване с Пиноккио за ръка, създават небивалици на гребена на модната вълна. Както стана в известно от древните времена, бълнеоложко място, сега курорт в област Венето. Освен минерална баня в центъра, селището предлага хотели с басейни, с местната минерална вода, бликаща от различни извори. Заради оферти, 4-звезден хотел се изпълва с гости от близката и по-далечна околност от петък вечерта до неделя. И изведнъж в небосклона на паметта се появява гениалността на Алеко Константинов с историите му за Бай Ганьо и тази на Карло Колоди с приключенията на Пиноккио с всички герои от тези творби. Защото край минералния басейн с вода топла над 33 градуса, в която се препоръчва от закачените табели да не се престоява повече от 5-10 минути и след това организма да се възстанови за известно време извън него, се получава невероятна ситуация. Сътворява я човешката суета и невежество в стремежа си да бъде нагребена на модната вълна. Излегнати блажено на плажните легла край минералните басейни, гости на хотела започват да поръчват аперитиви. И бармана от барчето на хотела, полита с табли в ръце, пълни с шприц от шампанизирано вино, може биричка и най-различни хапки за мезе. Доволни от пиенето и хапването, поганювани пиноккиовци, едно спорът,

Спонтанно новородило се словосъчетание, се хвърля в топлия минерален басейн. Някои даже се правят на пловци, което в такива басейни е забранено. Други задрямват доволни като древните римляни след добра храна. С тази разлика, че те не са се хранили в топлата и все пак малко задушна атмосфера на термите си, а извън тях през лятото, вдигайки голяма врява, както пише римския философ Сенека. Преди римляните по италианските земи, етруските разбрали, че термите са за отмора, възстановяване и лечение. И след ползване на топлата минерална вода са сядали на сладка приказка, докато организма се съвзема от нея, чувствайки се след това нагребена на ежедневната вълна. По-голямата си част термите

море, което е по джоба на всеки италианец. Спа-центровете са друга планета в зависимост от разбирания и финансови възможности от 100 евро на ден нагоре, плюс пожелания за глезоти, дори за семейни или влюбени двойки. Глезенето е новият хит на модната вълна, на чието гребен има какво ли не, освен термите, само и само за да се охарчи човек. Подобно на приказката «Новите дрехи на царя на Андерсен» и на епизоди от «Приключенията на Пиноккио». За едно обаче, котката и лисицата от тях не смеят да си измислят. Цената на кафето в цялата страна е от 1 до евро и 50 цента максимум. Така, традицията на кафето еспресо се запази като ежедневно удоволствие за всички. Чао, чао! За Чуй лятото от Италия, Елена Шаханова.

0: Чуй лятото с Хоризонт.
1: Изборът на музика е на музикалният ни редактор Здравко Петров, с когото заедно водим това предаване, а той сега има изненада за вас, защото най-доброто презареждане се случва, когато срещате усмихнати хора, те раздават щастие и енергия и за секунди това се прехвърля върху вас. Такива са и следващите гости, които е поканил Здравко.
2: Да, след малко в студиото ще влязат Йорданка Христова и кубинеца Пакито де Ривера. Има какво да ни кажат, но за мен истинска изненада, че Йорданка Христова ни предостави специално за Чуй лятото и разбира се за Националното радио испанската версия на песента Синьо, която е една от най-пусканите от мен и от колегите в програма Хоризонт. Говоря за българската версия. Така че сега ще чуем за първи път испанската й версия на Синьо.

0: чуй лятото с Хоризонт.
1: Куба и България са на хиляди километри една от друга, но музиката отдавна е намерила начин да съкрати това разстояние. А понякога зад тази връзка стоят конкретни човешки съдби. Една от тях е тази на Йорданка Христова, българската певица, която още от края на 60-те години има особено място в сърцата на кубинската публика и за която Куба отдавна е много повече от страна, в която е изнасяла концерти. Другата е на един от големите музиканти, които Куба даде на света, саксофониста, кларнетиста и композитора Пакито де Ривера. Съосновател на легендарната Иракере. Музикант, в чието изкуство се среща афрокубинската традиция, джазът, класическата музика и свободата на импровизацията. Пакито отново е в България, този път за участието си на Крака джаз в Перник. И днес в Чуй лятото имаме тази рядка възможност да се срещнем с тези две музикални биографии и легенди. Едната тръгнала от България към Куба, другата от Куба към света. Йорданка Христова и Пакито, добре дошли в студиото на програма Хоризонт.
2: Добре заварили. Мой бенвенидо е на програма Хоризонт.
3: Мерси.
1: Само ще кажем, че превода в ефир ще осъществи нашата колежка от Радио България, Христина Тасева.
4: Здравейте.
1: Здравейте. И сега, господин Пакито.
4: Сеньор
1: добре.
4: Пакито.
1: Дошъл отново в България.
4: След... О, да, без масло на бенвенидо на България.
1: След толкова държави, сцени и публика по света.
4: Después de tantos escenarios, podios, público por todo el mundo.
1: Какво е усещането ви, когато днес идвате в България?
4: ¿Cuál es su sensación al estar aquí en Bulgaria?
3: Yo he soñado con regresar a Bulgaria hace muchos años.
4: От много години вече мечтая да се върна в България.
3: La primera vez fue en el año 1968.
2: En el Orfeo de Oro.
3: Sí, señor. No, antes. 68 vine antes con un grupo llamado Saludo Cubano y después regresé en el 76.
2: Ah, 76.
3: En el 76, disculpe, Alfredo de Oro.
2: Disculpe,
3: ¿cómo no? Y yo estaba loco por regresar, pero no me salía nada para acá. Yo estaba...
4: Първият път беше през 1968 година и страшно много исках да се върна.
3: И ле педия а уна, се яма Booking Agency.
4: И тогава помолих Booking Agency.
3: En España, que es, me hace trabajo en Europa. Y le dije, yo quiero ir a Bulgaria.
4: Когато работи в Европа, казах им, искам да дойда в България.
3: Yo quiero ir a Bulgaria para encontrarme con Йорданка Христова.
4: Искам да отида там, за да се срещна с Йорданка Христова.
3: Y me llamó, felizmente me llamó.
4: Y pues, щастие,
3: para hacer un hicimos un concierto primero en Nashville, en Serbia.
4: Първо направихме концерт
3: в
4: Сърбия.
3: Y después, por fin vinimos a ¿cómo se llama la
2: Кракра, Перник, la ciudad de
3: Перник. En la ciudad de Перник.
4: И след това най-накрая дойдохме в България, в Перник.
3: Y me quedé dos días más solo para ver a Йорданка.
2: No solamente, не само мен.
4: Повече за да видя Йорданка.
2: Сега съм тук веднага да допълвам. Нали? Защото говорим от няколко дни и непрекъснато си

0: спомняме. Той наистина беше 60-те години с Тони Тайно с една група, но 76-та година те изнесаха Лос Иракера, един рецитал на Златния Орфей. Тогава и Фара Мария спечели, да, Златния Орфей и така
1: награда
0: нататък. И след това идва и 78-ма и така. Но той изпрати едно страхотен СМС. Пише: колко са хитри, между другото, сърбите. Нишвил. Защото Нешвил фестивал е много, обаче Нишвил, и виж колко хитро става, нали? Може да сбъркаш веднага. И това много ми хареса. И вика, и пише. И след това на 15-ти ще свиря в един фестивал, ме поканиха в Перник с едно странно име — Кракра. Да, но така, и така, слава Богу, остана, и аз съм тук в София и се видяхме и се разхождахме. Но друга е причината, не само аз да види. Диле ла отра расон, кето сонява пара вер де нуево ке коса.
2: Bueno, todo lo que
0: tienes a María.
2: Lo que yo más recuerdo de Bulgaria,
3: това, което най-много си спомням от
2: България,
3: собре
2: това е София.
3: Най-вече от
2: София. Са calles amarillas.
3: Са жълтите улици.
2: Los adoquines amarillos. Yo le cuento eso a la gente, a mi

0: Това, което най-много си спомням от
1: България. Сред
0: Ола
1: София.
0: Най-вече от София.
1: Сон на Кайя Самарилла.
0: С жълтите улици.
1: Los adoquines amarillos. Yo le cuento eso a la gente, a mi mujer, a mi mamá, se lo decía.
0: Разказвам това на хората, на майка ми.
1: En Sofía hay unas calles amarillas, el único sitio del mundo donde hay eso.
0: Жълти улици, единственото място в света, където има такива.
2: Така е.
1: И por fin, Йорданка ме llevó a ver los sabes la calle Samarilla.
0: И най-накрая Йорданка ме заведе да видя жълтите улици.
3: И толкова беше щастлив. Той прочел между другото някаква информация, че искат да ги махат, да слагат асфалт и добре, че са се възпроизвели и тък му да могат да ги видят до ново. И си направи ни, отново, и си направи ни страхотни снимки, щастлив на жълтите павета вчера.
1: Fue muy, muy bonito visitar la ciudad, es una ciudad muy...
0: Беше много хубаво да посетя града, много хубав град.
1: Yo espero que no esperen 30 años más para llamarme de nuevo, 50 años más.
0: Очаквам да имам още 30 години, в които да ми се обадите отново, или поне 50.
3: Да не са 50, да.
2: Пожелавам да ги отца сърце.
1: Yo tengo la ilusión de algún día regresar con mi quinteto y la orquesta sinfónica.
0: Някой ден искам да се върна с моя квинтет и с симфоничен оркестър.
1: A ver si alguien alguien se entusiasma и va a hacer un
0: programa
1: conmigo.
0: Да видим дали някой ще иска да го направи.
3: Между другото има много интересно. Точно с симфоничен оркестър и с квартет.
1: Квинтето де джаз.
3: Да, да.
0: Resulta relajante para los propios cubanos.
1: ¿Qué cosa?
3: La música cubana.
0: La música, sí, resulta relajante.
1: Es que la música cubana es muy variada.
0: Тя е много различна, много разнообразна. Това най-познатата е музиката, в която много се движиш.
1: Pero también hay música romántica.
0: Но има също романтична музика.
1: Los boleros cubanos.
0: Кубинското болеро.
2: И си спомням сега лиричните песни на Омаро Портуондо.
0: Recuerdo las canciones líricas.
2: Чувствените песни с много силно текстово послание. Аз знам добре италиански, но и разбирам и малко от испанските текстове, така че.
0: Con letras muy emocionantes, muy profundas.
1: Sí, y Omar es una cantante muy ecléctica. Ella puede hacer.
0: Тя е един много еклектичен изпълнител.
3: Sí,
0: и може да изпълнява всичко.
1: Sí. Yo trabajé mucho con Omar Portuondo.
0: Аз работих много с нея.
1: Tanto como saxofonista como director, yo fui director.
0: Както като саксофонист и също така като диригент на оркестъра.
1: Pero en mi caso yo lo que he hecho toda mi vida he mezclado mucho estilos musicales.
0: Това, което съм правил цял живот, е да смесвам музика.
1: Yo tengo una enorme influencia de la música clásica por mi padre.
0: Аз съм много повлиян от класическата музика на баща ми.
1: Música clásica europea.
0: Европейската класическа музика и джаза.
1: 1968, cuando vine.
0: През 1968 се запознах с Милчо Левиев.
1: Era como un music hall.
0: Той беше като music hall, като спектакъл.
1: El nombre era Saludo Cubano. Como saludo, saludo cubano.
0: Името беше като кубински поздрав.
1: И una vez nos llevaron a un ensayo.
0: Веднъж ни заведоха на една репетиция.
1: Del Focus 65, se llamaba el
0: grupo. На Focus 65.
1: Que Milcho Leviev. En ese tiempo Milcho Leviev era el director de la radio, de la orquesta de la radio también.
0: По това време Милчо Левиев беше диригент на оркестъра на радиото.
1: Pero tenía también su cuarteto que era una maravilla.
0: Но той също имаше джаз квартет, който беше прекрасен.
1: Había un flautista extraordinario que le llamaban Banana.
0: Имаше един
1: флейтист.
0: Имаше един флейтист, който наричахме Банана.
1: Después vivía en Suiza. Era fenómeno ese flautista.
0: Той беше истински феномен.
1: Muchos años después en Nueva York.
0: Много години след това в Нью Йорк.
1: Yo he conocido al hijo de Focus,
3: на Пепи Славов, сина му Петър Славов,
0: с неговия син.
3: Изключителен басист.
1: Yo siempre he tenido algo que ver con los búlgaros desde el 68.
0: Винаги от тази година съм имал нещо общо с българите.
1: Teníamos muchos amigos búlgaros allá en la Sinfónica también.
3: Симфоничния оркестър в Хавана имаше много българи.
1: Pero la amistad fuerte viene cuando conocimos a la orquesta Balcantón.
0: Но истинското приятелство стана, когато се запознахме с оркестър Балкантон и Йорданка.
1: El Caribe
3: Búlgaro.
2: Продължим да си говорим в студиото на Хоризонт. Толкова интересни неща разказвате, но понеже виждам, че сте донесли и компакт диск с музика, нека се пак да чуят слушателите от тази компилация. Какво ще предложите на тях да чуят?
0: Кебал Фресер.

0: Чуй лятото с Хоризонт.
1: Продължава нашия разговор в предаването Чуй лятото. Наши специални гости са Йорданка Христова и големия музикант, кубинец Пакито де Ривера. Чухме музиката ви, наистина много зареждаща и вдъхновяваща.
2: Escuchado su música, de verdad, muy enérgica, con mucha emoción.
1: И релаксираща, каквато е темата на днешното издание на Чуй лятото.
2: Como es el tema de nuestro programa de hoy.
1: Данче, към теб, когато ти днес мислиш за Куба, кое е по-силно? Носталгията по хората и времето, които вече ги няма, или усещането, че връзката ти с острова продължава?
3: Ми, това е един коктейл от всичко това. И то свеж коктейл в това горещо лято. С много лед, лимон и кубинска салса. Това усещам.

0: Пакито, вие живеете извън Куба от десетилетия. Какво означава родина?
1: Ке сигнифика патрия?
0: За музикант, който принадлежи едновременно на Куба, на Америка и в известен смисъл на целия музикален свят.
1: Para un músico que pertenece a Cuba, América y en cierto sentido a todo el mundo.
2: Gracias. Bueno, mira, dicen que se puede sacar a un cubano de Cuba.
1: Казва, че един кубинец може да го изведеш от Куба.
2: Pero no puede sacar a Cuba del corazón de un cubano.
1: Но не може да махнеш Куба от сърцето на кубинеца.
2: Yo llevo a Cuba conmigo siempre.
1: Винаги Куба е с мен, винаги я нося.
2: Pero desde hay una anécdota desde niño.
1: No, има един анекдот.
2: Mi padre llegó a casa una vez, yo tendría
1: Когато бях малък,
2: 8-9 años,
1: на 8-9 години, баща ми се върна вкъщи с диск на Бени Гудман.
2: Grabado en Carnegie Hall.
1: Записан в Carnegie Hall.
2: Yo eso me impresionó mucho. Todavía hoy es uno de mis discos favoritos.
1: И до днес е един от любимите ми дискове.
2: Yo siempre soñé.
1: Винаги съм мечтал.
2: Vivir en Nueva York y ser músico en esa ciudad.
1: Да живея в Ню Йорк и да бъда музикант в този град през целия ми живот.
2: Y después llegó alguien con barbas y interrumpió el sueño ese.
1: Но тогава се появи един човек с брада и провали нашите.
2: Pero bueno, después pude lograr mi sueño y vivir ahí. A mí me gusta
1: no,
2: vivir.
1: No, no можах да сбъдна мечтата си и да живея там.
2: Y a mí no me gusta el frío.
1: На мен не ми харесва студа.
2: Pero me gusta tanto la ciudad.
1: Но града толкова ми харесва и музикалния живот.
2: Culturalmente muy fuerte la ciudad de New York.
1: И културата на Ню Йорк ме очарова.
2: Después de tantos años viviendo ahí, yo me siento lo que llama un Cuban American.
1: След толкова години живот там, се чувствам като един кубински...
3: Кубино-американец.
1: Да.
0: Чисто музикански искам да ви попитам.
1: Desde el punto de vista puramente músico.
0: Чуваме определението, джазът е свобода, но свободата в музиката предполага и огромни познания.
1: Con mucha frecuencia oímos la definición.
0: Може ли да има истинска свобода в джаза без техника, образование и познания на музикалния език?
1: Que el jazz es libertad. Se puede lograr la libertad en el jazz sin conocimientos musicales concretos.
2: Cada persona es distinta.
1: Всеки човек е различен.
2: Hay personas que logran cosas empíricamente.
1: Има хора, които постигат нещата емпирично.
2: Pero no se puede negar la academia, la academia.
1: Но не можем да отречем академията, тя е важна.
2: Hay gente que hace cosas tremendas sin saber qué es lo que está haciendo.
1: Има хора, които правят страхотни неща без да знаят какво правят.
2: Todos somos distintos.
1: Всички сме различни.
2: Somos una creación original, cada uno de nosotros es original.
1: Всяко човешко същество е различно и оригинално само по себе си.
2: Yo tuve la suerte de que mi padre me llevó a la academia y
1: Имах късмета баща ми да ме заведе в академията.
2: Y además me llevó con otros músicos que tocaban de oído. Yo cultivé las dos formas.
1: И се запознах с музиканти, които свираха по слух и така научих и двете форми на свирене.
2: Todos somos distintos.
1: Различни сме всички.
0: А какво бихте пожелали на всички български музиканти, които са увлечени от кубинската музика в момента в България?
1: Todos los músicos que están influenciados por la música cubana que están encantados con este tipo de música.
0: Кубинската музика е много популярна.
1: Ahora en Bulgaria esta música es muy popular.
0: Ако мога да използвам думата ренесанс към кубинските ритми,
1: особено. Hacia los ritmos cubanos.
2: La música cubana ha tenido un impacto tremendo en el mundo.
1: Кубинската музика е имала огромно влияние в света. Sí, от много време.
0: И продължава
1: време,
0: да го има.
1: И sigue teniéndolo.
2: Lo sigue teniendo, sí. Да, es constante. Siempre ha tenido un éxito tremendo en el mundo entero. Hay como un revival después del grupo ese que se llama Buena Vista Social Club.
1: Sí. След Buena Vista Social Club se случи едно истинско възраждане на тази музика.
2: Pero es música muy tradicional. Eso se hizo hace muchos años.
1: Тя е традиционна музика, която е създадена преди много години.
2: Después de eso pasaron muchas otras cosas.
1: След това se случиха много други неща.
2: Dicen que para gusto se hicieron los colores.
1: Но казват, че цветовете са направени за различни вкусове.
2: Y para escoger las flores.
1: И за да избираме цветя.
0: Йорданка Христова, Пакито Даривера, две различни музикални съдби и една обща територия, в която разстоянието между България и Куба изчезва. Благодаря ви за тази среща в Чуй лятото на програма Хоризонт на Българското национално радио. Ще ви очакваме отново в България.

0: Mi gusto verte tú, que vos
1: Le
0: estás todo.
1: esperaremos otra vez aquí, en Bulgaria, en este estudio.
2: Pero no esperen 50 años más.
1: No, не чакай, te veo, te puedes ser Гудени.
3: Удовольствие, tuve ese наше. Благодарим много.
2: Gracias por tenernos acá y bueno, yo los felicito a ustedes por haber tenido en su colección de gente maravillosa a la reina Йорданка Христова.
1: Аз ви поздравявам за това, че в колекцията си от хора сте имали кралицата Йорданка Христова.
0: Така.
4: Така завършва този брой на Чуй лятото. Остава една седмица, в която, как да кажа, енергията трябва да ни е повече от достатъчна, за да се радваме на хубавото време.
0: Точно така, Майя. Успешен неделен ден с програма Хоризонт на Българското национално радио. Ви казваме аз, Здравко Петров,
4: Майя Данчева, Георги Чунчуков и Веселин Коев, нашите звукорежисьори, в часовете на Чуй лятото.
0: До нови срещи!

0: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
1: Кайро.
0: Гиза.
1: Александрия.
0: Луксор.
1: Асуан.
0: Абу Симбел.
1: Хургада.
0: И Червено море.
1: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 23 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Локализиран е пожарът в община Симеоновград. Мълния предизвика пожар в Борова гора в община Кресна. Десетки пострадаха в Русия и Украина при размяната на удари през последното денонощие. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп реагира остро на Канада след провала на търговските преговори между двете страни. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Локализиране пламналия вчера следобед пожар на територията на община Симеоновград, съобщи областната администрация Хасково. През цялата нощ на място е дежурил екип на пожарната, за да не бъде допуснато повторно разпалване, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
1: В землищата на три села Дряново, Тянево и Тенево огънът е обхванал около 700 декара площи, 100 декара Низова гора, 100 декара Стърнище и 500 декара лесо непригодна растителност. Пет екипа огнеборци се включиха в овладяването на пламъците, които по първоначални данни са тръгнали от път из Стърнище. Заради горещото и сухо време в област Хасково става висок рискът от възникване на полски и горски пожари. От регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, както и от областната администрация, продължават да напомнят да бъдат спазвани превантивните мерки. От началото на пожароопасния сезон в региона санкционираните за предизвикване на пожари са 15, на които са наложени съответните административни наказания. За новините от Симеоновград, Живка Тодорова.
0: Мълния е предизвикала пожар в Борова гора над село Влахи, община Кресна. Огънят е локализиран, след като цяла нощ горски служители и пожарникари работиха на терен, за да спрат разпространението му, предава кореспондентът Никети Тренчева.
2: Сигнал за възникнал пожар на село Влахи е подаден с нощи. Пожарникари от Сандански и горски служители от стопанствата в Кресна и Симитли са пристигнали около 22 часа на мястото на пожара. Направени са ивици за ограничаването на огъня, като групите са били на пресечения терен през цялата нощ. Засегнат е около 15 декара Борова гора, но пожарът е бил низов. Тази сутрин огънят е овладян, но във вътрешността все още има тлеещи огнища, потвърди директорът на Югозападното държавно предприятие Благой Милев. Служители на пожарната и горските стопанства остават на място, тъй като високата растителност и очакваното повишение на температурите в следобедните часове създават риск от възобновяване на огъня. Причината за пожара е паднала в гората мълния, тъй като вчера вечерта в района е имало грамотевична буря. За новините Кети Тренчева.
0: Междувременно заради запалена растителност до пътя, временно ограничено движението по автомагистрала Тракия между 26-я и 27-я километър в посока София. Шофьорите изчакват на място. Още пътна информация очаквайте малко по-късно в бюлетина. За днес Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за опасно горещо време за почти цялата страна. Изключения са районите по Черноморското крайбрежие и части от областите Видин, Монтана, София, области Ловеч, както и части от областите Благоевград и Смолян. Застой и минимално повишение на нивото на река Дунав са отчетени за последните 24 часа. Подробностите от редактора Зорница Близнашка.
3: При водомерен Пострус е отчетено повишение с 2 см, при Никопол повишението е с 1 см, а при Свищов с 4 см. Това показват данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Лом е отчетено понижение с 4 см, а застой при водомерните постове в Ново село и Силистра. По информация на дирекция Речен надзор, вчера заседналият плавателен съд в района на Батин е преместен с помощта на друг кораб. Остават в сила всички ограничения в газането на плавателните

0: Марица довезе целия участък на реката. Заради ниското ниво на водите, АЕЦ Козлодуй превентивно намали мощността на пети блок, а Националният комитет за извънредни ситуации на Румъния одобри нови мерки за повишаване на нивото на река Дунав и осигуряване на охлаждане на атомната електроцентрала Черна вода. Ще бъде изградена и буна, която да отклони част от водата на реката към канала Дунав Черно море и съответно към зоната на водовземането за охладителните системи на централата. Увеличаване на дебита на Дунав се предвижда чрез изпускане на вода от язовирите по река Олт, което започна от вчера и ще продължи 5 дни. През целия август в Румъния е в сила извънредна ситуация в енергийния сектор. Остава затворена АЕЦ Черна вода, която разполага с 2 реактора и осигурява около 20% от необходимата на страната електроенергия. За новините Зорница Близнашка.
1: Продължават да поевтиняват плодовете и зеленчуците на борсите у нас, отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Експертите регистрират поскъпване при сиренето и кашкавала, информира репортерът Наталия Ганчовска.
2: След като в началото на седмицата от комисията пред Националното радио коментираха, че цените са стигнали най-ниските си стойности през годината, тенденцията продължава и през последния отчетен период от тази седмица. При зеленчуците чувствително поевтиняват доматите с 28% до под 1 евро за килограм на едро и на червените чушки с 18% до евро и 20. Поевтини с 10% са и картофите. Поевтиняват тиквичките, морковите и зелето. Поскъпват обаче краставиците с близо 3% до евро и 20 за килограм на едро. При плодовете леко се покачват цените единствено на прасковите. По-евтино се продават кайсиите, ябълките и лимоните. При основните храни цената на кравето сирене се покачва с малко над 1% до 6 евро и 20 за килограм на едро, също толкова поскъпва и кашкавала до 9 евро и 30 за килограм. Киселото мляко е по-евтино с процент, а цената на прясното не се променя. Маслото поскъпва с близо 7%, а яйцата поевтиняват до под 20 цента за брой. По-скъпи са варивата и захарта, поевтиняват олиото и брашното. За новините Наталия Ганчовска.
1: Десетки пострадаха в Русия и Украина при размяната на удари през последното денонощие. На този фон европейски лидери изразиха солидарност с Киев и обещаха още военна и финансова помощ. Редакторът Лилия Димитрова информира.
3: 8 души са пострадали при руски обстрел на 17 населени места в Харковска област. Трима са ранените при масирана атака в Одеска област, съобщиха местните власти. Русия обяви, че ударила 5 резервуара с гориво за украинската армия в пристанище в южната част на Одеска област. Украинското министерство на отбраната потвърди въздушния удар по склад на руската компания за онлайн търговия Озон в град Чепаевск, Самарска област. Киев отчете също, че украинските сили са поразили с дрон близо 1800 цели в Русия. Най-малко 2 души са загинали при украински удар с дрон по град Севастопол на анексирания Кримски полуостров, съобщиха назначените от Русия местни власти. Кмета на Москва Сергей Собянин съобщи, че са свалени най-малко 6 дрона, насочени към руската столица. На среща в Киев с пенсионирания генерал-лейтенант Кит Келок, бив специален пратеник на Съединените щати за Украина, президента Володимир Зеленски го запозна с работата на Украина с европейските й партньори по създаването на система за противоракетна отбрана. В същото време той изтъкна, че доставката на ракети-прехващачи за системите Patriot е от жизнено важно значение през предстоящата зима. Украина е готова да ги закупи и всякакви усилия в тази насока са важни, отбеляза Зеленски. По-рано президента на Франция Емануел Макрон обяви, че Париж ще предостави на Киев нови ракети-прехващачи след руския обстрел от петък по търговски център в град Кривой Рог, при който загинаха 16 души. Повече помощ за Украина обеща и германския министър на външните работи Йохан Вадефу, който вчера посети Киев. За новините Лилия Димитрова.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп реагира остро на Канада, след като премиерът Марк Карни обяви ответни мита срещу американски стоки заради провала на търговските преговори между двете страни. Тръмп обвини Канада, че иска да извлича ползите от това да бъде американски щат, без да е такъв. Канада години наред налагаше огромни мита на нашите страхотни фермери. Край на това, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. От своя страна, канадският премиер Марк Карни каза, че Канада е в търговска война със Съединените щати и съобщи, че планираните да влязат в сила от 8 септември канадски мита са насочени към сектори като стоманодобив, млечни продукти.

0: продукти, селскостопанска техника и електроуреди. Това е целенасочен отговор, за да защитим нашите индустрии и да им позволим да се конкурират с американските изделия на канадския пазар, заяви канадският премиер. Ходът на Карни е в отговор на новите 50% мита на Съединените щати върху редица канадски стоки на стойност около 20 милиарда долара, включително вино, екипировка за хокей, мебели и млечни продукти, които влязоха в сила след като изтече крайния срок, определен от Тръмп, за постигане на споразумение без такова да бъде постигнато. Иран заяви, че ще смята за враг всяка страна, която участва в икономическата война на Вашингтон, а по-рано тази седмица американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран. Редакторът Веселка Христова с още информация.
1: Всяка държава, която участва във въвеждането на икономически ограничения срещу Иран, ще бъде смятана за враг и Техеран ще атакува техните интереси. Това заяви секретарят на Върховния съвет за националната сигурност на Иран Мохсен Резаи. Той подчерта, че ако Вашингтон иска да наложи икономически санкции, Техеран ще удари американски петролни и други икономически компании, намиращи се около Иран. В четвъртък иранското външно министерство обвини Съединените щати в икономически тероризъм, след като американският министър на финансите Скот Бесен се закани Вашингтон да срине режима в Иран с новите санкции. Бесен заяви, че Съединените щати ще предприемат невиждани досега мерки срещу Иран и предупреди съюзниците на Вашингтон, че те ще действат срещу неговите интереси, ако не подкрепят икономическата война срещу Иран, чиято ясна цел е свалянето на режима. Очаква се в понеделник Бесен да разясни как Съединените щати смятат да засилят още повече натиска. За новините Веселка Христова.
0: В Великобритания малка електроцентрала е била спряна от експлоатация по време на кибератака, зад която се предполага, че стоят ирански хакери. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Правителството побърза да уточни, че в никакъв момент не е имало риск за енергийната система на Обединеното кралство, но Министерството на енергийната сигурност се е свързало с енергийните компании, за да ги уведоми за риска от кибератаки. Санди Телеграф съобщи, че атаката, която се е случила миналия месец, е извършена от хакери, свързани с иранския режим. От съображения за сигурност нито правителството, нито Националният център за киберсигурност, който се занимава с атаки срещу критична инфраструктура, дадоха допълнителни подробности за засегнатия обект. Според източник на Санди Телеграф, електроцентралата е била спряна за 4 дни. Инцидентът е засегнал малък генератор, без опасност за по-широката енергийна система. Енергийната мрежа на Обединеното кралство разполага с редица по-малки газови генератори, които осигуряват краткосрочно захранване, когато е необходимо. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Най-малко 37 души бяха ранени при земетресение в Япония с магнитуд 5,9 по Рихтер, разтърсило района около Токио и нарушило транспорта в мегаполиса. Трусът, чиято дълбочина се смята за плитка, породи опасения от свлачища и вторични трусове, няма опасност от цунами. Земетресението стана причина за нарушаване на движението на влакове тази сутрин в японската столица. Жители на северните квартали на София се срещнаха с кмета на район Връбница Румен Костадинов и инициираха протестна подписка срещу изграждането на площадка за складиране на летяща пепел близо до домовете им. Репортаж на Виктория Тодорова.
3: Хората ще сформират и инициативен комитет с името Екосдружение ИК Връбница, обясни организаторът на протеста Веселин Димитров.
4: Събрали сме се тук на работна среща с кметовете от района поради проблема с така наречената летяща пепел. Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Там също така има и посевни ниви, които в момента са заети от арендатори, се обработват. Допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона, което е изключително голямо количество, да замърси самия район, посевите.
3: Жителите са на мнение, че на площадката ще се депонират и съхраняват опасни отпадъци от инсинератор.
5: Част от отпадъците ще бъдат депонирани тук, след което ще бъдат превозени някъде неизвестно къде. В тези отпадъци има диоксини, фурани и тежки метали. Никой не ги иска никъде. Те са толкова опасни, че по проекта за топофикация София щяха да ги карат в солни мини в Германия на 2000 км.
3: Кметът на район Връбница Румен Костадинов също подкрепи протеста, като каза, че следващата седмица ще поиска среща с кмета на София Васил Терзиев.
6: Изцяло подкрепям хората, които са дошли тук. Не трябва на територията на район Връбница да се съхраняват подобни отпадъци, които са вредни

0: за здравето. Събираме в момента възражения на граждани, на организации, които после ще предоставим на РИОСВ да вземат те своето решение, дали това нещо е подходящо или не.
1: За новините, Виктория Тодорова.
2: Тази вечер с парти на френския диджей Чарлз Би ще започне фестивалът Гала в София, организиран от световно известната българска оперна певица Соня Йончева. С още информация слушаме музикалния редактор Русица Кавалджиева.
3: Събитието от 20 часа до вечера е с вход свободен. Подарък от Соня Йончева и столичната община за почитателите на класическата музика, поднесена по модерен начин. На фестивалното пространство пред катедралния храм Свети Александър Невски ще бъдат допускани посетители до запълване на капацитета.
4: За мен ще бъде нещо много ново, но аз съм много отворена към такива проекти и смятам, че те са мостове към различните поколения.
3: Каза оперната дива за БНР. Фестивалът ще продължи на 25 август с операта Тоска, с Соня Йончева и Йонас Кауфман в главните роли и ще завърши на 27 август, когато Соня Йончева ще си партнира на сцената с цигуларя Дейвид Гарет.
2: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Илиян Христов. Добър ден!
5: Добър ден! Делегация, водена от председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева, е на тридневно посещение в централата на Международния олимпийски комитет в Лозана по покана на президента Кърсти Ковантри. Серията от работни срещи на най-високо ниво включва разговори за стратегическото партньорство между двете централи, възможностите за финансиране на наши спортисти, младежки програми и развитие на спорта в региона. Валентин Борисов е на репешаж в категория 97 кг на световното първенство по свободна борба за младежи до 20 години в Братислава, Словакия. Борисов загуби на старта от руснака Санакоев, който в последствие се класира за финала и даде шанс на нашия борец да стигне схватка за бронза. За целта са необходими две победи над киргизстанеца Ахметов и над грузинеца Петриашвили. Владислав Сеизов в категория 70 кг и Диан Мънев 125 отпаднаха преди финалите. Футболни резултати. Висша лига на Англия, първи кръг Брентфорд, Тотнъм 3-0. Днес Брайтън Астън Вила, Манчестър Сити Борнемут и Нюкасъл Ливърпул. Първенство на Испания, втори кръг Валенсия Селта 0-0 и Испаньол Реал Мадрид 1-2. До вечера Атлетико Мадрид Вилярреал, Хетафе Сантандер и Елче Барселона. Шампионат на Франция, първи кръг Люман Брест 2-2, Ница Лориан 0-0, Труа ФК Париж също 0-0 и Тулуза Лион 0-2. Трите днешни срещи са Анжелио, Люавър Монако и Рен Пари Сен Жермен. Първенство на Италия, първи кръг, Дженуа Наполи 0-2 и Парма Кальяри 0-1. От четирите срещи за деня по-интересни са Фрозинона Ювентус и Торино Милан. Финал за Суперкупата на Германия в Дортмунд, Бар Мюнхен, Борусия Дортмунд 2-1. Припомням, че септември София е домакин от 19 часа на ЦСКА 48 в единствения днешен матч от 6-я кръг на първенството в Първа лига. Късно с нощи Левски победи Спартак Варна с 6-0. Полуфинали от майсторския тенис турнир за мъже в Синсинати. Франсис Тиафо от Съединените щати, Брендан Накашима също от Съединените щати, 7-5, 6-3 и Артюр Фис от Франция, Флавио Коболи от Италия, 6-3 и 6-4. Финал Тиафо Фис. В турнира при жените пак там съпернички за титулата са американките Коко Гоф и Джесика Пегула.
2: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
6: Добър ден! Температурите към този час са от 26 градуса в Плевен и Свищов до 35 в Пазарджик и Стара Загора. На връх Ботев температурата е 11 градуса, на Мусала 12, на Черни връх 14, на Мургаш е 17, а в местността Рожен е 24 градуса. В София температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздух е 40%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се задържи без съществена промяна. След обяд ще преобладава слънчево време. Над Южна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Там на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София 33. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно.

0: топло нощ по-значителна облачност ще има над югозападните райони, там все още на места ще превалява. Ще духа слаб югоизточен вятър. Утре времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. В отделни райони явленията ще са интензивни. В източната половина от страната ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София 32. По Черноморието утре ще е слънчево, ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните там температури там ще бъдат от 26 до 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Все още ограничено движението по автомагистрала Тракия в посока София от 26 до 27 км заради запалили се сухи треви и храсти. В района е задимено. С още информация за ограниченията по основните пътища в страната слушаме Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: За повишаване безопасността на движение днес ще се ограничи движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и път 1-1 през Кресненското дефиле. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за настъпване на пътно-транспортни произшествия. Организацията е както следва: на автомагистрала Тракия, посока София, днес движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона ще бъде ограничено от 16 часа до 20 часа. На автомагистрала Струма и път 1-1 София Кулата, съответно от километър 376 до 443, днес посока столицата, движението за тежкотоварни автомобили над 12 тона ще бъде ограничено от 16 часа до 20 часа. Детална информация може да намерите на уеб-страницата на Агенция Пътна инфраструктура. При област Пазарджик на автомагистрала Тракия движението от километър 55 до 60 посока столицата се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 25 август. Тръгвайки на път, нека сме отпочинали. Умората влияе на нашата преценка и реакции и може да бъде пряка предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Локализиране пожарът в община Симеоновград. Мълния предизвика пожар в Борова гора в община Кресна. Десетки пострадаха в Русия и Украина при размяната на удари през последното денонощие. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп реагира остро на Канада след провала на търговските преговори между двете страни. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Зорница Близнашка и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Противопожарни братя Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Италия.
3: Неапол.
2: Венеция.
3: Рим.
2: Соренто.
3: Тоскана.
2: Римини.
3: Пулия.
2: Сицилия.
3: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте сега в bohemia.bg.
4: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика. И много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.

все по-често участва в планирането на пътуванията ни. Според информационната и аналитична платформа Skift Research, близо половината европейски туристи вече са го използвали или са склонни да го използват при избора и при планирането на пътуване. Когато обаче трябва да направим самата резервация, все още нямаме такова доверие в него. Какво знае изкуственият интелект за нас? Как влияе върху избора ни и къде персонализацията може да се превърне в манипулация? Разговор с киберспециалистът Ясен Танев. Фалшивите туристически оферти, изображения и профили вече могат да изглеждат напълно достоверно чрез изкуствения интелект. Ще измести ли туроператорите? Темата ще обсъдим с Даниела Стоева. Какви са новите предизвикателства за потребителите и как да разпознаем измамата, ще ни каже Габриела Руменова. Как ни помагат службите за борба с киберпрестъпността и как да реагираме при измама? Ще говорим с експертът по киберсигурност Явор Колев. Звукорежисьорът Веселин Коев, музикалният избор днес е на Дани Стойкова. Аз съм Мила Младенова. Останете с нас!

0: Пътувай с Хоризонт.
1: Изкуственият интелект вече е част от туристическия бизнес, от резервациите и рекламата до избора на дестинация. Туроператори, хотелиери и онлайн платформи използват алгоритми, като следят как пътуваме, какво търсим и какви места предпочитаме. Днес технологията може за секунди да сравни стотици полети, да избере хотел според бюджета и навиците ни, да изготви индивидуална програма за непознат град за всеки пътешественик и дори да изчисли кога

0: резервацията би била най-изгодна. Технологията обещава по-бързо обслужване и по-точни предложения, а ние бързо свикваме с нея. Но заедно с удобството идват и въпросите за това как се променя туристическия пазар, как се променя самия изкуствен интелект, какви са рисковете, когато все повече решения за пътуването ни се вземат от алгоритми. За това ще говорим в следващите минути с Ясен Танев, който е киберспециалист. Здравейте!
1: Здравейте! Аз слушах анонса ви и ми направи много силно впечатление две фрази от него. Едната е все повече, а другата е свикваме, което показва на къде сме тръгнали. Човека е потенциално мързеливо същество. Това означава, че ако нещо му се поднася на готово...
0: Ние
1: му се оставяме. Освен това, ако нещо му огажда, още повече му се оставяме. А пък ако се възползва от момента на емоционална слабост, то ние проблем е, че това е знак на съдбата и съответно скачваме веднага в темата. И то, което описахте, е много интересен преход на технологиите, които не се забелязват от потребителите. Понякога малко фалшиво се рекламират и от компаниите в туризма. Примерно частта, която е свързана с самолетни билети, статистики за пътуване, управление на търсене, това не е AI. Това е класическа технология на дървото на решенията.
0: На статистическа информация.
1: Точно така. Това е статистика и от един много сериозен статистически материал. В момента, в който излезем от чиста статистика и математика и преминем към момента, в който на базата на информацията, с която притежаваме, започнем да се генерират вероятностни състояния, което казва най-вероятно този човек на база на поведението му, начинът му на писане, търсенето, връзката му с социалните мрежи, плюс разговорите му с приятели, то той вероятно би бил добър кандидат да напише това специално изречение за него, за да го привлека и да стане ползвател на моята услуга. Ето това е момента, в който от чиста математика и статистика преминаваме на вероятностните модели, които пък, разбирайки изображения и текст и глас, те могат да почнат да опитват да изграждат нашия дигитален двойник. И изграждайки дигиталния двойник, много лесно да експериментират преди да ни предложат решението, кое е онова, на което ще клъвнем. И това е, може би, най-голямото предизвикателство пред човека, да не губим правото си на избор и да се оставяме на това да бъдем управлявани.
0: Докато общуваме с изкуствения интелект, той много бързо ни опознава, научава навиците, предпочитанията, а понякога и за много лични неща, които несъзнателно му казваме. Може ли чисто преднамерено да бъде използвана тази информация, за да манипулира решенията ни и поведението ни?
1: Тя се използва със сигурност. И тук има законодателство. Винаги съм казал, че Европа се отличава от целия свят, защото все още е епоха за хората. И имаме един забравен малко, но все още активен законодателен акт, който се казва Директива защита на личните данни или GDPR, който казва, че ако някой е машинно профилиран и на базата на данни за него се взимат решения, то той трябва да бъде информиран и има възможност да опита защо. Така че това е едно правило, което ние като потребители е много да запомним. Другото, което идва, е акта за изкуствен интелект, който е активен от 2 август. И този акт казва, всяко едно съдържание или решение взето базирано на изкуствен интелект би трябвало да бъде маркирано като такова. Дали се случва, нито GDPR се случва както трябва, нито, защото имаме 6 дена да са минали от активното навлизане на тази тематика, то ние не можем да кажем, че изкуствен интелект все още се маркира. Видях една компания от сектора храни, която на телевизионните си реклами, на брошурите си, на прасковите беше сложил едно малко лого AI, което означаваше, че тази праскова не е истинска, генерирана с изкуствен интелект. Така че очаквам туристическия бранш да започне да се държи етично, прозрачно и отговорно и да почне да маркира AI съдържанието, включително и текстовете или историите, които се измисля.
0: Как се промени изкуственият интелект и как това ще промени начина, по който пътуваме?
1: Изкуственият интелект се променя воден от комърса или от търговските подбуди. И това е нещо, което в момента променя изкуственият интелект. Началото, технологията на изкуствен интелект бяха ни големи езикови модели, които съдържаха на базата на вероятно това, което искате да ги попитате, да ви кажат вероятност, последователност от думи, които най-близко бих отговаряли на въпроса ви. Но те станаха много по-големи, след това станаха още по-големи, след това станаха и гигантски. Но това, което се случи, е, че системите на изкуствен интелект се въоръжиха с агенти и агентите представляват програми, които използват големите модели, за да могат да решат евентуално какво иска да свърши

0: сайтовете и те да го свършат вместо вас. Като това, до което се стигна, е, че има един сайт, който се казва Rent a Human. Тези агенти, ако не могат да свършат нещо в физическия свят, имат право да оценят колко пари биха дали на човек да свърши тази работа вместо тях, с което хората имат ръце, с което моделите на изкуствен интелект, освен мишка и клавиатура, имат вече хора, които работят за тях. Така че голямата промяна е, че докато ние спим, забавляваме се или се разсейваме, някой върши работа вместо нас или срещу нас и тук вече идва промяната на преживяването в това как компаниите ни продават, как потребителите търсят и въобще как се промени планирането на туристическото преживяване.
1: Вече когато търсим в Google, първият резултат, който ни излиза, то е...
0: Ей, да, нали забелявате, че не четете повече надолу. Това уби стари начин, по който се търсеше. Сега не е важно да си в Google, важно да си в AI на Google. Да си част от системите на Claude на Anthropic и на OpenAI. И това е също интересен пазар, кой има доста до клиентите, така че и Apple, и Samsung, те ще се опитват и Microsoft да достигнат потребителите се вътре в тях, защото представете си как трябва да съберете интерес на мъж на 50 години, неговата съпруга и тинейджърс, две момчета или момче-момиче, и трябва да се съберете и да се разберете къде ще идете на лятна ваканция, какво ще правите, и освен това бюджета да бъде резонен. Преди това обичайно правиха майките. Те казваха, сега ще проверя, идваха, даваха информацията и всичко беше окей. Сега обаче отваряме агент и почваме да го разпитваме. И тук въпросът вече не е как човека е проверил, изследвал, верифицирал и избрал своето, а какво е изкуственият интелект ще ни предложи по такъв начин, че ние да помислим, че е нашето. И те ще стават още по-интересни, защото в един момент вие разбирате как се движи пазара, знаете променящите цени, ранни резервации, отказвания. Казвате на агент, който се намира в системата ви за изкуствен интелект, и му казваш, искам да следа почивките в топлите крайбрежия, които включват Франция и Испания, включително и Китен, следи отзивите на туристите, търси ми 8,5 и нагоре, сметни средна цена и ако цената е по-ниска от средната или има промоция, букни, но ако следи условията за канцелиране, така че ако излезе по-добра промоция, автоматично ми канцелира и резервацията и направи нова.
1: А кога изкуственият интелект дава грешна или подвеждаща информация на туристите и може ли да създава фалшиви отзиви, снимки, информация, когато искаме предложение от него?
0: Сега продължим историята за семейството, което се търси почивка. Тоест, не разчита на неговите търсения, а разчита на това, че машината ще му даде правилните вероятностни отговори. Има една техника, която се казва отравяне на моделите на изкуствен интелект. Това са злонамерени действия на хора, подчертавам на хора, или грешки в програмите, които отново са писани от хора, в които на изкуствен интелект му се подава невярна информация, която така се пакетира, че изглежда максимално реалистична, включително с хаос вътре в тях, за да не изглежда, че е правен от машина, и това натравя модела. И по този начин модела, понеже генерира вероятности, той започва да ви наклоня не към това, което е най-вероятно вярното, а това, което е най-харесваното и това, което изглежда най-истинско. А за изображенията забелязваме една такава тенденция в един от големите агрегатори. Беше много интересно, понеже се наложи да търсим квартири в Рим. Голяма част от изображенията на моето око, което е свикнало да вижда AI, са AI генерирани или AI подобрени изображения на собствености. Като това, което е много интересно, е, че когато вие видите доброто описание, когато виждате добрите рейтинги, обаче виждате шаблоните и примерно виждате дълги тирета. Това може би вашите слушатели не го забелязват, но ние забелязваме много лесно тия дълги тирета, които човек не пише. Той слага минус, който е късто тире. И погледнете снимките и накрая ви кажат, ето тук ние ще ви изпратим едно съобщение, за да може да ви вземем резервационната такса от един друг уебсайт, да ми се вкарите кредитната карта, което показва идеалната пътека за измама. И тук е въпроса, наистина, когато сте гъвкави и знаете, че може да контролирате ситуацията, доверявайте се на изкуствен интелект. Когато искате да имате ваканция, която не искате да провалите, вижте оператор, който е сигурен. Бъдете се в офиса му, ако трябва да идете на место, ако пък ще плащате голяма почивка. Независимо, че може да искате да си я планирате сами, идете и верифицирайте с туроператора. Ако той е добър, той ще ви я продаде на същата или дори малко по-скъпа цена.
1: И все пак, как да оценим полезната персонализация, когато той предлага нещо за нас от момента, в който ни манипулира?
0: Има един проект, който реализираме. Той е малко в среща сфера, но ще ви дам примери и ще сравните. Това е покрай един проект на Министерството на младежта и спорта, който се казва дигитална кампания за превенция на хазарт. Основната идея е да научим младите хора да разбират маркерите, които ги подтикват към това да залагат, да губят и да не излизат от средата. И има ни 6 правила, ще ви кажа 4 от тях, които спокойно може да вземем от хазартния подход. Ако ги видите в AI или в туристическия бранш, да знаете, че нещата не изглеждат добре. Първото нещо е тълпата, какво говори. Когато някъде има твърде усилен шум, дали е положителен или негативен, и ви искате да сте част от групата и не може да вземете собствено мнение, защото така е казал AI-а, или защото така правят всички, това означава, че вие сте стъпили на бананова кора, която ще ви подхлъзне. Така че тълпата не определя становището. Другото е страха да ни изпуснете. Това се забелязва и в хазартния подход за изграждане на зависимости. Остават ви 5 минути до тази уникална оферта. Само нашия AI може да ви даде уникално преживяване. Само ние можем да ви дадем уникалната цена, но ако букнете в следващия един час. Когато имате време и ви притиска, и AI ви натиска, защото вие, че сте емоционално нестабилни, по начина по който пишете и скоростта, с която искате по клавиатурата, това е подхлъзване. Следващата стъпка, която е много интересна, е бонусите. Ще получите безплатен чадър на плажа, ако резервирате нашия хотел. Но е хубаво да погледнете на колко километра е плажа и дали плажа не е някакво заведение, което се казва плажа, защото изкуственият интелект, ако му се каже до хотела се намира плажа и там не се дължи, че става дума заведение, той няма да го разбере. И последният момент, който е важно, е закривайте грешните позиции, защото това е проблем и с хазарта. Като сте вкарали много пари, понякога нямате сили да излезете, продължавате да плащате и това правят системите с изкуствен интелект. Забелязали сте, когато си купувате самолетни билети, искаш и седалка, искаш и багаж, искаш и застраховка, искаш и кола, тя е най-евтината. Вземи я сега, само сега е предложението и накрая още вземи, още и ваучер за ресторант и тур с неизвестен водач, който ако намерите ще ви случи. Това са едни елементи, които ние забелязваме, че се прилагат навсякъде. Хазарта ги е измислил още на хартия. AI-а просто ги усилва в дигитална среда, ги прилага наистина неетично, защото той следи реакцията ви във всеки един момент. Знае колко бързо пишете, знае колко бавно мислите, знае къде сте кликали вчера, а телевизора ви най-вероятно му е казал за какво сте си говорили с семейството преди да почне да буквате въобще.
1: Тоест можем да сравним страстта към пътуването към страстта в хазарт.
0: И рисковете са еднакво големи. Заради това единствения шанс да използваме технологията е като имаме нашите човешки критерии и елементи за верификация. Защото вече не може да сте сигурни да един телефона, че отсреща говорите с човек. Не може да сигурни, когато чатите, че отсреща е човек, независимо, че се разкрива. Независимо, че пък акт за изкуствен интелект изисква това нещо. Защото който е престъпник, той няма да изпълни тези актове. Трябва да имате човешките репери. Бил ли си там? Как изкарах? Кой оператор ходи често? Дай да влезе с Google Maps, за да видя ония невероятен квартал, дали е истински. Единственият ни шанс да оцеляваме е да бъдем човеци и да разчитаме на физическата верификация на реалността. Нищо дигитално не може да бъде безкрайно вярно.
1: Разговорът ни с Ясен Танев ще продължим след малко.

0: Хоризонт. В студиото е киберспециалистът Ясен Танев, с който си говорим за използването на изкуственият интелект в туризма. Трябва ли да се тревожим за личните данни, които даваме на изкуствения интелект?
1: Ами, аз се тревожа непрекъснато и осъзнавам, че за да получавам в някой момент услуга, би трябвало да предоставям лични данни. Въпросът е да управлявам какво количество данни предоставям и много е хубаво да не предоставям, ако може, емоционални данни. По принцип, търговците би трябвало, ако управляват граждани на Европейския съюз, да спазват политиката защита на лични данни, което е свързано с GDPR. Но поради това, че компаниите не разбират как работи изкуственият интелект, те взимат нещо ефтино, откровено мога да кажа китайско в някои моменти, закачат чат-бот и данните на гражданите на Европейския съюз идват в Китай. И като почнете да го разпитвате, Китайската комунистическа партия много ясно разбира какви са емоционалните нагласи на българско население да пътува, защото българският бизнес не се е замислил, че трябва да използва чат от доверен източник. Акта за изкуствен интелект казва, преди да почнете да използвате, направете оценка на риска. Вижте дали ще имате ползи, ако имате ползи, тогава го прилагайте. Ами да, имаме европейски модели, казва се Мистрал. Имаме български модел, който се казва BGGPT. Имаме модели на големите компании, които се хостват върху европейски сървъри. Просто никой не го глобяват. Иначе хубава е хубава. Тя е между 5 и 12 милиона евро. Може да се движи зависимо върху колко акта стъпите, но докато няма наказания, най-вероятно няма да има и мотивация. Но както при банките, сега се сещам за една тема, това е и пак покрай темата с хазарта, трябва винаги да имате стоп бутон. Когато нещата започнат много да ви влизат в лично пространство, трябва да може да сте стоп бутона и да кажете, че сте ми данните. Ако системата няма, мога да излезе и искам да ме забрави, това означава, че тази система е вредна за вас. Другото нещо е, ако искате да ви е сигурно, вижте някой туроператор с добра репутация, идете при него на място. Аз познавам хората от АПТА и мога да кажа, че
0: има поне... регистър на туроператорите.
1: Да, има поне на трима, на които се обаждам. Да. Четирима станаха. Да, сега сетих, няма да ги цитирам по име, но те ще се сетят. Когато ми трябва верификация, дори те да знаят, че няма да букна през тях, винаги са ми помагали и аз съм използвал случая да им върна жестовете. Така че как можем да сме сигурни за личните данни, колкото може по-малко. Ако резервирате самолетни билети и правите проучване, използвайте VPN, за да не ви знаят чисто от България да ви дигат цените. Да, цената от Германия понякога е по-евтина, отколкото цената от България.
0: А може ли изкуственият интелект да направи туристическите предложения прекалено еднакви и това да отнеме от автентичността на пътуването?
1: Изкуственият интелект не, но не мърливите потребители на изкуствен интелект, които използват шаблони, могат да го направят еднакви. И сега пак сещам за нещо, беше експеримент с Gemini на Google. Исках да ми направи тур, защото Мазарим, в рамките на определен брой километри и часове, като исках да ми планира резервация за обяд. Той ми направи това търсене, защото Google има информацията от търсачката си. Накрая ми я качи върху Google Maps, която пък го прехвърли на часовника ми. Така че аз имах тур гайд и се получи много добър персонален тур. Но аз много ясно знаех какво искам, описах какво очаквам, казах му, ако не знаеш нещо, не си въобразявай и задължително провери кога е последния момент, в който ресторанта има коментар от посетители. Един много интересен пример, в който дъщеря ми учеше в Дижон и ми трябваше топла супа. Той ме прати в един магазин, в който продаваха свещи с ароматна супа. Изкуствен интелект.
0: В основата на добрата препоръка всъщност е добре изготвеното задание към него.
1: Трябва да се парапети, първото нещо. Когато правите изкуствен интелект, трябва да му сложите парапети. На английски думата е guardrails. Защото той трябва да не излиза от парапетите.

0: Ако почне да говорите за нещо извън контекста на тези препети, той трябва да ви каже, аз не мога да го говоря с това нещо. Второто, което трябва да направите, трябва да му сложите каква целева група очаквате и на колко години, за да може да подбере съдържанието. Младежи, пораснали, възрастни имат различни цели. И трябва да го захраните със съдържание, което да бъде персонално. Защото ако не му захраните персонално съдържание, той ще продава всичко, което намери в интернет и онзи, който му е платил най-много. Но ако вие сложите добре парапетите, определите целевата ви група и кажете, използвай само моето съдържание и не дей да халюцинираш, то резултатите тогава са много добри. Изкуствен интелект е като малко дете, или като куче, или котка, трябва да си го хванете, си го отгледате от начало, да се грижите добре за него и да наблюдавате да не прави бели. Защото го оставите само вкъщи за седмица, може да ви се сипе не само бизнеса, ми и доброто настроение.
1: От какво законодателство ще има нужда в бъдеще?
0: Законодателството е много хубаво, още че никой не го чете. То се казва акт за изкуствен интелект, като то класифицира системите на високо рискови и рискови. Високо рисковите са онези, които ни профилират, онези, които ни записват, онези, които могат да повлияят пряко върху живота и благосъстоянието ни. Има ни забранени, които в Китай не са забранени. Това е социалния рейтинг, в зависимост от това как пресичате и къде се подбирате на светофара. Нали ще получите социален статут, така че да вземете нова кола или кредит, така че това е забранено в Европа. Така че акта е много добре работи. То, което трябва да направим, е, че трябва да изискваме от всички, които ни доставят технологии, да отговарят на акта. България има много рядък шанс да... Аз ще ви изненадам. Но според мен ние имаме много рядък шанс да станем център на експериментирането по въвеждане на изкуствен интелект в различни сфери, чрез пясъчници или лабораторни центрове. Включително въвеждане на изкуствен интелект разумно в публичната администрация. Защото България направи един индекс за готовност на администрацията да използва изкуствен интелект, който показа потенциала. Това знам, че звучи абсурдно в администрацията има на тема, но това, което се видя е, че хората го ползват и искат правила, а институциите и бизнеса не са готови още и формализират. И ако институциите и бизнеса не го направят, това означава, че хората ще използват тази технология на сиво, с което означава, че вълната ще залее и бизнес и институцията и това ще бъде хаос. AI хаос без контрол и без управление, а България успява да измери това нещо. И сега се надявам да имаме, защо не агенция за изкуствен интелект и координатор, това трябва да е някой емисар, стил на българското възраждане, който да обикаля и да говори за правилния подход, защото това е интелектуална революция, тя трябва да се води от хора. Така че има закони, технологията е на място, в момента дивия запад на дигиталната трансформация.
1: Вие казахте, но дайте ни няколко кратки съвета как да се пазим от изкуствения интелект.
0: Първо, както си избирате приятели, така си избирате изкуствен интелект. Трябва да знаете каква му е историята, каква му е културата, от какво е обучен, да знаете каква му е мотивацията и дали задачата ви е толкова важна, че се служава да платите и никой да не знае за разговорите ви, но това са вече по-скъпи продукти, или може да лежите на безплатните версии, защото няма нищо в тайното, което правите. Така че първо си намерете изкуствен интелект, с който да си говорите. След това всичко, което ви каже, го проверявайте и моите препоръки бъдете учтиви. Защото когато започнете да говорите учтиво, ще казвате така харчите толкани, това са уния комуникационни парчета, означава, че разговорът е важен за вас, с което машината от другата страна се ангажира да отделя повече внимание. Освен това, когато сте учтиви, то най-вероятно описвате по-детално нуждите си, защото вашия мозък се опитва да стандартизира очакванията ви. И когато ви даде нещо, от което имате нужда, му казвате благодаря, защото това означава, че модела се справя добре и той обем от знания и данни имат смисъл за него. Така че това е първото нещо. Другото е, ако нещо изглежда идеално, да знаете, че най-вероятно е измама. Ако нещо звучи като ваш приятел, но е твърде идеално, най-вероятно е дълбок измама, дипфейк. И ако ваканцията е много важно да се случи добре, намерете агент, човек, туроператор, който има добра репутация, който познавате физически и говорете с него. Ако цената му е много скъп, кажете му откровенно, виж, аз това намерих, дай да опитаме някъде се срещнем по среда. Това не е пазарлък. Това е пазарно проучване и така се управлява риск, освен да се застраховайте. Ние винаги пътуваме, семейството се застраховаме, защото дори да сме съвършени хора, майката природа и силите на Вселената правят тотални безобразия и може да имате желание да стигнете за някъде, плановете на Вселената са други. Така че простичко е. И се съмнявайте. Да, това е... Лесните неща не са много истински.
1: Благодаря ви за този разговор, Ясен Танев, киберспециалист.

0: Центрове за слуха Чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, Центрове за слуха Чувам те.
1: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Когато бях момиче, 17...
3: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!

0: horyzont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Възстановено е движението по автомагистрала Тракия в посока София между 26 и 27

0: 7 км. По-рано преминаването през участъка беше ограничено заради задимяване от запалили се сухи треви и храсти. Днес се очаква трафикът из цялата страна да е интензивен. От пътна полиция напомнят, че заради очакваните високи температури днес след обед от 16 до 20 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле, т.е. от пътен възел Симитли до граничния пункт Кулата. Мярката цели да намали риска от инциденти, неправилно изпреварване и образуване на колони в пиковите часове. Забраната не важи за камиони, превозващи бързо развалящи се стоки, опасни товари или живи животни. Президентът Илияна Йотова участва в закриването на 21-я иконографски събор в Бачковския манастир Успение Богородично. Държавният глава беше посрещната в светата обител от игумена епископ Сиони, под чийто патронаж форумът се провежда за 12-та поредна година. В манастирския храм Илияна Йотова се поклони пред чудотворната икона на Божията майка, пред мощите на свети патриарх Евтимий Търновски и участва в литийното шествие на иконописците. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
1: Президентът Илияна Йотова изрази благодарност към участниците в иконографския събор за това, че пазят традициите и изтъкна, че във времето на новите технологии, в което живеем, изкуството им е все по-необходимо.
2: Вие създавате памет. Създавате и продължавате паметта на България. Защото това изкуство в България е още от първите дни на приемането на християнството. Искам да ви пожелая от тук нататък много успех, защото колкото и да си общуваме с машините днес, има мигове, в които можем да кажем само на себе си нещо пред една икона. Да се помолим за смирение, за помирение и за бъдещето на страната ни.
1: Игуменът на манастира епископ Сиони връчи на президента Бачковската грамота.
3: Една грамота, която разказва за прославлението на мощите на свети патриарх Евтимий. Грамотата е написана както на кирилица, така и на глаголица, на двете азбуки, които се свързват по целия свят с България. Двете азбуки, които са богоблагословени и които са един символ на България пред лицето на света.
1: От своя страна президентът Илияна Йотова подари на епископ Сиони два от сборниците Азбука, Език, Идентичност, създадени по нейна инициатива. От Бачковския манастир Кремена Данева.
0: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че провеждането на избори, докато страната се сражава срещу руската инвазия, би било твърде опасно, предаде Франс Прес. Изборите в момента са цунами за страната, което ще разцепи Украина, каза Зеленски, по повод призива на бившия военен министър Михайло Федоров да бъде намерен начин за провеждането на военновременни избори. Експерти посочват редица пречки пред провеждането на вод, сред които участието на военнослужащите, милионите украински бежанци и жителите на окупираните територии. Допълнителен риск представляват и дезинформационните кампании на Русия. Смятам, че обществото и военнослужащите не трябва да бъдат разделяни. Трябва да признаем, че този риск съществува и че може да се стигне до опасно развитие в тази посока, заяви украинският президент. Само 15% от украинците смятат, че избори трябва да се проведат преди края на военните действия, показва проучване на Киевския международен институт по социология. Иранският президент Масуд Пезешкиян призна, че иранското общество преминава през многобройни трудности, докато Съединените щати засилват натиска върху икономиката на страната с нов пакет санкции. Редакторът Лилия Димитрова информира.
4: Наясно съм, че нашето общество в момента преминава през много трудности. Правим всичко възможно, за да не допуснем ситуацията да се влоши, заяви Пезешкиян в реч, излъчена по държавната телевизия. Той коментира и американските мерки, като заяви, че Иран е изправен пред пълномащабна война на икономическия и военния фронт, както и в сферата на сигурността. Изказването на Пезешкиян е по повод обявената от Вашингтон нова кампания от санкции, която цели да срине иранския режим близо 6 месеца след началото на войната. Полагаме усилия да преодолеем инфлацията, проблемите с прехраната и безработицата и да осигурим бъдещето на народа, така че хората да могат да живеят с достоинство и гордост, заяви още Пезешкиян. През последните години иранското правителство се сблъска с няколко вълни от протести, предизвикани най-често от влошаването на икономическата економическата ситуация, инфлацията и спада на покупателната способност. В края на декември протестно движение, започнало заради повишаването на разходите за живот, бързо прерасна в мащабни демонстрации срещу властта. Иранските власти съобщиха за над 3000 загинали, като обвиниха Съединените щати и Израел за насилието и го определиха като резултат от терористични действия. Базирани в чужбина неправителствени организации от своя страна съобщиха за хиляди жертви в резултат на репресиите. За новините, Лилия Димитрова.
0: Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Кирилова.
5: След обяд ще преобладава слънчево време, над Южна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, там на места ще има краткотрайни

0: валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София 33. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 13 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Изкуственият интелект навлезе и в работата на туроператорите, както в помощ на създаването на рекламно съдържание, така и при общуването с клиентите и предлагането на пътувания. Но когато става дума за туризъм, има нещо особено важно и това е образът на една дестинация, който привлича посетители. Какво се случва, когато този образ започне да се създава от изкуствения интелект? И къде е границата между атрактивната реклама и представянето на мястото по начин, който няма нищо общо с реалността. Сега се

0: свързваме с Даниела Стоева, собственик на туроператорска компания. Добър ден!
1: Здравейте!
0: Какви могат да бъдат последствията за една дестинация, когато нейният образ започне да се създава от изкуствения интелект?
1: Това според мен е един от най-сериозните въпроси, които трябва да си зададем в днешно време, защото в туризма ние не продаваме просто хотел или самолетен билет. Ние продаваме представата за едно място, очакване за това пътуване и преживяването съответно. Проблемът идва, когато започнем да създаваме образ на дестинацията, който може да е по-красив от реалността, но в крайна сметка да няма нищо общо с нея. Напоследък все по-често виждам рекламни изображения, създадени с изкуствен интелект, на места, които са добре познати или най-малкото добре познавам в нашата дестинация България. И понякога на тях има неща, които просто не съществуват. Дали било това архитектурен елемент, пейзаж или някакъв детайл, даже до голяма степен и дори цели обекти не съществуват такава в действителността. И на пръв поглед картината изглежда много добре, но когато туристът пристигне, той вижда нещо съвсем различно. И тогава имаме много сериозен проблем. Не просто подвеждаме клиента, а с това разрушаваме доверието му към дестинацията и губим своята автентичност. Разбира се, че имаме нужда да черпим вдъхновение за това как да представим дестинацията, но това в никакъв случай не трябва да бъде измислица, особено когато говорим за туризъм. И тук бих казал, че можем да използваме изкуствен интелект, да направим една истинска снимка, по-добре поднесена, да се показват наистина предимствата на дадената дестинация, да разкажем една история по-интересно, да създадем по-добър текст, но в никакъв случай не бива да създаваме фалшива реалност. И това да представяме като съответната дестинация, в нашия случай България.
0: Как изкуственият интелект променя работата на туроператорите в момента?
1: Бих казала, че я променя много, но аз не виждам това непременно като нещо лошо, не го казвам в този смисъл. Туроператорът път има огромно количество рутинна работа. Търсене и обработване на информация, сравняване на различни варианти, подготовка на текстове, преводи, комуникацията се води на различни езици и така нататък. И именно изкуственият интелект може да ни спести страшно много време в този аспект. Рутинната част от работата ще бъде автоматизирана, като смятам, че човешкият фактор в нашата сфера ще бъде именно персоналното отношение, персоналната консултация към клиента. Защото поне на този етап все още изкуственият интелект няма сили в тази област. Няма да може да бъде заменен личния контакт и най-вече човешката интуиция, защото няма как да се преживее една дестинация в истинския смисъл, ако това се случва само с изкуствен интелект, защото може да съществуват хиляди текстове информация, да кажем, за родопите, но това не е същото като това да си бил там, да знаеш много добре хората, малките населени места, такива по-дребни детайли от пътуването, понякога даже и непланирани, които всъщност го правят интересно. Това на този етап не е информация, която може да бъде генерирана от изкуствения интелект. И именно това ще остане силата на туроператорите. Това гради доверието с клиента.
0: И емоцията от контакта.
1: Така е, да. Именно заради това нямам опасения, че изкуственият интелект ще премахне туроператора, поне в близките години, защото именно това лично отношение и лично познаване на дестинацията с всички нейни детайли няма как да бъде заменено от изкуствения интелект. В крайна сметка има много неща, които е трудно да бъдат преценени. Едно е да се пътува като индивидуален, едно е да се пътува в група от 5 човека, друго е група от 30 човека. Имаме групова динамика, имаме времетраяне на посещение. Много детайли, които изкуственият интелект все още не може да ги преценява. Това все пак е работа. Ако мога да се изразя така, това е един вид финната шпакловка, която трябва да направи туроператора. Той може да стъпи на базовата информация, която генерира изкуственият интелект, туроператора или клиента съответно, ако иска да избегне туроператора. Но тези финни детайли няма как човек да ги направи все още с изкуствен интелект.
0: Откъде идват опасностите, свързани с използването на изкуствения интелект, що се отнася до работата на туроператорите и до потребителите най-вече?
1: Първата опасност, това го споменахме, е

0: че информацията може да изглежда убедително, когато е генерирана от изкуствения интелект, дори когато е невярна. Това е основната опасност. А в туризма това може да има съвсем реални последствия. Грешна информация за хотел, транспорт, работно време, условия, туристически обекти, цени и така нататък. Туроператорите работят в една много ясна правна рамка, установена на европейско ниво с директивата за пакетните пътувания, която е част от нашето национално законодателство, в която достоверността на информацията, която предоставяме на клиента, е от ключово значение и е пряко свързана с нашата отговорност, отговорността на туроператорите. Тоест, тук е много важно момента, в който един туроператор не може да се предоверява на изкуствен интелект. А втората опасност е загубата на автентичност. Това също го коментирахме. Ако започнем да използваме изкуствен интелект и да правим всичко прекалено по-красиво, по-екзотично, да изглежда по-впечатляващо, но то да не отговаря на реалната дестинация, тя ще се превърне в някаква дигитална фантазия. Третата опасност, но това мисля, че е така доста по-далечно бъдеще, е да забравим, че туризмът е човешки бизнес. Преди всичко, от човека за човека. И ние можем да автоматизираме всички процеси и това според мен е посоката, в която се върви, но трудно бихме автоматизирали човешките отношения и не трябва да го правим.
1: Много ви благодаря за този разговор. Даниела Стоева, собственик на туроператорска компания, в разговор за ползите и вредите от използването на изкуствения интелект.

изкуственият интелект променя не само начина, по който търсим информация и правим покупки, но и начина, по който могат да бъдат извършвани измами. Създаването на убедителни текстове, изображения и дори разговори вече може да бъде автоматизирано, а за потребителя става все по-трудно да различи истинското от фалшивото. Фалшиви

0: изображения и дори разговори вече може да бъде автоматизирано, а за потребителя става все по-трудно да различи истинското от фалшивото. Фалшиви оферти за почивка, несъществуващи хотели, измислени отзиви или сайтове, които изглеждат напълно достоверно. Рискът за потребителите се увеличава. Какви са новите предизвикателства, когато свикваме да резервираме чрез интернет и как да разпознаем измамата, когато тя изглежда все по-професионално направена? В студиото сега е Габриела Руменова, създател на платформата Ние потребителите. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Повече ли са измамите през това лято и с какво са свързаните?
1: Всяко лято, всеки туристически сезон се сблъскваме с такъв тип измами и за съжаление все по-често се оказва, че е замесена и технологията изкуствен интелект. Това означава, че тези измами са все по-близко чисто психологически до потенциалните жертви, защото изкуственият интелект знае добре първо каква е целта на лицето, което стои зад потенциалната измама и второ какви са социално-психологическите характеристики на набелязаните за жертви. И така много лесно всъщност се съставя един продукт, който е създаден именно с такава цел – да бъде привлечен уязвимия потребител към тази измама и тя да бъде завършена така, че да му бъдат взети парите. То е много трудно или невъзможно да си ги върне и съответно този, който стои зад измамата, да изчезне безследно.
0: Тоест всички ние в интернет сме една целева група. Въпросът е обаче какво ще бъде нашето поведение. Потребителите не придобиха ли повече опит при толкова много случаи, които бяха оповестени в медиите и не се ли съмняват повече?
1: Факт е, че много често разказваме в публичното пространство за случаи, които са свързани с различен тип измами, включително и не само в дигиталното пространство. Всъщност, голяма част от измамите и сега започват в дигиталното пространство, но не завършват там. Много често хората са привлечени в интернет, обикновено от социалните мрежи, дадена оферта, групи, които са свързани с туристически пътувания и след това тези, които създават измамата, по някакъв начин ги приканват да се срещнат някъде, за да им дадат парите и по този начин да не остане дори следа. И е много трудно дори за органите на реда да разследват такива случаи. Трудно е дори когато цялата измама се случва в дигиталното пространство, да, оставят се следи, но изисква много време и усилия на работещите в тази сфера да проследят целият този път и да достигнат до лицата. Обикновено стоят повече, то е цяла верига и много-много трудно наистина. Хората не бива да разчитат на това. Трябва да бъдат по-бдителни, по-критични към информацията, която намират, да я сравняват с други оферти, за да могат да видят. Един от критериите е изключително ниската цена за това, което ще получат като продукт и услуга. И много често, за съжаление, се оказва, че именно тя става причина потребителите да изберат тази измамна оферта. А точно обратното. Твърде ниска ли е цената, веднага трябва да ни светне една червена лампичка и да си кажем какво стои зад това.
0: Каква информация да проверим задължително преди да платим за туристическа услуга, намерена онлайн?
1: На първо място трябва да знаем, че всеки един туристически обект трябва да бъде категоризиран, за да работи на светло и за да имаме по-голяма убеденост,

0: Дуални имоти също трябва да бъдат категоризирани, апартаменти, стаи, къщи за гости, всичко това трябва да има определената категоризация, да присъства в регистрите, но да, тези платформи, които са с цел отдаване на краткосрочно на места за настаняване, предлагат различни оферти, които понякога са по-изгодни, в други случаи обаче не. Има доказани примери, в които информацията, която е предоставена на потребителите, не съответства на действителността и дори причина за това е самата платформа, защото собственика е подал правилна информация, но платформата по един или друг начин я е манипулирала и съответно потребителят е заблуден, защото той, когато сравнява, е добре да гледа не само цената, но и всички важни елементи, например, къде точно се намира като локация мястото, доколко това го удовлетворява за целите, за които ще посети това населено място и съответно, дори има случаи, в които ето сега, наскоро дори Италия обяви, че започва разследване срещу една от тези големи платформи, защото не са ясни алгоритмите, по които се предлагат обекти за настаняване на туристите. Това е изключително важно. То е свързано и с профилирането на потребителите, когато сърфират в интернет и отново с намесата на изкуствения интелект. И тук вече става въпрос и за нарушение на европейското потребителско законодателство.
1: Възможно ли е чрез такава платформа за резервация да попаднем на несъществуващ обект?
0: По-малко вероятно е. По-скоро това се случва в платформите за безплатни обяви, където физически лица си позволяват да си създават въображението обекти, които не съществуват. Това е доста по-лесно проверимо, защото ние можем все пак чрез инструментите, които ни предоставя интернет, да проверим дали действително има такъв обект там или няма. Но по-страшно е тогава, когато отново физически лица си позволяват да крадат готови снимки, описания на реално съществуващи обекти, да ги продават за настаняване и турист проверил, че такова място има, не довършва проверката, за да се обади на мястото на истинския телефон и да попита имам ли резервация, нямам ли. Ето тук един съвет, винаги когато сме направили резервация, то е добре и преди да я направим, но и след това също да се обадим, да предупредим в колко часа ще пристигнем и да се уверим, че някой наистина ни очаква. Защото има много случаи и примери от практиката, хората отиват там, да, обектът съществува, рецепция има, но там никой не знае за тяхната резервация. Именно заради това, защото физическо лице е продало това настаняване без собствениците изобщо да знаят.
1: Кои са сигналите, които трябва да ни накарат да се усъмним в една туристическа оферта?
0: Със сигурност, ако попаднем на платформа, която много наподобява тази на дадено място за настаняване, миналото лято имаше един такъв пример, ставаше въпрос за гръцки хотели и се оказа, че всъщност българи са създали сайтове двойници на тези хотели. Хората си мислят, че са на сайта на съответното място за настаняване и понеже тук става дума за хотел, а не за малка стая или някаква къща за гости, хората почти не се усъмняват. Обаче, какво се прави отново с помощта на изкуствения интелект, се събира информация от дигиталното пространство, като снимки, като описания на местата, като, знаете, има задължение за общите условия, за правилата, за предоставяне на услугата, за правата на потребителите. Всичко това се копира с изкуствения интелект и се налива в фалшива платформа. Именно заради това хората много трудно могат да разпознаят сайтовете двойници. Основният така признак за тази измама е, че обикновено горе в така наречения URL адрес има някакъв допълнителен символ или нещо липсва. Най-често истинските сайтове носят името на хотела. Когато обаче е добавено някаква цифра, някакъв знак към това име, е много вероятно да става дума за сайт измамник, двойник.
1: А има ли нещо общо при тези измами? На какво разчитат те?
0: Разчитат на това да се създадат за много кратко време, да завземат онлайн пространството, включително чрез социалните мрежи, пак с изкуствения интелект стават се видеа, в които, например, менеджерите на тези места разказват колко е хубаво там, колко са доволни техните посетители. Също се генерират чрез фалшиви профили отзиви и мнения на уж туристи, които са посетили местата. И това всичко трябва да се случи за много кратко време, защото рано или късно се разчува. Целта на измамата е само за няколко дни да бъдат привлечени максимален брой туристи, които да преведат своите пари и съответно платформата да бъде изтрита, да изчезне, по възможност да се заличат всички следи и оттам нататък хората да не могат да осъществят абсолютно никаква връзка, дори стигайки до органите на реда, да се започне едно много мащабно и често продължително разследване, което не е винаги води до това да бъдат установени лицата, а дори да бъдат, това автоматично не означава, че парите ще бъдат

0: бъдат възстановени, защото се предполага, че трябва да се мине през съдебни процеси и наистина процедурите са тежки, дълги и доста неприятни.
1: Всъщност, кое ни примамва? Това, че нещо изглежда много изгодно и че има срок, в който трябва да резервираме, за да можем да се възползваме от тази оферта. Възползват се от нашите емоции.
0: Точно така е, да, от всичко това, защото туристическия продукт винаги е свързан с много емоции. С това, че да речем, това е единствената ни почивка през тази година. Ние сме се готвили за нея през цялото това време, отделяли сме средства, мечтали сме, представили сме си как всичко ще се случи не само за нас, но и за хората, с които ще бъдем там. И съответно, когато видим една атрактивна цена, когато към нея е добавена и една още по-атрактивна отстъпка, защото това много често се случва, тук виждаме и тези познати часовници, които отброяват само няколко часа до края на офертата, и всичко това се създава с цел нашето въображение да се разгърне до степен такава, че през емоционалното състояние, до което ни докарват, ние да не можем да се сетим, че трябва да потърсим и други алтернативни оферти, да ги сравним, да ги проучим, да видим кой стои за тях, надежно ли е това лице, има ли някакви проблеми в историята на съществуването му, а просто да се втурнем и много бързо да направим запазването, за да не изпуснем този невероятен шанс.
1: Какво ни очаква в бъдещето, когато вече не можем да разчитаме на снимките, текста, като доказателство, че една оферта е истинска? Вече се използват и гласовете на определени хора.
0: Това означава, че ние трябва да станем потребители, журналисти. Да търсим информация.
1: Детективи,
0: някакъв хибрид, може би. И да се опитваме да надхитряваме изкуствения интелект, който все повече се развива, генерира съдържание и става все по-трудно за различаване, че не е нещо истинско, а изкуствено създадено. Именно заради това трябва да се обръщаме към надеждната информация, да я проверяваме, да търсим връзка директна с лицата, които предоставят тези услуги, да се уверим, че това са те, с няколко важни контролни въпроса, които винаги ще ни насочат, че лицето осъществява професионално точно тази дейност, има за цел да ни продаде точно този продукт, а не просто да извърши измама, събирайки парите ни и да изчезне. И също така е много важно да бъдем активни, когато попаднем на такава измама, и да предупредим всички останали потенциални жертви, защото ние много често използваме социалните мрежи да създаваме сензации, но всъщност голямата полза от тях може да бъде именно тази. В, например, туристическите групи да кажем: здравейте, търсих си настаняване, попаднах на една измама, вижте какво представлява, пазете се.
1: Можете ли да дадете няколко кратки съвета, макар че ние ги повтаряме постоянно?
0: Винаги проверяваме офертата, кой стои зад нея, мястото за настаняване дали е категоризирано, какви са не само оценките, но и конкретните отзиви, защото това може да ни насочи какво е харесало на туристите, какво не, има ли го това място наистина или го няма. И оттам нататък винаги търсим живата връзка, не се доверяваме на чатботове и на комуникация с изкуствен интелект през платформата. Ако имаме някакъв проблем, винаги го адресираме писмено, може да се обадим, за да спестим време и да се задвижи процедурата, но трябва да има и писмена следа, трябва да пазим всички документи, свързани с плащанията, и ако не успеем да се справим сами, възможно най-бързо да сезираме институциите, на първо време контролните органи, а след това, ако се налага, и органите на реда.
1: Благодаря ви за този разговор. Наш гост беше Габриела Руменова, създател на платформата Ние потребителите. А след малко ще се срещнем и с службите, които се занимават с тези измами.

0: Хоризонт.
1: Сигналите за измами с туристически услуги, постъпващи в институциите за защита на потребителите, могат да достигнат и до органите, които разследват киберпрестъпленията. Как изглежда една такава схема от другата страна, през погледа на разследващите? Какви следи оставят извършителите? Как се стига до тях и доколко изкуственият интелект променя възможностите за разкриване на подобни престъпления? Сега се свързваме с Явор Колев, бивш ръководител на киберпрестъпност към ГДБОП и експерт по киберсигурност, в момента директор информационни технологии и киберсигурност на голяма застрахователна компания. Добър ден!
2: Добър ден, здравейте!
1: Зачестяват ли киберпрестъпленията напоследък в туризма и какво показват данните, с които разполагате?
2: Със сигурност можем да говорим за нарастване както на обема, така и на разнообразието на престъпленията, извършвани в интернет, в това число и измамите в туризма. Но бих направил едно уточнение важно, че днес границата между традиционната и киберпрестъпността постепенно изчезва. Все повече традиционни престъпления имат дигитален компонент, измами, изнудване, търговия с наркотици, сексуални престъпления, радикализация, както виждаме от последните дни, кражбата на идентичност, финансовите престъпления. И не случайно много пъти съм казвал в интервюта, че вече почти няма текст в наказателния кодекс, който да не се извършва с помощта на високите технологии, а вече и с помощта на изкуствения интелект. Дирекция киберпрестъпност на ГДБОП още през януари тази година предупреди за бум на сигналите за измами чрез сайтове за безплатни обяви. Получили са десетки жалби за много кратък период и са преведени огромни суми към измамни платформи. Задържали са лица, свързани с фишинг кампании, след множество жалби от потребители на мобилни оператори, приложения и социални платформи. И това са само публично оповестените случаи. Аз не бих споменавал цифрите, тъй като в общественото пространство циркулират различни числа, но наистина увеличението е огромно и не само в България, и в територията на Европейския съюз. Европол отчита огромно така увеличение. Но трябва да кажем, че има и друг един проблем. Това е латентността на тези престъпления, защото не всеки измамен човек подава сигнал. Някои хора се срамуват съвсем естествено, че са станали жертва на киберизмама, а други смятат, че за 100-200 евро няма смисъл да занимава полицията, защото не са сигурни, че тя дори би се занимавала с такъв случай. А и някои пък от самите измамени не разбират веднага, че са станали жертва, а след време е много късно да се подават сигнали.
1: Що се отнася до туризма, кои са най-уязвимите места в поведението на самия човек, които измамниците използват?
2: Най-общо бих обобщил, измамниците използват страха, алчността, доверието, любопитството, използват

0: Разделянето на авторитети и спешността е един от основните признаци при социалното инженерство. И сигналите, които може да получите, това са: измамникът ви казва, сметката ви е атакувана, действайте веднага. Това, например, е страх и спешност. Инвестирайте 250 и ще получите 3000 евро. Това пък е желанието за лесна печалба. Съобщение, аз съм служител на банка. Това пък е използване на авторитет. Емоционално съобщение, например, да чуете по телефона: татко, изгубих си телефона, това е новият ми номер, или да получите такова съобщение. Или пък, виж кой е публикувал тази снимка с теб. Това е типичен пример за проява на любопитство. Но механизма е един и същ — да бъде изключено рационалното мислене и човека да бъде принуден да действа веднага. Това са признаците на социалното инженерство и затова то е толкова ефективно. И пак ще повторя, че Европол посочва експлоатирането на човешките слабости и грешки като основен начин за придобиване на данни за достъп. Много прост пример е, когато непознат ви накара веднага да направите нещо с пари, парола или лични данни, и точно тогава не трябва да правите абсолютно нищо веднага. Затворете телефона, затворете сайта и проверете. Защото тези две минути могат да спестят огромни проблеми и в някои случаи спестявания, които сте правили през целия си живот.
1: Какво може и какво не може да направи ГДБОП, след като човек вече е станал жертва на измама, превел е средства?
0: На първо място трябва незабавно да бъде подаден сигнал. Това е изключително важно. Дирекция киберпрестъпност на ГДБОП разполага с огромна експертиза, международни контакти за установяване на дигиталната инфраструктура, профили, комуникация, технически следи, финансови канали и участници в престъпна схема. И не случайно Министерство на вътрешните работи я посочва като така основна специализирана структура за противодействие на киберпрестъпленията. Но трябва да е ясно, че ГДБОП не е банка и не може с натискане на един бутон да върне парите. Когато финансовите средства, които сме превели, са преминали през множество банкови сметки и са преобразувани, да кажем, в криптоактиви или пък са изтеглени в брой, възстановяването става по-трудно и времето в тези случаи е решаващо. При банков превод първата ни реакция трябва да бъде да подадем сигнал едновременно към банката, първо към банката и после към полицията или към специализираната структура в ГДБОП. А не ние да започнем да правим разследване, да търсим във Фейсбук профила или пък какви действия сме извършили и да караме престъпника да ни върне парите и да го заплашваме, че ще подадем сигнал в полицията. Трябва незабавно да информираме на първо място банката и после полицията. Има международни механизми за полицейско и съдебно сътрудничество и това, разбира се, трябва да ни накара веднага да действаме и да сигнализираме полицията, за да може да бъдат запазени всички данни и да могат последствия да бъдат използвани в наказателно производство. Това бързия сигнал, пак казвам, и запазването на доказателствата, комуникацията е от изключително значение, от една страна за ефективно провеждане на разследването, а от друга страна за успешно възстановяване на загубените средства.
1: В момента има застраховки, които покриват отмяна на пътуване, но има ли застраховки, които покриват онлайн измами, и ако има, в кой момент трябва да бъде сключена такава застраховка, каква възможност дава тя?
0: Има, разбира се, такива застраховки. Компанията, която аз представлявам, е една от първите и огромен портфейл от възможности за киберзастраховане, но киберзастраховката не означава автоматично, че ако преведа пари на измамник, застрахователят ще ми ги върне. Един продукт покрива, или въобще продуктите покриват основно предприятия, например пробив в информационната система, загуба на данни, отговорност към трети лица, разходи за възстановяване, а има и също продукти за физически лица. В момента се предлага застраховката Cyber Help за физически и юридически лица и включва експертна помощ при кибератаки и онлайн измами, пробиви и кражби на лични данни, но застрахователното покритие се определя от условията на конкретната полица. Лимити, изключения, самоучастие и точна дефиниция на покриваното събитие. Затова киберзастраховането е добра допълнителна защита, но ще подчертая,

0: не може да замени кибер-хигиената. Както автомобилната застраховка не означава, че можем да шофираме с затворени очи, така и кибер-застраховката не означава, че можем да натискаме всеки линк, който сме получили и да отваряме файлове безотговорно, да използваме една парола за всички приложения, които посещаваме и да използваме елементарни пароли, да нямаме антивирусна защита на устройствата, които ползваме. Изобщо така да не изброявам всички компоненти на кибер-хигиената, но трябва преди всичко ние самите да се пазим и после да разчитаме на полицията, на застрахователните компании, на всички възможности, които имаме за допълнителна защита.
1: Няколко кратки съвета как да не станем жертва на измама, що се отнася до туристическите оферти?
0: Ами на първо място не действайте под натиск. Киберпрестъпниците и използвания от тях социален инженеринг, на първо място това е, че ви карат да действате веднага и именно тогава трябва да спрете. Второ, не отваряйте финансови и административни услуги през линкове, получени през SMS, месенджер на Facebook, Viber, WhatsApp или по електронна поща. Влезте в официалното приложение или сами напишете в адресния ред на браузера си адрес на местото, което искате да посетите. Използвайте, това винаги го повтарям, различни и силни пароли. Включете, ако има възможност, двуфакторна автентификация, където е възможно. Никога не поставяйте еднократни кодове за потвърждение, пин или пароли по телефона. Много често престъпниците се обаждат и искат от вас пина или кода, който сте получили при двуфакторна автентификация. Никога това да не се прави. Не инсталирайте програми за отдалечен достъп по указание на човек, който ви се обадил, да кажем служител на банка, защото това ще даде достъп до вашата система, ще наблюдава екрана ви, а може да извършва действия на вашето устройство. При искане на пари от близък човек, много често това се случва в приложенията, да кажем във Facebook или някъде друга, да спешно, да кажем, съм попаднал в някаква тежка ситуация, не превеждайте пари, а се обадете на неговия телефонен номер, да чуете гласа му и при съмнение, разбира се, може да зададете въпрос, отговор на който вие само двамата знаете. Просто трябва нещата да се проверяват внимателно и да не се пак повтарям бърза. Просто да бъдем много внимателни. При инвестиции да се провери кой стои зад платформата инвестиционната, дали има право да предлага. Знаете, че има сайтове с публични регистри на, да кажем, Комисията по финансов надзор, да проверите тази платформа, дали има право, дали има лицензия, за да извършва такива финансови услуги или туристически услуги, разбира се. Да се проверяват публични регистри, внимателно се проверява името на фирмата, контактите, които са посочени там, да се комуникира не само през съобщения, да се използват и други канали на комуникация. И накрая, но не на последно място, разбира се, е много важно, ако вече сте станали жертва на киберпрестъпление, не се срамувайте да сигнализирате и не губете време в самостоятелни разследвания. Просто незабавно се обадете на банката и полицията. Аз още от времето, когато съм бил ръководител на киберпрестъпност на ГДБОП, съм разследвал случаи множество на финансови престъпления, на финансови измами и трябва да ви кажа, че когато се действа веднага, бързо, много често и банката и ГДБОП могат да тръгнат по следите и да прекратят транзакцията и да възстановят парите. Имал съм случаи, когато при финансова измама в Южна Корея, която беше извършена в петък, в рамките на събота и неделя, ние успяхме вече в другата седмица, понеделник, да възстановим 3 милиона долара на корейска измамена компания. Така че престъпниците са много комбинативни, много бързи, много ефективни, но ние също можем, ако сме добре информирани, да действаме така, че да не ставаме от една страна жертва на киберпрестъпления, ако станем жертва, да си възстановиме загубите. И накрая пак да кажа, че наистина полицията, банковите институции, застрахователните компании са в огромна помощ на жертвите на киберпрестъпления.
1: Благодаря ви за този разговор. Явор Колев, бивш ръководител на киберпрестъпност към ГДБОП, експерт по киберсигурност, а в момента директор информационни технологии и киберсигурност на голяма застрахователна компания.

0: Пътувай с хоризонт.
1: Пътувай с хоризонт завърши. Звукорежисьорът Веселин Коев, музикалният редактор Дани Стойкова и аз, Мила Младенова, ви желаем щастлива и пъстра неделя. Останете с хоризонт.

0: Предходни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Половин метър спад на водите на река Дунав в българския участък дели страната ни от сериозно ограничаване на мощностите на АЕЦ „Козлодуй“. Това каза пред БНР председателя на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия Никола Газдов. По думите му, към момента риск от недостиг на ток за България няма. Но ситуацията може да се усложни през следващите месеци и по отношение на количествата, и по отношение на цените на електроенергията. Още по темата от репортера Наталия Гънчовска.
2: Ограничените мощности на АЕЦ „Козлодуй“ в момента се компенсират от производството на възобновяема енергия. България елиминира рисковете за сметка на незначително около 10%

0: процента свиване на износ от фотоволтаици, но ситуацията за сега не се отразява на състоянието на пазара, както в страната, така и в региона, благодарение на пиковите стойности произведена слънчева енергия през август, която на дневна база се случва да надхвърля понякога дори произведената от атомната електроцентрала, обясни Никола Газдов.
1: Разликата между ситуацията днес, в която имаме комфорт, че България е добре свързана с съседните пазари, че имаме собствено производство от фотоволтаици, че все пак АЕЦ ни работи с голяма част от капацитета си, и ситуация, в която трябва да бъде ограничен до голяма степен АЕЦ Козлодуй, е само 50 см. Тоест нас ни делят 50 см от това да трябва и ние като Румъния и Унгария да намалим почти до спиране мощностите в Козлодуй.
0: И ако ситуацията с ниското ниво на река Дунав се запази и през следващите седмици, предстоят тежки месеци през есента и зимата и за страната ни, и за целия регион, прогнозира Никола Газдов. Атомните мощности ще бъдат допълнително ограничени. Пред тецовете съществуват нормативни ограничения. Произведената соларна енергия естествено ще намалее, а вятърната в България е твърде ограничена. Тогава вече може да се очакват и по-високи цени на тока в региона, посочи Газдов.
1: Вече зимата, ако не дай си Боже продължи тази ситуация по цялото поречие на Дунав, ако нямаме подобрение, тогава действително може да си представим, че няма да се да добре нещата, нито ценово, нито като наличност на електроенергия. Ако не можем да изнасяме толкова, колкото търси пазара в съседните държави, тогава съседните държави ще си купят ток от някъде другаде, вероятно на по-висока цена, ако е от газови централи особено, и това ще окаже влияние върху целия пазар, включително у нас.
0: За новините Наталия Ганчовска.
2: Унгарската АЕЦ ПАКШ възобнови работата на третия си енергоблок и може да заработи с пълен капацитет до сряда, заяви унгарски

0: новините Наталия Ганчовска.
1: Унгарската АЕЦ ПАКШ възобнови работата на третия си енергоблок и може да заработи с пълен капацитет до сряда, заяви унгарския премиер Петер Мадиан, цитиран от Reuters. Очаква се скоро в мрежата отново да бъдат включени и първи и четвърти блок, а втори блок не е спирал работа. Електроцентралата с мощност 2 гигавата, която произвежда почти половината от електроенергията потребявана в Унгария, беше принудена да намали производството до малко над 10% по-рано този месец, като едва избег на пълно спиране на работата поради историческа суша и рекордно ниски нива на водата в река Дунав. Миналата седмица Унгария започна изграждането на преграда в речното корито, напречна конструкция, подобна на язовирна стена, разположена на дъното на реката, с цел да регулира водния поток. Южнокорейски кораб отплава за Европа през Арктика, за да провери дали маршрутът е икономически изгоден, предаде ДПА. Плавателният съд с името Пан Старакро тръгна от пристанището в южния град Пусан и се очаква да навлезе в северния морски път към 30 август и някъде около 7 септември да е прекусил напълно арктическите води. Очаква се той да спре в пристанища в Великобритания, Нидерландия и Полша. Плаването вероятно ще отнеме около 45 дни, което е много по-кратко в сравнение с традиционния маршрут към Европа през Индийския океан, Червено море и Суец. По време на плаването ще бъдат събирани данни за времетраенето, консумацията на гориво и оперативните разходи. Южна Корея си поставя за задача да развие арктическия път като нов търговски маршрут и да превърне Пусан в международен логистичен център. От началото на войната в Иран и проблемите около корабоплаването в Ормузския проток, в световен план се засили търсенето на алтернативни търговски коридори, отбелязва ДПА. Само седмица след участието си в европейския шампионат в Бирмингъм, националната състезателка Маринела Нинева спечели над преварата в дългата дистанция 14 км и 700 метра във второто издание на Земен Рън. При мъжете пръв финишира Николай Кауфман, който изпревари миналогодишния победител Исмаил Синанджи, предава кореспондентът ни Елена Тамакярска.
2: Маринела Цекова при жените, Боян Вучков при мъжете спечелиха бягането на 4 км 800 метра. В състезанието, което е част от веригата Рън България, взеха участие около 200 бегачи. Сред тях професионални атлети, участници в планински маратони, любители на бягането от деца. Наред с двете основни дистанции в програмата беше включено и бягане за деца и начинаещи по трасе с дължина 1 км и 200 метра. Сред застаналите на старта на най-късата дистанция бяха и кметът на Земен Михил Златанов и Антон Бонов от Българската федерация по лека атлетика. Днешното състезание доказа, че Земен категорично се очертава на лекоатлетическата карта на България, каза Бонов. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Кирилова.
3: След обяд ще преобладава слънчево време, над Южна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, там на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София 33. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 14 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Чината на Мита Стойчева. С отдолу идат ергените, ви казваме добре дошли в Двуглас, звукорежисьорът Веселин Коев и аз Тиляна Алексиева. Все още сме в лятно настроение, слънцето ни гали слъчи, а народната песен топли душата ни. Юлия Цанкова в рубриката по нашенски е приготвила да ни разкаже предания, които се пазят от поколения. С покана за фестивал се включват Йордан Китанов, кмет на село Изгрев, и Милен Димитров, хореограф на танцова формация Айдара, защото на 5 и 6 септември ще се проведе международен фолклорен фестивал Изгрев от Айдара, както и традиционен събор Съединението на България. Няма как, уважаеми слушатели, без нова музика. С песен ще ни зарадва Божидар Златков. Ще чуем историята на сите моми тиквешанки. Ех, колко силно ни тегли тази красива Пирин планина. Толкова, че и във втората половина на Двуглас пак се връщаме към нея. Ева Валентинова ни е подготвила среща с ръководителя на банските старчета Атанас Янчовичин. И днес в Двуглас отделяме време за емблематични изпълнители от старото поколение. Спомняме си за Величка Гьорева с част от интервю на колегата Мирослав Василев от Радио Стара Загора. Време е за музика. Звучи с латини на ръченица на Димитър Колев. Ще слушаме и в дует Людмила и Даниела Радкови.

слабо. Една много любима моя песен из репертуара на Мита Стойчева. Започваме, скъпи слушатели. Защо избрах точно нея? Защото през тази седмица се навършиха 50 години от

0: отново не нарушаваме нашата традиция да започнем двуглас с честитки. За кого? Ще разберем сега от Юлия Цанкова в минутите по нашенски. Здравей, Юле!
1: Привет, Стилянце, ама няма по-точно казване, така както обяви началото. Ами разбира се, че с честитки ще започнем. Те са за Адриани и Адриановски, ето казах го, ама да не забравя и Наталиите. Имени им ден е след 3 дни, на 26. На 27 август в Тракия по домовете ходи лятно джамало, за да благославя труда на стопаните, прибрали зърното в хамбара и да дари народа с надежда за още по-богата реколта през следващата година. Сега за един черен празник идва думата, ама няма как. В събота на 29-ти е всекновение и черен свети Иван, така го наричал народа ни, почита деня, защото е сечен. Това означава, че денят става равен на нощта. Според вярванията и водата се сече. Ама т.е. става по-студена и хората не бива да се къпят в открити води. И пак според вярванията, особено във Варненския край, там разказват, че на всекновение змиите, гущерите, а бе въобще влечугите се прибират в леговищата си при змийския цар. На този ден и самодивите, змеевете, змеиците, и те отиват на край света и се готвят за зимуване. Сега, това, което ми се струва по-важно, пък може да опитаме дали е точно така, да проверим. В този ден не се почва нова работа. Жените не кроят и не сият, защото дрехата, скроени ушите на всекновение е черна, носи нещастие. Не пипат нищо черно, не хапта черно грозде. Бяло вино пият дори любителите на чашката, а пък всекновение е денят свързан с отсичането на главата на Свети Йоан предтеча. Ето затова и го нарича народът ни черен ден. Според някои от старите нашенци, на този ден се спазва строг пост. Смятат за греховно да пият вода целия ден до зале слънце. И ето тук сега се хващам за тази думичка, която споменаха ми. Стилянце каза думата греховно. И се сетих в този момент, че народът ни е измислил ласкава дума за определението на грях. Нещо, което свързваме с страшно нещо, с бичуваща дума. Грехота си изрича се тихичко. Сякаш казваме не дей, не бива. Сякаш за да се противопоставям на злото с добро, с обич. Грехотата лекува с миловки, не с шамари. И просто не преставам да се удивлявам, да се възхищавам, пък и мисля си, че всички ние се учудваме на мъдростта на народа ни, родил не само тази чиста, пречистваща дума, и си мисля, че с посланията си е предвидел хиляди начини да ни възпре от лошотията и да ни подскаже как да бъдем по-добри. Аз не знам дали го разбираме, въпросът звучи малко като риторичен, но съм сигурна във вашия прочит на добродетелността, уважаеми слушатели, и очаквам да я усетим с Стилянка още идната седмица. С двуглас. До чудане!
0: Миналото ни учи на уроци, които не бива да забравяме, и благодарим на Юлия Цанкова, че ни ги припомня в рубриката «По нашенски».

Чухме песен на Георги Германов, както и на Надка Караджова, Стоянка Лалова и Янка Танева. А сега с песен в изпълнение на трио Българина се пренасяме в Пирин планина.

0: Здравейте, приятно ми е.
1: Спомням си, че когато представихме фестивала за първи път, много ми се искаше да проследим израстването му и ето след няколко години той вече се състои в два фестивални дни. Какво е новото, какво е по-различното в това издание?
0: Новото и по-различно в това издание ще бъде, че имаме няколко специални акцента. Освен традиционната фестивална програма, подготвяме и семинар с доцент доктор майстор Димитър Христов, диригент на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио, на тема традиционно фолклорно изкуство в съвремието, където се надявам, че ще бъде много интересно за всички нас, за хореографи, за гости, танцори, музиканти и певци, защото имаме какво да научиме от господин Христов. Рядко се случва такъв човек като него и капацитет да обърне внимание точно на нас, за което за нас е огромна чест, че се присъства на нашия празник. Казвам го празник като фестивал, защото наистина се надяваме да се превърне в празник цялото това събитие. Също така ще имаме и хоротека за всички участници с господин Мирослав Димитров, главният художествен ръководител и хореограф на ансамбъл Пирин, където ще звучиме хора, които той ще покаже. И се надявам също танцьорите, пък и певиците, и музикантите да научиме и от него нещо ново. И съм сигурен, че ще бъде много интересно за всички нас.
1: Ето, за всички наши слушатели, които се чудят къде да прекарат почивните дни, ще има много танци, ще има музика, ще има и семинар, както вие казахте. Ще има и още нещо, международно участие. Откъде очаквате да пристигнат групи и за сега колко са заявилите своето присъствие?
0: За сега са две групи от Република Северна Македония, наши приятели от Делчево и от Македонска Каменица, Кудвера Йосич, които и ние гостуваме на тях по фестивалите, също при нас, и имаме така тясно изградено сътрудничество и приятелство, за което съм им благодарен, че винаги се отзовават на нашите покани. Стремиме се да развиеме и в други държави, но е малко по-трудно организацията, но се надяваме с годините да имаме и гости вече от други държави.
1: Разбира се, за всяко нещо се изисква време, особено пък когато влагате толкова много усилия и правите най-важното всичко с любов към българската народна музика. Вече избрали ли сте жури? Имате ли състав?
0: Тази година отново ще бъдем без жури, защото просто организацията малко в по-късен етап тръгна, за което изисква време, но пък господин Христов и господин Мирослав Димитров ще бъдат от самото начало на фестивала до края, така със строгия си справедлив поглед, бих казал.
1: Да.
0: Така че за всички участници това ще бъде една подготовка за следващата година. Надяваме се тогава вече да имаме и жури, да имаме и конкурсен характер на фестивала, но искам това да подчертая, че до сега, четвърта година, в която го организираме, нашия фестивал без такси участие, насочен е към всички читалища в региона, които наистина знаеме колко е трудно да се заплащат такси и да се отделят средства за такива мероприятия. И за това сме насочени точно с тази цел към читалища, към по-малки групи, и големи, разбира се, нямаме такса участие. Също така работиме с поканали сме децата от Центъра за личност и творческо развитие на децата на Благоевград. Тук, нали, място да благодаря на заместникът по образование, култура и бизнес развитие госпожа Боряна Шалявска, на директора на Центъра за личност и творческо развитие и на всички колеги, които се отзоваха, защото имаме читалища, които ще дойдат с детски групи. Ще присъстват да видят, да се събереме, да чуят от хореографите, както подчертах господин майстор Димитър Христов и Мирослав Димитров. А също така работим и с местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Благоевград. Защото на всичките лоши новини, които се чуват, се надяваме тези деца точно за това да ги доведеме в село Изгрев, Да се свържат с тази музика, с фолклора, с традициите, които ще видят, с обичаите, които ще покажат групите. Също така имаме един пленер, който ще започне сутринта в 9:30 в селото. Също деца, които ще бъдат водени от госпожа Димитрина Гошева. Тя е музаист и преподавател в Българско училище, където ще рисуват на тема Изгрев от Айдара. А същите

0: тези рисунки в края на фестивала ще бъдат като всяка година обявени на благотворителен търг, които средства ще дариме за дострояването на новоизграждащата се черква в село Изгрев.
1: Много хубава инициатива за поредна година. Казахме в началото, че много ще се празнува в село Изгрев. Това е така, защото освен фестивала на същите дати се провежда и традиционен събор Съединението на България. Към нас сега се присъединява и господин Йордан Китанов, кмет на селото. Добре дошли в Двуглас.
2: Добър ден и здравейте на слушателите на Българското на радио.
1: Господин Китанов, от кога провеждате събора и случайност ли е това, че се съвпаднаха датите с тези на фестивала?
2: Събора в село Изгрев го избрахме като дата 2014 година, когато заех длъжността кмет на кметство село Изгрев. Той се провеждаше в един ден, зависимост, когато се падне 6 септември, като национален празник. Той беше винаги почивен ден. В годините само събор, той се разви и се наложи между хората. И самото прозвище Съединението прави силата. Обединихме сили с читалището, което се развива в наистина много, много добро положение, бих казал, отлично. И при първия ни спечелен проект към Министерство на културата, където трябваше нашето народно читалище да организира фестивал, и търсехме дата, място и кога да направим този фестивал,

0: вече го правим в 2 дни. Деца вярва, че в бъдеще ще го направим и в 3.
1: Пожелавам ви го и аз.
0: И така.
1: Как успявате така да развиете тази читалищна дейност, защото това е един от най-важните показатели за народната музика? Тя живее там, именно в градовете, малките населени места по читалищата. Много ли са младите хора в село Изгрев?
0: Моите хора не са никак

0: малко. Тук проблема е, че читалището беше прекъснато своята дейност. Аз бях детенце, когато основателите, бих казал, на читалищната дейност в ново време, в силното време, и организаторите към моя момент на Пирин пее, много добре си спомням много от думите, които съм попил от вече покойни хора, когато тръгнах да създавам на ново читалището, как беше създадено така, ще ги префразирам хората от по памет, малки Пирин пеета. Когато Пирин пее се превеждаше през 4 години, но хората от селата изпитват сценична треска. И аз бех детенце, когато в нашето село, в съседното, в другото село, всяка година читалищата се обединяваха и правеха такива едни малки Пирин пее, за да може участниците в четвъртата година на тях им пада сценичната треска. Цитирам, не знам кой от двамата ми го каза това, дали покойния на Влади Руйчев на телевизия Родина, татко му, или професор Косадин Динчев, не знам кой от двамата, при срещите ми с тях, при възобновяването на читалището, ми го казаха това в разговор, защото аз помня, когато в нашето село е имало такъв малък събор, след това в съседното село Покровник, в съседното село Зелендо. И на четвъртата година нашите баби от селото, те вече всичките са покойници, отиваха на Пирин пее. И ето, че дойде времето, пак бавно-бавно, но с бодри крачки, да се надявам, че това нещо ще го възобновим, защото сега наистина до година живот и здраве предстои Пирин пее на местността Предел.
1: Много хубави неща ми казахте, много ценна и важна информация, и най-важно, защо трябва да продължаваме. Никога не трябва да спираме да пеем българската народна музика, да се носи песента като ехо из Пирин планина и да радва всички жители и гости на село Изгрев. Благодарим на Йордан Китанов, кмет на селото, и на Милен Димитров, хореограф на танцова формация Айдара към читалището. Сега оставаме с изпълнение на мъжката певческа група към народното читалище в село Изгрев.

минутите, в които надникваме из архивните записи, днес се спираме на един мъжки родопски глас. Сега ще слушаме песен на Каньо Бедров. Още от дете той развива таланта си, паралелно с това сформира първия колектив за песни и танци в родното село Борово, продължава наред с това и своето образование, а през 60-те години на миналия век прави първите си записи в Българското национално радио. Впоследствие пее в концертна дирекция София заедно с много от своите колеги-изпълнители. Ние ще чуем него

0: Още гости посрещаме на телефонната линия. Красиви моми, руйно вино и пъстри носи оживяват в песента «Сите моми тиквешанки», която сега ще ни представи Божидар Златков. Здравей, Боби, и на добра среща!
1: Здравей на теб и на твоите слушатели. Добра среща!
0: Ти си шопски певец, но сега представяш на аудиторията песен от Югозападна България. Защо избра точно нея? С какво те впечатли тя?
1: Да. Ами аз първо съм израснал от една страна с шопското пеене, от друга страна много съм слушал македонски песни. Плюс това нашето поколение трудно мога да се причисля към дадена фолклорна област. Това е една от песните, които съм слушал много, в много хубави изпълнения. Тя е стара песен, изпълнявана от емблематични имена Любка Рондова, Игнат Виденов. И така през годините винаги си я пех и си говорих с Иван Яшов, един от композиторите, с които работя, да направим аранжимент. И така се случи тази година.
0: Трудно ли се намира баланса между автентичното звучене и по-съвременния аранжимент? Сега като спомена старите изпълнители, от които си я слушал, се сетих за този въпрос.
1: Да, ами трудно е. Трудно се намира този баланс, ако нещата трябва да са изпипани и хубави. Защото много лесно се прекрачва границата от една страна. От друга страна, както казах, ние вече сме поколения, които фолклора, музиката ги възприемаме малко така индиректно. И е възможно да направим грешка. Възможно е да представим нещо, което да не е точно както е било. Това създава трудността. А иначе винаги към една песен, която е пята преди мен, аз подхождам с много уважение и се старая да бъде поне професионално така направена и поднесена достатъчно добре, че да напомня към старите изпълнения, които ние не може да надминем.
0: Много време ли работихте по аранжимента, по клипа? Кои са танцовите състави, които участват? И мястото кое?
1: Ами, тук се получават куриозни неща. Аранжимента, Иван Йосифов си поработи така доста време. Аз имах там едни претенции за инструментите, така че се постара доста. Самия запис се случи бързо, защото бях поработил доста. А пък танцовите състави са 4, нали? Това ми е гордост, че успях да събера много хора и се получи една заедност. Това са танцовите състави Лудо Малинско и Йова от община Горна Малина, Хороза хората също от Горна Малина и Четинци от Столична община. Снимахме, сега интересното е, че Сите моми тиквешанки, става дума за моми от областта Тиквеш или Тиквешия в днешна Северна Македония и затова те са тиквешанки. И както там, нали, релефа е, има равнината, след това долината на покрай река Вардар, нали, им вече и хълмове. Намерихме такъв хълм тук в Софийско, в равното Софийско поле, хълма Бабата край село Априлово, където снимахме и се получи много пастро.
0: С внимание към дори най-малкия детайл, ще ни издадеш ли с какво ще изненадаш нашите слушатели в следващите месеци и започва така един нов творчески сезон?
1: Да, да. Ами относно детайлите, използвахме и така доста реквизит, предмети стари, намерихме стар турски кантар с топус, на който трябваше да обучаваме танцорките как да мерят. Изкуствено грозде намерихме, защото не беше сезона на гроздето все още. Това, което предстои живот и здраве да имаме, е първо един дуетен проект с моята колежка Вили Костадинова. Ще възродим една стара красива песен. Отделно подготвим една по-скоро малко шлагерна песен за България, която може би ще бъде представена на 3 март. Иначе предстоят премиерите на нови видеоклипове в телевизионния ефир. И разбира се, предстои ми дипломиране «Живот и здраве».
0: Не се съмнявам в успеха на дипломирането. Много-много нова музика. Не е ли време вече и за един албум?
1: Ами, по принцип имам доста материал за 3 албума, но в наши дни не съм сигурен доколко човек би си купил един

0: компакт диски би го слушал някъде. Не съм сигурен, че има устройство, на което да го чуе. А пък аз нямам чак такова самочувствие, че да издам самостоятелен албум. Дай Боже да се получават все по-хубави неща и във времето ще ги отсеем.
1: Дай Боже, и аз казвам, а на кои сцени могат да те видят, освен да те чуят нашите слушатели сега в скоро време?
0: Да, ами много ме радва факта, че хората ме канят на техни частни събития, на фестивали, на събори. Септември месец ще бъде особено интензивен. Ще започнем с една хоротека по случай Съединението на България, 6 септември, в край село Нови Хан близо, където ще има поканени много танцови състави. След това продължаваме с различни, имаме сватби, имаме какво още, изпълнение от заведения и лека по лека. Така че на всяко едно събитие, на което съм поканен и мога да се отзова, с удоволствие участвам. Да, ще имам всъщност това, може би е хубаво да спомена. Мои колеги правят юбилейни концерти. В Драгоман ще гостувам, в Ямбол моя колежка, една от певиците на Филип Кутев, ще прави също свой юбилейен концерт. Така че там съм поканен и за мен това е от една страна голяма радост, от друга страна голямо уважение.
1: Валентина Йовчева е нейното име. Боби, да те питам за последно, в твоя регион, село Лесново и в околията, mm-hmm. има ли останали автентични песни? Има ли от кого да ги научиш?
0: Ами аз гледам да съм положителен и да давам така, видях да гледам с позитивизъм в живота. Има много от бабите, които знаеха песни, които пееха, които пазеха обичаите, за съжаление са си отишли. Има отделни жени, от две от тях съм записал песни. Тук ми се обадиха скоро, че една от старите баби в село Габра е оставила една папка с песни. Друга нейна съседка все още била жива и ги помнила като мелодии, така че надявам се скоро да мога да отида да ги запиша. От две баби може би съм записал на терен, предстоят още две срещи. Много се надявам нещо да успеем да запазим или да възродим нашия район.
1: Ще очакваме и ние. Благодарим на Божидар Златков с пожелание за още музика, която да сгрява сърцето и душата. Слушаме Сите моми тиквешанки.

0: Думът е повече от място. Той е топлината на семейното огнище. Да.
1: Да.
0: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
2: Дубай. Перлата на арабските емирства.
3: Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Дубай Марина.
3: Бурж Ал Араб.
2: Мола в Емирейтс.
3: Магическите градини.
2: Палм Джумейра.
3: Пазара на златото.
2: Бурж Халифа.
3: Танцуващите фонтани.
2: И музея на бъдещето.
3: Това е Дубай.
2: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Сантиметра спад на нивото на река Дунав ни делят от сериозно ограничаване на АЕЦ Козлодуй, предупреди председателя на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия Никола Газдов.
3: С нас ни делят 50 сантиметра от това да трябва и ние като Румъния и Унгария да намалим почти до спиране мощностите в Козлодуй. Ако нямаме подобрение, тогава действително може да си представим, че няма да се дадат добре нещата, нито ценово, нито като наличност на електроенергия.
2: Каза в интервю за Българското национално радио Никола Газдов, председател на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия. Междувременно се очаква до дни унгарската АЕЦ ПАКШ да заработи с пълен капацитет. Съседна Румъния обаче, заради горещените и липсата на валежи, предприемат нови мерки за повишаване нивото на река Дунав с цел охлаждане на реакторите на АЕЦ Черна вода. А у нас данните от последното денонощие на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав показват понижение на нивото с 4 см при лом. Отчетен е застой при Ново село и Силистра и повишение с между 4 и 1 см край Русе, Никопол и Свищов. Локализиране пламналия вчера следобед пожар на територията на община Симеоновград, съобщи областната администрация Хасково. През цялата нощ на място е дежурил екип на пожарната, за да не бъде допуснато повторно разпалване, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
4: В землищата на три села Дряново, Тянево и Тенево огънът е обхванал около 700 декара площи. 100 декара Низова гора, 100 декара Стърнище и 500 декара лесо непригодна растителност. 5 екипа огнеборци се включиха в овладяването на пламъците, които по първоначални данни са тръгнали от път и Стърнище. Заради горещото и сухо време в област Хасково остава висок рискът от възникване на полски и горски пожари. За новините от Симеонов град Живка Тодорова.
2: Мълния предизвика пожар в Борова гора на село Влах и община Кресна. Огънят е локализиран, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
5: Сигнал за възникнал пожар на село Влахи е подаден с нощи. Пожарникари от Сандански и горски служители от стопанствата в Кресна и Симитли са пристигнали около 22 часа на мястото на пожара. Направени са ивици за ограничаването на огъня, като групите са били на пресечения терен през цялата нощ. Засегнат е около 15 декара Борова гора, но пожарът е бил низов. Тази сутрин огънят е овладян, но във вътрешността все още има тлеещи огнища, потвърди директорът на Югозапад.

0: Но то държавно предприятие Благой Милев. Причината за пожара е паднала в гората мълния, тъй като вчера вечерта в района е имало гръмотавична буря. За новините Кети Тренчева.
1: Жители на северните квартали на София се срещнаха с кмета на район Връбница Румен Костадинов и инициираха протестна подписка срещу изграждането на площадка за складиране на летяща пепел близо до домовете им. Хората се опасяват, че високото съдържание на токсични съединения в летящата пепел ще замърси въздуха в региона и земеделски земи в съседство.
2: Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Там също така има и посевни ниви, които в момента са заети от арендатори, се обработват. И допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона, което е изключително голямо количество, може да се замърси самия район, посевите. Хората не са съгласни с това нещо.
1: Обясни инициатор на подписката кметът на район Връбница Румен Костадинов подкрепи протеста, като каза, че следващата седмица ще поиска среща с кмета на София Васил Тързиев.
3: Цяло подкрепям хората, които са дошли тук, изразяват своето мнение. Не трябва на територията на район Връбница да се съхраняват подобни отпадъци, които са вредни за здравето.
1: Европейски лидери пристигнаха в Киев с влак за участие в събитията по повод Деня на националното знаме и Деня на независимостта на Украина, а украинският президент Володимир Зеленски заяви, че двата основни проблема за страната са финансовото осигуряване на отбраната и липсата на достатъчно системи за противовъздушна отбрана. Събитията следи Михайлина Димитрова.
4: Лидерите на Дания, Финландия, Литва, Норвегия, Естония и Латвия участваха днес в церемонията в чест на националното знаме на Украина. Преди това в коментари пред репортери, публикувани в платформата Telegram, Зеленски заяви, че Русия се стреми да увеличи производството на балистични ракети до 1300 годишно и планира да привлече още 300 000 войници в армията. Украинският президент отново напомни, че страната очаква 30 милиарда евро европейски средства, за да се запълни дефицита в Министерството на отбраната. Той добави, че Русия губи максимално количество войски в опита си да напредне в така наречения крепостен пояс на източните градове на Украина, но засилва въздушната война срещу украинските градове. Киев изпитва критичен недостиг на американски прехващачи Patriot. Зеленски потвърди, че е постигнал споразумение с Франция за поне една система за противовъздушна отбрана SAMP-T през тази година, както и с Германия за доставка на около 600 прехващачи ПАК-2 и ПАК-3 до 2028 година. Според Зеленски, Русия заедно с Китай изгражда еквивалент на сателитната система за комуникация Starlink на технологичния милиардер Илон Мъск. Киев също вече тества подобна система. За новините Михайлина Димитрова.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп реагира остро на Канада, след като премиерът Марк Карни обяви ответни мита срещу американски стоки заради провала на търговските преговори между двете страни. Тръмп обвини Канада, че иска да извлича ползите от това да бъде американски щат, без да е такъв. Канадският премиер Карни обяви планирани да влязат в сила от 8 септември канадски мита за американски стоки от сектори като стоманодобив, млечни продукти, селскостопанска техника и електроуреди. Ходът на Карни в отговор на новите 50% мита на Съединените щати върху редица канадски стоки на стойност около 20 милиарда долара, след като изтече крайния срок, определен от Тръмп, за постигане на споразумение, без такова да бъде постигнато. Президентът Илияна Йотова участва в закриването на 21-я иконографски събор в Бачковския манастир Успение Богородично. Тя поздрави иконографите в Светата обител, като подчерта, че в света на високите технологии те стават все по-необходими.
5: Вие създавате памет. Създавате и продължавате паметта на България. Защото това изкуство в България е още от първите дни на приемането на християнството. Искам да ви пожелая от тук нататък много успех, защото колкото и да си общуваме с машините днес, има мигове, в които можем да кажем само на себе си нещо пред една икона. Да се помолим за смирение, за помирение и за бъдещето на страната ни.
1: Посочи президентът Илияна Йотова. Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
6: Добър ден! В по-голямата част от страната преобладава слънчево време, гръмотевични бури се развиват в района на Родопите,

0: Качествата на валежите са незначителни. Ветровито остава в Сливен с пориви на вятъра до 16 метра в секунда. Температурите в повечето райони от страната са предимно между 32 и 37 градуса. По-ниски са в централна северна България, където има временни увеличения на облачността, и по Черноморието. Там температурите са от 26 градуса на нос Калиакра до 30 във Варна. В столицата сега температурата е 32 градуса, относителната влажност на въздуха е 35%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, и ще се съдържи без съществена промяна. До края на деня ще бъде предимно слънчево. Над Южна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. До полунощ по-значителна ще остане облачността над Югозападна България и на места там все още ще превалява. Ще духа слаб югоизточен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има условия и за градушки. В отделни райони явленията ще са интензивни. В източната половина от страната ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 32 и 37 градуса, в столицата около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. От 16 до 20 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле. Забраната не важи за камиони, превозващи бързо развалящи се стоки, опасни товари или живи животни. От този час се ограничава движението на пътни превозни средства по някои централни столични улици заради фестивала Гала в София. Забранява се движението по улица Оборища в участъка от булевард Васил Левски до улица Дунав, по улица 11 август в участъка от улица Московска до улица Оборище, както и по улица 15 ноември в участъка от булевард Цар Освободител до улица Оборище. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: В глаз по хоризонт.
1: Чичовото хоро продължаваме във втория час на Двуглас. Още срещи от Пирин планина ще има, скъпи слушатели. Пред микрофона на Ева Валентинова застава Атанас Янчовичин, ръководител на Банските старчета. А накрая ще завършим с спомен за певицата Величка Гьорева. Дългогодишен солист на оркестър Марица. Ще чуем част от интервю на колегата Мирослав Василев от Радио Стара Загора с певицата. След Чичовото хоро ще чуем и дует на Тодор Кожухаров и Динка Русева.

Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: на едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.

0: по-пияни Цветина Маринова, а сега с Полах от Пирин продължаваме, скъпи слушатели. Чуйте с кого ни среща тази седмица Ева Валентинова.
1: Атанас Янчовичин в предаването от Двуглас с своята история, с интересни моменти от пътя, който може би е трънлив, но си струва всеки един момент, всяко едно усилие заради неговите деца, заради неговото потомство, заради неговия Янчовичин род, който трябва да се знае, да се слави и все повече хора да търсят истината за банскалите, за бански старчета, за Атанас, чрез неговото слово, чрез неговите песни и послания, които има в своите авторски песни и народни от Банско, които живеят чрез репертуара, който създава в годините вече 45 години. Много ми е приятно, че сме заедно в един прекрасен център на духовността в Благоевград, в квартал Вароша.
2: Здравейте, и на мен ви е приятно. Опитвам се да още от децата, от колкото 6-7 годишни са с мене, и всичко, което искам да им предам, е да бъдат добри хора. Няма значение музиканти, медици, физици, защото имам всякакви в групата. Важното е да са добри хора.
1: В Двуглас винаги търсим професионалната нишка при теб и я срещаме в начина на живот. Ти нямаш музикално образование, дърворедбар си, с изключителни ценни качества и в спорта, и в занятите, но песента е твой живот, то не е професия. В своя дом правиш зелена стая, където събираш децата си, купуваш инструменти, по 3-4 гайди, тамбури, за всеки да има. Не взимаш пари, за да ги обучаваш тези твои наследници. Това е будителската работа. Всъщност това е, което са правили нашите деди, като тръгнем още от възрожденския период, назад в историята, въпреки предателите.

0: Въпреки всички лошотии, които сами сме си сторили на народа си.
1: Това се опитвам да предам на децата и много път си им казвал, и даже бехме си били свидетели на мои такива постъпки. Викам, сутрин като направиш добро, като дадеш на някой, вечерта ти се връща двойно. И е, точно така е. Точно така се получава, защото аз не съм очаквал никога, че може да ми се случи това да с банската песен да обиколя целия свят, дето се казва, и толкова деца да ме следват, защото сега в момента сме 11 момчета, 11 момичета, но са били около 40 и всички за моя радост станаха добри хора.
0: И ги обучаваш не само в читалището, като читалище на деца, ами вкъщи, приемаш ги в твоя двор, в твоя дом, всеки ден след обедно по 2 часа пеете. Ето това е начин, по който живеете, не просто да работите или да правите песни в репертуара си, а да общувате.
1: Има деца, които работят в София, са на такива длъжности, и лекари, имаме и кинезотерапевти, и архитекти, имаме едно момиче, и имаме фармацевтични работнички, 3 момичета фармацевтика занимават. Обаче като дойде деня за репетиции, вече отделно, всяка вече си сме на участия, като дойде деня репетиции, всичко се оставя, кой идва от София, кой се прибира от където е. Репетицията е ден за нас, дето се казва. Както казва едно момиче, искам, вика, съботата да е двоен ден, когато сме на репетиция.
0: Корена разове. Корена е при теб.
1: Страхотно е, страхотно. Когато гледаш, че живеят с това, което се опитваш да им предадеш. Аз съм имал репетиции и след репетицията отвънка валеше дъжд един път, излезнахме от нас и баща ми, Бог да опрости, вика, това на гъл съм слушал от сигурно 50 години. Излезнах отвънка и взеха да пеят с почадарите бански песни. Страхотно.
0: Ето това е. Начина, по който живеят, вече се превръща освен в песен и в наследство, което имат от теб като дар. Не материално културно наследство. Няма да чакаме ЮНЕСКО, няма да чакаме другите. Ето ти го правиш ежедневно. Но и за своите деца. Ти имаш 2 дъщери. Едната е в Канада, другата е в България, в Банско. Внучките. Разкажи ми за внука и за внучките, които са твоите преки наследници в Янчовичия род.
1: Много, много ги обичам децата. И моята внучка Йоанка се казва. Тя е родена в Канада и там е израсла. Обаче, да, нали, там се говори, майка и баща е само на бански и знае английски перфектно и бански перфектно. И дойдоха тука и като чу банската песен, няма такъв мерак. Аз такова чудо не съм виждал.
0: Само тя на колко години?
1: Беше на сега на 17, беше на 15, когато я включих в групата. Дойде на участие, втори глас, първи глас. Майка и живее в смене, нали, музика само непрекъснато, само се пее в нашия дом, но не пееше точно. И вика, татко, научи ме, викам, не може да пееш ти. Обаче се оказа, че съм бил, и това съжалявам, че не я поех по-рано, сега и тя е в групата.
0: Сама обаче стигнала до резултатите.
1: Ма невероятно. И първи глас, втори глас много, много точно пее. И я приеха много добре момичетата в групата. И двете са редовни, много, много са добри. А другата дъщеря е съпруга на един от моите ученици в Бански, старчета Костадин Бърдарев, брат на Марин. Нейният син, внучето Георги, се казва, той свири на пияно и на акордеон. Никола в Канада, той тарамбуката му е играчка.

0: то не е притча, то е приказка, май беше, сигурно знаеш, ти слушала за най-добрия звероукротител, най-добрия дресьор. В света на болнично легло и отива да го питат как е постигнал да възпитава толкова зверове, нали, различни, и той казва с добро. И моите дъщеря вика, не винаги върви с добро, викам, върви, когато е. И така се стреми и да го предавам и сега на децата. Даже моите дъщеря вика, аз не мога да разбера, когато кажеш моите деца, кое имаш предвид, дали мене и сестра ми или
1: учениците,
0: певиците и певците, да. Много, много са ми мили всички.
1: Защото ти отговаряш на стария българин като разбиране, че рода е важен, но общността и обществото правят силата. Ти подаваш ръка на всяко дете, което има талант и желание да се включи, като със свое дете работиш, без да ги делиш нито на етноси, нито на категории възрастови, нито на професии. Всички са добре дошли.
0: Точно така, да. Сега в моята група също има от ромски происход 2-3 едно момиче, две момчета. Винаги имал най-добрия гайдар беше в Бански старчета, Лазар Катаринин, Тодор Малчов, акордеонист, невероятен Славчо Янушев, акордеонист, Валентин Манов, той свиреше на Стамболово, като ходихме, той свиреше на кларинет, на саксофон, на устна хармоника, на кавал, на флейта, на сворче, на всичко свиреше този човек. И Любен Юсев беше при мен на кларнетист, много добър. Аз имах едно време, нека да го казах, че аз съм като Барселона. Явили се добър музикант, но то беше повече да е добър човек и събирахме се и така успявахме.
1: С много воля, с много добро, с вяра в Господа и с таланта, който ти е даден. Више, това или го нямаш или не. Просто човек трябва да е постоянен, да проявява характер и да работи със сърце за останалите, без да бъде с болно его.
0: И много съм благодарен на фолклора, че това е божа работа. Някой ме въведе не след спорта, защото
1: да,
0: от спорта ме отказаха контузиите, иначе едва ли щях да се откажа толкова рано. И поех по този път. Най-хубавите ми години, аз съм казвал много пъти, това когато се раждат децата, да речеме, но и времето, в което имах възможност да се грижа за родителите си, за майка ми 10 години, за баща ми 12. Не разбира се, с помощта и на сестра ми, на съпругата, но повече се падаш на мене, защото аз имах дърводелска работилница, ателие, и може да си позволя да не взимам поръчки да правя, да се занимавам само с родителите ми. Това го направих някъде близо 20 години.
1: Да се посветиш на своите родители.
0: И казвам, фолклорът ме спаси, защото вечер ходех на участие половин час, да речеме, тичам до къщи да видя как е баща ми. И да половин час тичам до къщи да видя как е майка ми. И това са най-хубавите, както се замисля, това са ми най-хубавите години, когато имах възможност да се грижа за родителите си. Това са ми най-хубави години в живота.
2: Предлагам ви да чуем песен в изпълнение на Банските старчета, а след това ще разберем какво още има да сподели Атанас Янчовичин на Ева Валентинова.

0: Атанас Янчовичин пред микрофона на Ева Валентинова. Чуйте още за пътя му в музиката и за банските старчета.
1: Избора идва на твоето вече, Рамо. Какво ще направиш ти?
2: Избрах си и не съжалявам. Срещах погледа на баща ми и на майка ми, че върша нещо. С баща ми пеехме цял живот, със овце занимаваше и почина на 6
1: май.
2: На 6 май на Григов ден. И аз му пеех, той вече не можеше и викам, уболе, така, добре, така, глас
1: приема.
2: Приемаше това.

0: са ми най-хубавите години в живота.
1: В трудностите човек понякога намира най-голямото вдъхновение и сила душевна, а песента е тази, която наистина лекува душата.
0: Има един момент, Мери Шерхарт, често я споменавам в моите интервюта, тя е ръководител на БАНС на български гласове от Сиатъл, и ни покани да гостуваме. И аз казвам, не мога да дойда, мене само, не мога да дойда, защото баща ми не е добре. Те говори с Валя Балканска и Валя ми се обади, милата. Губиш, защото вика там е истината, вика там те ценят, там. Някой да гледа за 5-6 месеца, викам абсурд. Викам никой, само аз се грижа за родителите си и така до последно. Нищо друго не ме радва.
1: Това е Янчовичия род. Виждаш ли каква сила е в този твой род? Да, Шингел, да. И Стефан преди това. Взаимопомощта, емпатията, любовта помежду ви като човеци.
0: Цял живот са така и нашите били петима брати, една сестра. До сега сме братовчеди, всичко си се тачиме си се. Павел Янчовичин беше водач на Бански старши, да. Да е страхотен. И той си отиде млад, но остава, песните му остават. Стефановия род, Янчовичници, знае, че сме
1: сила.
0: Юмрук.
1: Достъпни сте и като хора, и като песни, и като история, който иска намира. Не е нужно да търсите подаяние или някой да ви оценява чрез награди или чрез дори в общината ви, чрез излишна показност. Не, вие си гоните пътя, гоните си вашите цели и задачи и да сте тук и сега, твоите песни, твоето наследство, децата ти, двете дъщерки, твоите ученици да бъдат заедно с теб рамо до рамо.
0: Аз съм сигурен, че ако съм търсил помощ в общината и в особено имаше от Александър Краваров беше кмета на Банско, после Георги Икономов, сега Стойчо Банански. Разбираме с всички сега, даже последно време, винаги от общината ни е превоза за гостуванията с ансамбъл Пирин. Но не съм си позволил да търся помощ. Така си го мисля, защото не сме само ние.
1: Да.
0: Не сме само ние фолклорна група в Банско. И каквото на всички, такова и на нас. И не съм търд нито за записи, нито за разпространение, нито за... Не съм, а имаме 15 албума.
1: Да.
0: Сме издадли...
1: И сами се...
0: Сами самички, а само бехме първо в Sony Music, нали? Може да
1: кажа, разбира се, задължително.
0: Бехме. След това станах аз продуцент. Вече, както съм аз продуцент на това, вече никой тогава, докато беше Sony Music, ни помагаше много Атанас Фурнаджиев. 3 или 4 албума с него и когато правихме, Маргарита Полежанова ни правеше всички, режисьор на Национална телевизия.
1: Голяма, наистина.
0: Голяма, да. Режисьор. Тя ни правеше всички клипове. А и след това, като си вече взех аз нещата, направихме си канал в YouTube. Приятели.
1: Виждеш нещо е, да имаш
0: много приятели. Изключително много приятели. Един мой приятел, който ми беше обещал да ми даде една сума. Обаче донесе с 1500 лева по-малко. И вика, изчакай ме тук, аз сега се връщам. Отиде и донесе, вика, това сме говорили, аз представяш ли си? Те си изкарат парите с труд.
1: Труд,
0: лекар и заболекар и Стойко Петков. Тъй направо, като чуе за нас, няма и винаги ни помага. Винаги, всяка година си ни отпуска средства, за да вика за децата.
1: Виж, когато човек е добронамерен, когато върви в своята мисия, винаги се намират и заратници, въпреки че по-голямата част са зависници и няма какво да го крием. Толкова години ти даваш ли си сметка? Това е институция. Бански старши над 40 години. Това са 4 десетилетия. Твори, албуми записва, концертирате из цял свят, хората ви търсят, хората ви знаят. Тук говорим вече за съвсем друго ниво на съществуване, на смислено общуване и живот, който ти е пълен с емоция.
0: Живи и здрави да сме, само друго, Бог да е с нас и ще се справим всичко.
2: Благодарим на Ева Валентинова и нейния събеседник Атанас Янчовичин, ръководител на Банските старчета. Слушаме още от тяхната музика, след това ще чуем песни и на Мита Стойчева, Павел Сираков и Десислава Петрова.

0: След песента на Десислава Петрова ви припомням, че през юни месец се навършиха 75 години от рождението на певицата Величка Гьорева. Ние ще си спомним за нея с част от интервю на колегата Мирослав Василев от радио Стара Загора. Заедно с певицата Величка Гьорева слушаме.
1: Пее от много малка, от дете пее, моето семейство също много пее, сестра ми, родителите ми, но по-късно вече омъжих се за музикант.
2: Как една македонка свърза професионалния си път с тракийската песен?
1: Любовта. Любовта прави чудеса, с много обич и много труд. Не е било всичко така гладко, имала съм много трудности, но съм се старала с много труд да ги преодолея.
2: А по сватбите ли, по съборите ли се ражда тази музика с оркестъра?
1: О, разбира се. И по сватби, и по събори, и така като се събираме съвсем на репетиции, единия каже нещо от другия. И така, става по няколко хубави мелодии. Не може да седнеш и да кажеш, ето сега ще направя една песен. Не, понякога е така, като стоиш вкъщи, идва някоя мелодия.
2: Често младите музиканти и академично образованите дават оркестър Марица за пример, патракийския, стъпарски стил. Защо толкова ви обичат хора?
1: Може би защото не бягаме от истинската тракийска музика. По-близо сме до корените си и свирим чиста тракийска музика.
2: Имате дуети с вашата сестра?
1: Да. Ние много от малки пеем, имаме много дуети, имаме диски, имаме с македонски песни и тракийски дуети имаме, които веднага в Радио Пловдив имахме така хубави песни направихме, които се запяха от хората. Това е много важно.

0: Кои са визитните песни на Виличка Георева? Има ли такива?
1: Предполагам, че имате, хората ще кажат, аз не мога да кажа, които хората харесват песните. Бавна песен имам, една Козумнанки, песни от, да кажем, от края на моя съпруг, така по-автентични песни са много хубави. Имат си характер. Пея също избрани македонски песни, които песни, които обичал моя баща, които си пяли вкъщи. Не толкова популярни. Старая се да избирам песни, които не са записани.

часовникът ме подсеща, че вече трябва да сложим край на днешния двуглас, скъпи слушатели. С музиката на Васил Първанов ви пожелаваме усмихнат неделен следобед от звукорежисьора Веселин Коев и от мен Стиляна Алексиева, и до нови фолклорни срещи.

0: Екзотиката е достъпна.
1: Дубай,
0: Абу Даби,
1: Израел,
0: Марокко,
1: Тенерифе,
0: Куба,
1: Мексико,
0: Бразилия,
1: Южна Африка.
0: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
3: При пожар в полето огънът се разпространява с над 300 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, мястото на вашите стъклени отпадъци и незагасени цигари не е сред природата. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Асен Блатечки и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на природата от пожари.
4: Летни нощи с Хоризонт.
5: Морски сюжети, специални гост-водещи, ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт, там където лятото будува.
4: Летни нощи с Хоризонт.
6: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Единайсет пожарни доброволци с водоноска и булдозер гасят пожар между хасковските села Любеново и Динево, където горят сухи треви. В близост има горски масив, който към момента не е засегнат от огъня, съобщиха от областната администрация. Заради промяна в посоката на вятъра, огънят се разпространява в посока село Кривополе. Пожар е пламнал и край Семеонов градските села Троян и Пясъчево, като натам са пренасочени екипи. Към момента няма опасност за населените места, съобщава кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: На място са областният управител на Хасково Тодор Иванов и директора на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, старши комисар Митко Чакалов. Екипите продължават работа по овладяване на пожара с помощта и на доброволци. Притеснение създават силният вятър и терена, който е трудно достъпен. Междувременно е възникнал и нов пожар между селата Троян и Пясъчево в община Симеоновград. Към мястото са пренасочени екипи, участвали в овладяването на пожара край Динево. Очаква се да се включат и екипи от Стара Загора и Кърджали. Тази сутрин огнеборците гасиха пожари в Димитровград в района около железния жп мост над река Марица край квартал Марийно. Любимо място за рибари. Пламъците са обхванали десетки декари сухи треви, храсти и са стигнали на метри от жп линията, като са влезли в Тополова гора, където бяха съсредоточени усилията на огнеборците. Няколко екипа на Димитровградската пожарна не допуснаха разпространение на огъня в гората, а оттам и към постройки. Възможно е пламъците да са тръгнали от запален от рибари или плажуващи край река Марица огън или от изхвърлен фас край пътя, като е започнало разследване за причините за възникване на пожара. И днес в област Хасково е в сила екстремен риск от бързо разрастващи се полски горски пожари, като от регионалната дирекция пожарна безопасност продължават да апелират гражданите и земеделските стопани да бъдат внимателни и да спазват правилата за противопожарна безопасност. За новините от Хасково, Жив Тодорова.
1: Пожара избухнал в гората между селата Осиково и Скребътно, община Гърмен. Огънят е обхванал сухи треви, храсти и горска растителност, съобщи за радио Благоевград кметът на село Скребътно Искра Авдикова. По думите и на място има екипи на пожарната, служители на горското стопанство, както и доброволци от селото, които предприемат действия за ограничаване и потушаване на пламъците. Дете на 11 години е пострадало тежко и е настанено в болница с опасност за живота след падане с електрическа тротинетка в покрайнините на Берковица, съобщи областната дирекция на МВР в Монтана. Инцидентът е станал в петък в местността Самотният бор край Берковица. 4 малолетни момчета карали там електрически тротинетки, едното паднало и ударило силно главата си. Родителите му го откарали в болницата в Монтана в тежко състояние, откъдето по-късно е било транспортирано в болница Пирогов в София. Мерки за намаляване на задръстванията по граничните пунктове са обсъдили представители на България и Турция, предава Надолската агенция. Срещата се е провела на граничния пункт Хамзаба или Лесово под ръководството на Емин Джават Тотар, временно изпълняващ длъжността околийски управител на Лалапаша окръг Одрин. Акцент е бил поставен върху мерки за ускоряване на преминаването през пунктовете в летните месеци, най-вече по време на сезона на активните пътувания на турските граждани от европейските държави за ваканция в Турция. В Гърция ремонти на пътя на няколко места на гръцкия полуостров Халкидики затрудняват трафика. Очаква се те да продължат до 28 август, включително предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: От полицията съобщават за всички, които пътуват през следващите дни за Халкидики, че от утре понеделник се въвежда промяна в трафика. Поради ремонтни дейности на няколко места в Халкидики, движението ще се извършва само в едната лента. Автомобилите ще преминават последователно в двете посоки през свободната част от пътното платно. Започват ремонтни дейности в посока Стратони, Олимпиада, Сарти. Предвидено е ремонтната дейност на пътя да продължи до 28 август включително. Приканват се водачите да отделят повече време за пътуване, да спазват поставените пътни сигнализации и да проявяват търпение. От общината в Солно съобщава, че от 1 септември пускате екс

0: експресна автобусна линия от метрото в квартал Каламаря за летище Македония. От Гърция, Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Виктория Клещанова.
2: До края на деня ще бъде предимно слънчево. Над Южна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. До полунощ по-значителна ще остане облачността над Югозападна България и на места там все още ще превалява. Ще духа слаб югоизточен вятър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 16 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Хора, пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
2: Здравейте, дами и господа, вие сте с предаването Хора, пътища, автомобили. Екипът ни на звукорежисьорския пулт е Веселин Коев, музиката избира Веселин Димитров, аз съм Петър Ненов. До 18 часа информация за трафика и обстановката по пътищата в страната. Конфискувани тротинетки и високи глоби в Кюстендил. Ще говорим за проблемите, които създаде поставянето на новите рамки на умните камери в София. Масирана акция във Враца срещу запазените места за паркиране чрез поставяне на туби, гуми и тухли. Нова система за плащане по магистралите в Италия. Това са само малка част от темите. След песен започваме с пътната информация.

0: пътната обстановка.
1: Натоварено е движението по автомагистрала Струма на входа за към Кресна. Имайте предвид, че там се образува колон от автомобили и трябва да изчакате известно време преди да успеете да преминете. Колон от автомобили се образува и в Кресненското дефиле, но в посока платното Кулата, така че бъдете внимателни, ако ви се наложи да преминете оттам. На автомагистрала Тракия две катастрофи затрудняват трафика в района на Плодовитово в платното посока София. Така че, ако имате възможност, избегнете този участък. Още за пътната обстановка в страната към този момент. Сега от дежурният в диспетчерският пункт на Съюза на българските автомобилисти. Днес това е Иван Методиев. Добър ден!
2: Добър ден! По данни на Съюз на българските автомобилисти, Агенция на пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътната обстановка в страната е нормална за сезона. На автомагистрала Тракия движението при Мухово от километър 44 до километър 46 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус движението от километър 1 до километър 8 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час. А МПС на 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението от километър 39 до километър 42, топли долу двете посоки се обособяват в две ленти посока София и Варна и в двете ленти посока Варна София. При необходимост и аварийни ситуации в лява тунелна тръба ще се обособяват в посочно движение, в дясна тунелна тръба. Едната лента ще е за посока София, едната ще е за посока Варна. Затворени за всички МПС са проходите Върбишки, Златишки. Забранено е преминаването на МПС с обща маса над 3 тона и половина през проходът Дюлински, Пампорово и Твърдица Елена, над 10 тона през прохода Вратник и над 12 тона през прохода Петрохан и Троян Кърнаре. Съюз на българските автомобилисти ви съветва винаги съобразявате скоростта си с интензивността на движението, състоянието на гумите, състоянието на пътното платно, видимостта и извършване на направени маневри от другите участници в движението. Чухте информацията от Национална служба пътна помощ Съюз на българските автомобилисти.
1: Трафик. И към трафика информацията, обиколката на Ипотрадиция започва от Югозападна България и Благоевград. Има ли проблеми с трафика там? Чухте за Кресненското дефиле и края на магистрала Струма. Още от Иван Лазов. Здравей, Иване!
3: Здравей, продължава горещото време в Югозападна България. Температурите наистина леко поспаднаха, но на немалко места са вече над 35 градуса. Наистина неприятно време за пътуване при честите задръствания. Наистина предимно в района на Кресненското дефиле и то в двете посоки и към Кулата и към София. Добрата новина е, че по автомагистрала Струма в двете области, Кюстендилска и Благоевградска, няма някакви допълнителни ограничения днес. Ремонт обаче има в Пернишка област между 10 и 37 км в двете посоки. В участъците са поставени пътни знаци и днес има ограничения в движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона от входа на Симитни, това е на 376 км до граничния пункт към Гърция, Кулата. За да избегнете преминаването през Кресненското дефиле, става дума за тежкотоварните автомобили, трябва те да преминат през второкласния път Симитни Гоце Делчев. Ако пътуват към Гърция, имат две възможности, или към граничния пункт Илинден Ексухи, или пък през село Чучулигово към Кулата. Това ограничение днес е до 20 часа. Има въведено реверсивно движение между 375 и 376 км. В две ленти е движението към София, в една към Кулата. При преминаването на Кресненското дефиле имате предвид ограничението скоростта в отделни зони до 50 км и изпреварването е невъзможно заради монтираните колчета между двете ленти. Град Кресна е най-големият

Задръстване има на 399 км при монтирания временен светофар за преминаване на пешеходци. По второкласния път се мигне Гоце Делчев, продължава ремонтът между 36 и 83 км. По другия второкласен път Разлокия Коруда Юндова има пропадане на пътя на 64 км. Движението там е двупосочно в една лента с ограничение на скоростта до 50 км. Ако продължите по този път, имате предвид и ремонта между 76 и 107 км. Има и ремонт по пътя към Петрич от автомагистрала Струма от началото на пътя до 12 км, както и ремонти по два пътя в Кюстендилскова. Става дума за пътя Кюстендил-Дупница-Самоков, района на Черна Нива, както и по пътя Дупница-Сапарева-Баня. За хора пътища автомобили от Главея Врат и Иван Лазов.

0: трафик.
1: От югозападна към северозападна България, каква е пътната обстановка в региона и в Видин? Сега ще ни каже Геннадий Велев от Радио Видин. Здравей, Геннадий!
2: Здравейте на всички! Днес, както може би повечето части на страната, е предимно слънчево и пътните настилки са сухи като цяло. Интензивен трафик по пътищата в северозапада. Летният период е характерен с засилено движение на транзита. По-интензивен и предимно тежкотоварен е по международен път Е-79 по северното направление между Видин и Монтана. По данни на видинската полиция, за миналата година по главния път към Дунав мост 2 са преминали близо 2 милиона моторни превозни средства. От тях 1 300 000 са били тежкотоварните. Сами може да си направим сметка какъв дял от всичките автомобили с камиони. На граничните пунктове със Сърбия във Видинска област не се наблюдава

0: проблеми с трафика и колони от автомобили, същото е положението и с Румъния. В участъка между Мездра и Ботевград по първокласният път продължава строителството и укрепването на свлачищни участъци, поради което е въведена временна организация на движението, обозначена с пътни знаци. За превключване между стария и новия път са изградени временни етапни връзки. Крайният срок за пускане на скоростният път между Видин и София в отсечката между Мездра и Ботевград е отложен, а по информация от Министерството на регионалното развитие, трасето от 33 км ще бъде завършено до лятото на 2027 година. Преминаването през Петрохан е нормално в високите части. Движението през Старопланинския проход е забранено за моторни превозни средства над 12 тона в двете посоки, а движението по третокласният път, който е алтернативен на Е79 Добридол Монтана в двете посоки, е ограничено за моторни превозни средства над 12 тона поради съгласувана временна безопасност на движението, а ограничението пък не важи за преминаването на автобуси. Такова е положението с пътния трафик в Северозапада. Шофирите отговорно. За хора, пътища, автомобили. Геннадий Велев от Радио Видин.
1: Благодаря ти. Да ви кажа, че е доста интензивен трафика на граничния пункт Калотина с Сърбия. Колоните са и на изход, и на вход от страната и са доста сериозни, така че бъдете търпеливи, ако ви се налага да преминете оттам.

0: хора, пътища, автомобили.
1: Продължава да е затруднено движението по автомагистрала Тракия в платното посока София след Чирпан в района на Плодовитово. Имайте предвид, че там пътните инциденти, които станаха в разстояние на няколко километра, вече са 5, така че бъдете внимателни. А ние продължаваме с една друга тема. Полицията, общината и областната администрация в Кюстендил обявиха постоянни мерки срещу нерегламентираното каране на тротинетки. Това стана след спешна среща, свикана от областният управител Атанас Гергинов. Поводът, знаете, групичката непълнолетни, които демонстративно караха на една от най-оживените улици в града, ругайки, обиждайки водачите, които намаляваха скоростта, за да ги предпазят. Какво ще се прави от тук нататък срещу подобни фиести, в материала на кореспондента ми Кирил Фалин.
2: За ескалиращия проблем с тротинетките в града, областният управител Атанас Гергинов не скри притеснението си.
3: Темата е наболяла. Голяма част от тротинетките се използват от лица не навършили 14 или 16 години, което е забранено по закон. Обръщам се към родителите и към участниците в пътното движение. Ще бъдем безкомпромисни, както държавата, така и местната власт. Тези безобразия мога да ги нарека с групово ползване, бандички и групички с тротинетки, които притесняват нашите съграждани, да бъде прекратено. Мерките, които сме набелязали, се надявам в оперативен порядък в рамките на седмица, може би, ще дадат отражение. Всички ние ще усетиме, че има подобрение в пътната среда. Отново се обръщам към родителите и към децата включително. До 14 години нямате право да се качвате на такива електрически пътни превозни средства. Полицията, общинска

0: изяла полицията в Кюстендила, 13 от тях са от станалата известна групичка на непълнолетни. Шефът на областната дирекция на полицията, старши комисар Васил Йоцов.
1: Данни от полицейска операция, която се провежда от 10 август, която е едномесечна и която включва мерки точно по тези наболели проблеми. Мога да кажа, че за момента в ОДМВР са иззети 22 броя от електрически превозни средства, съставени са актове на родителите. Съответно, искам да призова, родителската намеса трябва да бъде от най-голямо значение. След това, благодарение на кмета, ще имаме повече сигнали за такива нерегламентирани превозни средства, които се движат по улиците. Мога да кажа, че видеоклипа, който беше показан и по медиите, тази група е установена. Иззети са 13 броя тротинетки от участващите, което ще продължи и за в бъдеще.
0: Странно, но родителите на тези тинейджери имат по-друго отношение към проблема, коментира старши комисар Йоцов.
1: Родителите и защитават децата.
0: Още в

0: началото на мандата си, кметът на Кюстендил инженер Огнян Атанасов предприе кампания по училищата, за да се разясни на непълнолетните как да карат безопасно индивидуалните електрически средства, какви са правилата, разрешената скорост, изискването за възраст, да се слагат каски и така нататък. Две години по-късно градоначалникът признава, че резултатът от подобни кампании е незначителен.
1: Но за мен най-важна е реакцията на родителите. Родителите трябва да знаят, че в наше лице имат партньор, защото тук все пак говорим за деца. Ние каквото желание да имаме и от страна на полицията, и от страна на общината, едномесечна акция, двумесечна акция, постоянна акция, няма да се справим сами без родителите да са на наша страна. Знам, че е трудно да откажеш на детето да му купиш индивидуално електрическо превозно средство, когато неговия приятел или детето, с което седи на един чин, има. Но точно там идва нашата роля. И ако родителите ни потърсят, ние сме на тяхна страна и ще им помогнем. Включително сме готови, имаме много добри психолози и медиатори, които могат да разговарят с децата, с родителите, да обяснят защо не трябва да се направи. Но въпросът е родителите да поискат помощ. Помните случая, който стана на младежкия хълм в Пловдив, права аналогия. Там след това родителите казаха, ние търсихме подкрепа от институциите, не я получи.

0: Но не трябва да им позволяваме да се правят на престъпници и да се опитват да демонстрират надмощи над държавата, надмощи над местната власт и така нататък. Това са деца и трябва да ги възпитаме правилно. Ние сме на линия да помогнем. Продължаваме и с Междуведомствената комисия за борба с прояви на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни с информационните кампании в училище. Миналата година направихме кампания. 450 деца минаха, получиха и светлоотразителни раници. Резултата го виждаме всички. Сега тече кампанията. Полицията иззе 23 превозни средства за няколко дни. Налагат се актове отново. Ние имаме общо над 200 акта съставени за тия две години. Днес две тротинетки пак минаха през площада.
1: А общинският съветник Христо Христов има малко крайно отношение. Той предлага пълна забрана за каране на тротинетки. Предложението му не намира необходимата подкрепа и не влиза в дневния ред на съветниците.
2: Това, което мога да кажа, е, че хората, обръщайки се към нас, посочват много примери. Аз също, и както и моите колеги, целият град виждаме какво се случва. Деца летят с някакви дъски. Опасно и за тях, и за околните. Виждаме и по другите градове какво става, виждаме и по другите държави. Ние сме длъжни да дадем гласност на това, което хората искат.
3: В същото време има общини, които са въвели така за време.
2: Да, и аз така чета, имат своите основания, може би и ние ще узреем за това нещо. Да, надявам се, дано обаче причината за узряването не са бъдещи инциденти.
1: Както хора, пътища, автомобили го отрази, от полицията в Кюстендил обявиха добро противодействие на гонките. Ежедневно се извършват проверки на водачи на двуколесни пътни превозни средства, велосипеди и индивидуални електрически превозни средства, като при констатиране на нарушения от тяхна страна им се налагат глоби. Санкциите, съгласно закона за движение по пътищата, са от 15,34 евро до 102,26 евро, в зависимост от констатираното нарушение. От 1 януари до настоящия момент са констатирани 197 нарушения. За установени нарушения от малолетни лица се налагат санкции на техните родители, като съгласно закона санкцията е 255,65 евро. До момента са наложени 7 броя санкции на родители на малолетни лица, допуснали ги да управляват индивидуални средства. Кюстендилец обаче преди няма и седмица станал свидетел на гонка между две невръстни девойки, които се състезавали по булевард Георги Раковски.
4: Момичета, даже едното ми напираше, колата 73-73, разбираш, кава, но с такъв номер. Нали се ще тия номера не ги раздават така.
3: И се надбягват.
4: Те да, просто аз идвах отгоре и те надолу покрай това. Даже там си изнесах ходената, с нас фирнах на едната, те си продължиха с едно нищо.
3: Ама нощта беше ти?
4: Да, беше след 12 със сигурност. Да.
3: Полицията се хвали, че вече ги озаптяват тия гонкази.
4: Нищо не озаптяват.
1: За хора, пътища, автомобили от Кюстендил, Кирил Фалин.

0: Това е предаването. Хора, пътища, автомобили.
1: Сега към проблемите, които създаде поставянето на новите рамки на умните камери в София, а именно запълването на тротуарите и вече тяхната липса. Това очевидно и за пешеходци, за Института по пътна безопасност, който наскоро изброи в писмо до медиите и институциите доста прегрешения на строителите, след като рамките се появиха. Интернет също реагира с снимки и негативни коментари. Проверката е на репортера ни Добромир Видев.
2: Тази тема я откраднахме от Ивайло Иванов, който във Фейсбук групата Безумията в София се оплака. Почти навсякъде в София, след монтажа на стълбовете на камерите, е спрян достъпа на пешеходци с инвалидни колички и бебешки колички. Тротуарите са блокирани от стълбове на булевард Пушкин и Околовръстното, на кръстовището на Околовръстното с булевард Борис III и на Черни връх.
3: То трябва да е тротуарче, обаче не е тротуарче.
4: Няма тротуар. Няма тротуар. До бензиностанцията няма.
2: Казва и този човек, който причакахме току до единия пилон на рамката за камерите, която гледа от Околовръстното към булевард Борис III. Единият от пилоните е забит в средата на широката еднометрова ивица, която минава за тротуар.
5: Е, неприятно е.
2: Казват и тези хора, не скривайки иронията си.
5: В момента си е оградено, още не са върнали всички павета по местата, но...
6: Е, нали, че е ремонт, те ще го направят в един момент, така че би следвало да е добре. Що ме починало, ще се завърши някога.
3: Некомпетентно, неграмотно. Няма инженери, няма архитекти, няма никакво правия. Трябва да държат за града.
6: Там ли му е мястото е въпроса, но точно средата на тротуара.
5: Е, иначе къде биха го сложили?
6: Правят ремонт. Е, по принцип не е добре, ама тук не е много движение на пешеходци по тротуара, като гледам.
2: Всъщност хората са прави. Мястото на тротуара съвсем не е между бурените от едната страна и тежкия трафик на Околовръстното от друга. Но за това, че и новите съоръжения, на които са захванати новите интелигентни камери за София, не са добре направени, предупредиха от Института за пътна безопасност. Описанието звучи така. Анкерни съединения, висящи във въздуха, без подливане на бетон при всички заснети от института обекти. Те са недопълнени с противосиващ високоякостен бетон или циментов разтвор. Анкерните шпилки са подложени на огъващ момент и изкълчване, за което не са уразмерени. При статичен вятър или динамичен удар, конструкцията е застрашена от внезапен срез и срутване. От института са видели оголени кабели, отворени ревизионни отвори, което при работещи вече камери било и нарушение на правилата за въвеждането в експлоатация на подобни конструкции. Конструкциите са разположени в зоната на възможно излизане на автомобила от пътното платно, без да са защитени от мантинели или деформируеми буфери. При евентуален сблъсък с подобно твърдо препятствие при скорост 70-90 км, необезопасения масивен стълб действа като гилотина за автомобила и неговите пътници, казват от Института по пътна безопасност. А кабелните трасета и шланговете висят директно над пешеходни и пътни зони. Ревизионните прозорци на стълбовете са без капаци, а около фундамента са оставени необезопасени строителни изкопи, висящи ленти и пластмасови бутилки. Неща, които според изпратеното до медиите становище на Института за пътна безопасност са недопустими и животозастрашаващи технически нарушения, фрапатни престъпни небрежности при монтажа на рамките за камерите. От института изпратили снимките с нарушенията и на институциите, а заключението им е, че има пълно деструктуриране на инженерните норми, системна липса на инвеститорски и строителен контрол, както и директна заплаха за живота и здравето на

0: участниците в движението.
1: В тиквата няма семе!
0: Каза тази жена. Разговорът, с която водим също в близост до един от запречените със стълб на камерите тротуари на околовръстното и булевард Борис III. Жената не вярва, че новите камери биха дисциплинирали шофьорите, които редовно отнемат предимството на пешеходците на зелен светофар. Не вярва и, че някой ще я чуе, въпреки подписката, която направили преди време.
1: Бях подела да събираме подписи. Тук е страшно нещо. Страшно нещо. Преди 2 години едно момче беше прегазено мъртво. От тогава никой не взима мерки. Нито общината, нито правителство. Ама никой. Пълно безхабер. Ето, ляво завиващите не дават предимство. Той сега спря. Ама повечето не спират. Мен 2 пъти му дарат в коляното.
2: Не сте ли по-спокойно? Ето, тук имат камери, които снимат сега и може би нарушенията ще ги снимат и ще ги накажат.
1: До сега застанете и вижте, особено пък сутрин или вечер. Нещо е страшно. 5 пъти правят ремонт на спирките тук. И 5 пъти, като завали дъжд, не можеш да преминеш, слагаме плочки и камъни, за да се преминело.
2: Защото водата не се изтича.
1: Не се изтича. Инвалид човек, майката не може да слезна да мине пешеходната пътека, защото е високо.
2: Да, майка с кличка, как е положението?
3: Това видях плъх.
2: Плъхове има, освен че няма тротуари, така?
3: Да, кофите изобщо не се почиства. Тук паркират постоянно коли, изпращам сигнали. Отговарят, че са взели предвид снимката, която съм изпратила, но хората си спират, гледат ме, че искам да пресека, усмихват. Мисля, аз трябва да мина по паветата. Вчера се наложи да отида тук до бензиностанцията, но нямаше как да премина, защото на средата на тротуара са поставили тази рамка за камера и трябваше да свием в тревата.
2: Не я снимахте ли?
3: Е, не я не. Ако трябваше да снимам и ще я изпратя. Трудно е, изобщо не е измислено за хората. Просто са си усвоили някакви пари. Поне аз така го виждам. Не мислят изобщо за младите хора с деца.
2: Какво трябва да се направи?
3: Не знам какво може да се направи, освен млади хора да влязат в системата и да мислят за благото на другите млади хора, които искат да останат да живеят в България и да се развиват тук. Критична съм и рядко се позволявам да говоря така, но детето ще се радва. Дано нещо да се постигне.
2: Дано ни чуят, казвам.
3: Дано, но може би на изборите, когато са, но това ще е за заблуда само.
0: Казва и тази майка с бебе и малко дете. За Хора, пътища, автомобили, Добромир Видев.

0: трафик.
1: Отново към трафик обиколката на страната. Продължаваме с Шумен. Има ли проблеми с движението в региона? Ще ни каже Георги Софронов. Здравей, Жоро.
2: Здравейте. Слънчево и много горещо време в Шумен и региона. Температура на въздуха от 35 до 37 градуса, което е повод отново да напомним, че ако пътувате в горещото време, е хубаво да спирате често за почивка. Иначе в града движението по основните улици и булеварди е спокойно. Към момента от МВР не съобщават за тежки инциденти на пътя. По традиция през лятото и най-вече особено в неделя, доста интензивно и много натварено е движението по магистрала Хемус по направленията към Варна и София. Динамично движение в момента има и на входовете и изходите на града в посока Бургас и Русе. Сега към една изключително гореща тема. Върбишкият проход продължава да чака ремонт. Предстои изготвянето на проект за основен ремонт на пътя. Темата на практика е висяща от години за редица управления, но наскоро тя бе отново поставена на дневен ред при визитата на регионалния министър Иван Шишков в Шумен. Междувременно Върбишкия проход остава затворен за движение повече от две десетилетия. На места асфалтовата настилка е силно компрометирана или липсва, въпреки че пътната агенция предприе стъпки за проектирането на участъка от курорта Върбица до границата с област Бургас. Ремонт все още няма. Местната власт във Върбица пък от години настоява пътят да бъде ремонтиран. Кметът на Върбица Мердин Байрям заяви, че има над 30 писма с Министерството на регионалното развитие, АПИ и областното пътно управление. Участъкът във Върбишката част е едва 13 км. По-големият участък остава в Южна България в частта към община Сунгурларе и към Петолъчката, където е 29 км за рехабилитация. На практика това е път, който се води първокласен, но повече от 25 години остава затворен заради едни 39 км участъци, които предстоят да бъдат ремонтирани, посочи кметът на Върбица Мердин Байрям. При визитата на регионалния министър Иван Шишков Шумен във вторник, въпросът ще се работи ли за изграждането на пътя през Върбишкия проход, беше отново поставен. От своя страна министър Шишков увери, че големите коридори по направлението север-юг са в фокуса на правителството, като заяви, че се прави проект за основен ремонт. А иначе отварянето на прохода, който е най-пряката транспортна артерия между Северна и Южна България, освен подобряване на пътната свързаност, ще даде тласък и на развитието на много общини в региона. И сега от проблемите на пътя към поредния инцидент на пътя. Този път между Нови пазар и Плиска, където лек автомобил с шуменска регистрация, зад волана на който е бил 20 годишен мъж от Нови пазар, е излязъл вляво от пътното платно, ударил се в дърво и бетон на плоча и се е запалил, съобщиха от МВР. След намесата на огнеборците пожарът е локализиран и потушен. Иначе и днес в Шумен има временна организация на движението с пълно затваряне на лявото южно платно на участък по булевард Мадара. Причината е изграждането на пристройка към съществуващата сграда на средното училище Сава Доброплодни за нови учебни кабинети, както и изграждането на канализационно отклонение. Временният режим на движение става двупосочно по дясното платно на булевард Мадара.

0: Междувременно пък в Шумен започна подготовката на терена за изграждането на нов православен храм в квартал Добруджа. Църквата Рождество Богородично ще бъде първият храм в квартала. Той ще бъде построен на площ около 500 квадратни метра. Предвижда се пространството около него да бъде облагородено, ще бъдат обособени помещения за ритуали и неделно училище. Идеята е храмът да се превърне в духовен център за жителите на квартал Добруджа, както и място, което е отворено за всички шуменци. Това е по-важното от Шумен и региона. Спазвайте ограниченията на скоростта, бъдете разумни, търпеливи и толерантни зад вулана, защото войната по пътищата не спира, а човешкият живот е безценен. За хора в пътища автомобили, Георги Софронов.
1: Трафик. И още трафик информация, тя е за Пловдив и областта. Каква е ситуацията по пътищата там, ще ни каже Кремена Данева. Здравей, Креми!
2: Здравейте! Натоварено е движението по пътя Асеновград Смолян. В отделни участъци се образуват колони от автомобили. Полицейски екипи следят за нарушители по трасето. По път Балканския път също движението е интензивно и водачите трябва да са внимателни. Другите направления в областта, по които трафикът се очаква да се увеличи през следващите часове, са Първомай Пловдив и Пазарджик Пловдив. По пътя Асеновград Кърджали призивът е да не се предприемат рискови изпреварвания и да се спазват ограниченията на скоростта. И в горещия следобед трафикът по пътя за Карлово е интензивен. Повече автомобили има струпани в отсечката между село Труд и разклона за Калояново. По пътя Калофера-Прилци има въведени ограничения за движение от 6 до 36 км, съобщават от областното пътно управление. Затворена е отсечка по пътя Студенец-Косово, това е участък от 10 км между Бяла църква и Косово. В Пловдив трафикът не е натоварен, заради горещото време не само е оскъден броя на автомобилите, но и на пешеходците. На два места в града се извършват ремонти. На Рогозко шосе е затворено южното платно преди гробищния парк и движението е пренасочено в северното. Поставени са временни светофари и така потокът от автомобили се редува, като изчакването е около 10 минути. Продължават строителните дейности по пробива под централната гара. В момента се работи по входовете, асансьорните шахти и тротуарите. Новите пешеходни пасарелки с асансьори, които се изграждат на местата на старите прелези, трябва да бъдат готови през ноември, точно заради изграждането на пасарелка в рамките на проекта за модернизация на гарата и транспортния пробив. От Националната компания Железопътна инфраструктура съобщиха, че се въвеждат промени в движението на влаковете в района на Пловдив от началото на следващата седмица. Според приятия график, утре, 24 август, се спира движението на влаковете по първи коловоз на Централна гара и по целните коловози във времевия диапазон 5-11 часа. Отменят се всички пътнически влакове между Пловдив и гара Филипово, като за превоза в този участък са осигурени автобуси. Информация за конкретните промени при влаковете в следващите дни пътуващите могат да получат на сайта с разписанието на БДЖ и на гишетата за информация. За хора пътища автомобили от Пловдив, Кремена Данева.

0: 17 часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Пътна информация, възстановено е движението на автомагистрала Тракия при 165 км в посока София, което временно беше само в активната лента заради катастрофа. Отново заради пътен инцидент. В една лента се осъществява в момента движението по пътя Батак до Спад при 166 км. Спряно е движението на влаковете между Влада и Горна Баня заради излязъл от релсите вагон на влак, пътуващ по линията Перник-София. Инцидентът е станал по обяд, уточняват от БДЖ, които посочват като вероятна причина високите температури, които са разширили релсите. Няма пострадали пътници или персонал. От БДЖ съобщават, че заради случилото се бързия влак от Петрич за София, както и този от София за Дупница, са отклонени. А за пътуващите с влакове от София за Радомир и от Благоевград за София е осигурен превоз с автобуси. Аварийни екипи работят за възстановяване на движението. Двама души са задържани във връзка с пожара, възникнал на 20 август между котленските села Медвен и Градец, съобщи БТА. От полицията в Сливен уточниха, че става въпрос за деца. Пожарът обхвана близо 2000 декара сухи треви, храсти, пасища и гориста местност. В гасенето се включиха 7 пожарни автомобила, 2 хеликоптера, военнослужещи, горски служители и доброволци. Пожарът беше локализиран, на районът остана под наблюдение заради опасност от повторно разпалване. Впоследствие частичното бедствено положение в землището на село Медвен беше отменено. Ден по-късно, на 21 август, възникна друг пожар в край на махала на село Градец. Горяха сухи треви и храсти, като огъня е тръгнал от сметище и е достигнал в близост до къщи. Нямаше пострадали хора и сгради. 35 мигранти са успели да избягат след сблъсъци с нощи в център за задържане в Синдики, близо до град Серес в Северна Гърция. Полицията е арестувала 17 от бегълците, а издирването на останалите продължава. Има поне 3 ранени. Сблъсъците са избухнали, когато мигранти са борили вътрешна ограда и нападнали полицаите с камъни и други предмети. Унищожено е цяло крило на център за мигранти, а обитателите му са преместени в друга част от съоръжението, информира гръцкия вестник Кати Марини. За овладяване на ситуацията са били изпратени подкрепления на полицията и на силите за борба с безредиците от Солун. Гръцката полиция разби голяма наркомрежа на остров Миконос. Арестувани са 9 души. Кореспондентът ни Катя Пеева с подробностите.
1: Организацията е действала по строга йерархия. Ръководителя е 35-годишен грък, а негов помощник е трафикант от Молдова. Наркотиците са пренасени на малки количества от Атина и са складирани в един апартамент на острова. Оттам са разпространявани в нощни заведения, частни вили и дори на плажа, посочват разследващите. При обиск полицаите откриха 6 вида наркотици. Чист кокаин, розов кокаин, канабис, дори и хероин. Предполага се, че в рамките на няколко седмици трафикантите са получили около 200 000 евро печалба. Предлагали са наркотици дори на пристанището и в туристически автобуси. Арестувани са и дилъри. По коментари на полицаи пред медиите, сигурно за разкриването на цялата организация, в нея е имало полицаи под прикритие. Не е тайна, че на острова патрулират цивилни агенти, които следят за разпространението на наркотици. Наркотични вещества в нощните клубове, плажните барове и дори на събирания в частни вили. Миконос е световна дестинация за луксозен нощен живот и гръцките власти водят строга политика срещу разпространението на наркотици на този остров. От Гърция, Катя Пеева.
0: В Полша властите събраха за дни над 4 тона мъртва риба от приток на пограничната между Полша и Германия река Одер, предаде ДПА. Като причина за екокатастрофата се посочва разпространението на отровни златисти водорасли. За да се избегне по-нататъчно разпространение, временно са преустановени работата на 2 шлюза. Ако няма резултат, властите обмислят да изсипят във водата контролирано водороден пероксид, кислородна вода за ликвидирането на водораслите, каквато мярка е била предприета преди 2 години в сходна ситуация. Българското дружество за защита на птиците съобщи, че провежда природозащитна бригада в Бургаските езера. Доброволците работят с помощта на специалисти-орнитолози, като подобряват местата, където е

0: Резервни птици изграждат гнездата си. Участниците създават по-добри условия за хранене и почивка на пернатите обитатели в едно от най-ценните водни местообитания на дивия свят у нас, поясняват от дружеството. Основната работа се извършва в защитена зона Мандра Пода и в южните солници към Атанасовското езеро. Прогнозата за времето е на синоптика Виктория Клещанова.
1: До края на деня ще бъде предимно слънчево. Над Южна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. До полунощ по-значителна ще остане облачността над Югозападна България и на места там все още ще превалява. Ще духа слаб югоизточен вятър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 17 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Хора, пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.

0: Трафик.
1: Продължаваме с трафик, информация за Ямбол и областта. Има ли проблеми с движението в региона? Ще ни каже Даниела Костова. Здравей, Дани.
2: Здравейте, слаб трафик в Гореца и неделен следобед, изключително висок риск от пожари и ремонтни дейности по важни пътни направления в областта. Такава накратко е обстановката, ето и подробностите. През последните часове температурите в цялата област са над 35 градуса. Духа и силен вятър на моменти и може да се каже спокойно, че днес е най-горещия ден в региона от началото на лятото. Улиците в Ямбол буквално опустяха. Единствено в градския парк около река Тунджа има хора. Трафикът е интензивен само по автомагистрала Тракия в посока София, както и традиционно е засилено движението между Ямбол и Сливен. Другото основно направление към пътен възел Петолъчката към момента е с нормална интензивност. Преминаването през граничния пункт Лесово се извършва без забавяне както за леките, така и за тежкотоварните автомобили, информират от граничната полиция. Като споменахме пункта Лесово, трябва да припомним, че по пътя към него между Ямбол и Елхово се извършват машинни карпежи по най-компрометираните участъци. Дейностите трябва да приключат преди настъпването на зимния сезон. Ремонт тече и по пътя от Ямбол към село Безмер. Пътят е второкласен и е в доста лошо състояние, като на места има значителни пропадания и шофьорите карат почти изцяло по средата на платното. Движението в участъците, които са в ремонт, се регулират от светофар. През тази седмица дойде и новината, че ще има изграден нов път между областите Ямбол и Сливен. Пътят е проектиран преди 45 години и ще свързва областите с 5-километрова отсечка между селата Безмер и Бозаджии. На практика Безмер е единственото село в региона, което е без друга пътна връзка освен към Ямбол, посочи кметът на селото Росен Русев. Пътят ще свързва и няколко населени места от Сливенско, а именно град Кермен и селата Скобелево и Бозаджии, пряко с автомагистрала Тракия. И завършвам с няколко думи за трафика в момента в областния град. Навсякъде е спокойно. Някои от кръстовищата са празни, малко по-интензивно е движението, единствено навлизане от към Сливен. За хора пътища автомобили от Ямбол, Даниела Костова.
1: Трафик. Изключително интензивен е днес трафикът на вход към България за леки автомобили на граничен пункт Капитан Андреево. Такъв той ще остане до 10 септември, коментирах от гранична полиция. Вчера беше регистриран и рекорд от преминали за денонощие 5300 леки автомобила. Пунктът работи с пълен капацитет, като са отворени всички налични работни места, още от кореспондента ни в Хасково Живка Тодорова.
3: За да се справят с традиционно интензивния за този период от годината трафик на леки автомобили в посока България, на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево са командировани служители и от други дирекции на гранична полиция. Има и разпределени да насочват движението според категорията пътници, такива от Европейския съюз и от трети страни. Средно за ден броят на леките автомобили е между 2 и 4 хиляди, а в двете посоки в най-натоварените дни достига до над 10 000, като в пиковите моменти преминаването през турския граничен пункт Капакуле и българския Капитан Андреево отнема средно между 3 и 5 часа. Причина за интензивния трафик на леки коли в посока България към момента е, че турските гастарбайтери се връщат в Западна Европа след лятна ваканция в родните си места. Логично предвид това, далеч по-натоварено от обичайното е и движението по магистрала Марица на територията на област Хасково и в двете посоки, тъй като не са малко и пътуващите за лятна почивка в Турция. В сила за републиканските пътища в област Хасково е и забрана за движение на камиони над 20 тона при достигане на температура на въздуха над 35 градуса и температура на асфалта над 50 градуса в следобедните часове между 13 и 21. Това не се отнася за пътните превозни

35 градуса и температура на асфалта над 50 градуса в следобедните часове между 13 и 21. Това не се отнася за пътните превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се продукти, товари на температурен режим, специализирани камиони и автомобили на пътно поддържащите фирми. Движението в участъка Димитровград Хасково от километър 287 плюс 190 до километър 288 плюс 187 в посока Димитровград продължава да е в изпреварващата лента поради реконструкцията на триклонно кръстовище в Кръгово. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, а срокът за завършване е 22 септември. Продължава работа и създадената от областния управител на Хасково Тодор Иванов комисия за обследване на общинските пътища. През изминалата седмица са били взети проби за проверка на качеството на асфалтовите материали при текущи ремонт на пътя между свиленградските села Левка и Студена. Те ще бъдат изследвани в Института по пътища и мостове, а резултатите отчетени при приемането на извършените ремонтни работи. В 3-километров участък от пътя се извършва текущ ремонт, който е част от месечната програма на областното пътно управление за кърпене на пътищата в региона. Междувременно община Свиленград извършва цялостен ремонт на 9 км на пътя от Студена до Сладун, който трябва да приключи през декември. Там се изгражда нов тръбен водосток, почистват се и ремонтират съществуващи тръбни водостоци, изграждат се и нови банкети и канавки, като се подменят пътни знаци и маркировка. Все още не е приключил и ремонтът на републиканския път към село Маточина, където предстои да бъде положен износващ слой асфалт. В областния център Хасково също продължава преасфалтирането на един от ключовите булеварди България, което в пикови часове създава проблеми за движението. В момента екипите работят на моста Освобождение, който е затворен за движение. За пожар в района на хасковските села Динево и Корен, близо до военния полигон, потвърждават от пожарната. Горят предимно храсти и треви, като на място са няколко екипа огнеборци. По-рано през деня в Димитровград те гасиха пожар в района на ЖП моста над река Марица до квартал Марийно. Любимо място за рибарите от града. Възможно е пламъците да са тръгнали от запален огън край реката или изхвърлен фас, като е започнало разследване за причините. И за днес в област Хасково е в сила екстремен риск от бързо разрастващи се полски и горски пожари, както и жълт код за опасно горещо време. Затова спазвайте както правилата за движение по пътищата, така и тези за противопожарна безопасност. От Хасково Живка Тодорова.

0: хора, пътища, автомобили.
1: Катастрофа на околовръстния път на Слънчев бряг блокира за кратко движението към курорта Свети Влас и Варна, както и в обратната посока към Бургас. Една жена е пострадала при челния сблъсък между две коли. Инцидентът стана в обедните часове, като към момента движението по пътя се извършва нормално. Интензивен е трафикът по Южното Черноморие. С подробностите сега слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
2: В разгара на най-туристическия месец август отново е интензивно движението от морето към вътрешността на страната. Натоварените участъци остават едни и същи всяка седмица при Морско Созопол, входа на Бургас, по булевард Тодор Александров, където движението се регулира от светофарна уредба и това е причина за тапата, която забавя придвижването в града. На изхода на Бургас също движението е затруднено. Традиционно натоварен участък е пътя от изхода на Слънчев бряг в посока кръговото кръстовище за курортното селище Равда. По цялото трасе на пътя от Слънчев бряг до изхода към автомагистрала Тракия има камери, които отчитат скоростта. Камери са разположени по пътя Созопол-Бургас, където ограничението е 80 км в час. Сега обръщаме поглед към един важен за региона проект – разширението и реконструкцията на пътя Бургас-Малко Търново. Идеята там е доста променена от първоначалния вид, който предвиждаше да бъде извършен цялостен ремонт на пътя. Сега се оказва, че проектът ще обхване по-голяма територия от 320 км, като голямото пътно трасе ще свързва Южното и Северното Черноморие от Дуранкулак до Малко Търново. Подробности за мащабната идея ще научим от бившия директор на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов.
3: Да, още през 2024 година беше обявена обществена поръчка за изработване на разширен идеен проект, който включваш проектиране и изработване на трасе, което да свързва Бургас с Малко Търново, което да заобикаля населените места, тъй като по направлението на този участък има три населени места. Съответно, идеята е тези населени места да бъдат заобиколени с обходи и пътя да бъде разширен до габарит Г20, което ще рече две платна, четири ленти. Тъй като при започването на при обявяването на тази обществена поръчка не беше взето под внимание, че трябваше да се реализират и допълнително връзки, които съответно щяха да подобрят свързаността на населените места и съответно връзката с КПП Малко Търново, се взе решение да се мини към под мащабен проект, цял коридор да бъде, който да свързва северната и южната част на България от Дуранкулак до Малко Търново. В тази връзка беше и решено да бъде присъединена и другите участъци от проектите, които са по направление Дуранкулак, Варна, Бургас и Малко Търново. Затова ще бъде присъединена на тази част

0: И ще се работи съответно по реализиране на целия проект.
1: Много мащабен изглежда. За по-малки ремонтни дейности на по-малки отсечки много време отнема всичко, като документация и като старт на строителните дейности. Това как ще изглежда във времето?
0: Действително отнема много време и действително, както казах, административната тежест е много голяма, но няма как при строителството на такъв голям обект и такова голямо направление, това като километри е 320 км, да не се забави и да не се, тъй като изисква цялостно оглеждане, цялостна съгласувка на всички детайли, всички възли, всички връзки. Отделно, вие знаете, всички тези минават през съгласувателни режими, през МОСВ, РИОСВ и басейнови дирекции, така че предстои много съгласувки и действително проектът е много мащабен, но надявам се с помощта на всички институции и съвместната работа да се премини към по-бързо реализиране на този проект.
1: Да, той трябва да стане приоритетен всъщност, за да може да се ускори неговата реализация.
0: Да, действително да. Е така, да. Без съвместното участие и съвместната помощ на всички институции няма как да се забърза този проект и да се реализира в възможно най-кратки срокове.
1: За Кора пътища автомобили, Даниела Костадинова.

0: Следващите минути ще говорим за обучението на децата по път на безопасност. Наш събеседник е кметът на Челопеч Алексей Кисяков, който е на телефонната ни линия. Здравейте, господин Кисяков.
1: Здравейте, здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Челопеч е едно от малкото места у нас, където децата имат възможност да се обучават постоянно на правилата за движение. Имате специално изградено градче за обучение и това от доста години. Как го направихте? И защо?
1: Разбира се, ясно е защо, но как да кажа, първо нека да обясня защо, да, наистина. Напоследък много се заговори за пътната безопасност, имаме много неприятни примери по въпроса. Един от начините да се борим срещу това явление е да обучаваме децата от малки на правилата за движение по пътища, а хубавото е, че те като са малки разбират нещата правилния ред и начин и след това автоматично ги прилагат, след като станат активни участници в движението. И смятам, че това е един от начините да се борим като превантивно, като превенция по-точно, срещу подобни неприятни ситуации. А от гледна точка на това, защо го направихме, да, ние имаме един от силните отбори, които участват в приложното коло СДН, организирано от Съюза на българските автомобилисти, което е интересен спорт, в който по интересен начин и занимателен изучават децата правилата за движение по пътищата, учат се на различни интересни движения с велосипедите и в крайна сметка, за да може нашия отбор да бъде наистина на добро ниво, а пък и да можем да бъдем и домакини на такива състезания, тъй като наистина има малко такива площадки. Се постарахме преди години, отделихме средства от бюджета и направих мисля, че сравнително добро съоръжение, което наистина се ползва с удоволствие от децата.
0: Наистина площадките за обучение са малко, наистина много малко се обръща внимание на обучението на деца. Според вас, те доколко са запознати с правилата за движение и доколко ги спазват?
1: Тези, които участват в отборите, не само на Челопечен и на останалите отбори от другите общини, могат да гарантирам, че са изключително стриктни участници в движението по улиците и по пътищата. Даже се случвало да ми правят лично и на мене забележка за неправилно преминава или каквото и да е друго от правилата. Така че мога да кажа, че това е един от наистина добрите начини. Да, разбира се, те в контакта си с останалите си съученици и приятели разпространяват тези правила, но ако може, колкото може ли повече деца да участват в този спорт, да го наречем, би било наистина добре за всички нас. Най-малкото, защото родителите ще бъдат сигурни, че децата им наистина спазват правилата за движение по пътищата и това е една гаранция за по-спокойно от гледна точка на родителите да бъдат по-спокойни.
0: Така и това е и обучението на децата е начин да намалим катастрофите, ставащи ежедневно по пътищата.
1: Точно, да, именно това исках да кажа, да.
0: Има ли проблем при вас с тротинетките? Не случайно ви задавам този въпрос. Предполагам, че сте гледали клипа в Кюстендил преди няколко дни. Пуснахме по темата и не само в Кюстендил.
1: Да, неприятен случай. Да, имаме, но не толкова голям, бих казал, като в по-големите градове. Може да кажа, че тук имам така активното съдействие на полицията и контролираме за момента този процес, но въпреки това трябва да се помисли за нормативна база относно регламентиране използването на тези тротинетки. Без това наистина трудно който и да ще се справи с тази ситуация.
0: Благодаря ви за това включване. Оставям разговора отворен, разбира се, защото ще продължим да говорим за обучението на децата, за приложно колоездене и за мястото на Челопеч в всичко това. Благодаря ви още веднъж, Алексей Кисяков.

0: хора, пътища, автомобили.
1: Продължава да е много интензивен трафика по автомагистрала Струма през Кресна и през Кресненското дефиле, така че бъдете внимателни там. Колона от автомобили се образува и в района на Каспичан, платното посока София, между Каспичан и Шумен. Там в момента текат ремонти. Колоната е доста сериозна и е доста натоварен трафика. Така че и там, ако ви се наложи да преминете, спазвайте правилата за движение. А ние сега отиваме в Враца. Там беше проведена през седмицата масирана акция срещу запазените места за паркиране чрез поставяне на туби, гуми и тухли. Служители на общински инспекторат и полицаи премахнаха десетки предмети от уличните платна и освободиха пространство за престой на автомобили. Там, където беше възможно, успяха да наложат и санкции на врачани, които самоволно и нерегламентирано маркират територията в своя полза. От общината бяха категорични, че акцията няма да остане солова и проверките ще продължат. И призоваха гражданите да сигнализират при подобни нарушения. Още в репортажа на кореспондента ни във Враца Иван Тонова.
2: Едва ли има шофьор, който да не е изпадал в особен ступор, след като го облее студеният душ от водата в тубата, поставена на единственото свободно място за паркиране наоколо. Нещо повече, голямото пластмасово шише на улицата, освен повод за индивидуално емоционално преживяване и неудобство, често е причина за събития със социални последици. Не са един и два случаите на агресия, скандали и съседски войни. Нерядко е мотив за вандализъм като отмъщение. Ако спрете на маркирано с туба място, рискувате да намерите колата си одраскана или с пукани гуми. И не на последно място. Паркофеноменът изостря колективното чувство за справедливост и солидарност. Та нали всички си плащаме данъците и имаме еднакви права над свободните места. А те не са частна, а публична общинска собственост. Като мярка срещу превземането й, от местната управа предприеха ответни действия през седмицата. Съвместно с полицията беше организирана акция срещу самоволното запазване на паркоместа в целия град. От улиците бяха премахвани туби от минерална вода, гуми, колчета и различни предмети, използвани не по предназначение, а като маркери за своеволно присвоена територия. Някъде бяха установени и нарушителите, които бяха санкционирани. Акцията предизвика широк обществен отзвук. Сред преобладаващото одобрение за пореден път изникна темата за усъвършенстване на системата за паркиране в града.
3: Това го има само в България, тубата от минерална вода да ти е натурален акт за паркомясто. И в крайна сметка добра инициативата. Не може всеки там, където си реши да си поставя туби с вода или тухли или там други предмети, за да си пази паркомясто. От друга страна пък и общината би трябвало да направи така, че да подсигури повече паркоместа.
2: И да, проблема с хората, при чието домове има синя зона на практика. Изобщо хората, които живеят в центъра.
3: Хората, които живеят в центъра, тук мога да ви дам пример, само зад нас са хората в този блок, който е зад нас,

0: като хората, които живеят в центъра?
1: Хората, които живеят в центъра, ето тук мога да ви дам пример, само зад нас са хората в този блок, който е зад нас, примерно имат гаражи, които обаче са ги превърли на кафенета или на магазинчета, а не на тези гаражи, в които би трябвало да са автомобилите им. И някак си се получава едно разминаване. Имат къде да си оставят колата, но пък от друга страна превърли гаража в магазин и имат претенции, че пък няма къде да си спират колите. Някак си тези неща трябва да бъдат решени.
0: Ай, той в жилищните комплекси гаражите са пък складове, изби.
1: Крайна сметка, всеки трябва да си намери начин къде да си оставя автомобила, при условие, че имаш гараж, би трябвало да е в гаража ти автомобила, а не гаража ти да е превърнат на магазинче или на кафене.
2: Това е една прекрасна инициатива, която е закъсняла, защото това е един много такъв стар обичай, вече български обичай стар, да си запазвам местото с туба, и това е моето място, законно, искано, защото, видиш ли, аз живея тук четвърто поколение в този апартамент и край, нали, това е моето място, което е голямо от живелица, ние сме в 21 век и домакинствата вече имат повече от един автомобил. Паркоместата не стигат никъде, дори във Враца или където и да си, в кой български град да си, местата вече не достигат, и то е такъв проблем, урбанизационен проблем, който е нарастващ. Паркинги има, да, синя зона има във всички градове, вече има и синя, и зелена зона, и червена зона, но проблема с паркирането ще си остане, и тези нагли прояви да си запазваме, ние да си слагаме, лично аз с моя автомобил минавам през тях или ги мести и си спирам. И трябваше това много отдавна, през годините, още преди 20 години това нещо да се случи и да се налагат глоби.
3: Проверките за нерегламентирано запазване на паркоместа ще продължат, посочиха от общината и призоваха врачани да сигнализират при подобни нарушения. В официалните интернет канали на местната управа е посочен и номер на мобилен телефон за сигнал. Апелът на администрацията е да пазим обществения ред и да използваме градските пространства по предназначение. От Враца, Ива Антонова.
4: Хора, пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
5: Новата организация на движението, въведена през юни във виденския квартал Калето, затруднява, вместо да улеснява водачите на превозни средства. Затова сигнализираха живущи на улиците Стефан Караджа и Баба Вида. По думите им, първата е една от малкото останали двупосочни и в момента изключително натоварена. Предлагат тя също да стане еднопосочна. Улица Баба Вида вече е такава в по-голямата си част, но поради недостатъчно пътни знаци възникват инциденти.
6: Та повече колидат толкова. Гледай какво нещо е.
7: Това е лудица.
8: Много колида спирали, движение.
6: Нева и тесни, нева в Стара Загора, в Пловди, в някои други градове. Улици прави и в големи чироки за това. Тук гледай какво. Това не е блокирано още от самото начало от заводища. А сега вече какво и да стане. Растат колите, растат движение, всичко тук става по-такова, а иначе това си остава спецпотие.
8: Шофьор ли сте?
9: Шофьор съм, живея на тази улица, единствената да го посоча.
8: Някакво противоречие откривате ли тук специално на това кръстовище?
9: Ами е това противоречие. Фактически оттам хората някой път искат да пресекат.
8: Тоест, откакто се въведе еднопосочната организация, е по-затруднено за хората тук.
9: Специално нашите улици, да. Стефан Караджа. Единственото двупосочно в момента тук в район.
8: И е много натоварена.
9: Ето, виждате, спиват се от двете страни, не може да се разминеме. Има моменти, особено при вечер, като или има някакви събития в градската градина. Много натоварено. И неудобно и за нас. Поне да я беха направили еднопосочно, да може да се спира от едната страна, да се минава така. Проблема е още отгоре на нито, поне минава в момента и градския автобус, той спира някъде там.
8: Имате ли впечатление, облегчава ли се движението в района след въвеждането на доста еднопосочни?
10: Не, този район
11: въобще не се облегчава. То става все по-трудно и по-трудно.
8: Специално тук на тази уличка?
11: До сега за обикаляхме, се чудихме къде да спреме точно.
8: И, успяхте ли?
11: Успяхме, ама е малко трудно и ние още не знаем кои улици са затворни, кои са еднопосочни.
12: Значи ние сме си от град Видин, така че улиците ги познаваме, за нас не е проблем.

0: Стига да минем един-два пъти по маршрутите, така че всичко е...
1: И знаете, кои са еднопосочни, кои не са.
0: Да. Мисля, че е хубаво и тази да бъде еднопосочна даже, защото другата е за надолу, тази да бъде само към телеграфа.
1: Стефан Караджа също да.
0: Можем да само нали, еднопосочно там, един знак пред това кръстовище нали, да бъде сложено, но мисля, че е по-добре. Защото в случая тук доста коли трудно се разминават и може да се получи някоя аномалия в даден момент, защото не всички са водачи, са внимателни.
1: Новата организация на движението с еднопосочните улици тук улеснява ли пешеходците?
2: То ги улеснява, но никой не го спазва. Тук трябва да има полиция и да ги чака от там, кои влизат и не имат право да влизат.
1: Тоест двупосочно си карат въпреки знаците?
2: Въпреки знаците, да.
1: И от това страдат пешеходците или
2: да?
1: Всички?
2: Еми хората, които са в квартала, страдат от това. Тая улица преди години, аз съм от 50 година е този блок отстрани. Тук е било улицата затворена за коли. Сега не мога да си отворим вратата от не само нашата си тук около блока, но от цел там по центъра има заплащане, а тук е...
1: Тук е безплатно.
2: Тук е без пари пред вратата на хората.
3: Колегите от Радио Видин естествено се обърнаха към общината с въпросите, подлежи ли на преразглеждане въведената нова организация на движението и обсъждат ли се още промени, а оттам очакваме отговор.

0: хора, пътища, автомобили.
1: Италианските магистрали се обновяват в момента. На някои участъци се премахват пунктовете за плащане на пътни такси и се заменят със системата, наречена свободен поток. Как се извършва плащането без наличието на персонал на изходните пунктове на магистралите и доколко удобна тази система, ще научим сега от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
2: Системата Свободен поток в момента покрива 200 км от над 6000 км платена магистрална мрежа. Прилага се в северната част от страната в областите Ломбардия и Пиемонте. Това е магистрала А36, наречена Педемонтана Ломбарда, А33 Астикунео, околовръстните пътища на Комо и Варезе и свързващият път Оспиталето Монтикяри. Целта е технологията постепенно да се разшири в цялата магистрална мрежа, за да се елиминира времето за чакане за плащане и да се намалят замърсяващите емисии, причинени от

0: постоянните рестартирания. FreeFlow е система за плащане без пунктове за плащане. Използва портали с сензори и камери за идентифициране на превозното средство. Когато то преминава през портала, системата разпознава регистрационния номер и неговата категория, съгласува влизането с излизането от магистралата и автоматично изчислява сумата, която трябва да се плати според изминатия маршрут. Не е необходим билет, който го удостоверява, както е по принцип съслужител, който извършва тази операция. От доста години в действие практичната система Телепас, малко електронно устройство, което се поставя на предното стъкло на колата и позволява да се плаща пътната такса на магистралата, без да се спира на пункта за това. Благодарение на система, която автоматично отваря бариерата и дебитира разходите по банкова сметка. Който от вас е пътувал с личния си автомобил из Италия, знае, че коридора за плащане чрез Телепас е в жълто и няма опашки. С него е много лесно и няма проблеми за отчитане на пътната такса от новата система Free Flow, свободен поток. Тези, които нямат Телепас, разполагат с 15 дни да платят магистралата чрез официалните приложения на операторите, специалните уебсайтове или авторизираните за това гишета. Онлайн плащането става чрез въвеждане на регистрационния номер на колата. За тези, които не желаят да плащат по този начин, може да го направят на пунктове за обслужване на клиенти на магистралите, наречени зелени пунктове, което е удобно за чуждестранните шофьори. Въпросът е, че не трябва да се забравя да се плати, защото глобите са сериозни. От 87 до 344 евро с отнемане на две точки от шофьорската книжка. Специално мнение за Българското национално радио изрази дългогодишен местен шофьор, който има Телепас.
1: Секундо ме, по-аджеволари соро ки апундо аль Телепас.
0: Мисля, че това улеснява само тези, които имат Телепас, защото обикновените и възрастните хора не си служат и нямат опис с електронните приложения за плащане. И проблема е и в това, че който пътува малко, трябва да помни, че трябва да плати. И става сложно, въпреки че са поставени нарочни пунктове за това по магистралите, които обаче не са добре обозначени, нито рекламирани. Нашият събеседник Микеле с удоволствие допълни. За мен е много удобна българската система, особено за чужденците. Такъв шофьор в Италия може и да не разбере, че е бил идентифициран автомобилът му от FreeFlow и иди, че се оправи след това. Бил съм в България и за мен системата винетка е изключително удобна. Микеле смята също.
1: Per me è l'obiettivo reale di questo free flow è semplicemente.
0: Целта на системата Свободен поток е да се намалят разходите за обслужващ персонал, което е много лошо. Премахва се удобството да се плати по класическия начин в брой или с кредитна карта и се появява проблема за трудовата заетост. За друг опасен проблем предупредиха от магистрала Педемонтана. Измами с SMS-и, имейли за плащане на магистралата. Съвета е да се провери на официалните приложения на операторите дали се дължи някаква сума. За Хора пътища автомобили от Италия, Елена Шеханова.
2: Така завършва днешното ни предаване от Веселин Коев, Красимир Зафиров, който е вече на звукорежисьорския пулт, Веселин Димитров и от мен Петър Ненов. Спокойна вечер, шофирайте внимателно и разбира се, останете с хоризонта.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото водещите новини. Сложно остава ситуацията с пожара край хасковските села Динево, Любеново, Кривополе и военния полигон Корен. Продължава битката с огъня в гората край две гърменски села. Застой и минимално повишение на нивото на Дунав са отчетени за последните 24 часа. Жители на северните квартали на София на протест срещу изграждането на площадка за складиране на летяща пепел близо до домовете им. Движението на влаковете между Влада и Горна Баня е преустановено заради технически проблем. Ремонти на пътя на няколко места на гръцкия полуостров Халкидики затрудняват трафика. Следват подробностите по тези и други новини. Сложна остава ситуацията с пожара край хасковските села Динево, Любеново, Кривополе и военния полигон Корен. 15 са вече екипите на пожарната, които участват в овладяването му. Очаква се всеки момент на помощ заради трудно достъпния терен, в гасенето по въздух да се включи и военен хеликоптер. Към момента няма опасност за населените места. От община Симеоновград съобщава, че е локализиран пожарът в землището на село Троян, като благодарят на всички включили се екипи на пожарната, доброволци и земеделски производители, предоставили техника. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
1: В помощ на пожарникарите се включват доброволци с водоноска, както и булдозер. При необходимост в готовност са и екипи огнеборци от Стара Загора и Кърджали. Към момента няма опасност за населените места.

0: събери областният управител Тодор Иванов, който е на място заедно с директора на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, старши комисар Митко Чакалов.
1: В момента съм на полигона. Към 2 км има фронтова линия. Още няма опасност на населението. Места няма след като стане. Реализационно към момента трудно да се определи към 3000, около 3-4 хиляди декара са засети. На площ, повикан е хеликоптер, който всеки момент трябва да пристигне.
0: Възникналият по-късно пожар между селата Троян и Пясъчево в община Симеоновград почти е овладян.
1: Там ситуацията е почти овладяна.
0: Към мястото бяха пренасочени екипи, участвали край Динево. Тази сутрин огнеборците гасиха пожари в Димитровград в района около железния ЖП мост над река Марица край квартал Марино. Любимо място за рибари. Възможно е пламъците да са тръгнали от запален от рибари или плъжуващи край реката огън или от изхвърлен фас край пътя, като разследват причините за възникване на пожара. И днес в област Хасково е в сила екстремен риск от бързо разрастващи се полски и горски пожари. От регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, както и областният управител Тодор Иванов, продължават да апелират гражданите и земеделските стопани да бъдат внимателни и да спазват правилата за противопожарна безопасност. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Два горски пожара бушуваха в област Благоевград. 15 декара Борова гора засегна огнената стихия на цел Влахи, община Кресна. Като битката на пожарникари и горски служители продължи през цялата нощ. В ранния следобед пожар е възникнал и между селата Скребатно и Балдево в община Гърмен. Огънят е обхванал над 90 декара горска територия. Ситуацията към момента обобщава кореспондентът ни Кети Тренчева.
3: Продължава битката с огъня в гората между селата Скребатно и Балдево. Пожарът, който възникна в ранния следобед, е обхванал над 90 декара смесена гора в труднодостъпен район. Десетки огнеборци са на терен, като към момента разпространението на огъня е спряно. Кметът на община Гърмен Фаим Иса, който вече е в Скребатно, за да достави вода и храна на огнеборците, заяви, че за сега опасност за населените места няма, като преди минути е завалял и дъжд.
4: Място са пожарната, служители от горско стопанство, двете доброволно формирования от община Гърмен и много местни жители на Скребатно. В момента завалява дъжд, дано да помогне.
3: Има ли към момента опасност за населените места?
4: Към настоящия момент още не, но каза, че пожара слиза над Балдево.
3: Около обяд напълно беше потушен пожара на цело Влахи, община Кресна, който беше предизвикан от мълния. Огънят засегна низово 15 декара Борова гора, като служители на пожарната, горските стопанства и доброволци бяха на терен през цялата нощ. За новините Кети Тренчева.
2: Двама души са задържани във връзка с пожара, възникнал на 20 август между котленските села Медвен и Градец, съобщи БТА. От полицията в Сливен уточниха, че става въпрос за задържани деца. Пожарът обхвана близо 2000 декара сухи трави, храсти, пасища и гориста местност. По-късно той беше локализиран. Впоследствие частичното бедствено положение в землището на село Медвен беше отменено. Ден по-късно, на 21 август, възникна и друг пожар в крайна махала на село Градец. Бяха сухи трави и храсти, като огънят тръгнал от сметище и достигна близо до къщи. Нямаше пострадали хора и сгради. Преустановено беше движението на влаковете между Влада и Горна Баня, съобщиха от железопътна инфраструктура. В неделя, около 14 часа, между Влада и Горна Баня от релсите излиза една от колосите в задната част на пътническия влак, пътуваш по направление Перник-София. Няма пострадали пътници и персонал. Вероятна причина е разширение на железния път вследствие на високите температури днес. На мястото са аварийни екипи, които работят по освобождаването на релсите и възстановяването на движението на влаковете в този участък. Бързият влак от Петрич за София и пътническият влак от София за Дупница са били отклонени през Перник, Вуяк, София, а за пътниците от влакове от София за Радомир и от Благоевград за София е бил организиран превоз с автобуси в участъка Драгичево, Горна Баня. Само половин метър спад на водите на Дунав в български участък делят страната ни от сериозно ограничаване на мощностите на АЕЦ Козлодуй. Това каза пред БНР председателят на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия Никола Газдов. По думите му, към момента риск от недостиг на ток за България няма, но ситуацията може да се усложни през следващите месеци и по отношение на количествата, и по отношение на цените на електроенергия.

0: Енергията. Репортаж на Наталия Ганчовска.
1: Ограничените мощности на АЕЦ Козлодуй в момента се компенсират от производството на възобновяема енергия. България елиминира рисковете за сметка на незначително около 10% свиване на износа от фотоволтаици. Но ситуацията за сега не се отразява на състоянието на пазара, както в страната, така и в региона, благодарение на пиковите стойности, произведена слънчева енергия през август, която на дневна база се случва да надхвърля понякога дори произведената от атомната електроцентрала. Централа, обясни Никола Газдов.
2: Разликата между ситуацията днес, в която имаме комфорт, че България е добре свързана с съседните пазари, че имаме собствено производство от фотоволтаици, че все пак АЕЦ ни работи с голяма част от капацитета си, и ситуация, в която трябва да бъде ограничен до голяма степен АЕЦ Козлодуй, е само 50 см. Тоест нас ни делят 50 см от това да трябва и ние като Румъния и Унгария да намалим почти до спиране мощностите в Козлодуй.
1: И ако ситуацията с ниското ниво на река Дунав се запази и през следващите седмици, предстоят тежки месеци през есента и зимата и за страната ни, и за целия регион, прогнозира Никола Газдов. Атомните мощности ще бъдат допълнително ограничени. Пред тецовете съществуват нормативни ограничения. Произведената соларна енергия естествено ще намалее, а вятърната в България е твърде ограничена. Тогава вече може да се очакват и по-високи цени на тока в региона, посочи Газдов.
2: Зимата, ако, не дай си Боже, продължи тази ситуация по цялото поречие на Дунав, ако нямаме подобрение, тогава действително може да си представим, че няма да седат добре нещата, нито ценово, нито като наличност на електроенергия. Ако не можем да изнасяме толкова, колкото търси пазара в съседните държави, тогава съседните държави ще си купят ток от някъде другаде, вероятно на по-висока цена, ако е от газови централи особено, и това ще окаже влияние върху целия пазар, включително у нас.
1: За новините на Наталия Ганчовска.
0: Застой, минимално повишение на нивото на Дунав са отчетени за последните 24 часа. Подробностите от редактора Зорница Близнашка.
3: При водомерен пост Русе е отчетено повишение с 2 см, при Никопол повишението е с 1 см, а при Свищов с 4 см. Това показват данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Лом е отчетено понижение с 4 см, а застой при водомерните постове в Ново село и Силистра. По информация на дирекция Речен надзор, вчера заседналият плавателен съд в района на Батин е преместен с помощта на друг кораб. Остават в сила всички ограничения в газането на плавателните съдове за целия участък на реката. Заради ниското ниво на водите, АЕЦ Козлодуй превантивно намали мощността на пети блок, а Националният комитет за извънредни ситуации на Румъния одобри нови мерки за повишаване на нивото на река Дунав и осигуряване на охлаждане на атомната електроцентрала Черна вода. Ще бъде изградена и буна, която да отклони част от водата на реката към канала Дунав-Черно море и съответно към зоната на водовземането за охладителните системи на централата. Увеличаване на дебита на Дунав се предвижда чрез изпускане на вода от язовирите по река Олт, което започна от вчера и ще продължи 5 дни. През целия август в Румъния е в сила извънредна ситуация в енергийния сектор. Остава затворена АЕЦ Черна вода, която разполага с 2 реактора и осигурява около 20% от необходимата на страната електроенергия. За новините Зорница Близнашка.
0: Унгарската АЕЦ Пакш възобнови работата си на третия енергоблок и може да заработи с пълен капацитет до сряда, съобщи премиерът Петър Мадяр. Очаква се скоро в мрежата отново да бъдат включени и първи, и четвърти блок. Електроцентралата с мощност 2 гигавата, която произвежда почти половината от електроенергията, потребявана в Унгария, беше принудена да намали производството до малко над 10% по-рано този месец, като едва избегна пълно спиране на работата заради историческа суша и рекордно ниски нива на водата в Дунав. Миналата седмица Унгария започна изграждането на преграда в речното корито, напречна конструкция, подобна на язовирна стена, разположена на дъното на реката с цел да регулира водния поток. Жители на северните квартали на София се срещнаха с кмета на район Връбница Румен Костадинов и инициираха протестна подписка срещу изграждането на площадка за складирането на летяща пепел близко до домовете им. С подробностите репортера Виктория Тодорова.
4: Хората ще сформират и инициативен комитет с името Еко Сдружение ИК Връбница, обясни организаторът на протеста Веселин Димитров.
5: Събрали сме се тук на работна среща с кметовете от района поради проблема с така наречената летяща пепел.

0: Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Там също така има и посебни ниви, които в момента са заети от арендатори, се обработват. Допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона, което е изключително голямо количество, да замърси самия район, посевите.
1: Жителите са на мнение, че на площадката ще се депонират и съхраняват опасни отпадъци от инсинератор.
2: Част от отпадъците ще бъдат депонирани тук, след което ще бъдат превозени някъде неизвестно къде. В тези отпадъци има диоксини, фурани и тежки метали. Никой не ги иска никъде. Те са толкова опасни, че по проекта за топлофикация София щяха да ги карат в солни мини в Германия на 2000 км.
1: Кметът на район Връбница Румен Костадинов също подкрепи протеста, като каза, че следващата седмица ще поиска среща с кмета на София Васил Терзиев.
3: Изцяло подкрепям хората, които са дошли тук. Не трябва на територията на район Връбница да се съхраняват подобни отпадъци, които са вредни за здравето. Събираме в момента възражения на граждани, на организации, които после ще предоставим на РИОСВ да вземат те своето решение, дали това нещо е подходящо или не.
1: За новините, Виктория Тодорова.
4: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Десетки пострадаха в Русия и Украина при размяната на удари през последното денонощие, докато в Киев пристигнаха европейски лидери, за да отбележат 35-та годишнина от обявяването на независимостта на Украина. Утре там ще бъде и председателят на Европейския съвет Антонио Коща, който ще се включи в срещата на коалицията на желаещите. Събитията обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
5: Срещата на коалицията на желаещите в подкрепа на Украина ще бъде съпредседателствана от френския президент Емануел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц и британския премиер Анди Бърнам и ще бъде в хибридна форма. Някои от лидерите ще се включат онлайн, други от Киев. За деня на независимостта, 24 август, в украинската столица с влак вече пристигнаха лидерите на Дания, Финландия, Литва, Норвегия, Естония и Латвия. Володимир Зеленски заяви в платформата Telegram, че Русия се стреми да увеличи производството на балистични ракети до 1300 годишно и планира да привлече още 300 000 войници в армията. Той напомни, че Украина очаква 30 милиарда евро европейски средства, помощ на отбраната й. Киев изпитва критичен недостиг на американски прехващачи Patriot. В навечерието на националния празник уволненият министър на отбраната Михайло Федоров заяви в интервю пред BBC, че има въпроси, на които Зеленски трябва да отговори за корупцията в правителството си. Федоров призова за президентски избори в Украина, а Зеленски му отговори, че военновременни избори в момента биха били твърде опасни за страната. През последното денонощие руски обстрел порази цели в Одеска и Харковска област. Украина нанесе въздушен удар по склад на руската компания за онлайн търговия Озон в Самарска област. Има десетки пострадали от двете страни. За новините Михайлина Димитрова.
4: Иран заяви, че ще смята за враг всяка страна, която участва в икономическата война на Вашингтон. А по-рано тази седмица американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран. В същото време иранският президент Масуд Пезешкиан призна, че иранското общество преминава през многобройни трудности, докато Съединените щати засилват натиска върху икономиката на страната с нов пакет санкции. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
6: Наясно съм, че нашето общество в момента преминава през много трудности. Правим всичко възможно, за да не допуснем ситуацията да се влоши, заяви Пезешкиан в реч, излъчена по държавната телевизия. Той коментира и американските мерки, като заяви, че Иран е изправен пред пълномащабна война на икономическия и военния фронт, както и в сферата на сигурността. Изказването на Пезешкиан е по повод обявената от Вашингтон нова кампания от санкции, която цели да срине иранския режим близо 6 месеца след началото на войната. Полагаме усилия да преодолеем инфлацията, проблемите с прехраната и безработицата и да осигурим бъдещето на народа, така че хората да могат да живеят с достоинство и гордост, заяви още Пезешкиан. През последните години иранското правителство се сблъска с няколко вълни от протести, предизвикани най-често от влошаването на икономическата ситуация, инфлацията и спада на покупателната способност. В края на декември протестно движение, започнало заради повишаването на разходите за живот, бързо прерасна в мащабни демонстрации срещу властта. Иранските власти съобщиха за над 3000 загинали, като обвиниха Съединените щати и Израел за насилието и го определиха като резултат от терористични действия.

0: в чужбина неправителствени организации от своя страна съобщиха за хиляди жертви в резултат на репресиите. За новините Лилия Димитрова.
1: Във Великобритания малка електроцентрала е била спряна от експлоатация по време на кибератака, зад която се предполага, че стоят ирански хакери. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
2: Правителството побърза да уточни, че в никакъв момент не е имало риск за енергийната система на Обединеното кралство. Но Министерството на енергийната сигурност се е свързало с енергийните компании, за да ги уведоми за риска от кибератаки. Санди Телеграф съобщи, че атаката, която се е случила миналия месец, е извършена от хакери, свързани с иранския режим. От съображения за сигурност нито правителството, нито Националният център за киберсигурност, който се занимава с атаки срещу критична инфраструктура, дадоха допълнителни подробности за засегнатия обект. Според източник на Санди Телеграф, електроцентралата е била спряна за 4 дни. Инцидентът е засегнал малък генератор, без опасност за по-широката енергийна система. Енергийната мрежа на Обединеното кралство разполага с редица по-малки газови генератори, които осигуряват краткосрочно захранване, когато е необходимо. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: В Гърция ремонти на пътя на няколко места на полуостров Халкидики затрудняват трафика. Очаква се те да продължат до 28 август включително, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: От полицията съобщава за всички, които пътуват през следващите дни за Халкидики, че от утре понеделник се въвежда промяна в трафика. Поради ремонтни дейности на няколко места в Халкидики, движението ще се извършва само в едната лента. Автомобилите ще преминават последователно в двете посоки през свободната част от пътното платно. Започват ремонтни дейности в посока Стратони, Олимпиада, Сарти. Предвидено е ремонтната дейност на пътя да продължи до 28 август включително. Приканват се водачите да отделят повече време за пътуване, да спазват поставените пътни сигнализации и да проявяват търпение. От общината в Солун съобщава, че от 1 септември пускате експресна автобусна линия от метрото в квартал Каламаря за летище Македония. От Гърция Катя Пеева.
1: Обратно у нас, президентът Иляна Йотова участва в закриването на 21-я иконографски събор в Бачковския манастир Успение Богородично. Държавният глава беше посрещната в светата обита от игумена епископ Сиони, под чийто патронаж форумът се провежда за 12-та поредна година. В манастирския храм Иляна Йотова се поклони пред чудотворната икона на Божията майка, пред мощите на свети патриарх Евтимий Търновски и участва в литийно шествие на иконописците. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
4: Президентът Иляна Йотова изрази благодарност към участниците в иконографския събор за това, че пазят традициите и изтъкна, че във времето на новите технологии, в което живеем, изкуството им е все по-необходимо.
5: Вие създавате памет. Създавате и продължавате паметта на България. Защото това изкуство в България е още от първите дни на приемането на християнството. Искам да ви пожелая от тук нататък много успех, защото колкото и да си общуваме с машините днес, има мигове, в които можем да кажем само на себе си нещо пред една икона. Да се помолим за смирение, за помирение и за бъдещето на страната ни.
4: Игуменът на манастира епископ Сиони връчи на президента Бачковската грамота.
6: Една грамота, която разказва за прославлението на мощите на свети патриарх Евтимий. Грамотата е написана както на кирилица, така и на глаголица, на двете азбуки, които се свързват по целия свят с България. Двете азбуки, които са богоблагословени и които са един символ на България пред лицето на света.
4: От своя страна президентът Иляна Йотова подари на епископ Сиони два от сборниците Азбука, език, идентичност, създадени по нейна инициатива. От Бачковския манастир Кремена Данева.
1: Тази вечер с парти на френския диджей Чарлз Би ще започне фестивалът Гала в София, организиран от световно известната българска оперна певица Соня Йончева. Още информация от музикалния редактор Русица Кавалчиева.
7: Събитието от 20 часа до вечера е с вход свободен. Подарък от Соня Йончева и столичната община за почитателите на класическата музика, поднесена по модерен начин. На фестивалното пространство пред катедралния храм Свети Александър Невски ще бъдат допускани посетители до запълване на капацитета.
8: За мен ще бъде нещо много ново, но аз съм много отворена към такива проекти и смятам, че те са мостове.

0: към различните поколения.
1: Каза оперната дива за БНР. Фестивалът ще продължи на 25 август с операта Тоска с Соня Йончева и Йонас Кауфман в главните роли и ще завърши на 27 август, когато Соня Йончева ще си партнира на сцената с цигуларя Дейвид Гарет.
2: Само седмица след участието си в Европейския шампионат в Бирмингъм, националната състезателка Маринела Нинева спечели надпреварата в дългата дистанция във второто издание на Земен рън. При мъжете пръв финиширан Николай Кауфман. Предава кореспондентът ни Елената Макярска.
3: Маринела Цекова при жените, Боян Вучков при мъжете спечелиха бягането на 4 км 800 метра. В състезанието, което е част от веригата Рън България, взеха участие около 200 бегачи. Сред тях професионални атлети, участници в планински маратони, любители на бягането, деца. Наред с двете основни дистанции в програмата беше включено и бягане за деца и начинаещи по трасе с дължина 1 км и 200 метра. Сред застаналите на старта на най-късата дистанция бяха и кметът на Земен Михил Златанов и Антон Бонов от Българската федерация по лека атлетика. Днешното състезание доказа, че Земен категорично се очертава на лекоатлетическата карта на България, каза Бонов. От Перник, Елената Макярска.
2: Спортните новини ще научим от Петър Ненов.
4: Добър вечер. Волейболистките от националният ни отбор играят в момента срещу състава на Гърция, втория си мач от втора група на Европейското първенство в Бърно, Чехия. Нашите загубиха първият гейм с 20-15, но спечелиха втория с 25-21. Женският ни тим до 20 години победи Сърбия с 3-2 гейма в спора за петото място на балканската квалификация за Европейското първенство, която се игра в Мостар. Александра Начева се класира на седмо място в тройния скок на турнира под лека атлетика от Диамантената лига в полския град Катовице. Тя записа резултат от 14 метра и 9 см, а победителка с 15 метра и 8 см стана Сали Сар от Сенегал. Отборът на септември приема от 19 часа тимът на ЦСКА 1948 в единствения днешен матч от 6-я кръг на футболното ни първенство. Манчестър Сити победи Борнемут с 2-1 в среща от първия кръг на английския футболен шампионат. В друг матч Брайтън разгроми Астън Вила с 4-0. В двубой от първия кръг на френското първенство Анже загуби от Лил с 0-2. Голмайсторът на Байер Мюнхен Хари Кейн бе избран за футболист на годината в Германия. Кейн изпревари френският си съотборник Майкъл Олизе, а на трето място стана нападателят на Штутгарт Денис Ондав. Треньорът на Байерн Венсан Компани беше определен за треньор на годината. Димитър Кисимов спечели титлата на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. 18-годишният българин, който е шампион на двойки при юношите от откритото първенство на Австралия, победи във финала представителя на домакините Кристиан Юха с 1-6, 6-4 и 7-5. Също в Куршумлийска баня Лидия Енчева стана вице-шампионка. Тя отстъпи във финала с 4-6 и 1-6 пред Арада Золотарева от Русия. Милена Тодорова спечели втория спринт от Балканската купа по летен биатлон в местността Бандеришка поляна край Банско. При мъжете триумфира Благой Тодев. Състезанието е част от календара на Международния съюз по биатлон. Британецът Ландо Норис с Макларен спечели състезанието от автомобилната Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Той спревари двамата пилоти на Мерцедес Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел.
2: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
5: Здравейте! Максималните температури днес в Северна България бяха от 31 градуса в Разград до 36 градуса в Лом, а в Горно-Тракийската низина и югозападните райони от 33 до 38 градуса, като най-високи бяха температурите в Пазарджик, Пловдив, Черпан, Стара Загора и Сандански 38 градуса, по крайбрежието на морето от 28 до 32 градуса, а по върховете от 15 градуса на връх Мусала до 21 градуса на връх Мургаш. За последните 3 часа по развилата се гръмотевична буря в местността Рожен в Родопите паднаха 12 литра на квадратен метър. Сега температурата в София е 32 градуса, относителната влажност на въздуха 36%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно

на въздуха 36%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно. До полунощ купеста и купесто-дъждовна облачност ще продължи да се развива над югозападна България и там на места все още ще има и краткотрайни превалявания. Утре времето ще е предимно слънчево, около и след пладне над западна и централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има условия и за градушки, в отделни райони явленията ще са интензивни. В източната половина от страната ще духа доумерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32, по крайбрежието на морето от 26 до 30 градуса, температурата на морската вода е 25 градуса. Във вторник ще е предимно слънчево, около и след обяд, главно над западната половина от страната, ще се развива купеста облачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от изток и югоизток, температурите ще се понижат още и максималните ще са между 30 и 35 градуса. В сряда и четвъртък с усилване на вятър от северо-исток ще прониква хладен въздух и въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време. През първия ден над северна и западна България, в четвъртък над източните и над планинските райони, ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи с гърмотевици, очакваме и градушки. Температурите ще продължат да се понижават и в четвъртък максималните ще са между 27 и 32 градуса. В петък и през почивните дни времето ще е предимно слънчево, в събота след обед над планинските райони, а в неделя на

0: информация за ограниченията по пътищата в страната ще чуем Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: При област Шумен на автомагистрала Хемус движението в платното посока София, съответно километър 363 до 350-я, е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна и се регулира с пътни знаци. При област Стара Загора на път 1-6 движението в района на Мъглиш при километър 324 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Шумен път 1-7 движението в участъка Шумен-Ямбол километър 138 до 139 в района на Велики Преслав се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 50 км в час поради изграждане на пътна връзка. Движението се регулира с пътни знаци. Нека си напомним, че всяко разсейване може да е пряка предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
0: А сега да чуем отново водещите новини. Сложна остава ситуацията с пожара край хасковските села Динево, Любеново, Кривополе и военния полигон Корен. Продължава битката с огъня в гората край две гърменски села. Застой и минимално повишение на нивото на Дунав са отчетени за последните 24 часа. Жители на северните квартали на София на протест срещу изграждането на площадка за складирането на летяща пепел близо до домовете им. Движението на влаковете между Влада и Горна баня е преустановено заради технически проблем. Ремонти на пътя на няколко места на гръцкия полуостров Халкидики затрудняват трафика. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио беше подготвен от дежурните новинари Савина Спасова и Мерин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Красимир Зафиров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Когато бях момичен 17...
2: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
5: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Летни нощи с Хоризонт.
7: Морски сюжети, специални гост-водещи, ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт, там където лятото будува.
2: Летни нощи с Хоризонт.
8: Моята песен.
9: Да, и моята песен.
8: Това е моята песен.
9: И моята песен.
8: Да, и моята песен.
9: Предаването за поздрави и музикални желания. По Хоризонт.

0: 4 3 7 0.
1: Pronto?
0: La più bella sei tu.
1: Chi parla?
0: Ti

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Летни нощи с Хоризонт.
6: Морски сюжети, специални гост-водещи, ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт, там където лятото будува.
5: Летни нощи с Хоризонт.

0: Horyzont.
1: часа. Новините представя Мерин Тенев. Потушен е горският пожар, който възникна в ранния следобед между селата Скребатно и Балдево в община Гърмен. Пожарникари, служители на горското стопанство и двете доброволчески формирования се включиха в гасенето, като не допуснаха огъня да стигне в близост до населените места. Пожарът засегна близо 100 декара смесена гора, а дъждът, който завалява в района, помогна за потушаването на огъня. Междувременно мълния предизвика пожар в село Рибново, като изгорява плевня. Повечето животни са спасени, а огънят е локализиран. Преди минути директорът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението старши комисар Боян Кундуров заяви за БНР, че голям пожар бушува в Република Северна Македония и наближава границата с

0: България. Екипи на пожарната и държавното горско стопанство в Благоевград са тръгнали със специализирани автомобили към граничния пункт Станке-Лисичково, като във всеки момент имат готовност да се включат, ако огънят достигне до България, съобщи кореспондентът ни Кети Тренчева. Военен хеликоптер «Кугър» с екипаж от 24-та авиационна база Крумово се включи в гасенето на големия пожар, който гори край село Динево, община Хасково, съобщиха от Министерството на отбраната. Пожарът, който по първоначална информация е започнал от сметището на село Динево, е засегнал и учебен полигон «Корен». 17 военнослужащи с 4 единици техника от сухопътните войски от състава на полигона гасят на територията на полигона, допълват от ведомството. Медицински хеликоптер транспортира по спешност в Пирогов моторист, пострадал при катастрофа край Габрово, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
1: Пътният инцидент е станал на слизане от Соколския манастир над Габрово, където през уикенда се проведе национален мотосъбор. Мотористът от Ямбол се е движил в колона, когато се е подхлъзнал на пътя и паднал в дълбок ров. На място се е отзовала спешна помощ. Извършени са първоначални изследвания в областната болница. По неофициална информация, пострадалият е с травми по тялото и вътрешните органи. Медицински хеликоптер го транспортира по спешност в болница Пирогов. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: И кюстендилското село Лелинци въвежда воден режим от утре. Населеното място е разделено на половина и водата ще се спира и пуска на всеки 24 часа. Причината е намалелият дебит на водоизточника в Осоговската планина. За селото е осигурена водоноска. На същия режим са и съседните села Берсини и Граница. Водата и там се спира и пуска на 24 часа. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Наскоро местните хора положили към 2 км мъркуч директно от каптажа и това облегчило ситуацията с водата за Лелинци. Последните дни обаче дебитът намалял силно и режимът става неизбежен, казва кметът Венета Тодорова.
3: Наци ремонти на къщите, не можеш ти да тормозиш хората. Едни старците си посадат 10 корена домати, няма магазин къде да идат и сега им цъкна всичко. Сега има домакинства, където изобщо водата не се качва на по-високата част. Първо, а Лелинци, а в Берсин пък и аз страдам без вода и непрекъснато ми звънят.
2: Същевременно абонати в централната градска част на Кюстендил, където заедно с 5 от кварталите на областния град от петък е въведен режим за водата от 22 часа вечер до 6 часа сутрин се спира и дори и тази схема не се спазва. Водата в съботния и неделния ден е пускана от 6 до 10.30 часа, след което се спира. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Временно движението по пътя Банско-Гоце Делчев при километър 71 се осъществява двупосочно в една лента за отвоняване на пътното платно. Водачите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, предупреждават от АПИ. Какво ще е времето? Прогнозата е на Красимир Стоев.
4: През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно. До полунощ купеста и купестодъждовна облачност ще продължи да се развива над югозападна България и там на места все още ще има и краткотрайни превалявания. Утре времето ще е предимно слънчево. Около и след пладне над западна и централна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има условия и заградушки. В отделни райони явленията ще са интензивни. Минималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32, по крайбрежието на морето от 26 до 30 градуса, температурата на морската вода е 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 19 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Моята песен.
1: Да, и моята песен.
0: Това е моята песен.
1: И моята песен.
0: Да, и моята песен.
1: Предаването за поздрави и музикални желания. По Хоризонт.

0: Horizont.
1: Часа новините представям Рим Тенев. Двама души са задържани в рамките на досъдебно производство, образувано в районното управление в Котел. За мащабния пожар между сливенските села Градец и Медвен потвърдиха за БНР от полицията в Сливен. Огнената стихия от 20 август унищожи около 2000 декара ниска растителност, включваща сухи треви, храсти, пасища, ливади и горски фонд. По случая е извършен оглед, иззети са видеозаписи, а след разпити на свидетели и проведени оперативно-издирвателни мероприятия и процесуално-следствени действия, са установени и задържани лица, съпричастни към палежа. Работата по разследването продължава, информира кореспондентът ни Стоян Радев. Водата от две обществени чешми в околностите на Враца не е годна за пиене заради замърсяване с коли бактерии. От местната управа край водоизточниците са поставили предупредителни табели в района, който е масово посещаван природен обект от врачани и гости на града. Подробностите от кореспондента ни Иван Тонова.
2: Двете чешми се намират по поречието на река Лева край скалния пролом Врацата. Районът се посещава от врачани като място за плаж, отдих и разхлаждане в горещините. Проломът е международно известна дестинация за алпинизъм и привлича катерачи от целия свят. След извършен лабораторен контрол от РЗИ Враца са установени отклонения от изисканите санитарно-технически норми при двата водоизточника в района. Те са познати като чешмата при плажа на река Лева и чешмата в началото на пътя за пещерата Леденика. Водата от тях е негодна за пиене и не следва да се използва за питейни нужди. Тя не отговаря по контролираните показатели за брой на микроорганизми и наличие на коли бактерии. Малко по-нагоре в планината има друг водоизточник, познат като Трудовашката чешма, който също е изследван и е с нормални показатели. От община Враца призоваха да не се използват и за приготвяне на храна. Апелът е обясним, предвид традицията сред врачани да ползват вода от тези чешми за приготвяне на кисело зеле през есента. От Враца Иван Тонова.
1: Мащабна полицейска акция се провежда в района на Серез в издирване на мигранти, избягали с нощи след безредици от центъра за задържане на мигранти близо до града. Полицията вече арестува 27 от тях. Подробностите от кореспондента ни в Гърция Катя Пеева.
3: В беженския лагер, който се намира само на няколко километра от Промахон, се извършва проверка на мигрантите. По данни до този момент се издирват 13 души. Те са от Египет и Пакистан. Властите приканват всички шофьори, които се движат от Церес към Промахон, да не качват непознати лица и да спират колата само по сигнал на полицай. Властите предполагат, че ако не успеят да арестуват всички избягали мигранти, понеже те нямат средства и храна, ще се опитат да влязат в домове и вили. Мигрантите са унищожили една част от лагера и са успяли да преминат през оградата. Ранени са няколко души вътре в лагера. Хвърляли са камъни по полицията, за което са предадени на прокуратурата. Това са мигранти, които съгласно действащия закон в Гърция са с отхвърлени молби за убежище и нямат право да напускат лагера, докато не започне връщането им. В голямата полицейска акция участват и частите за

0: борба с безредиците. От Гърция, Катя Пеева.
1: Руското посолство в Лондон потвърди, че вече няма посланник след оттеглянето на Андрей Келин, като същевременно обвини Великобритания за влошаването на двустранните отношения. Кореспонденция от Лондон на Веселин Паунов.
2: Според руското посолство, Андрей Келин е напуснал миналия месец след 7 години на дипломатическия пост. Изявлението на посолството идва след като Sunday Times съобщи, че Москва е оттеглила своя пратеник Андрей Келин в опит да принуди Великобритания да преразгледа подкрепата си за Украина. Вестникът писа, че Москва не е предложила кандидати за заместник на Келин и че служителите на посолството не са наясно кога може да бъде назначен посланик. Посолството обаче отбеляза, че нищо в коментара му, предоставен на вестника, не предполага, че руската страна възнамерява да понижи нивото на дипломатическите отношения между двете страни. Но що се отнася до състоянието на отношенията между Русия и Обединеното кралство във всички области, те са се влошили до безпрецедентно ниско ниво, изцяло по инициатива на Лондон. Guardian пък съобщи, че онлайн списъкът на Русия с висши дипломатически служители в Обединеното кралство вече включва само Василий Циганов, който изпълнява длъжността временно управляващ посолството. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Обратно у нас, възстановено е движението по пътя Банско-Гоце Делчев при километър 71. Трафикът беше ограничен по-рано тази вечер в една лента за отводняването на пътното платно. Какво ще е времето? Прогнозата е на Красимир Стоев.
3: През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно. До полунощ купеста и купестодъждовна облачност ще продължи да се развива над югозападна България и там на места все още ще има и краткотрайни превалявания. Утре времето ще е предимно слънчево. Около и след пладне над западна и централна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и заградушки. В отделни райони явленията ще са интензивни. Минималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32, по крайбрежието на морето от 26 до 30 градуса, температурата на морската вода е 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Уважаеми слушатели на програма Хоризонт, добър вечер от екипа ни. Тон режисьор е Красимир Зафиров, аз съм Русица Кавалджиева. Радваме се, че сме заедно в неделната вечер. Започва 12-то издание от летния сезон на предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Ще го посветим на летните фестивали у нас и по света и на слушателските музикални желания. Няма да пропуснем и музикалната загадка с награди. Така че каним ви до 22 часа да бъдете с нас. С Каста Дива. Едно предаване, което прави живота по-хубав.
1: Наградите в предаването Каста Дива са осигурени с любезното съдействие на книжарници Хеликон. Хеликон. За книгите и хората.
0: Тази вечер, в този час, на площада пред катедралния храм Свети Александър Невски започва фестивалът Гала в София, създаден от оперната дива Соня Йончева. В първото събитие тя ще посрещне за първи път на българска сцена френския диджей Чарлз Би, известен със смесването на класическа музика и модерни ритми, любими на младото поколение. Във вторник, на 25 август, с нетърпение очакваме Соня Йончева в короната и роля на Тоска в едноименната опера на Пучини, в партньорство с знаменития германски тенор Йонас Кауфман в ролята на Каварадоси. В финалната фестивална вечер, в четвъртък, на 27 август, оперната дива ще излезе на лятната сцена пред катедралния храм Свети Александър Невски, заедно с краля на кросовъра, американско-германският цигулар Дейвид Гарет. Хорът и оркестра

0: на Софийската национална опера и балет ще партнират на световно известните солисти под диригентството на Григор Паликаров в операта Тоска и под диригентството на Леонардо Сини в концерта Синя нощ. Очаквам с нетърпение големите събития, за които живот и здраве ще ви разкажа следващата неделя в предаването за музикално-сценични изкуства Каста Дива. А сега бих искала да се върнем към финалната вечер на тази годишното издание на летния фестивал на Софийската опера на площада пред катедралния храм Свети Александър Невски. На 9 август беше мощният финален акорд на фестивала Опера на площада, с който бяха чествани три знакови годишнини. 100 годишнината от световната премиера на починивия оперен шедьовър Турандот в Миланската скала, 85 годишнината от рождението на великата българска оперна певица Гена Димитрова, призната за една от най-добрите в света интерпретаторки на заглавната роля, и 31 години от първото представяне на постановката на академик Пламен Карталов на Турандот в Софийската опера, която е една от най-ценните продукции в репертуара на Националния ни оперен театър. На диригентския пулт беше маестро Даниел Орен, който, както знаете, има забележително партньорство с Гена Димитрова, както и с други световно известни български оперни певци. Един от най-ценните записи в богатата фонотека на Българското национално радио е именно техния съвместен албум на операта Турандот от Пучини. Чест и удоволствие за мен беше, че в празничната вечер на 9 август седях в публиката до световно известния български сопран Цветелина Василева, прекрасната Лио в историческата постановка на академик Пламен Карталов. В антракта и след спектакъла разговаряхме с нея, върнахме се назад във времето в спомените и коментирахме настоящия спектакъл с участието на беларуския мецо-сопран Екатерина Семенчук в ролята на Турандот, испанския тенор Хорхе де Леон в ролята на Калаф и боливийско-албанския сопран Каролина Лопес Морено в ролята на Лио. Ето част от нашия разговор. Сигурна съм, че тази вечер събужда много скъпи за вас спомени.
1: Да, разбира се, защото това е операта Турандот на Пучини и ме свързват с прекрасни спомени, разбира се и настояще. Всъщност тази вечер имаше три посвещения, едно от които е 31 години от за пръв път изпълнението на тази постановка под режисурата на майстор Карталов в Софийска опера. И тогава аз бях Лю и бяхме на една сцена с Гена Димитрова, която действително е една, може би, най-голямата Турандот. Както го и анонсираха преди започването на спектакъла, че тя е Турандота на века. Така че това са едни от най-скъпите ми спомени, свързани с тази опера.
2: Какво е да се докоснеш до изкуството на Гена Димитрова толкова отблизо?
1: Ген, аз много пъти съм говорила за това, че тя е един феноменален глас и като волюм, и като цвят, но и това, което пресъздаваше със сърцето си, и това, което извираше от нейното сърце, това беше, може би, най-ценното. Разбира се, когато са събрани заедно и природният талант, и вокалната техника, и богатството, което е природата е поднесла на един такъв изпълнител като Гена Димитрова и най-вече това, което сърцето й диктуваше и поднасяше, това беше, може би, най-ценното, което и за мен като изпълнител и за публиката е много важно. Разбира се, аз в движение съм се учила от нея. Имала съм възможност да бъдем в една гримьорна, аз изпълнявайки Лио, тя естествено Турандот, и в съвети ми е давала и в човешки план, и като изпълнител. И разбира се, на сцената, появяването на Турандот и най-вече нейните загадки, тогава Лю има възможност така на спокойствие да я наблюдава и да се свърже като че ли малко с нейното изкуство. Много интересни години бяха и интересно време и много полезно за всички нас, които се и учихме от нея. И се вълнувахме много, защото досега до един такъв изпълнител е носи невероятно вълнение. Аз съм изпълнявала тази опера като Люй с други изпълнителки, но като че ли тя ми остави най-хубавия спомен.
2: Тъй като днес отбелязваме 100 годишнината от премиерата на операта Турандот, на тази гениална творба, бих искала да поговорим отново и за Лио, за вашата Лио. Какво е най-съкровеното, което свързвате с тази партия, с тази героиня?

0: Ами тя е носител на най-светлите човешки добродетели и в случая, тъй като завършва трагично, тя се самоубива, но тя прави саможертва, тя се жертва в името на любовта. Това е най-съкровенното, защото тя е един изключително светъл образ, който прави всичко в името на любовта. Това е Лю, а тъй като е свързан със собственото си изпълнение, тогава всичко е, когато е по-млад човек, той е много спонтанен и нещата идват от само себе си толкова натурално и толкова истински. Така че Лю е невероятен образ. И само да подчертая, че тя не е лесна роля. Погледнато технически, човек трябва да е внимателен, да следва техниката. Така че има всичко. Има си и височини, има си и низини, има си и пианисими, но най-ценното е, че трябва да грабнеш сърцата на хората, да си спонтанен и да бъдеш истински, да пееш със сърцето си. Защото има различни вкусове. Изкуството е за това, че не един може би харесва едно изпълнение, на друг може да харесва съвсем друго. Така че ние имаме своя избор. Моя избор, не само в Турандота, може би във всички опери, на всички композитори, класически, че изпълнителят трябва да бъде много истински и да предаде, да пее със чувство, дори да не е толкова изряден някъде, защото в живите спектакли човек може да има някакво отклонение. Все пак това с живи хора сме, но ако си верен в чувството си, ако си верен в това, което иска да предадеш в момента, това е много хубаво. Това е ценното за мен и предполагам и за много хора. Публиката от това се вълнува. Артистът да е спонтанен, да е истински, да трогнеш хората.
1: Трябва да ги накараш да ти повярват.
0: Да ти повярват, да.
1: Тази вечер изпълнителите, които гледаме, накараха ли ви да им повярвате, въпреки че вие слушате като колега по по-различен начин?
0: Това, което мога да кажа, че доста гласовити изпълнители и самата Турандот, и Лю, както и тенора. Аз с тенора съм имала щастието да бъдем на една сцена, пак на Софийска сцена, само че в театър и пак в същата опера, но аз бях вече Турандот, така че аз го познавам вече него. Но принцеса Турандот не бях слушала на живо и така доста гласовита певица, както и Лю. Разбира се, тримата министри, те също са доста добри и гласово, и актьорски, покриват от всякъде нещата. Но когато си по диригентската палка, според мен, отстрани на маестро Орен, аз съм имала щастието да пея с него в Бохемия и така знам неговия маниери, изискванията към изпълнителите и това, че той е много чувствителен и много емоционален и трябва човек много да го следи, за да става връзката диригент-изпълнители да е много по-естествена, да няма разминавания. Но аз мога спокойно да споделя, че той е човек, който много добре разчита партитурите и специално и на Турандот, и видях и усетих, нали, като колега, колко в хубавия смисъл е улеснил ролите, партиите на отделните персонажи, така че комплименти към маестро Даниел Оурен също.
1: А постановката си е една от най-красивите в нашия репертуар.
0: Да, това е една от най-хубавите постановки на Софийска опера, според мен, и не само мое мнение. Тя е постановка, режисирана от маестро Пламен Карталов. Интересното за мен беше сега, за да видя тази постановка разгърната пред паметник Александър Невски. Разбира се, имаше някои минимални промени в мизансцена, но те бяха така добре аранжирани. Всичко беше прекрасно, много хубаво. И така забелязвам, че хората около мен са доста приповдигнати. Вижда се, че постановката си харесва.
1: Получи се един празник.
0: Да, празник и за сетивата, и за слуха, и за всичко. Разбира се, това, че сме навън, също допринася за нещо по-различно. Не знам, хубаво е. Аз се чувствам много, много хубаво. И дори не слушам, нали, като колега, какво включва това да търсиш грешките. Просто се наслаждавам тази вечер на изпълнението абсолютно на всички.
1: Аз също се насладих на този музикален празник под звездите пред катедралния храм Свети Александър Невски, с който завърши тази годишното издание на фестивала Опера на площада. Сега нека отново да послушаме гласа на великата Гена Димитрова в ролята на ледената принцеса Турандот, записа с хора и оркестъра на театъра в Генуа под диригентството на Даниел Орен, който споменах преди малко.

0: Слушахме арията на Турандот от едноименната опера на Пучини в запис на Гена Димитрова с хора и оркестъра на театъра в Генуа под диригентството на Даниел Орен. Сега бих искала да се върнем още назад, към началото на тази годишното фестивално лято на столична сцена. Големият български режисьор и директор на Софийската опера, академик Пламен Карталов, винаги много умело е съчетавал естествения декор на сцените на открито, които е разработвал, и дълбокия смисъл на оперните творби, които е поставил там. Да си спомним Борис Годунов от Мусоргски през лятото на 2014 година на площада пред Свети Александър Невски, когато в сценичното действие участваха, биеха наистина камбаните на катедралния храм. Тази година прекрасен избор беше откриването на фестивала Опера на площада да бъде с двете едноактни веристични опери Селска чест от Маскани и Паляча от Леонкавало, в които действието се развива на градския площад, а в Селска чест точно пред храма. В предишно издание на предаване до Каста Дива споделих с вас впечатленията си от великолепните спектакли под диригентството на Даниел Орен на 15 и на 17 юли, възхищението си от гостуващите оперни певци Нино Мачаидзе в ролята на Неда, Хорхе де Леон в ролите на Торидо и на Канио, Роман Бурденко в ролите на Алфио и на Тонио, както и гордостта си от достойното партньорство на българските оперни певци Гергана Русекова в ролята на Сантуца и Атанас Младенов в ролята на Силвио. Сега към репортажа си ще добавя част от разговора на драматурга на Софийската опера Светлана Димитрова с Нино Мачаидзе. Ето какво разказва грузинската оперна звезда за музикантския си път, за учителите си по пеене, както и за своята мисия да помага на по-младите си колеги.
1: Танти алиеви.
0: Имам много ученици, особено когато съм в Милано и когато имам свободно време. Помагам им да пораснат. Истината е, че никога не съм сменяла своята вокална техника. Тя е тази, на която ме научила преподавателката ми в Грузия, когато бях на 8 години. Както знаете, в Грузия и в нашите страни, в тази зона, се започва да се пее много рано. Така че ние до 16-17 години вече сме оформени певци. Всъщност аз дебютирах в Грузия на 16 години в главна роля в оперния театър, така че сега на 43 вече имам 27 годишна кариера. Както казах, вокалната техника, която научих в Грузия, после никога не съм сменяла. Да, имах много учители, като Лейла Генчер, Мирела Френи, Ренато Брузон, Луиджи Алфа, Алва Лучана Сера, които бяха преподавателите от Академията на Ла Скала, но с тях обикновено работехме върху интерпретацията. Мисля, че най-важното е да си завършен артист. Вече не е достатъчно да имаш красив глас, техника, не е достатъчно да си красив човек. Човек трябва да пее добре, да играе добре, да има издръжливост, за да издържи на всички трудности, да има капацитет да прави всичко, което режисьорите и диригентите искат, и в същото време да остава спокоен и доволен от себе си. Казва Нино Мачаидзе.

0: момиченце. Като 5-годишно момиченце тя си играе на оперна дива, увивайки се в кадифените червени завеси в къщи, а ето какво си спомня за първия спектакъл, на който са я завели родителите й.
1: Но не era opera, era балето. Schiaccianoci.
0: Не беше опера, а балет, Лешник от рушачката. Плаках и бях омагиосана. След това първата опера беше Дон Карлос. Оперният театър в Тбилиси имаше огромен репертуар, както навсякъде в бившия Съветски съюз. В Грузия имаше голяма музикална традиция. Във всяко семейство се преподаваше музика. Дори в семействата, които нямат нищо общо с музиката, децата учеха музика. Имаше пиано. На 6 години аз започнах музикалното училище като пианистка. Но след 2

Жиголето. А когато пристигнах в Ласкала, веднага направих, така правят всички жени, Асканио Фалба и дъщерята на полка. И всичко това до 21 годишна възраст. Днес имам около 40 главни роли и все още добавям други, защото през септември дебютирам с Леди Макбет в Хамбург в нова постановка. С нея се открива сезонът, така че е много важно. Веднага след това дебютирам в Дон Карлос, но в италианската версия, защото вече съм направила френската версия в 5 действия. После имам Роберто Деверио. Аз съм много любопитен човек и затова обичам да уча роли. Всяка година, всеки сезон добавям поне 2 нови роли, защото ми харесва, вълнуващо е и ми харесват предизвикателствата. Но съм много внимателна, защото не искам да правя много големи крачки. Много обичам да пея Росини, така че трябва да внимавам да не отида твърде навътре в тежкия репертуар. Пяла съм Вилхелм Тел, Армида, Отело, Крадливата сврака, разбира се, Севилския браснар. Харесва ми както комичния, така и драматичния Росини. За това трябва да внимавам. Защото ако веднага приема починеви роли, като Тоска, като Чочо Сан, после вече няма да мога да пея Росини, а не искам това. Все пак се смятам все още за млада и искам да израствам и да пея много години. Отказала съм вече 6 пъти Мадам Бътерфлай, но сигурно скоро ще направя Тоска, защото ми харесва много, прекрасна роля е. А после кой знае, може би сестра Анджелика и други, малко по-драматични роли. Но не искам да ускорявам процеса. Но това уча и моите млади ученици. Трябва да се внимава какво приемаме, в кой момент от живота ни. Например, аз, както ви казах, дебютирах на 16 години, но Травията изпях едва на 30. Това не значи, че преди не можех. Можех, защото пех много по-трудни роли. Но смятах, че Виолета има нужда от зрялост. Много-много специална зрялост. Не на гласа, а психически и като опит. Защото има някои роли, които без опит на сцената и без психическата, физическата и вокалната зрялост не можеш да ги направиш. Нараняваш се, прегаряш и е жалко. Всъщност, за жалост, много млади таланти така прегарят, защото може би нямат правилните хора, които да ги съветват и си мислят, че са готови, а не е така. Всяко нещо си има своя момент и трябва да имаш търпение. Всички искат да бъдат готови веднага. Но аз смятам, че е по-добре да вървиш с правилните неща, да вървиш спокойно и да имаш дълга кариера, отколкото да го направиш веднага днес и след една година просто да си седиш у дома. Трябва да се внимава много, защото никой не е незаменим, подчертава Нино Мачиидзе. А ето какво споделя за личния си живот. Винаги намирам свободно време, защото трябва да съм и с децата. Имам 2 прекрасни деца и трябва да съм с тях. Не искам да пропускам техните състезания, техните победи. Защото синът ми, например, тренира фехтовка и е шампион по фехтовка. Аз винаги искам да съм там, когато той участва в състезания и печели. Искам да се радвам с него. А малката ми дъщеричка, която е на 5 години, често иска мама да бъде с нея. В това нещо съм добре организирана, защото се касае точно за организация. Не трябва в живота да жертваш нещата, трябва да умееш да се организираш, вместо да казваш «не, не искам», защото трябва да се съсредоточа върху кариерата си. Може да се правят и двете, ако си организиран човек. Аз работя. Но после може цял месец да съм вкъщи и когато съм вкъщи, съм 100% вкъщи. Аз съм с тях през цялото време и това е прекрасно. После пак заминавам, изчезвам за месец и после пак съм с тях. Сега, след тези спектакли на Палячо в София, заминавам за 3 седмици на море с семейството си, казва грузинската оперна звезда Нино Мачиидзе, в разговор с драматурга на Софийската опера с
Светлана Димитрова.

Цялото интервю очаквайте в интернет платформата Портал Култура. А сега нека да послушаме Нино Мачеидзе в една от ролите, с които е изгряла на сцената на Миланската скала, като Мари в операта Дъщерята на полка от Доницети, запис от албума и романтични арии с хор и оркестъра на театъра в Болоня под диригентството на Микеле Мариот.

Дъщерята на Поко Доницети е едното от трите премиерни оперни заглавия, които Софийската национална опера и балет ще представи през новия си сезон 2026-2027 година. Той ще бъде открит на Деня на музиката 1 октомври с сценичната кантата Кармина Бурано от Карл Орф под диригентството на Даниел Орен. Новият балетен сезон ще започне на 8 октомври с балета «Ромео и Жулиета» от Прокофиев, хореография на премиер солиста и хореограф на норвежкия национален балет Калоян Бояджиев. Това е един великолепен спектакъл, който предаването за музикално-сценични изкуства Каста Дива препоръчва. Първата премиера ще бъде на 27 ноември на операта «Агрипина» от Хендел, в сътрудничество с Хенделовия фестивал в родния град на композитора Хале. Модерната постановка, в която действието се развива в съвременна корпорация, напълно лишена от морал, е на режисьора Уолтър Съдклиф, директор на оперния театър в Хале. А на диригентския пулт ще застане Константин Тринкс. Сред гостуващите солисти са двама контратенори. В ролята на Нерон ще гледаме уругвайския певец Леандро Марциоте, победител на Хенделовия конкурс в Гьотинген през 2014 година. А в ролята на Отон ще бъде южноафриканският певец Кристофър Ейнсли, също с впечатляваща кариера на някои от най-престижните европейски оперни сцени и фестивали. На 4 март 2027 ще бъде премиерата на националния ни балет на спектакъла «Три лица». Ще гледаме серенада по музика на Чайковски, хореография на Джордж Баланчин, 6 танца по музика на Моцарт, хореография на Иржи Килиан и ревил по музика на Филип Глас, хореография на Гарет Смит. Аз лично очаквам с много голям интерес тази балетна премиера. На 27 март ще бъде премиерата на операта «Дъщерята» от Полка от Доницети. Ще гледаме постановката на Франко Дзефирели, създадена през 59-та година за театъра в Палермо. Възстановка на неговия асистент, режисьора Марко Гандини. Последната премиера за сезона ще бъде на операта «Нюрнбергските майстори-певци» от Вагнер, във версията за Миланската скала от 1889 година, подготвена от Пучини. Постановка на академик Пламен Карталов. С нея на 28 май ще започне ежегодният Вагнеров фестивал в Софийската национална опера и балет. Вече са обявени и 7 гала-концерта. На 7 октомври ще бъде заключителният гала-концерт на ежегодния майсторски клас на оперната дива Райна Кабаиванска. На 11 ноември предстои гала-концерт, посветен на 90-годишнината от рождението на великия български бас Никола Гюзелев. На 2 декември младата оперна звезда Светлина Стоянова ще се завърне в родината за Русиниева гала в Националния ни оперен театър. На 8 декември предстои коледен концерт на Италианската търговска камара, а на 29, 30 и 31 декември традиционните новогодишни концерти в Софийската национална опера и балет. Особено голям интерес при обявяването на новия сезон на всеки опер

Оперен театър буди информацията за гостуващите оперни звезди и диригенти. Освен тези, които споменах досега, в афишите блестят имената на италианския маестро Евелино Пидо, който ще дирижира гала-концерта, посветен на Никола Гюзелев, на австралийския сопран Джесика Прат, която ще пее в спектакли на операта Травиата от Верди и Норма от Белини, на руския сопран Аида Гарифулина, която също ще се превъплати в ролята на Виолета Валери, и на българската оперна дива Соня Йончева, която ще гледаме в ролята на Медея в едноименната опера на Луиджи Керубини. Ще следим с интерес всички тези събития. Нека да вдигнем на здравица за предстоящия нов сезон 2026-2027 година на Софийската национална опера и балет. На здравицата от операта Травиата от Верди ще прозвучи в изпълнение на Илиана Котрубаш и Пласидо Доминго с хора и оркестъра на Баварската опера под диригентството на Карлос Клайбер. С този запис честитим и 90-я рожден ден на слушателката ни, госпожа Цветана Василева от Стара Загора, който е точно днес. Пожелаваме и здраве, дълголетие и много радост с хубавата музика.

На здравицата от операта Травиата от Верди прозвуча в изпълнение на Илиана Котрубаш и Пласидо Доминго с хора и оркестъра на Баварската опера под диригентството на Карлос Клайбер. Това изпълнение беше едно от най-предпочитаните през годините във вашите слушателски музикални желания. В следващите минути нека да отдадем почит към паметта на големия румънски сопран Илиана Котрубаш, която ни напусна тази седмица на 87 годишна възраст, но изкуството й остава вечно.

Калкаста Дива ще продължи и след новините на Българското национално радио в 21 часа. Бъдете с нас и с удоволствието от хубавата музика.

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Военен хеликоптер Кугър, 17 екипа на пожарната, служители на горските стопанства, доброволци и земеделски стопани продължават борбата с големия пожар между хасковските села Динево, Любеново, Кривополе и Малево, който навлезе и на територията на военния полигон Корен. По предварителни данни, засегнатата площ вече е около 5000 декара. Няма опасност за населените места. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: На терен са 17 екипа на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково с над 60 огнеборци и 8 спомагателни автомобила. В действията по овладяване на стихията участват и служители на горските стопанства, доброволци, както и земеделски производители с техника, които помагат за изграждането на просеки и ограничаването на разпространението на огъня. Развитието на ситуацията на място следи и областният управител на Хасково Тодор Иванов. Около 17 часа бе локализиран пожарът в землището на Симеоновградското село Троян. На място са три пожарни екипа и автомобила, които ще дежурят в района през цялата нощ. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Мълни от грамотевични бури предизвикаха няколко горски пожара на територията на област Благоевград. Напрегната остава ситуацията и по границата с Северна Македония, където бушуват големи пожари. Кореспондентът ни Кети Тренчева обобщава ситуацията от последното денонощие.
3: В ранния следобед голям пожар избухна между селата Скребътно и Балдево, община Гърмен, като засегна близо 100 декара горска територия. Само за няколко часа пожарникари, горски служители и доброволци успяха да ограничат разпространението му и не допуснаха огънят да стигне до населените места, за което е помогнал и завалелия в късния следобед дъжд. В близкото село Рибново обаче той беше придружен с грамотевична буря, която предизвика ново запалване. Огънят изпепели ферма в близост до селото. След потушаването му от пожарната служба съобщиха, че са изгорели около 30 животни овце и крави. Заради голям пожар в Република Северна Македония и близостта му до българската граница, на терен спешно бяха изпратени екипи на Регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград, както и служители от близките горски стопанства. Към момента огънят е на около 3 км от границата ни, като в гасенето от македонска страна участват и хеликоптери. Нашите екипи следят ситуацията и са в готовност да се включат, ако огънят прехвърли границата с България. За новините Кети Тренчева.
1: 50 см спад на нивото на Дунав ни делят от сериозно ограничаване на АЕЦ Козлодуй. Предупреди пред БНР председателят на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия Никола Газдов.
4: С нас ни делят 50 см от това да трябва и ние като Румъния и Унгария да намалим почти до спиране мощностите в Козлодуй. Ако нямаме подобрение, тогава действително може да си представим, че няма да се дадат добре нещата. Нито ценово, нито като налично.

0: на електроенергия.
1: Каза пред БНР Никола Газдов, председател на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия. Междувременно се очаква до дни унгарската АЕЦ Пакш да заработи с пълен капацитет. В съседна Румъния обаче заради горещините и липсата на валежи предприемат нови мерки за повишаване нивото на Дунав с цел охлаждане на реакторите на АЕЦ Черна гора. А у нас данните от последното денонощие на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав показват понижение на нивото с 4 см при лом. Отчетен е застой при Ново село и Силистра и повишение с между 4 и 1 см край Русе, Никопол и Свищов. Жители на северните квартали на София излязоха на протест срещу изграждането на площадка за складиране на летяща пепел близко до домовете им. Хората се опасяват, че високото съдържание на токсични съединения в летящата пепел ще замърси въздуха в региона и земеделските земи в съседство. Организаторът на протеста Веселин Димитров.
2: Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Там също така има и посевни ниви, които в момента са заети от арендатори, се обработват. И допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона, което е изключително голямо количество, може да се замърси самия район. Посевите, хората не са съгласни с това нещо.
1: Протестиращите инициираха и протест на подписка. Кметът на район Връбница Румен Костадинов, който се срещна с тях, подкрепи протеста, като каза, че следващата седмица ще поиска среща с столичния кмет Васил Терзиев.
3: Цяло подкрепям хората, които са дошли тук, изразяват своето мнение. Не трябва на територията на район Връбница да се съхраняват подобни отпадъци, които са вредни за здравето.
1: Каза кметът на район Връбница Румен Костадинов. Мащабна полицейска акция се провежда в района на Серес. В издирване на мигранти избягали с нощ

0: след безредици от центъра за задържане на мигранти, близо до гръцкия град. Властите призоваха всички шофьори, които се движат от Серес към Промахон, да не качват стопаджи и да спират колата само по сигнал на полицай. До момента са издирани и арестувани 27 мигранти. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
1: В бежанския лагер, който се намира само на няколко километра от Промахон, се извършва проверка на мигрантите. По данни до този момент се издирват 13 души. Те са от Египет и Пакистан. Властите предполагат, че ако не успеят да арестуват всички избягали мигранти, понеже те нямат средства и храна, ще се опитат да влязат в домове и вили. Това са мигранти, които съгласно действащия закон в Гърция са с отхвърлени молби за убежище и нямат право да напускат лагера, докато не започне връщането им. От Гърция Катя Пеева.
0: Русия и Украина отново си размениха удари през последното денонощие. В Киев пристигнаха европейски лидери, за да отбележат 35-та годишнина от обявяването на независимостта на Украина. Утре там ще бъде и председателят на Европейския съвет Антонио Коща, който ще се включи в срещата на коалицията на желаещите. Президентът Володимир Зеленски изрази очакване Евросъюза да отпусне 30 милиарда евро за финансиране на отбраната на страната срещу руската инвазия. Спорт с Петър Ненов.
2: Националният отбор по волейбол за жени загуби от Гърция с 1 на 3 гейма във втория си матч от втора група на Европейското първенство в Брно, Чехия. Нашите отстъпиха в първата част с 20 на 25, но взеха втората с 25 на 21. След това обаче загубиха следващите два гейма съответно на 18 и 23 точки. Утре България ще играе срещу фаворита в групата Сърбия. Отборът на Септември победи с 1 на 0 ЦСКА 1948 в матч от 6-я кръг на футболното ни първенство. Голът отбеляза Херард Францети в 59-та минута. В срещи от 5-я кръг на втора лига Марек Добруджа 4 на 2 и Несебър Пирин Благоевград 7 на 0. Манчестър Сити победи Борнемут с 2 на 1 в матч от първия кръг на английския футболен шампионат. В други срещи Брайтън разгроми Астън Вила с 4 на 0, а Нюкасъл и Ливърпул завършиха 2 на 2. Още резултати: Испания втори кръг, Атлетико Мадрид, Вилярреал 2 на 2. Франция първи кръг, Анже Лил 0 на 2 и Ле Авър Монако 0 на 1. Александра Начева се класира на седмо място в тройния скок на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в полския град Катовице. Тя записа резултат от 14 метра и 9 см, победителка с 15 метра и 8 см стана Сали Сар от Сенегал. Лора Христова финишира седма в старта на звездите Дрезден Сити Биатлон. Българката бе сред 10-те състезателки, получили лични покани да участват в лятната надпревара из улиците на германския град. Златото грабна чехкинята Тереза Воробникова. Милена Тодорова спечели втория спринт от Балканската купа по летен биатлон край Банско. При мъжете триумфира Благой Тодев. Британецът Ландо Норис с Макларен победи в състезанието от Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Той спревари двамата пилоти на Мерцедес, Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел. Матио Бренан спечели втория етап от колездачната обиколка на Испания, 214 км от Монако до френския град Маноск. За 21-годишният британец това бе първа победа в голяма обиколка, като той стигна до нея след мощен финален спринт. Втори с равно време остана испанецът Пао Мигел, а трети е словенецът Тадей Погачар, който продължава да води в генералното класиране.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик Иван Василев. Добър вечер!
3: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 18 градуса в Смолян до 30-31 градуса в Монтана, Свищов, Благоевград, Черпан, Хасково и Кърджали. На места в югозападна България превалява и прегърмява. В София в момента температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През нощта слабо ще се повиши. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има над югозападните райони, където на места ще превали дъжд. Ще духа слаб югоизточен вятър. Утре, преди обяд, ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над западна и централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно и

0: интензивни валежи от дъжд, грамотевици. Ще има условия и за градушки. Над източната половина от страната, в следобедни часове, ще се увеличи високата облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, по Черноморието, където ще бъде предимно слънчево, между 26 и 30, за София около 32 градуса. За утре 24 август Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен, жълт код, в 16 области от страната за грамотевични бури, интензивни краткотрайни валежи от дъжд и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Колажа от фрагменти от шедьоври на музикално-сценичните изкуства, съставен от почетния редактор Красимира Йорданова, започва втория част на предаването на програма «Хоризонт» за опера, балет, оперета и мюзикъл «Каста Дива». До 22 часа с вас ще бъдем тон режисьорът Красимир Зефиров и аз, Росица Кавалджиева. Към екипа ни се присъединява и кореспондентката на Българското национално радио в Израел Искра Декало, която предава от фестивала на романтичната опера в Йерусалим.
1: Малко се знае за оперите на Вивалди. Те са били изпълнявани при живе на композитора и са имали успех. След дълги години забвение, операта «Катон» в Утика за пръв път е записана през 2015 година. При оперния концерт по случай откриването на фестивала на романтичната опера в Йерусалим, който чества 5 години, бяха изпълнени няколко арии от нея и те веднага приковаха вниманието на публиката. Тъй като на част от фестивала домакин бе музеят на античността в израелската столица, бяха изпълнени произведения от Ренесанса и барока с сюжети от старогръцката и римската история, но всеки от композиторите е поставил свой акцент, често в пристрастие към политическата обстановка в момента на писането. При Вивалди симпатиите са към противниците на Цезар. Ето какво още разказва за програмата на фестивала художествената му ръководителка София Мазар. Самата тя преподавател в Йерусалимската консерватория, оперна критичка и диригент на камерен оркестър за съпровод на оперни представления. Текстовете на гръцките и римските трагедии са се запазили, но не е някакъв образец на музика от античността. Затова композиторите от различни периоди обличат сюжетите в музика, която според тях отразява както обществени вечни теми, така и позицията на авторите към съвременни проблеми, които могат да се илюстрират с тези антични текстове. В нашия оперен концерт има арии, писани от Вивалди, Телеман, Хендел. Но освен по стила на писане на музиката, тези автори имат съвършено различни позиции.

0: кой ще е положителният герой и кой отрицателният. Позиция има и публиката. В рамките на нашия фестивал бе премиерата на операта «Така правят всички» от Моцарт, режисьорът на спектакъла Джан Паоло Мартели и диригентът Ейтан Шнайдер са поставили операта традиционно като комедия на ситуацията, израстването и натрупването на жизнен опит на две влюбени двойки. От гледна точка на съвременния морал, да правиш хазартни залагания с верността на любимата си не е етично. Никой не търси сметка на двамата герои, които подсмихвайки се подлагат на чувствени бури и огризения на съвестта четирима млади хора. При Моцарт този експеримент завършва с хепи-енд, но краят можеше и да е друг заради безотговорното подстракателство. В нашия фестивал търсим и различната гледна точка на творците към оперите. Отворени сме към експериментирания. Самата идея на проекта предлага наблюдение към спектъра от процеси в света на музикалното изкуство, към новите режисьорски подходи. Начинът на работа с класическия репертуар се променя. Има постановки, които те карат да гледаш по различен начин на произведения, които десетилетия наред сякаш са били константни. Имаме желание да се създаде пространство, където израелската общественост да се срещне директно с някой. Фестивалът решава три задачи едновременно. Запознава израелската публика с европейски изпълнителски тенденции, открива нови имена в рамките на международното лятно студио и запознава поканени диригенти и театрални режисьори с местната музикална култура. Накрая искам да обърна внимание към оперен концерт, наречен «Страх и вяра». Женски гласове от Втората световна война, посветен на съдбата на загинали жени-композитори на опери. Животът на Илзе Вебер е прекъснат след депортацията и в Освиенцим. Юлия Вайсберг умира в обсъдения Ленинград. Елза Барен е била активен член на френската съпротива. Холандските композиторки Ханриете Босманс и Рози Вертхайм не изоставиха творчеството си, докато не ги депортират. Тяхната музика е документ за устойчивостта на човешкия дух. За Каста Дива от Йерусалим, Феня и Искра Декало.
1: Благодаря на кореспондентките ни в Израел и нека да прозвучи фрагмент от операта «Катон Футика» от Вивалди.

0: Те звучат записи на Никола Гюзелев по повод 90 годишнината от рождението на великия български бас, на която посветихме музикалната загадка на Каста Дива миналата седмица.
1: Музикална загадка.
0: Ето част от отговорите на музикалната загадка от миналата седмица, които ни дадохте в разговорите на редакционния телефон 0882-34-41-81 или в писмата си на електронната поща castadiva@bnr.bg. Слушаме госпожа Виолета Владимирова от София.
2: На 17 август тази година се навършиха 90 години от рождението на великия оперен бас, рицаря на операта Никола Гюзелев. Пеенето за Гюзелев не е неговата мечта. Мечтата му е да стане художник, а пеенето е някак между другото. Не се впечатлява от мощния си глас. Той се записва да следва в Националната художествена академия, където негови ментори са Борис Митов и Дечко Узунов. Те са убедени, че той ще стане голям художник. Но в живота на един човек идва един такъв момент, когато нещата поемат в друга посока. През 1960 година Никола Гюзелев участва в прослушване на оперни певци за Германия. И по време на прослушването го чува вокалния педагог Христо Бръмбаров, който го убеждава да продължи обучението си при него. Още на следващата година талантливият художник става редовен артист в Народната опера. Това не е завой, а едно ново начало в живота на Никола Гюзелев. Започват гастролите му в Италия. С мекотата на тембъра на гласа завладява световните оперни сцени. Пее в Болшой театър, Парижката Гранд опера, Кралската опера в Лондон. Неговата коронна роля е ролята на крал Филип в операта Дон Карлос.
0: Господин Малин Решовски от Плевен ни пише: на 17 август се навършиха 90 години от рождението на великия български оперен певец и световно известен бас Никола Гюзелев. Роден е в Павликени и притежава големи природни дарби да пее и да рисува. Нека припомним най-важното. Съдбовна е връзката на Гюзелев с легендарния български педагог Христо Бръмбаров, който го убеждава да не заминава веднага в чужбина, а да посвети живота си на пеенето, като бъде подготвен от него. Под ръководството на Бръмбаров завършилият художествената академия артист изгражда своята вокална техника, с която постига световна слава в престижните оперни театри. Гюзелев си партнира с най-големите звезди на своето време – Лучано Павароти, Пласидо Доминго, Франко Корели, Джон Съдърланд. Българските колоси в операта – Борис Христов, Николай Гилров, Гена Димитрова, Райна Кабаиванска и още много. Благодаря на слушателите ни и нека да изпълним първото музикално желание към музикалната загадка на Каста Дива от миналата седмица. По желание на госпожа Русица Цветанова ще слушаме Никола Гюзелев в ролята на Дон Базилио в операта «Севилския бръснар» от Русини. Ето арията на клеветата в запис с Пловдивската филхармония под диригентството на Руслан Райчев.

Госпожа Юлия Нанчева от Михайлово ни пише на електронната поща castadiva@bnr.bg. Гордост за България е прочутият оперен бас и академичен художник Никола Гюзелев. Богато надарен, той е пример за творческа личност, съчетаваща музикалното и изобразителното изкуство във вълнуваща и изящна хармония. И припомня, след смъртта му е учредена международна награда Никола Гюзелев за млади оперни дарования. Ето и част от писмото на господин Митко Филипов от Владо Тричков. Желая да споделя момента, когато го видях и чух за първи път. Беше през 60-те години на миналия век. Телевизията току-що навлизаше в бита на хората. Вкъщи още нямахме телевизор и като знаех, че вечерта ще излъчват награждаването на лауреатите от втория конкурс за млади оперни певци в София, отидох у един приятел. Предаването започна и водещият обяви: първа награда и златен медал сред басите се присъжда на Никола Гюзелев. Излезе младо красиво момче с очила и прие с достоинство наградата. Доколкото помня, на финала той пя арията на Филип II от Дон Карлос, което по-късно щеше да стане негова коронна роля. Нека да изпълним второ музикално желание и след това ще продължим с още слушателски писма. Госпожа Руска Димитрова от София пожела в изпълнение на великия български бас Никола Гюзелев, отличен с наградата Златен Верди в Парма през 1994 година, да слушаме Вердиева музика. Ето сцената на Захария от трето действие на операта Набуко от Верди. Съпровождат хорът на Софийската опера и Софийски филхармоничен оркестър под диригентството на Руслан Райчев.

0: Вие сте с Каста Дива. Предаването на програма Хоризонт за опера, балет, оперета и мюзикъл с мен Русица Кавалджиева и в този час посветено на изкуството на Никола Гюзелев по повод 90 годишнината от рождението на великия български бас. Господин Владимир Паскалев от София споделя в писмото си на електронната поща castadiva@bnr.bg. Имах щастието да слушам като дете в Русенската опера Аида и Трубадур на Верди с участието тогава на лауреатите на конкурса за млади оперни певци в различни години Гюзелев като Рамфис и Питър Глосъп като граф Дилуна. Уникални аплодисменти и топло посрещане. Гюзелев беше смразяващ жрец. Ето и спомените на господин Георги Добрев от София.
1: Най-яркият ми спомен, естествено, е първата ми среща с него в салона на Софийската опера през март 1963 година. Знаех само името му, че това е неговия дебют като Филип в операта Дон Карлос и че с тази роля ще се яви на конкурса за млади оперни певци през юни същата година. Направи

0: август и че с тази роля ще се яви на конкурса за млади оперни певци през юни същата година. Направи ми изключително силно впечатление красивия, добре обработен, чист глас, много стабилен и артистичността, която показа един съвсем млад тогава оперен певец. Разбрах за себе си, че него го чака световна кариера. След това, това, което си спомням, е неговото участие през 1970 година като партньор на Гения Димитрова в третия заключителен етап от конкурса за млади оперни певци, който тя спечели. Друг спомен ми е участието на Райна Кабаеванска като блестяща партньорка на Гюзелев, също в Дон Карлос от Вериди. Друг спомен имам за участието на Гюзелев в Набуко от Вериди, Дон Жуан от Моцарт, в Мефистофел от Бойто, в операта Фауст на Гуно, Атила, Сватбата на Фигаро, Севилския Браснар, Хофманов Вратските на Офенбах. Последното излизане според мен на Софийска сцена беше на 27 януари 2001 година за честването на 100 годишнината от смъртта на Верди. Това беше последното му излизане като Филип II в Дон Карлос на Верди.
1: Благодаря на слушателите ни и с удоволствие ще изпълним музикалното желание на господин Георги Добрев. В изпълнение на великия български бас Никола Гюзелев да прозвучат каватината и маршът на Гомес да Силфа от първо действие на операта Ернани от Верди. Съпровождат хорът на Софийската опера и Софийски филхармоничен оркестър под диригентството на Руслан Райч.

Госпожа Майя Петкова от Севлиево ни пише на електронната поща castadiva@bnr.bg. На 8 септември в Павликени, където е роден, ще бъде открита паметна плоча с образа на Никола Гюзелев върху фасадата на историческия музей. Ще бъде представена изложба с негови картини, ще бъде прожектиран филм за живота му и ще бъде представена монографията каталог «Рицарят на операта». През септември са планирани още представяне на книгата и поредица от концерти, изложби и прожекции в Българското посолство и в Българския културен институт в Рим. През октомври програмата ще продължи с концерт, изложба и представяне в Парма в рамките на фестивала Джузепе Верди. На 28 октомври Българската академия на науките ще бъде домакин на концерт и изложба, посветени на годишнината. Кулминацията на честванията ще бъде на 17 ноември в Софийската национална опера и балет, когато ще бъде връчена 6-та международна награда Никола Гюзелев за млади изпълнители в областта на оперното и изобразителното изкуство. През ноември Българското национално радио ще издаде нов диск с изпълнение на певеца. До средата на декември се очаква да бъде завършен и монументът на Никола Гюзелев на площад Никола Гюзелев в София. Благодаря на всички слушатели, които взеха участие в музикалната загадка на Каста Дива от миналата седмица. Верен отговор дадоха Ангел Граматиков от Бургас, Ангелина Понорска от Пловдив, Бистра Георгиева от София, Веселин Мирчев от Перник, Виолета Владимирова от София, Владимир Паскалев, Георги Добрев от София, Гергана Андонова от Благоевград, Даниел Харизанов и Диана Гочева от София, Димитричка Стоянова от Варна, инженер Димитрия

0: Петър Добрев от Горна Оряховица, Димитър Петков от Севлиево, Елена Иванова от Велико Търново, Елмира Ганчева от Пловдив, Иван Стоянов от Кула, Иванка Дюлгерска от Раковски, Иво Стоянов от Велико Търново, Йордан Илиев, Йордан Карангелова от Пловдив, Лилия Димитрова от София, Малин Решовски от Плевен, Маргарита Кълчинова от София, Марин Славов от Кошов, Майя Петкова от Севлиево, Митко Филипов от Владо Тричков, Недялка Страдалска от Варна, Петър Вацов от София, Русица Стамболска от Пловдив, Русица Цветанова, Русица Цокова от Гълъбово, Румен Воденичаров, Руска Димитрова и Станка Иванова от София, Стилияна Иванова, Тотка Петкова от Севлиево, Цветана Василева от Стара Загора, Юлия Нанчева от Михайлово и Юлия Славова от Кошов. Да видим кои са най-големите късметлии, които ще спечелят награди тази вечер. Първият късметлия е... господин Даниел Харизанов от София. Втората награда ще отиде при... госпожа Маргарита Кълчинова, също от София. И третият подарък е за... госпожа Станка Иванова от София. Честито на всички!
1: Наградите в предаването Каста Дива са осигурени с любезното съдействие на книжарници Хеликон. Хеликон – за книгите и хората.
0: Ето и последното слушателско музикално желание, което ще изпълним тази вечер. Госпожа Димитричка Стоянова от Варна пожела да слушаме Никола Гюзелев в ролята на Борис Годунов в едноименната опера на Мусоргски. Ето сцената на коронацията. Съпровождат хорът и оркестрът на Софийската опера под диригентството на Иван Маринов.

Уважаеми слушатели, знам, че очаквате с нетърпение и новата музикална загадка. Този месец, от 13 до 17 август, се навършиха 150 години от премиерата на една от най-великите творби в историята на оперното изкуство. Коя е тази творба? Пишете ни до сряда на електронната поща castadiva@bnr.bg. Можете и да ни позвоните на редакционния телефон 0882-34-41-81 в сряда от 10 до 12 часа. Сега с музикален жокер и с пожелание за здрава и благодатна нова седмица с вас се разделяме тон режисьорът Красимир Зафиров и аз Русица Кавалджиева. Ще бъдем отново заедно следващата неделя в 20 часа. С Каста Дива. Едно предаване, което прави живота по-хубав.

Оазис. Единственото предаване в български ефир, посветено на прогресив рока. Вече 20 години част от Хоризонт. Бъдете с Оазис в неделя, след новините в 22. Един час прогресив рок. С мен, Калин Донев.

0: днешните исторически първи избори за новия еднокамерен парламент е надхвърлила 74%. За 145 депутатски места бяха регистрирани 545 кандидати от 7 партии. С право на глас са 12,5 милиона души от 20 милионното население на Казахстан. Украинският президент Володимир Зеленски трябва да бъде запитан за корупцията в правителството му, заяви пред BBC уволненият министър на отбраната Михайло Федоров. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
1: Федоров, популярен министър, който модернизира армията и е пионер в използването на дронове, беше уволнен миналия месец след твърдение, че се е скарвал с ръководителя на въоръжените сили на Украина, припомня BBC. В интервюто за медията той каза, че разследване за пране на пари, обявено миналата седмица, означава, че Зеленски трябва да бъде разпитан за това доколко е осведомен за потенциална корупция в близкото му обкръжение. Федоров обаче допълни, че самият той не е виждал президента да се занимава с каквато и да е корупционна дейност, нито да е получавал от него задачи или заповед, които да са в разрез с закона или да засягат неговата почтеност. Бившият министър също така повтори призива си за провеждане на избори в Украина, след като публикува видеоклип, в който призовава за гласуване във военно време. Демокрацията не трябва да бъде заложник на Путин, каза той, но не успя да обяви собствените си политически амбиции. Имаше гневни протести срещу уволнението на Федоров, но подкрепата му намаля и демонстрациите приключиха в сряда, след като беше потвърден неговият заместник. Призивът му за гласуване беше широко отхвърлен. На въпрос дали му липсва старата работа, 35-годишният Федоров отговори с не. Той смята, че е негово морално право да започне разговора за изборите. Не бива да се страхуваме да го обсъждаме. В това е смисълът на демокрацията. Ако не мога да споделя идеите си и да бъда открит за тях със собственото си общество, тогава за какво се борим? Ако никога не се проведат избори, тогава вече не сме демокрация, заяви бившият министър пред BBC. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: У нас над 150 000 евро са заложени в републиканския бюджет за проектирането на язовир Кюстендил. Писмо на общински съветник от града до министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков отново поставя въпроса за започнатото преди 50 години съоръжение. В него се припомня, че средства за обследване на обекта са били предвидени и от предишния редовен кабинет, но не са били отпуснати. Проблемът стои остро в момента заради безводието в района, информира кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: До изграждането на язовир Кюстендил отново е твърде актуален проблем, след като от два дни 5 кюстендилски квартала са на воден режим, както и централната градска част, както и няколко близки села. Язовирът е започнат в 1973 година на река Новоселска, землището на селата Богослов и Слокошница. Обектът е изграден около 60%, а стената е на ниво 42 метра при 70 метра по проект. Сега е необходимо препроектиране, нещо, което от години поставят пред съответните институции и министерства от областната администрация и общината. Съветникът Миленков.
3: Кардиналното решение е язовира, защото не е въпроса града, какво правим с селата. Колко много села са без вода целогодишно вече, проблеми с вода. Процедурата не е задействана. Защо не е задействана? Има вероятност пак да ни минат като с предишния министър. Те парите ги по документи ги има, но на обществена поръчка няма.
2: На всеки избори проблемът се поставя, а и пряко се ангажират депутатите от района, но резултат няма. Според проекта язовирът, който е в една от най-вододайните зони, ще е с капацитет 15 милиона кубически метра. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: След серията от горещи дни от утре ни очаква захлаждане. Температурите няма да паднат значително, но прогнозираните локални интензивни валежи ще донесат хлад на места. За капризите на времето и превръщат ли се аномалиите в норма, чуйте от репортера Наталия Ганчовска.
4: От жълти кодове

0: Заради жега в последните дни към жълти кодове заради грамотевици, градушки и интензивни валежи на отделни места през следващите дни предупреждават синоптиците. От около 38 градуса температурите ще паднат до около 30 за най-прохладния ден от седмицата, четвъртък. Прохлада ще внесе и очаквания североизточен и северозападен вятър, но за кратко. От петък температурите отново тръгват нагоре. От екстремни летни горещини към интензивни валежи, трансформацията във времето вече не е необичайна и тепърва ще се учим да преодоляваме последиците – биологични, климатични, противопожарни, икономически и енергийни. За новините Наталия Ганчовска.
1: Прогнозата е на синоптика Ивайло Василев.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има над югозападните райони, където на места ще превали дъжд. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над западна и централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места там ще има кратко.

0: облачност. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса по Черноморието, където ще бъде предимно слънчево, между 26 и 30, за София около 32 градуса. За утре 24 август Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен, жълт код, в 16 области от страната за гръмотевични бури, интензивни краткотрайни валежи от дъжд и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Вие сте с Оазис, часа за прогресив рок, всяка неделя след 22. Аз съм Калин Тонев. Продължаваме с още една седмица от тази годишното ни концертно лято. Ще си спомним за канадците Сага, една от тамошните прогресив емблеми, на фона на подготвяното тяхно юбилейно турне по случай половин вековната им възраст, а именно турнето Saga 50 The Generations Tour, чието досегашни обявени дати започват през април 2027 в Европа. Ние ще ви върнем години назад. Saga и техния So Far So Good концерт от 2018.

В Оазис сега с последният издаден концерт на канадците Сага. Той се появи на 28 септември 2018. Тяхното тогавашно ефектно сбогуване с феновете им, както се оказа по-късно, края се отлага. Тогава с едно шоу на немския фестивал Rock of Ages, Сага са кръстили концертния си албум So Far So Good, шеговит начин да махнеш за сбогом, но и групата го прави в много добра форма и всички вътре блестят в ролите си. Като сетлист този концерт не изненадва. Сага избират най-известните си песни, които така или иначе сме чували и в други техни лайф албуми. Изключенията са Help Me Out и Will It Be You, които рядко сме чували от Сага на живо. Майкъл Садлър все още от убедителните прогресив рок певци. След толкова много години гласа му пази все още своята територия, докато Садлър се присяга и към клавишните, и към баса от време на време. Основният пианист Джим Гилмор, заобиколен от армада от синтезайзери, все още раздава впечатляващи сола след всички останали партии, приумици, бек-вокали, а и водещи в задължителното Scratching the Surface. Тихата основа на групата, басистът Джим Крайтън, всъщност е отговорен като автор на повечето от парчетата на Сага, но също помага с още синтезайзери в общия звук. Барбанист тук е Майк Торн от най-скоро в групата тогава и може би най-добрият барбанист, който Сага някога са имали, показващ не само свой стил, но и покриващ всички черти, с които оригиналния за групата Стив Нигъс беше известен. И няма как да забравим едно от най-важните оръжия на групата – китарата на Ян Крайтън с неговия виртуозен и толкова пунктуален стил, доста добре представен в микса и с удължени и пробиващи сола в парчета като Scratching the Surface, Help Me Out и Will It Be You. Едно от най-добрите качества на концерта на Сага So Far So Good – Life at the Rock of Ages е много добрата му продукция. Чиста, много детайлна и ударна, с пълен и балансиран между различните инструменти звук, в който фенове и меломани могат да чуят, ако не всички, то повечето, дори и най-малките елементи от елегантните и подробни аранжименти на тези песни. Определено един от най-добрите концертни албуми в дългата лайв поредица, която Сага издават, дори да се броят само тези концерти, пуснати след 1999. Веднага се сещаме за класическия фаворит от 82-а In Transit. Все пак за всички обичащи тези канадци, So Far, So Good, Life at the Rock of Ages е достоен подарък от една класическа прогресив рок група. Сага. Сега в концертното лято на Оазис, часа за прогресив рок.

В Оазис, часа за прогресив рок, времето днес е за Сага и техния So Far So Good концерт Live at the Rock of Ages. През 2017 те празнуват своята 40-та годишнина, но както чувате, не звучат като група възрастни с памперси, а все още като една стегната рок-група, една от най-ценните, които канадската сцена е дала. Този юбилей стана причина за обявеното за прощалното

разбира се, единствено солото на барабаните ще дойде малко повече за някой. Иначе, обикновено ефектен номер, ако присъствате на самото шоу. Сага успяват да постигнат и много добър контакт с публиката на този си концерт, подобно на пинг-понг, което дава друго ниво на цялото шоу, автентичност, в която Сага нямат никаква нужда да показват или доказват каквото и да е, въпреки своята прецизност, с която са известни. 90 минути, с които скоро няма да забравим Сага, сега с техния So Far, So Good, Life at the Rock of Ages в Оазис, часа за прогресив рок.

Последни минути тази вечер за концерта на Сага. Бяхме до сега с So Far, So Good, Life at the Rock of Ages. Още малко от тях за край на Оазис за днес. И продължаваме с нашето концертно лято точно след седмица. Аз съм Калин Тонев. До скоро!

0: Horizont.
1: часа. Новините представя Марин Тенев. Евакуираните заради пожара в испанската провинция Кастелон, около 1000 души, могат да се завърнат по домовете си. Властите обявиха, че пламъците вече са овладени. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов с още информация.
2: Завръщането на евакуираните преди два дни жители и гости на село Гатова е възможно под условие да останат затворени в домовете си. Освен това няма да могат да консумират чешмяна вода, докато здравните власти не извършат изследвания, които да установят кога ще бъде безопасна за пиене. Кметът на Гатова Хесус Салмерон обясни, че не са установени щети по домовете в центъра на селището, въпреки че са засегнати някои периферни имоти или складове, нито един от които не служи за постоянно жилище. Общо 130 души персонал и 10 летателни апарата продължават да работят за потушаването на пожара, който се простира на периметър от 18 км и вече е изпепелил над 630 хектара от природния парк Сиера Калдерона. Дейностите в момента са съсредоточени върху проверка на горещите точки, локализирани с помощта на дронове с термокамери. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Американският министър на транспорт Шон Дъфи предупреди, че би било глупаво от страна на Канада да мисли, че може да спечели търговска война с Съединените щати. Той прогнозира опустошително въздействие, информира редакторът Михаилина Димитрова.
3: В неделното ток-шоу на Fox News Дъфи коментира, че Канада получава много повече полза от търговията с Съединените щати и е глупаво да мисли, че ще спечели тази война. Той прогнозира, че канадският премиер Марк Карни ще се върне към преговорите много-много бързо. Във война си, когато те нападнат, нас ни нападнаха, обяви обаче Карни. Тръмп отвърна на удара, като написа в платформата си True Social, че слага край на огромните мита, които Канада е начислявала на американските фермери. Преговорите между Вашингтон и Отава се провалиха в последния момент, което доведе до въвеждането на нови 50% американски мита за Канада.

0: канадски стоки на стойност около 20 милиарда долара, което е равно на 5,5% от канадския износ за Съединените щати. В отговор Канада заяви, че ще наложи реципрочни мита, по-специално към американската стоманодобивна и млечна промишленост. Те ще влязат в сила на 8 септември. За новините Михайлина Димитрова.
1: У нас гривни за дистанционно наблюдение бяха раздадени на 15 самотно живеещи възрастни и хора с увреждания в община Враца, за да бъде проследявано здравословното им състояние и при нужда да им се оказва помощ. Услугата е по проект на местната управа за иновативни здравно-социални услуги, който се финансира от Европейския социален фонд. Още от кореспондента ни Иван Тонова.
2: Гривните дават възможност за денонощно наблюдение и връзка с контактен център, като следят жизнени показатели и разполагат с SOS-бутон при спешна необходимост. Така съвременните технологии се превръщат в допълнителна сигурност, спокойствие и възможност за по-самостоятелен живот на хора в уязвимо положение, посочиха от община Враца. Услугата е насочена към самотно живеещи възрастни хора, хора с увреждания и хора с невъзможност за самообслужване и е част от усилията на общината за развитие на по-достъпни и модерни здравно-социални услуги в домашна среда. От Враца Иван Тонова.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Иван Василев.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има над югозападните райони, където на места ще превали дъжд. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над западна и централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Над източната половина от страната в следобедни часове ще се увеличи високата облачност. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса по Черноморието, където ще бъде предимно слънчево, между 26 и 30, за София около 32 градуса. За утре 24 август Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен, жълт код, в 16 области от страната за грамотевични бури, интензивни краткотрайни валежи от дъжд и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От полунощ новините ще научавате от Георги Налбантов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Това е Heavy Час. Аз съм Веселин Димитров. А в това издание ще сме с музиката на датчаните от Йотун. Техничната екстремна прогресив метал група е основана през 2015 година от братята китаристи Jesper и Jens Nikolai Grass. Всъщност корените на проекта се простират дори по-назад във времето, в период на търсене и експериментиране с различни музикални стилове. Първоначално Jesper си представя формация, вдъхновена от Space Rock на 70-те, но идеята постепенно се трансформира, когато двамата братя започват да работят с барабаниста Бьорн Винд Андерсен. Тримата оформят първоначалния звук на групата и през 2015 година избират името Йотун, в превод от староскандинавски гигант, след което се захващат и с дебютното си EP The Wizard Falls, излязло година по-късно. През 2018 групата намира и своя вокалист в лицето на Йон Алдара, а малко по-късно, същата година, към състава се присъединява и бас-китариста Ескил Раск.

С този завършен квинтет Йотун започват работа по първия си дългосвирещ албум Access All Worlds. Изданието излиза през 2021 чрез Metal Blade Records като част от договор за няколко бъдещи албума. Ясен знак, че лейбълът вижда сериозен потенциал в групата и, както се оказва в последствие, справо. Сред влиянията, които музикантите посочват, се открояват имена от различни епохи и жанрови полюси. От Black Sabbath, Metallica и Guns N' Roses, през Angus и Malcolm Young, до прогресив гиганти като King Crimson, Genesis, Pink Floyd и Magma. Тази широка палитра от вдъхновение обяснява и характерния звук на Йотун, комбинация от техничност, екстремност и космическа атмосфера, която ги отличава на съвременната метал сцена. Сега е време да обърнем поглед към една нова страница в историята на Йотун, концертния албум Waves Over Copenhagen, записан по време на участието им на легендарния датски фестивал Copenhagen през 2023. Това е първият им официален лайв релиз и той улавя групата в най-естествената й среда. На сцена, пред публика, която реагира на всяка динамична промяна, на всяко ускорение, на всяка мелодична линия, която се издига над тежките китарни пластове. Албумът е не просто документ на едно силно изпълнение, а своеобразно доказателство за това как музиката на Йотун оживява, когато освободена от студийните рамки. Heavy, heavy, heavy, heavy.

В Heavy Час звучи Waves Over Copenhagen, първия концертен албум на датската екстремна прок банда Jotun. Още от първите секунди се усеща, че групата подхожда към концертното си изпълнение с прецизност, но и с желание да разшири границите на студийните версии. Звукът е плътен, динамичен и добре балансиран. Китарите са ярки и отчетливи, барабаните звучат масивно, а вокалите преминават от дълбоки екстремни регистри към чисти, разгръщащи се мелодични партии. Едно от най-силните качества на този лайв албум е умението на групата да контролира темпото и напрежението. Композициите на Jotun често са дълги, многопластови и структурно сложни, но на живо те звучат още по-органично. Преходите между тежки рифове и атмосферични пасажи са плавни, а инструменталните секции придобиват допълнителна енергия благодарение на реакциите на публиката. Плейлистът е подбран така, че да представи най-силните моменти от Access All Worlds, но и да покаже как групата вижда собствената си музика в концертен контекст, с парчета, които демонстрират широк диапазон. От технични рифове и прогресив структури до мелодични, почти епични кулминации. В лайв версията всяко парче звучи по-сурово, по-непосредствено и по-емоционално. Барабаните подчертават ритмичната сложност, китарите разгръщат допълнителни нюанси, а вокалите са впечатляващо стабилни. Нещо, което не всяка прогресив метал група успява да постигне на сцена. Waves Over Copenhagen е концертен албум с внимателно изградена драматургия, която води слушателя през различни състояния – от космическо величие до сурова енергия.

последните години Йотун се превърнаха в едно от най-интересните и перспективни имена в европейския метал. Причината е проста. Те успяват да съчетаят интелектуалния подход на прогресив метала с емоционалната сила на мелодичния дет, без да губят оригиналния си почерк. В епоха, в която жанровете често се размиват, Йотун предлагат ясно разпознаваем звук, мащабен, космически и концептуален. Тяхната музика носи усещане за пътуване. Композициите им са изградени като разкази, с начало, развитие и кулминация. Това ги отличава от много съвременни групи, които разчитат на моментен ефект, а не на дълбока структура. Йотун работят с идеи, които надхвърлят стандартните рамки на метала. Философски теми, научна фантастика, екзистенциални въпроси. Този подход ги поставя в една линия с групи, като например Enslaved, които продължават да разширяват границите на жанра. Освен това, Йотун оказват силно влияние върху младите музиканти, които търсят начин да съчетаят тежест и мелодия, без да губят сложността на композицията. Датчаните показват, че прогресив метала може да бъде едновременно достъпен и амбициозен, тежък и красив, техничен и емоционален. С Waves Over Copenhagen, Йотун доказват, че не са просто студийна група, а пълнокръвен концертен организъм, способен да пренесе сложната си музика на сцена без компромиси, което ги прави важна част от съвременната метал сцена. Waves Over Copenhagen е силно доказателство за това къде се намират Йотун днес. Уверени, амбициозни и напълно готови да заемат своето място сред водещите имена в модерния метал. Този концертен албум улавя не само техническото им майсторство, но и емоционалната сила, която музиката им носи на живо. В края на Heavy част тази неделя оставаме с още музика от Йотун, директно от сцената на Copenhagen, където техния звук се разгръща в пълния си мащаб. Останете с Хоризонт и до следващия път!

първите минути на 24 август понеделник. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Продължава борбата с пожара в Хаско.

0: Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Продължава борбата с пожара в Хасковско, който навлезе във военния полигон Корен. Пожари бушуват и в Северна Македония, близо до границата с България. Жители на северните квартали на София протестираха срещу изграждането на площадка за складиране на пепел. Женският национален отбор по волейбол за жени загуби от Гърция матч на европейското първенство. Днес нашите играят срещу волейболистките на Сърбия. След критичните жеги от последните дни, от днес започва 3-дневно захлаждане. Следват подробности за тези и други новини. Хеликоптер Кугър на военновъздушните сили, 17 екипа на пожарната, служители на горските стопанства, доброволци и земеделски стопани продължават борбата с големия пожар между хасковските села Динево, Любеново, Кривополе и Малево, който навлезе и на територията на военния полигон Корен. По предварителни данни, засегната площ вече е около 5000 декара. Няма опасност за населените места. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: На терен са 17 екипа на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково с над 60 огнеборци и 8 спомагателни автомобила. В действията по овладяване на стихията участват и служители на горските стопанства, доброволци, както и земеделски производители с техника, които помагат за изграждането на просеки и ограничаването на разпространението на огъня. Развитието на ситуацията на място следи и областният управител на Хасково Тодор Иванов. Около 17 часа бе локализиран пожарът в землището на Симеоновградското село Троян. На място са три пожарни екипа и автомобила, които ще дежурят в района през цялата нощ. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Мълнии от гръмотевични бури предизвикаха няколко горски пожара на територията на област Благоевград. Напрегната остава ситуацията и по границата с Република Северна Македония, където бушуват големи пожари. Кореспондентът ни Кети Тренчева обобщава ситуацията от последното денонощие.
2: В ранния следобед голям пожар избухна между селата Скребатно и Балдево, община Гърмен, като засегна близо 100 декара горска територия. Само за няколко часа пожарникари, горски служители и доброволци успяха да ограничат разпространението му и не допуснаха огънят да стигне до населените места, за което е помогнал и завалелия в късния следобед дъжд. В близкото село Рибново обаче той беше придружен с гръмотевична буря, която предизвика ново запалване. Огънят изпепели ферма в близост до селото. След потушаването му от пожарната служба съобщиха, че са изгорели около 30 животни овце и крави. Заради голям пожар в Република Северна Македония и близостта му до българската граница, на терен спешно бяха изпратени екипи на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград, както и служители от близките горски стопанства. Към момента огънят е на около 3 км от границата ни, като в гасенето от македонска страна участват и хеликоптери. Нашите екипи следят ситуацията и са в готовност да се включат, ако огънят прехвърли границата с България. За новините Кети Тренчева.
0: 50 см спад на нивото на Дунав ни делят от сериозно ограничаване на АЕЦ Козлодуй и това предупреди председателят на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия Никола Газдов.
3: С нас ни делят 50 см от това да трябва и ние като Румъния и Унгария да намалим почти до спиране мощностите в Козлодуй. Ако нямаме подобрение, тогава действително може да си представим, че няма да седат добре нещата, нито ценово, нито като наличност на електроенергия.
0: Каза в интервю за Българското национално радио председателят на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия. Междувременно се очаква до дни унгарската АЕЦ ПАКШ да заработи с пълен капацитет. В съседна Румъния обаче, заради горещините и липсата на валежи, предприемат нови мерки за повишаване нивото на Дунав с цел охлаждане на реакторите на АЕЦ Черна вода. А у нас данните от последното денонощие на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав показват понижение на нивото с 4 см при Лом, отчетен е застой при Ново село и Силистра и повишение с между 4 и 1 см край Русе, Никопол и Свищов. Жители на северните квартали на София

0: и излязоха на протест срещу изграждането на площадка за складиране на летящ пепел близо до домовете им. Този остатъчен материал се получава при изгарянето на горива, най-често въглища. Хората се опасяват, че високото съдържание на токсични съединения в пепелта ще замърси въздуха в региона и земеделските земи в съседство. Организаторът на протеста Веселин Димитров каза следното.
1: Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Там също така има и посевни ниви, които в момента са заети от арендатори, се обработват. И допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона, което е изключително голямо количество, може да се замърси самия район, посевите. Хората не са съгласни с това нещо.
0: Каза организаторът на протеста Веселин Димитров. Протестиращите инициираха подписка, а кметът на район Врудница Румен Костадинов, който се срещна с тях, подкрепи протеста, като каза, че следващата седмица ще поиска среща с кмета на София Васил Тарзиев.
2: Цяло подкрепям хората, които са дошли тук, изразяват своето мнение. Не трябва на територията на район Врудница да се съхраняват подобни отпадъци, които са вредни за здравето.
0: Думи на Румен Костадинов, кмет на район Врудница. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Мащабна полицейска акция се провежда в района на Сарес в издирване на мигранти, избягали след безредици от центъра за задържане, близо до гръцкия град. Властите призоваха всички шофьори, които се движат от Сарес към Промахон, да не качват стопаджи и да не спират, освен ако не видят сигнал на полицай. Подробности от кореспондента ни Катя Пеева.
3: В беженския лагер, който се намира само на няколко километра от Промахон, се извършва проверка на мигрантите. По данни до този момент се издирват 13 души. Те са от Египет и Пакистан. Властите предполагат, че ако не успеят да арестуват всички избягали мигранти, понеже те нямат средства и храна, ще се опитат да влязат в домове и вили. Това са мигранти, които съгласно действащия закон в Гърция са с отхвърлени молби за убежище и нямат право да напускат лагера, докато не започне връщането им. От Гърция Катя Пеева.
0: Украина обедини над 1500 участници от 17 държави на третата национална молитвена закуска в неделния ден в Киев. Сред чуждестранните гости бяха президентът на Литва Гитанас Науседа, естонският премиер Кристен Михал и представители на Американския конгрес. Володимир Зеленски заяви, че една от най-важните цели на войната на Русия е да превърне вярата във въпрос на решение, коя църква може да съществува и коя да изчезне. Участниците се помолиха за украинските военнослужащи, военнопленниците и семействата на загиналите, както и за завръщане на хората по домовете им. Още от Ирина Недева.
4: Третата национална молитва на закуска в Киев събра политически и духовни лидери, представители на гражданското общество и на различни вероисповедания от 17 държави в навечерието на 35-та годишнина от възстановяването на украинската независимост. Президентът Володимир Зеленски обърна внимание на факта, че войната на Русия срещу Украина е и война срещу свободата на вероисповеданията и отбеляза, че най-голямата опасност сега не е умората на фронта, а това, че светът свиква с войната. Руските войски разрушават украински църкви и преследват религиозните общности и жителите в окупираните територии. Ето защо тази война е и война на светогледи, отбеляза премиерът на Украина Сергий Корецки. Вярата ни един в друг също е оръжие, заяви ръководителят на канцеларията на президента на Украина Кирил Буданов. Връщение към присъстващите направи и бившият специален пратеник на Съединените щати за Украина Кейт Келог. На събитието присъстваше и американският политик и адвокат, заемащ длъжността старши сенатор на Съединените щати от Коннектикът от Демократическата партия Ричард Блументал. Събитието е под патронажа на президента на Украина и продължава традицията на молитвените закуски, установена в Съединените американски щати през 1953 година. За новините Ирина Недева.
0: А през последното денонощие Русия и Украина отново си размениха удари. В Киев пък пристигнаха европейски лидери, за да отбележат 35-та година от отбелязването на независимостта на Украина. Днес там ще бъде и председателят на Европейския съвет Антонио Кошта, който ще се включи в срещата на коалицията на желаещите. Владимир Зеленски изрази очакване Европейския съюз да отпусне 30 милиарда евро за финансиране на отбраната на страната срещу руската инвазия. Изборните секции в Казахстан затвориха след исторически първи избори за новия еднокамерен парламент. Средната избирателна активност е надхвърлила 74%, като на места тя е била 90%. Управляващата партия

0: Адилет спечели убедително предсрочните парламентарни избори според данни от три екзит пола, излъчени по държавната телевизия. За 145 депутатски места бяха регистрирани 545 кандидати от 7 партии с право на глас са 12,5 милиона души от 20 милионното население на Казахстан. Следват спортните новини, обобщава ги Петър Ненов.
1: Националният ни отбор по волейбол за жени загуби от Гърция с 1-3 гейма във втория си матч от втора група на Европейското първенство в Брно, Чехия. Нашите отстъпиха в първата част с 20-25, но взеха втората с 25-21. След това обаче загубиха следващите два гейма, съответно на 18 и 23 точки. Днес България ще играе срещу Сърбия. Отборът на септември победи с 1-0 ЦСКА 1948 в матч от шестия кръг на футболното ни първенство. Голът отбеляза Ерар Францети в 59-та минута. Манчестър Сити надигра Борнемут с 2-1 в матч от първия кръг на английския футболен шампионат. В други срещи Брайтън разгроми Астън Вила с 4-0, а Нюкасъл и Ливърпул завършиха 2-2. Александра Начева се класира на седмо място в тройния скок на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в полския град Катовице. Тя записа резултат от 14 метра и 9 сантиметра, а победителка с 15 метра и 8 сантиметра стана Сали Сар от Сенегал. Лора Христова финишира седма в старта на звездите Дрезден Сити биатлон. Българката бе сред 10-те състезателки, получили лични покани да участват в лятната надпревара из улиците на германския град. Златото грабна чехинята Тереза Воробникова. Милена Тодорова спечели и втория спринт от Балканската купа по летен биатлон в местността Бандеришка поляна край Банско. При мъжете триумфира Благой Тодев. Димитър Кисимов спечели титулата на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. 18-годишният българин победи на финала представителя на домакините Кристиан Юха с 1-6, 6-4 и 7-5. Също в Куршумлийска баня Лидия Енчева стана вице-шампионка. Тя отстъпи в финала с 4-6 и 1-6 пред Рада Золотарева от Русия. Британецът Ландо Норис с Макларен триумфира в състезанието от автомобилната Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Той изпревари двамата пилоти на Мерцедес, Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел. 21-годишният британец Матио Бренан спечели втория етап от колездачната обиколка на Испания, 214 км от Монако до френския град Маноск. Втори остана испанецът Пао Мигел, а трети – словенецът Тадей Погачар, който продължава да води в генералното класиране.
0: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 16 градуса в Смолян до 28 градуса в Лом, Черпан и Хасково. В София температурата в момента е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 64%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има над югозападните райони и планините в западната половина от страната, където на отделни места ще превали дъжд. Ще духа слаб югоизточен вятър. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд над западна и централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони от страната в следобедните часове ще се увеличи високата облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието, където ще бъде предимно слънчево, между 26 и 30, за София около 32 градуса. За днес 24 август Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код в 16 области от страната за гръмотевични бури, интензивни краткотрайни валежи от дъжд и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От Агенция пътна инфраструктура информират, че от 10 часа и 30 минути ще бъдат подменени тол камерите при

0: и край като трафика, ще преминава двупосочно в свободната лента. От агенцията призовават водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно поставената време на пътна сигнализация. И в края още веднъж чуйте водещите теми. Продължава борбата с пожара в Хасковско, който навлезе в военния полигон Корен. Пожари бушуват и в Северна Македония, близо до границата с България. Жители на северните квартали на София протестираха срещу изграждането на площадка за складиране на пепел. Женският национален отбор по волейбол за жени загуби от Гърция матча от Европейското първенство. Днес нашите играят срещу волейболистките на Сърбия. След критичните жеги от последните дни, от днес започва 3-дневно захлаждане, за което обаче има издадени предупреждения за валежи и гръмотевици. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Мария Петрова и от мен Георги Налбантов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Нощен Хоризонт.
1: Здравейте, дами и господа, аз съм Боби Иванчев и вече сме 24 август 2026 година. За днес съм ви приготвил два разговора, които искам да ви предложа, и двата са много интересни. Единият е с адвокат Емил Георгиев, а другият е с Бойко Станкушев, които, ако сте пропуснали в моите предавания, би било добре да ги чуете, и в двете има много интересни неща. Така че с тези два разговора ще ви оставя за днес. Надявам се да ви е приятно.

0: Нощен хоризонт.
1: Дами и господа, много ми е приятно да кажа здравейте на господин Емил Георгиев от Правосъдие за всеки. Господин Георгиев, аз ще започна с много генерален въпрос. Има ли нещо, което да е наред в нашата правосъдна система?
2: Може би малко.
1: Кое?
2: Да не кажа, че нищо не е наред, защото ще е абсолютно черногледо и нихилистично, а то не е така. Имаме в последните години забързване на процедурите в административното съдопроизводство пред административните съдилища и частично пред Върховния административен съд.
1: Глобите.
2: Не, просто делата върват малко по-бързо. Okay. И аз го усещам, годец се казва и сами аз като процесуален представител по такива дела, като адвокат. И съответно има класации международни, които това го отчитат.
1: Това е причината
2: за това на България. А повече хора като цяло, нали,
1: съдебната система.
2: Да, разширява се щата, т.е. една и съща тежест или намаляваща дори тежест се носи от повече рамене. Така, добре. Ляга на повече гърбове, да го кажем. И има отчетлива тенденция за намаляване. Постепенно, то не е много силно и рязко намаляване, но има постепенно намаляване на броя дела. И то е намаляването касае както наказателните, така и гражданските, там съответно търговските, така и административните.
1: Защото хората се разбират междувременно или.
2: Да, може би, защото споровете няма толкова основания за спорове, някои го обясняват и с нарастване на благосъстояние и така нататък.
1: Добре, ние всички не сме доволни от съдебната система, нали?
2: Принципно не сме, да.
1: В обществото има някакво усещане за някаква жестока несправедливост и може би касаем основно политиците, защото виждаме какво става, всички знаят какво става.
2: Да, вижте, това, което най-много се вижда и което многократно е изтъквано, е, че пред очите ни се разиграват скандал след скандал, които не намират своите последствия след това съдебни.
1: За политически скандали говорим.
2: Не само, имаме и в съдебната власт също големи скандали, свързани с там.
1: Баба Алино, примерно, Алино.
2: Баба Алино също е пример, мисля, но то не е единственият такъв пример. Та ще припомна на времето, макар и в доста по-малък мащаб беше, но да кажем, апартамент гейт, всякакви такива неща. Хората ги забравят, защото те толкова много се трупат в годините. Нито един от тези не е намерил своето разрешение през съдебната власт. Ние нямаме нито едно успешно проведено корупционно дело за лице, заемащо някаква по-висока позиция. Да, има вашата по фамилия съименичка Десислава Иванчева. Осъдена ефективно, тя си излежа присъдата заедно с своята заместничка Биляна Петрова и има там след нея още няколко кметове от малки градчета, мисля от Септември, там към Пловдивско кмета беше осъден и още няколко примера, но това е, ние нямаме нито един министър, замминистър, да не говорим, нали, нито там
1: шефна агенция.
2: Няма такива, а има множество примери и много така публично достъпна информация, които сочат за много сериозни нередности, там агенция за защита, за безопасност на храните, фонд земеделие,
1: да, АПИ.
2: И така нататък, АПИ, примерно, този строителния контрол, прословутите чували с милиони левове от магистрала Хемус, които се разнасяха на ляво.
1: Защото един прокурор изнес тази информация. Точно така, да, и госпожата Русинова, ако не се лъжи, го шкартира в ляво.
2: Да, той срещу него беше направено искане да бъде отведен, беше му направен отвод от един от разследваните, т.е. от един от привлечените като обвиняеми, и това искане беше потвърдено на апелативна инстанция, доколкото аз знам, с участието на госпожа Русинова. Т.е. тя участва в това да бъде отведен. Един въпросният прокурор Ивайло Занев се казва, който беше изготвил първоначалния акт обвинителния, който беше публикуван.
1: И се видя някакви папки, доколкото се срещам с доказателството.
2: Да, видя се, че много обстойно разследване е проведено, но това всичкото отива в, така да се каже, на бунището.
1: Защото къде отишло сега това нещо?
2: Никой не знае къде отишло, защото е досъдебно производство. Досъдебното производство господаря прокуратурата и само онази, как да кажа, тя държи капкомера на информацията, с който да захрани, да кажем, обществото.
1: Сирич, това дело може в момента да стои просто на трупченца.
2: Може, да. Да се работи така по него, да, допълнителни действия да се извършват, допълнителни доказателства да се събират.
1: Тържат се поводи за протакане да минат 5 години, примерно.
2: И повече нещата да отидат на изоигащи, както се казва, да. Има такива примери, не един и два, за дела, които са приключени, просто защото е настъпила абсолютната давност.
1: И ние в този смисъл, заради обществен интерес, изискваме да има промяна на тази съдебна система, за която се
2: точно
1: говори.
2: Така, да.
1: Добре, правителството на Радев през мнозинството, което има, прие някакви закони в момента, да, които са за промяна в съдебната система и даже вече ще вземат пари от Европейския съюз за

0: за антикорупционния закон и за създаването пример на антикорупционната комисия.
1: Аз сега да говорим за антикорупционна, понеже си говорихме точно за тези скандали, да, за корупцията, uh-huh, и този антикорупционен закон. Как трябва да се подходи, за да се промени това нещо изцяло? През ВСС ли минава задължително октомври месец? Да обясним, защото аз ви казах в разговора ни извън ефир, че господин Брегов, който също ми беше на гости преди три седмици, много, да кажем, не песимист, ама не е супер оптимист за промяната в съдебната система, която би следвало да очакваме. И ще има ли изобщо такава или някакви наченки нейни след няколко месеца?
0: Аз също не съм оптимист. Защо? Ще се мотивирам, да, разбира се. Сега, може би трябва да кажем следното. От страна на мнозинството Прогресивна България, измененията в закона за съдебната власт много често се представят като съдебна реформа. Това според мен е неоправдано на този етап. Това, което беше прието и гласувано, в огромната си част касае единствено избирането на нов Висш съдебен съвет и нов инспекторат към Висшия съдебен съвет. Това са два конституционно предвидени органа, които участват, имат много съществено значение, особено Висшия съдебен съвет, в управлението на съдебната власт. Тоест, те гарантират нейното самоуправление, нали, за да се гарантира независимостта на съдебната власт. Всички мисля разбраха в Република България, че и двата органа са с изтекал мандат. Значи на инспекторат. Мандата му изтече 2020 година. Те карат трети мандат в момента, без да имат право на втори, а пък Висшия съдебен съвет на изборните членове мандатите изтекоха октомври 2022, сега сме още малко ще направим октомври 2026. Тоест 4 години при 5 годишен мандат. Значи те карат също втори мандат, почти цял ще направят. С други думи,
1: взимат ли решение междувременно?
0: Да, разбира се, те взимат решения, тъй като много. Единствените решения, единствените въпроси, по които не могат да взимат решения, и това Конституционният съд го потвърди, не могат да избират така наречените трима големи. Не могат да избират председатели на върховни съдилища и главен прокурор.
1: Всички други решения са им законни.
0: Абсолютно да. Което е проблем. Сега, слава Богу, в измененията на закона за съдебната власт, които бяха приети, беше приети така наречения мораториум, с който вече настоящия Висш съдебен съвет не може да взима никакви кадрови решения.
1: Така.
0: Едно изключение има, това е възстановяването в длъжност. Примерно някой от съдебната власт е отишъл, както беше министър Дечев, той съдя в Софийски градски съд, отиде за малко служебен министър на вътрешните работи, за да се върне
1: обратно като.
0: Да се върне на старото си място, трябва да има решение на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Тоест, такива неща могат да правят, друго не могат да правят. И това е правилно, защото този Висш съдебен съвет не само, че е много дълго вече извън мандат и е тотално делегитимиран, той е делегитимиран и на всякакви други основания, за които се сетите, включително нравствени, най-вече нравствени. Това е Висшия съдебен съвет, който натвори най-големите глупости в съдебната власт, който избра, след което преустанови мандата на Гешев. Помним скандалите, помним записите, помним.
1: Той избра Сарафов.
0: Само прокурорската колегия го определи за временно изпълняващ, но го държа много дълго време така там, нали, като опълченците на Шипка, може да се каже. Но аз само ще дам за пример ози запис, представен от Иван Гешев малко преди да бъде детрониран от поста, между него и член на прокурорската колегия Йордан Стоев, в който запис Йордан Стоев, говорейки с Гешев, назова своите колеги във Висшия съдебен съвет въшки. Той каза, те там са малко въшки, нали знаеш? Тоест, той самия изрази мнение и позиция за своите колеги и за какви хора става дума. Тоест, това са хора, които във времето са се доказали, че обръщат внимание на политически поръчки, защото свалянето на Гешев беше политическо. Не, че той не трябваше да бъде свален, но повода, за който беше свален, беше чисто политически. Той не беше свален преди това заради сериозните сигнали, които бяха внасени от професор Янаки Стоилов като служебен министър на правосъдието в последствие от Надежда Йорданова. Беше свален, когато първо Мария Габриел каза, че е крайно време Гешев да си тръгне и че ако бъде предложено, тя смята да подкрепи такова нещо. Малко след нея Мустафа Карадайъ, тук припомням, той беше лидер на Движението за права и свободи, преди Пеевски също каза, той си изказа се в тази посока, с което стана ясно, че политическото решение за оттеглянето на Гешев е взето.
1: От тези въшки?
0: Аз бих казал от мнозинството на ГЕРБ и ДПС, да, които винаги са имали мнозинство във Висшия съдебен съвет. И те, Карадайъ и Габриел, очевидно са наредили на въшките и въшките свършиха работата.
1: От друга страна, въшките обаче, съжалявам, нали, ще използваме тази дума, но
0: ние използваме тяхното определение.
1: Да, това е тяхното определение, да. Но това е малко дай ми за да ти дам. Си речи, въшките са получавали нещо, като облаги, може би.
0: Как да не са получавали? Друг член на Висшия съдебен съвет от съдийската колегия в случая, но той от политическата квота, избран от Народното събрание, Боян Магдалинчев,

0: в едно свое епохално интервю пред BTV обясняваше за парите, които те вземат там. Правиха разбор, нали? Те ги слагаха ги на монитор на стената да се гледа. Да се гледа и той обясни, че това не били, как беше, той даде една странна формулировка. Това не били заплати, това били приходи.
1: Също имат заплати, които...
0: Това, може би трябва господин Магдалинчев да обясни, да даде отговор на това въпрос, но тези имат наистина много сериозни пари и то, както се казва, под формата на от една страна на заплати, от друга страна те имат допълнителни дейности, имат за участие в комисии,
1: бонуси
0: и така нататък, взимат за дрехи.
1: Да, това е много странно, да.
0: Защото съдиите и прокурорите и следователите и тези имат за дрехи. Аз не знам това, остатък от какъв социализъм е, но го има запазене. Всякакви с парите, които получават, не могат да отидат и да си купат
1: дрехи,
0: както нормалните хора.
1: Абсолютно.
0: Да, точно така, те носят тоги в да се знаете. Не трябва да си показват шанелите и там, може да знам нещата, освен

0: Примерно, Емилия Русинова, да, също такъв пример, тя в момента може би ще бъде жертвана, ами може би ще бъде разжалвана дисциплинарно, но аз ще припомня, че тя през, мисля, че на 18 февруари тази година беше заседанието на прокурорската колегия, на която тя беше избрана за титуляр административен ръководител на Софийска градска прокуратура и в събеседването с нея и слушването не беше зададен нито един критичен въпрос, нито един въпрос свързан с 5 еврото, с джуджетата, защо има на снимки, какво прави, каква е ролята, във връзка с разследването за Хемус, магистрали Хемус и така нататък.
1: Защо е махнала прокурора и така нататък.
0: Да, нито един такъв въпрос не беше зададен. Беше единодушно с 8 гласа, защото 8 участваха тогава в заседанието от прокурорската колегия, избрана, и малко след това гръмна скандала покрай Теодора Георгиева, която вече притисната до стената. Разказа, че Емилия Русинова е завела при еврото и е участвала в заснемането на тези клипчета, но е застанала така на много специално място, така че да не се вижда и да не се вижда, че тя участва в този запис. Тоест, Теодора Георгиева просто едно допълнително лице, което потвърди за топлата връзка между Емилия Русинова и Петю Еврото.
1: Добре, обаче, ето тук ми е въпроса. Имаме тези, айде да ги наречем работни мишци в тези съвети, които избират такива хора, като госпожа Русинова. И понеже говорим за промяна на съдебната система законово, да, практично и така, у мен има страшно притеснение, че тази съдебна система има възможността да се самопредпазва.
0: Да, за съжаление. За съжаление, ние
1: как
0: го видяхме в действие.
1: Да се преборим с това самопредпазване, тъй като тя се възпитала очевидно кадри на по-нишни нива в момента, които ако отидат на по-високо, пак ще вършат старата работа.
0: Да. Сега, имайте преди следното. В момента в България има около 2400 съдии, около 1550 и там 3 или 8 нещо такова са прокурорите и още някъде около 400 са следователите. Една най-малка част от тях, чисто поколенчески, са назначени от настоящия Висш съдебен съвет или съответно са повишавани в длъжност, като са участвали в конкурси, ако тия конкурси са били завършени, защото много голяма част конкурсите се обжалват и не стигат до никъде. И те са плод на отрицателна селекция. Една отрицателна селекция, която би лъснала, би се видяла много добре, ако...
1: Примерно... Да дефинирам отрицателна селекция.
0: Отрицателна селекция означава на места, на позиции, магистратски позиции са назначени лица, които не има мястото там. Които не притежават нито професионалните знания и умения.
1: Отрицателна, добре.
0: Да, отрицателна селекция. Те не притежават нито професионалните качества, за да заемат такива позиции. Това се вижда и от произнасянията съдебните най-вече. Това се вижда от качеството на прокурорските актове. Това се вижда от качеството на разследванията на следователите. Най-вече по тези знаковите дела. Виждаме за какъв ужас става дума. Там съдилищата масово връщат
1: на... И аз не съм адвокат и не съм юрист, но разбирам колко дупово е решението.
0: Да, връщат се. Ето също Благомир Коцев, приемно върнато разследването от съда във Варна, казва, не е ясно в какво е обвинен.
1: Да.
0: Значи, за да не е ясно в какво е обвинен, значи то обвинителен акт за нищо не става. Тази отрицателна селекция била лъснала при наличие на един по-различен Висш съдебен съвет. Наистина, с хора с морал вътре, ще използвам аз тази дума интегритет, но тя е всъщност... почтенност и идва да означава наистина хора,
1: които имат
0: нравствени качества, и заради това самото магистратско воинство, то също прави всичко възможно да се самосъхрани, ако може да се самовъзпроизвежда. И ние виждаме това самовъзпроизвеждане как се случва през съпруги, съпрузи, любовници, синове, дъщери. Ами вземете
1: наборите в казармата и така нататък.
0: Само вижте, едно от последните кадрови решения на този Висш съдебен съвет, преди да му ограничат сега правомощието, преди да му сложат мораториум, беше да назначи синове на свои членове.
1: Да, който е...
0: За единия като следовател, другия като съдия.
1: Аз съжалявам, но за мен има някакъв конфликт на интереси. Съжалявам, че го казвам.
0: И сега, как да няма конфликт на интереси? Къде и как да стане? Те просто са играли като за последно 10. Но да се върнем на тази тема за самовъзпроизвеждането. И сега... Един от основните въпроси при избора на новия Висш съдебен съвет, когато се изменяше закона, беше следния. Трябва ли да избираме Висшия съдебен съвет по същите правила, както е избиран досега?
1: Не.
0: Тоест, рискуваме ли, ако изберем по абсолютно същите правила, да получим същия резултат? Най-вероятно, да.
1: В този смисъл, да.
0: Да. Най-вероятно ще се получи.
1: Трябва да има нови правила на избор.
0: Точно така. Сега, по отношение на избора, се възприе мнението. Тук може би трябва да върна крачка назад и да кажа, че нашия закон предвижда два начина на гласуване при избор за членове на Висшия съдебен съвет. Един начин е

0: хартияния начин с бюлетини, другия начин електронния, който обаче е компрометиран. И това се видя през 2022 година, когато беше направен частичен опит да бъде избран Висш съдебен съвет само от страна на магистратската, т.е. професионалната квота в него. Тогава ще дам този прословут пример, че от сградата на Върховния административен съд бяха подадени над 200 гласа.
1: Спомням си, да, този случай, да.
0: При отчетено за същия период от време, ставаше дума за един уикенд, отчетено от главна дирекция охрана, тези, които са на пост и пускат, да, нали, вътре.
1: Спъти тоест, по-малко хора.
0: Мисля, че 23-ма бяха отчетени да влизат, да излизат, обаче над 200 гласа подадени. Сега се задава въпроса как става това. Ами става така, че примерно вие сте съдия и ми, да, аз съм ви административен ръководител или обратното, и аз ви казвам, дайте ми вашите данни за гласуване, т.е. парола, потребителско име, там и трети идентификатор, който е, и вие са, може би, защото има някаква зависимост, може би, защото и вие се чувствате несигурен на поста си и така, няма как да не дам, ще дам, нали?
1: И така,
0: задава се въпроса, къде са тук нравствените качества, къде е устоя, нали, един магистрат, той не трябва да е като всеки един обикновен човек, той трябва да издържа, трябва да може да си поддържа позицията и решенията, които взима, но оставяме го това на страна. Поради което наделя становището, че новия избор трябва да стане само на хартия, с хартиени бюлетини, и следващия въпрос беше как да го направим. Централизирано в София да ги съберем всичките в Арена Армеец, защото единственото, мисля, толкова голямо място, където да се събере.
1: За 2000 човека.
0: Еми, не, около, ние ги изборихме преди малко, те са около 4000 и нещо общо, нали, но да кажем, че лесичи ще гласуват заедно, прокурорите ще гласуват един ден,
1: след това. Да, тя и на редута става, няма значение.
0: Или да го направим по апелативни райони, нали? Апелативните райони в България са 5, имаме в София, в Велико Търново, във Варна, Бургас и в Пловдив.
1: Контрол, обаче.
0: И тогава така,
1: Зависимо,
0: обаче пак са достатъчно големи, че да предполагат някакво размесване, нали, между съдиите и магистрати.
1: Чисто количествено, да,
0: които ще участват. Обаче се появи една подписка на 744 съдии от различни съдилища в България, ето такова точно съдебно статукво, бих казал, които я пратиха до правната комисия и казаха, нека да бъде на ниво окръжни съдилища, да ни е близко, да ни е удобно, нека да го направим в работен ден, да... бюджетни аргументи, да не се харчат пари за командировка.
1: Това всички не е ясно защо.
0: И тогава, и сега, да ви кажа.
1: Тук лъсва
0: друго. Да, каква е числената, колко съдии има примерно в съдебен окръжен район? Сливен. Ай, за Сливен аз не го гледах. Ама Разград 21 човек. Габрово под 20. Добрич също около 20. Там просто като ги видите бюлетините, които са, вие всеки ще знае кой за кого е гласувал.
1: Точно така.
0: Да не говорим, че по тези малки съдилища административният ръководител ще каже, моля ви всички телата при мен да ви видя. Не съм ви виждал от много отдавна.
1: Да, това е като този две документа, да ги извикаме.
0: Да, дайте да използваме нали, повода да се видим, дайте така, защото нали, рядко се виждаме, особено вие колегите от районните съдилища.
1: Да, тук, ще обсъдим проблемите на кафе.
0: Да видим това, онова. И където разговора може да бъде, скажа, знаеш ли са, тук кандидатирали се той, ония и третия, обаче, знаеш, е, тук има един наш човек, той е много готин, трябва да го пратим във Висшия съдебен съвет. Той ще се застъпва за нас, ще иска да ни увеличават заплатите, да ни намаляват
1: като
0: работа.
1: Като кмета във Видинско.
0: Да, нали? И това нещо се търсеше начин как да се предотврати. Нали? Това е всъщност най-големия проблем и не се възприе тезата, за съжаление, да се гласува по апелативни райони, да ще се гласува по окръжните райони.
1: Това вече е прието.
0: Да.
1: Да, но това беше самовъзпроизвеждането на старата
0: това
1: система.
0: Беше дискутирано много обширно, който желая на сайта на парламента може да отвори протоколите на правна комисия, където това беше дискутирано много. Моя колега Велислав Величков, също от правосъдие всеки, той много му обръщаше внимание на членовете на комисията там, да знаят какво правят, но мнозинството беше това. И професор Такева, която е от, извинявам се, Тянкова, обърках я с друго так, лице. Да. Просто я обърках, но професор Тянкова, която е председател на правната комисия, каза ми, вижте, сега ние ще направим това, което магистратите искат от нас. А на вас мястото, как кажа, на вас позицията ви не е да правите това, което магистратите искат от вас. Вие, ако сте казали, ако ще правите реформа, значи правите реформа. Но тогава не казвате, че правите реформа. Ако онова, с което ще се съобразявате, е поисканото от магистратите. Разбира се, че магистратите ще поискат нещо различно от вас, но ваша е политическата отговорност
1: да направите
0: онова, което е добро за обществото, а не което е добро задължително за магистратите или някаква част от тях. По-скоро, защото тези 744, те звучат така много, нали, звучи внушително бройката, но реално това далеч не са всички и никой не може да каже

0: Дето са се подписали, дали всичките доброволно са се подписали там.
1: И това кога сега ще стане?
0: Това трябва да стане до 17 октомври.
1: Когато трябва да има нов ВСС?
0: До тогава трябва да се проведат тия избори. Това ще съвпадне частично с кампанията за президентски избори в България. Изобщо политическия така разговор ще се насочи...
1: Между капките ще мине.
0: Това е едно от опасенията, да, че всъщност ще бъде засенчено от президентския избор и просто обществото може би няма да бъде чак толкова будно и бдително, но да кажем, ние като правосъдие за всеки ще се занимаваме много. Така. Ние ще му отделим съответното
1: питам, внимание. Защото в моята глава е, като има местни избори, ние знаем, че всичките средства, корупционни схеми основно минават през местна власт, те не минават основно през държавен бюджет. Борбата е жестока там. За кметове, общински съветници, да, и така нататък. И затова се притеснявам, че системата сама наистина иска да се самовъзпроизведе. Ако ние вземем този Висш съдебен съвет, който ще бъде избран октомври месец, и къде са ви очакванията за подобрение в тази цялата система? Защото във вашето интервю по Нова казахте, че има, може другата година да се усетят някакви наченки на подобрение в съдебната система като цяло.
0: Да, това е под предпоставката, че има

0: имаме наистина новоизбран Висш съдебен съвет и то добър Висш съдебен съвет с отговорни и почтенни лица в него.
1: Има ли ги?
0: Сега, такива хора има категорично, които могат да участват, които могат да бъдат избрани, които отговарят на изискванията, както от страна на съдиите, прокурорите и следователите, тази така наречена професионална квота, така и от други лица, които са юристи с поне 15 годишен стаж. Нали? Това е което Конституцията казва. Конституцията казва, за членове на Висшия съдебен съвет могат да бъдат избирани юристи с поне 15 годишен стаж и високи професионални и нравствени качества.
1: Добре, вие като юристи знаете кои са тези хора?
0: Има ги много, те са големи, въпрос е дали ще искат да участват. Нали? Това е, дали ще искат да бъдат предложени, дали ще искат да бъдат избрани.
1: Ама
0: дали...
1: ги избират пак онези хора по места.
0: Сега, професионалната квота ще се избере от самите съдии, прокурори и следователи. Тези, които ще гласуват на ниво окръжни съдилища. След което другата половина от Висшия съдебен съвет ще бъде избрана от парламент.
1: Точно така.
0: Това е така наречената несъдебна квота, но много често политическа квота е наричана. И сега, тук беше направен опит тази политическа квота или несъдебна квота да бъде превърната в обществена квота.
1: Спомням си и това.
0: Така, да, което, за съжаление, веднага казвам, не се прие от мнозинството.
1: От новото мнозинство.
0: От новото мнозинство, да, не се прие. Какво означава обществена квота? Това е една идейна разработка на професор Пенчо Пенев. Той е бил депутат във Великото народно събрание, това, което новата конституция е приемала. След това министър на правосъдието, беше и конституционен съдия. Той е един от нашите много така именити конституционалисти. И той казва така: още когато във Великото народно събрание мислихме новата конституция и мислихме Висшия съдебен съвет с тези две половини, това, което Народното събрание го избира, ние винаги сме го мислили като обществена квота, нали, която да е несъдебна. В нея да не влизат също съдии, прокурори и следователи, избрани от парламента, а да кажем други юристи, които да бъдат малко като противовес, които да внасят някакви свежи идеи, някакъв свеж въздух в управлението на съдебната власт, защото иначе съдебната власт прекалено много се капсулира. Дали, ако там решенията се взимат само от съдии, прокурори и следователи, просто не виждат нищо, те не виждат отвъд така ограничения си, професионално ограничения си хоризонт, аз не го казвам с лошо, просто малко, нали, всеки е конска паци в своята област. И идеята тук е да влизат хора от академичната общност, юристи, от адвокатурата, от други, да кажем, юридически професии и така нататък. Като допълнителен елемент на тази идея е номинациите, предложенията да идват отвън парламента.
1: Тоест, от обществото.
0: От обществото. И имаше такъв проект, който беше заложен тук, между другото, понеже споменахте за колегата Брегов, че ви е гостувал. Той, например, е против тази идея. Ние там сме на различни мнения. Той има аргумент за това нещо и аз го разбирам, но защото той казва, не може, противоконституционно е на депутатите да им се казва, че трябва да изберат някого по предложение на някой външен. Примерно, адвокатурата предлага един кандидат и сега депутатите били длъжни да го изберат. Те не са длъжни. Ако не го одобрят, няма да го изберат, ще го върнат, ще кажат, дайте ни друго предложение.
1: Да.
0: Нали?
1: Но да има един, две, три бройки да има.
0: Ставаше дума, четирима. Значи, Народното събрание избира 11. И въпросът беше, от тези 11, 4 да са външни наблюдения. Това е една трета почти.
1: Да, ще имат глас в ВСС, така ли?
0: Това беше голямата идея. Защото ако искаме наистина нещо да променим, да го направим по-различно, това са пътищата. Други, кой знае какви възможности нямаме, за съжаление не се възприе. Така че и сега номинациите ще идват от народните представители.
1: 11 броя.
0: 11 броя и те ще бъдат изслушвани от правната комисия. Тя тепърво ще пише правила сега. И тук това е следващата тема. Имаше направено предложение в закона за съдебната власт да се дефинират нравствените и професионалните качества.
1: Трябва да избираме хората.
0: Да, айде да не кажем до последния детайл да се дефинират, ама да се заложи една рамка, която да е вътре в закона. Съответно, не се възприе. И не се възприе.
1: Сидеш, няма ограничение да не са от семейство на един кой си, примерно, сега, близки до това.
0: Тук насрещния аргумент беше, ние ще напишем такива правила за работа на комисията, която ще ги избира, на парламентарната комисия, нали, там да им структурираме работа. Добре, окей, сега, ще ги направите там. Но защо, след като сте принципно за, защо не в закона, първо, и второ, правилата на комисията не могат да дописват закона, нали? Така, значи винаги този акт, който от по-високия ранг е по-важния, а пък правилата вече могат да следват. И другото нещо е, принципно не е добър знак и не е добър политически знак да се отлага нещо за после, за комисия и така.

0: нататък, защото много често се забравя, разводнява.
1: От мен нали, от дневния ред и така нататък.
0: Отива да. Някъде там. Или пишат се някакви правила, ама се оказва, че не е баш това, дет сме си го мислили. И така нататък. Така че, но да кажем да видим. Не сме ги видели още правилата. В момента коментираме нещо, което е просто така концепция, не съществува в живия живот. Но казвам какво беше предложено и беше добре да беше прието, да беше гласувано, не се прие. И това всичкото, сега като го сложите в една съвкупност, не създава добри предпоставки за провеждането на избора. Нито от страна на професионалната квота, нито от страна на парламентарната.
1: Добре, но къде е просвета, който ние можем да видим?
0: Ами аз не го
1: и
0: виждам.
1: И вие като господин Брегов и той казва, че не го виждам.
0: Да, не го виждам. Той е голям просвет. Поне на този етап не го виждам. Сега, за да не е напълно черногледо всичко, разбира се, защото нали, човек каже, айде стига, да, дайте тук последния да затвори вратата и да приключваме, нали, да закриваме. Ще зависи много, разбира се, от качествата на отделните лица, които ще бъдат предложени.
1: Да видим, публично предложени.
0: Да видим кои ще бъдат предложени. И сега тук идва следващия много важен момент. И как ще бъдат, особено тези, дето парламента ще ги избира, изслушвания, ще има ли достатъчно време за изслушвания, за задаване на въпроси.
1: Какви въпроси ще бъдат задавани?
0: Въпроси могат да бъдат задавани първо от другите.
1: И от кого?
0: Така, въпроси могат да бъдат задавани, разбира се, от всички народни представители, които желаят да се включат в процедурата, но закона винаги е, закона съдебната власт винаги е предвиждал възможност въпроси да бъдат задавани и от юридически лица с нестопанска цел, които работят в областта на така съдебната власт. Примерно, да кажем, такива са Института за пазарна икономика, откъдето е господин Брегов.
1: Харачите NGO-та, да.
0: Да, такъв е Български институт за правни инициативи. Mm-hmm. Такова е и правосъдие всеки, нали? Да. Където сме ние. Да не казвам, че сме само ние, нали? Хората да не останат с такова впечатление.
1: Има ли възможност след тези въпроси, ако някой не се представи добре, неговата кандидатура да бъде оттеглена от политическата?
0: Има, разбира се, такава възможност. Въпросът е дали това ще бъде направено и в каква степен ще има изслушвания, защото опита с изслушванията не е положителен.
1: Това не е публичен?
0: Е публичен, напротив, публичен е, да, ще се излъчва.
1: Между ако някой лъсне толкова зле, не може да се каже, че лъсне зле.
0: Това е голямата идея, да. Голямата идея всъщност на истинските изслушвания е да се покаже наистина да се пресее. Примерно, в Съединените щати, когато се заемат позиции в съдебната власт, има такъв тип изслушвания. Нали? Там назначенията са от законодателната власт, нали? От Сената, но изслушванията са много важни.
1: Се задават, те са много публични,
0: се задават
1: всякакви въпроси.
0: Много дълго и се задават страшни въпроси. Да, има ограничения във времето при задаването на въпроси, но няма ограничения, мисля, в броя на въпросите. И оттам насетне ще е важно са при нас как ще се направи това. Примерно 2017 година, когато за последен път беше избиран в съдебен съвет, смятай колко отдавна е това, преди 9 години. Да. Тогава, при изслушването на тези, които парламентът трябваше да ги избере, стана народният представител с счетоводен пряко ревизоро и каза, вижте какво, изобщо тук никакви въпроси няма да задаваме, няма да си губим времето, ние всичките ги знаем, прочели сме характеристиките, прочели сме биографиите на кандидатите.
1: Много ми звучи цялата
0: това. Изобщо давайте тук и никакви неправителствени организации да задават въпроси. Тук 30 секунди моля ви кандидатите да се представят и колеги да преминаваме към гласуване, ще имаме работа да вършим. Парафразирам сега. Не точен цитат, но парафразата е вярна по смисъл. И след това, понеже беше взета предварителна договорка, как да бъдат избрани, то се видя и при гласуването, понеже трябва с минимум 160 гласа да бъде подкрепен един, нали, за да бъде избран. Те всичките ги гласуваха с кой с 200, кой с 211, кой с 208, 190. Тоест, да, което идваше да покаже, че сделката е била пакетна, нали, и се разбра колко са от ГЕРБ, колко са от да кажем ДПС, колко са от тогавашното БСП. Имаше
1: беше доста по-лесно ще бъде.
0: Нали, обаче, примерно, кой си спомня, кой е предложил господин Йордан Стоев, примерно, за член на ВСТО, дето каза за въшките. Кой си спомня, кой е предложил господин Кояджиков, той е от съдийската колегия. Кой спомня, кой е предложил господин Новански, господин Магдалинчев. Ай, господин Магдалинчев с идеята, че нали, е бил съдия във Върховен административен съд. Хубаво. Аз единствено си спомням за Вероника Имова. Аз предполагам, че и хората, които ни слушат тия имена, като ги чуват, нищо не им говорят.
1: Да, сигурно, да. Да.
0: Но аз си спомням единствено за Вероника Имова. Тя съдия във Върховен касационен съд. Не е припознат Цветан Цветанов, каза, тя е семейна приятелка. Нали? И я познавам, тя е много добър съдия, така. Вижте и там делата, вижте решенията, едно от друго. За Вероника Имова помнена. За другите, аз следа процеса, дет се казва, не съм, как да кажа.
1: Няма да спомня за другите.
0: Другите, изобщо не стана ясно. И

0: тази анонимност в последствие е много удобна, защото единственият начин да търсим отговорност за глупостите, примерно на парламентарно избраните, ние на тях не можем да им търсим персонално, но можем да търсим политическата отговорност на онези, които са ги предложили.
1: Но като не знаем кои са,
0: а като не ги знаем,
1: няма как да го
0: те,
1: търсим.
0: Да, а те като не са си задали въпросите или те като са препятствали изслушванията, реално се губи тази връзка и заради това е много важно сега. Чисто в хендлинга, нали, т.е. в провеждането на процедурата, да не се повтарят тия грешки от миналото, а за да знаем кой кого предлага, за да знаем защо мотивите и за да знаем после, ако някой от предложените и евентуално избраните, ако се издъни, кой ще го припознае и ще поеме политическо отговорност за него.
1: Добре. Накрая на разговора един въпрос. Гледах интервю на господин Иван Костов, който предложи така малко еретичната идея прокуратурата да влезе в Министерството на вътрешните работи или на правосъдието.
0: Правосъдието.
1: Това според вас би ли сработило, защото каза, това ще оправи съдебната система рязко и бързо?
0: Това е възможен вариант. Най-важното, което трябва да кажем в тази връзка, е, че това изисква Велико народно събрание. То може да бъде взето това решение, обаче само от Велико народно
1: събрание. Защото това означава променяемост на прокуратурата на всеки 4 години, слава Богу, нали? Където може да се въртат много хора.
0: Така, това, аз ще ви кажа това какво означава в най-груп план. Това означава поставянето на прокуратурата под парламентарен контрол. И това е съществено, защото в момента ние имаме изслушване на главния прокурор с годишни доклади или по определени въпроси, но само изслушване.
1: Не контролиране.
0: Задават му се въпроси. Той може да отговаря. Значи последният, който участвал, е Иван Гешев, защото той беше титуляр на поста. Тези другите, които след него Сарафов и сега Ваня Стефанов, те, понеже са само временно изпълняващи, се приема, че не разполагат с пълния така набор от правомощия, заради това не ходят.
1: Това е изслушване, защото изслушване, понеже защото Гешев... на мен само Господ Татарчев беше казал.
0: Татарчев го беше формулирал това нещо. Но изслушването е задаване на въпроси и толкова. И хубаво, той на някои въпроси отговаря, на други, на ни въпроси отговаряше безкрайно протяжно дълго, за да губи време, за да разводни, нали така, на други изобщо не отговаряше, а винаги имаше услужлив на председателстваш комисията, който да каже, господин главен прокурор, на този въпрос не сте длъжни да отговаряте. Примерно, нали, с което изобщо да се спихнат нещата. Различно обаче, когато или главният прокурор, ако се запази функцията, нали, като някакъв, като част от министерството, или самия министър, приемче министър на правосъдието и главен прокурор, ако той излиза и отговаря, може би не по конкретни дела, нали, но специално за кадрови решения, кадрови въпроси, какво се случва в прокуратурата. Според мен да, защото би поставило прокуратурата под демократична отчетност. Проблема, който българската прокуратура има, е, че тя не е отчетна. Това, което много често ще чуете от прокурори, е, че те искат да им бъде запазена независимостта. Проблема е, че самите те предават своята независимост. Самите те се отказват от своята независимост, поставяйки се в услуга на политически лица, но го правят задкулисно, не го правят пред очите на хората в парламента, нали, както би бил реда. Те го правят задкулисно, оправдавайки се всъщност, че се възползват от своята
1: магистратска
0: независимост. Което е... Точно така. Реално те не са независимо, не са независими, те са зависими, но са зависими задкулисно. А иначе те не биха били задължително зависими, но биха били демократично отчетни. Това е разликата. Това е вододела всъщност.
1: Огромна разлика.
0: Който е съществен и който аз мятам, че си заслужава най-малкото да бъде обмислен в много други държави. Така, водиш пример, например, в континентална Европа са Германия и Австрия, където прокуратурата е част от правосъдието, т.е. част от изпълнителната власт.

0: съответните гаранции за политическа независимост. Разбира се, такива трябва да има. Доколкото те са част от съдебния процес, нали? Но тази независимост, така наречената, на съдебната власт, не означава недосегаемост. Това е нещо, което трябва много ясно да бъде обяснено.
1: Да, недосегаемостта трябва да изчезне.
0: И не означава безотчетност. Mm-hmm. Много често, особено представителите на прокуратурата, тъй като към нея е насочен обществен интерес, не толкова към съда. Тя, съда не е репресивната функция, няма репресивния, не е част от репресивния апарат. Прокуратурата е. Прокуратурата много често тълкува въпросната си независимост като недосегаемост и гаранция за безотчетност. И това трябва да спре.
1: Дами и господа, това беше Емил Георгиев. Много благодаря.

0: Horyzont.
1: Един часа, емисия новини. Русия е започнала нова вълна от атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително в България, твърдят източници от разузнавателните служби на западни държави. Ето как вестник Daily Telegraph описва ситуацията. Кремъл вербува членове на местни банди, за да саботират производители на отбранителна техника и да изпитат решимостта на НАТО. Още по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Атаките изглеждат внимателно планирани, за да не задейства член 5, клаузата за взаимна отбрана на НАТО, смята служители на разузнаването. Тази седмица Латвия задържа трима свои граждани по подозрение за палеж срещу производител на дронове в съседна Естония. Сграда, собственост на Milrem Robotics, фирма със седалище в Талин, която достави оръжие на Украина, беше подпалена през нощта на 15 август. Фирмата е един от двамата чуждестранни доставчици на безпилотни наземни превозни средства за въоръжените сили на Киев. По време на инцидента премиерът на Естония Кристен Михал заяви, че разследващите проверяват дали това е акт на саботаж и дали Русия е замесена. Освен инцидента с палеж в Естония, само този месец е имало експлозии в големи производители на оръжие, както в Италия, така и в България. За България по-специално Daily Telegraph пише, че на 10 август голяма експлозия разтърси завод, принадлежащ на Емко, един от най-големите частни производители на оръжие в България, който произвежда 155-мм артилерийски боеприпаси за Украина. Пожар в камион, паркиран близо до склад, е предизвикал по-голям пожар и експлозията. 3 дни по-късно подобна експлозия разтърси фабрика за боеприпаси в Колеферо, в покрайнините на Рим. Италианските и българските власти се стремят да омаловажат евентуално руско участие в инцидентите, отбелязва вестникът. Но както във всички случаи в Естония, Италия и България, Русия много рядко оставя доказателства, които биха позволили атаките да бъдат пряко приписани на Москва, заключава западното разузнаване. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Испанското министерство на вътрешните работи е идентифицирало 2500 непълнолетни лица в селата. Кризата с автономния град продължава да предизвиква политически престрелки между управляващи и опозиция, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
3: 3 седмици след масовия наплив все още липсват обобщени данни за броя на мигрантите, оставащи в селата. В интервю за El País министърът на приобщаването, социалното осигуряване и миграцията Елма Саис изтъква сложността на процеса, като отбелязва, че всеки човек трябва да бъде идентифициран и за него да бъде изготвено индивидуално досие. На този фон лидерът на опозицията в Испания, Алберто Нунес Фейхоо, настоя за връщането в Марокко на всички влезли на испанска територия мигранти. Освен това, той призова премиера Педро Санчес да нареди въвеждането на карантина в селата поради здравни рискове, свързани с инфекциозни заболявания, като, цитирам, краста и туберкулоза, установени според Фейхоо след миграционната вълна. В отговор здравният министър Моника Гарсия уточни, че са регистрирани едва 3 случая на туберкулоза, а рискът от увеличаване на случаите на заразни и незаразни заболявания сред постоянното население на селата след нахлуването на мигрантите се оценява като нисък. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Заради жегата в Италия се увеличила драстично консумацията на сладолед, като потребителите предпочитат най-много замразения десерт, купуван директно от производителя. Подробности ще чуем от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
4: Това показва анализ на Националната конфедерация на директните земеделски производители Колдиректи. Отчита новите тенденции в занаятчийския сладолед, вързан с сезонността и местното производство. Истинската иновация, подчертава Колдиректи, е сладоледът, който отразява селския характер и доставя продукта от обор и полето директно до фунийката, скъсява

0: Създавайки веригата за доставки и създавайки нови възможности за доходи за фермите, чрез директни продажби или на съответни за това места. Отнася се за сладоледа, приготвен от магарешко, коза или овче мляко, произведено директно във фермата, както на различни пресни плодове, зехтин, мед и други местни селско-стопански специалитети, като например сладкия картоф фриголина в област Пуля. Разликата в сравнение с обикновения сладолед, обяснява Колдирет, е именно във възможността да се използват пресни местни продукти от самата или съседна на нея ферма. Това дава нови възможности за работа и доходи на живеещите в по-вътрешните райони на страната и се изтъкват стойностите на регионалното селско стопанство. От Италия, Елена Шиханова.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
2: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има над югозападните райони, където на отделни места ще превали дъжд. Ще духа слаб югоизточен вятър. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони от страната в следобедните часове ще се увеличи високата облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, по Черноморието между 26 и 30, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 1 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Дами и господа, много ми е приятно да кажа здравейте на господин Бойко Станкушев. Господин Станкушев, нощно време може да си казваме всичко направ текст, аз съм за това. А извоювал съм си тази свобода да си говоря в моето предаване за теми, които ме вълнуват и да си говоря направ текст. Та, не знам откъде да започна. Има ли нещо, което е или което не е корумпирано в тази държава?
1: Майчината обич.
0: Това беше много по-отговор.
1: Какво да казвам друго?
0: Не, защото...
1: Няма.
0: Няма, нали?
1: Да, понеже въпросът е таргетиран към институции, системи, структури.
0: Абсолютно, да.
1: Да, и там, където има някакви функции, взимане, даване, ами...
0: Не сме ли ние обаче част от това нещо? В смисъл, ние като общество?
1: Ние сме част от това нещо, защото ние сме част от народа, ние се възпроизвеждаме, и това, което е най-страшно да се признае, че в България, въпреки така очевидния проблем корупция, който е страшно тежък, най-различни икономисти са изчислили, че ако хич няма корупция, колко ще забогатееме? Значи 25-30% само ако се спре корупцията. Тоест, който взима 2000, ще взима 3000.

0: Давам пример.
1: Като добавим и осигуровките, които се крият през заплатите в пликчето.
0: Обаче няма, както за всичко друго на този свят, и особено в България, няма култура, която в самите обществени слоеве, независимо от това колко на високо или ниско е, да създава в хората нагласи да се противопоставят на това. Няма, ние нямаме...
1: Менталитета го няма.
0: Ами то е дефицит на социалната култура.
1: Да, абсолютно е.
0: Това е един стар народопсихологически дефект. Нарочно казвам дефекта, не само проблем. Не искам да съм мек. Описан още от така ранните изследователи на българския дух, неговата народопсихология и не само тия, които се титуловат народопсихолози, като Иван Хаджийски, да речем, ами в нашите класически автори.
1: Да.
0: Има го при Алеко Константинов. Там е
1: класика.
0: Така. Това нещо съществува, защото злощастната българска история, нищо, че сме оцелели, сме си запазили език, самосъзнание,
1: религия,
0: култура, обичаи. Това нещо липсва, тъй като прекалено дълго, много-много поколения са били дистанцирани, даже алиенирани от чувството, че общото е и твое.
1: И когато дълго време никой не милее за общото. Надолу, гледаш своето общо взето.
0: Да. И това нещо е в основата на изключителната пропускливост на корупционни практики. Тук, ако имаше народ, който осъзнавайки, български народ вече осъзнава това нещо в достатъчно висока степен, не казвам напълно, то никога не е напълно. Той нямаше това нещо да го допусне. Тук просто липсва този дух, който е характерен за племената и за народите, които имат чувство за единство, за единение. И въобще не е вярно, че това идва от православието или от славянството, както някои се опитват, нали, да изкарат.
1: Това е общото чувство идва някакси.
0: Общото чувство. Аз като млад имах така, един доста продължителен роман с една полекиня. Приятелка. От Краков. Ходих много в Полша и тя идваше тук. Да, аз много обичам Полша. И съм присъствал на няколко такива ситуации, в които разбираш каква е разликата между тях и нас. Аз обичам народа си, обаче съм длъжен, защото говориме пред публика в момента.
1: Защото го и обичаме, трябва да казваме негативите.
0: Да. Това е като лечението.
1: Точно така.
0: Така. Там един път им дигнаха принос с 3 стотинки, олиото с 4 стотинки, хляба, е такива работи. И те са 48 часа по време на комунизма, на дълбокия комунизъм. Всички излязаха и блокираха държавата. Това е нищо. Тук гледам миналата седмица, дигнаха им парното, дигнаха тока, никой не помръдва.
1: Мълчание.
0: Даже някакви се явиха коментатори, които казаха, еми, това не е много, то горе-долу, като се индексира възнаграждението за този период, нали, пак ще остане също.
1: Трябва да сме доволни сега.
0: Ама застоя, да, ама застоя всъщност е движение назад.
1: Така е.
0: Това искам да кажа. Те поначало имат, това за мен е ключов термин, който сега ще го вкарам в ефира, остър дефицит, почти пълно отсъствие на способността за самоорганизация на българина. На всякакви нива. На най-малки общности, периферни, тази му викаме провинция, по-централни, големи градове, центъра на София. Нали, центъра на София има проблясъци. Обаче това е крайно недостатъчно и понеже мафията не спи, всякакви такива свободни гласове и организирани протести ги потиска и обезмисля с перфидно изработена пропаганда, тия от периферията или от провинцията, както викат все още, аз думата не обичам провинция, те не могат да повярват, че това е добър пример. Че и те така да почнат да...
1: Те не могат да повярват в себе си.
0: Аз съм убеден, че тук ще ме...

0: чуват някои слушатели. Аз съм убеден, че абсолютно идиотския варварски начин, по който се краде от българския народ, в процентно изражение, в количествено изражение, в числа, е повече, отколкото когато сме били част от Отоманската империя, защото там е имало регламент. Говоря особено за последните десетилетия на така нареченото турско робство. Ясно е било. Имаш десятък, имаш това, край.
1: Ако не го платиш, ще пада главата, между другото.
0: Да.
1: В Англия имаше...
0: А тук по-ли е хубаво, като не го платиш, друг да го плати в момента?
1: Ми някой не го плати,
0: сивата
1: економика, го плаща
0: народа. Да, сивата економика, да, тя не генерира национален доход.
1: Тя генерира национална загуба.
0: Да, аз познавам хора и то такива готини хора, нали? Пицмения, смея да кажа, които така свикнаха, не мислят много за бъдещето, те не се осигуряват, т.е. като дойде време да стават пенсионери, нищо няма да взимат. Някои вече са така. Взимат такива социални
1: смятат,
0: пенсии.
1: Че ще бъдат милионери преди пенсионна възраст.
0: Може да станеш милионер в една нормална координатна система с труда си, с усилията, с
1: моженето си, с умението си.
0: Може. Да. Българина това може.
1: Може.
0: Обаче като самата система функционира криво и няма никаква справедливост. Най-големият проблем е дефицита на справедливост. Ти, каквото и да правиш, уния с дебелите вратове, нали, ще те посекат, ще ти вземат или повечето, или всичко, и ти не можеш да напредваш. А ти, ако не можеш да генерираш достатъчно печалба и да имаш доход на страни, резерв, който да реинвестираш, това е икономически проблем. Не можеш да станеш голям. Това се отнася за всичко. От производството на налъми, електроника, нали, до шоу-бизнеса и музикалния бизнес.
1: И тук идваме
0: точно
1: до...
0: Ако ти си взел всички пари, които си изкарал с труда си като композитор, и като автор на текстове, като изпълнител, там да. Или продуцентски всякакви. И си ги реинвестираш, ще можеш да направиш нов продукт и даже да създадеш около себе си една такава, може да е микросреда, обаче в която няколко по-млади, по-малки ще се научат и ще ги буташ напред. Точно и те станат като теб.
1: Така е.
0: А сега какво? Аз, например, много-много искам да има едно място, може да е нещо като тая стая тук, това студио. Някакво клубче, където ще отделям два пъти седмично или три пъти седмично, по два часа с млади колеги да говоря. Току-що проходили.
1: Да.
0: Няма. Не можеш да създадеш...
1: Мястото.
0: Последователи.
1: Културата.
0: Школа. А толкова неща... ми се иска да им кажа. В ефир не мога да ги кажеш, защото за да си наистина открит, почтен и безпощадно, нали...
1: Откровен.
0: Да. Ще те поканат един-два пъти, след което ще спра да те канат, защото на шефа на медията се обади някой и ще каже, не, то повече да не го чувам.
1: Толкова
0: да
1: ли са зависими медиите в България?
0: Зависими са.
1: Колко са зависими?
0: Еми...
1: До степен, в която могат да кажат повече ти не влизаш в този ефир или този повече да не се явява в нас
0: всички
1: телевизия.
0: Всички знаеме много-много случаи с репресии срещу колеги. Някои от тях общността се стегна, събраха пари да водят дела, някакси ги измъкна, не ги оставиха да умрат. Обаче има и такива, които изперкаха, полудяха, озлобиха се и вече
1: напуснаха цялата журналистическа професия, въпреки че бяха много добри.
0: Те не само журналистическата професия, те напуснаха тази бялата част на живота.
1: Да, ужасно. Това е ужасно.
0: Имам колеги, страшно много осъдени. Ние, между другото, антикорупционния фонд, където работя, издадохме миналата година един сборник за така наречените слаб дела. Това са дела, шамари.
1: Да, шамарните дела.
0: Да, срещу български журналисти. Там са 67 казуса събрани. С имена, с номера на дела, защо, кой обвинител, какви са му претенциите, за какво съди и това. Нали, по-голямата част от тях са живи, но тия, които са живи, не всички са здрави, защото нещо за да им става в главите, поради неспособността повече да живеят като нормални хора. А ти дори само да развиеш страх, вече не си нормален.
1: Да, категорично.
0: Това е. Да. И не може да се разчита на това нещо, защото нали, нищо не функционира. Примерно би трябвало да има един високо ефективен, изграден от ръководството му, от такъв съвет на старейшини, журналистически съюз. Той има, ама

0: той не прави нищо. Констатира.
1: Попадна ми, гледах подкаст на Любо Жечев.
0: Да.
1: Там той говореше, пусна един преди няколко месеца един подкаст за една икономическа групировка в България. И преди да започне самия филм за тази групировка, той започна с интро, как е получал обаждане от негов приятел, на който някому освободил и му казал, обади се на Любо Жечев, че да не прави това или пък да изпрати някакви въпроси, за какво ще говори, може да му спрем подкаста. Такива начин е натиск. Не се замислих за мафията, понеже си говорихте за мафията, колко се е вкоренила в нашето общество. И проблема е с буклука в Слатина, живее в този район на София. Там в момента е страшно. Една седмица около нас не е чистено. И се замислих всъщност колко мафията се е вкопчила в тая система и не само в чистенето, защото тя има юристи и тя има начини да прави проблеми с поръчките за
0: буклука. Чудовищни пари натрупани за всичките.
1: Чудовищни пари натрупани. Точно
0: това е организирана престъпна група.
1: Каране на строителни отпадъци, включително нощно време до кофите, за да може да не се справят новите почистващи фирми с цялото това нещо.
0: Не само това. Има фиктивно изкарване на отпадъците от територията на град София.
1: Да.
0: Има такива...
1: За което се плаща?
0: Сметища, за което се плаща.
1: Да.
0: Ние имаме, между другото, преди две години такова разследване, което си излезе с филм, с всичко, защото се оказа, че има не стотици, хиляди случаи в наблюдавания период, в който камиони отиват до някъде, GPS-а засичат, че е там, след това отиват до така нареченото сметище, нищо не прави, пуши една цигара и си отива. И това нещо им се написва от корумпирани служители в столична община тогава и се източват, ама много-много милиони, а отпадъците си стоят.
1: А сега?
0: И най-лошото е, че между тези групировки, те са престъпни организации в буклука, вече има картелно споразумение, те си координират действията. Значи те се превърнаха в едно много голямо нещо.
1: Да, за това се мисли колко се разпространява това влияние на мафията.
0: Си пазара.
1: Да.
0: И ти ако видиш, нали, какъв е генезиса на тези там, които са публичните личности, които като отвориш регистъра, виждаш, че те са собственици и видиш какъв им е генезиса, то всичко е ясно. Всичко е мутри, държавна сигурност, мутри, роднина, милиционер.

0: Добре, това, добре, това от,
1: по този края, въпрос,
0: това от края на соца ли дойде? От това наследство на тогава властоимащите ли? Защото не може някой да му убеди, че вече и внуците на тези хора владеят тия неща. Има промяна в поколенията. Поне всички знаем, че има промяна в поколенията.
1: В някои от така структуроопределящите, нали, сектори в икономиката е така. И все още е така. Има, да, има някакво пропукване, размърдване, обаче прекалено много са проблемите и понеже въпросът е свързан с миналото, има две основни групи причини да е така. Първата е, пак се връщам към съзнанието. Поне социализма никой не отговаряше за нищо, освен пред началника си да ходи на време на работа, ако има план да го изпълнява и да слуша.
0: Я работи, я не, това е друг въпрос.
1: Пълна липса на инициативност. Никаква. Значи, всъщност няма граждани.
0: Да.

0: те не са научени изобщо да се грижат за себе си, дори до там, че когато нещо пред очите им се случва и то уврежда техните интереси на семействата им и така нататък, да не си мръдне пръст. Другия проблем е, че така наречения преход е започнал много преди ние да разбереме, че нещо ще се случи. Много дълго са се подготвили за живота след това. Безцеремонно заграбена цялата икономическа власт, особено там първите 10-15 години. Сега все пак има независим частен сектор, който, слава Богу, става все по-силен. Мен в това ми е надеждата. Между другото, защо? Защото има мислещи хора, нови хора, дори да не са много млади, има и такива с ново мислене, които най-важното имат финансова възможност да противодействат, да се борят и така. Но много бавно се променя всичко. Това е проблем.
1: На мен ми прави впечатление.
0: Сценария е едната причина, другата е апатията в главите на гражданите там до 89-та година. И даже тая енергия е нещо типично за България, която се появи веднага след промените. Всички говориха, никой не го беше страх. Почнаха да четат, почнаха да слушат свободно всякаква музика, да гледат всякакви филми, да ходят на митинги. Това са стотици хиляди хора. Тая енергия не се трансформира в независимо и самостоятелно поведение на отделния индивид, защото ако ти имаш N броя достатъчно, не знам колко е достатъчно, свободни хора, те вече, ако настъпи момента, в който трябва да се съпротивляват, да се защитават и дори да воюват, те ще се самоорганизират за това. И имаме случаи в България, много такива, но те са, пак казвам, крайно недостатъчни, за да почне да се променя абсолютно необратимо и с по-високи темпове тази гадна ситуация.
1: Добре.
0: Ние защо... това сме бедни.
1: Да, и защото като имаме мафия, имаме корупция. Ако нямаме корупция, няма да имаме мафия общо взето. То в голяма степен са свързани. Те са като скачени съдове тези две неща общо взето.
0: Ами да, аз имам една теза, че всъщност корупцията е реално най-големия проблем, но дори високо ефективни действия на, да приеме, че започнат отговорните за това институции да работят и да се противопоставят, да се борят с корупцията и съответно правораздавателните органи и институции да произвеждат обвинения, дела, наказания и така, както трябва. Нали? Пак няма много-много бързо да се промени, защото и сега това според мен е най-страшното. Защото в резултат на тези десетилетия такива симбиотични отношения между чиновник, мутра, човек, който просто е рушветчия и чиновник и така, се изгради една каста вътре в администрацията, която много добре си живее по този начин.
1: Тя се възпроизвежда, тя се самовъзпроизвежда.
0: Тя се възпроизвежда, да. Ако сега, да речеме, ще говоря с имена, се разберат Румен Радев, Бойко Борисов, Асен Василев, всичките там, Костадинов, Възраждане, всичките казват, абе, край стига вече. Ама наистина да се разберат. И почнат да работят, да чегъртат и да чистят, пак ще се стигне до един слой.
1: По-невидимия нисичкия слой, който.
0: Да, от хиляди чиновници, които много трудно ще ги пробият. А те не мога да ги махнат всичките, защото ще спре да работи държавата.
1: Добре.
0: А не мога да ги подменят полека-лека, защото няма откъде да намерят. А и да намерят, един честен човек като отиде и на етажа, където са там трите стаи на отдела, в който ще работи, измислям си, нали, всички останали или повечето са от ония, то е безгласна буква.
1: Добре, имаме.
0: Ще го смачкат, ще му измислят нещо край.
1: Добре, ето сега веднага да отидем към Естония. Обаче ние се намираме в 21 век, имаме изкуствен интелект, имаме млади хора, които чудесно се занимават в софтуерна индустрия, имаме много програмисти, които знаят за това нещо. И едно такова електронно правителство или такива неща, които са, как се казва, хранят корупцията, като вадене на документи, плащане на данъци, отчетност на приходите, всичко това нещо се прави електронно и там няма нужда от хора. Това не би ли спомогнало за борбата с този бич, защото това е бич в момента?
0: Ами...
1: Ето в момента има министър на иновациите, който иска това да направи.
0: Да, няколко правителства през тук последните 15 или да знам колко години.
1: Аз си спомням от Николай Василев.
0: Похарчиха много-много милиарди и няма никакъв резултат. А според мене има някакво

0: Защото ако почне да се прави, ще им разбишкаме, ще им развалим хранителната среда.
1: Ще им вземат хранилката.
0: Страшно много високопоставени чиновници, шефове даже на институции, много добре знаят това. Те теоретически са против. Обаче ако посегнат на това нещо, апарата под него ще развие бясно недоволство и ще почнат буквално саботажи. Няма си пускат компютрите, ще произвеждат фалшива информация.
1: Това при електронното е управление невъзможно.
0: Да, да, ма трябва първо да стане.
1: Точно така.
0: Да.
1: И времената се минят. Аз съм убеден в това.
0: Като бях последния път в телевизията, там не знам колко години, защото аз на няколко пъти влизам и излизам там, и бях високопоставен служител. Много високопоставен. И тогава, преглеждайки длъжностните характеристики, има job description, гледам, страшно много хора взимат допълнителни пари за това, че имат някакви умения. Езици, висока компютърна грамотност, каквото се сетиш. И почнах произволно, по абсолютно стохастичния метод, нали, цепиш от телефонния указател, където ти падне пръста, да, проверяваш. Да. Се оказа, че там имаше хора, които не можеха освен да си пуснат компютъра, нищо друго да правят. А пише всички там видове програми, с които работи.
1: И получава бонуси.
0: Повечето не можеха да вкарват данни, да обработват ексели. За езиците още по-страшно. И оттам изтичаха огромни пари. Държавата им налина парите, ами те хора, не, то от тях зависят много неща. И всяка една институция, включително медиите, нали, дадох току-що пример с медиите, така и в радиото, хрантути такива, които реално, освен че консумират, никаква полза няма от тях, но не може да ги махне ни генералният директор с управителния съвет.
1: Да, трудно е.
0: Ами трудно е, да, защото те си направили някакви синдикати, които непрекъснато шантажират ръководството, и то приеме, че ръководството иска да направи нещо. Пледират за права, организират протести, не може да припари нов човек, въпреки че, да предположим, той е с много голям капацитет, с всякакви качества. Не може. Тази среда, тя е една отделна, какво да кажа, не е вселена, това е един отделен народ, който си работи само за себе си. Така че...
1: Нямате много оптимизъм в гласа.
0: Не двуходов или триходов варианта с неутрализиране на корупцията в поносими граници.
1: Той е като шах.
0: Да. Той е многоходов и най-големият проблем е, че съществува една така прослойка. А искате да ви разкажа един любим ми пример за това? Той е свързан едно посещение на Желю Желев като президент Съединените щати. Аз бях с него, там и други хора. И ще ходиме да се виждаме с вице-президент, с сенатори и с Лоренс Игълбъргър, който беше тогава временно изпълняващ секретария в стейт, държавен секретар. Но от протокола се обадиха, казаха: господин Игълбъргър, ще има среща, обаче той скоро е претърпял операции за смяна на тазобедрените стави и си живее в имението еди къде си, и ви кани на барбекю и така нататък. И ни закарват там. И те си говорят. Желю Желев каза: господин държавен секретар, България, комунизма, така, оплаква се, каза всичко, което се казваше тогава. В оплаквателен тон. Да запознае този, топ дипломат. Не само на Америка, изобщо. Той го слуша и му каза: господин президент, пиеме вино и ядеме стекове и си чурликаме. Аз съм до тях. Най-големият проблем, каза на Америка, са бюрократите. Това ще вика, комунистите сигурно отдавна са решили, че не искат да са комунисти, те искат да са бизнесмени, да печелят, никой нищо да не им прави, си живуркат, да си живеят живот. Най-големият проблем са бюрократите, и ако мене вика ми разреши Конгреса, аз каза всяка година публично, така го каза, публично вика ще екзекутирам половината американски чиновници. Само вика с тях, вика, не може да се оправи човек. Да. И вика: вас това ви чака. И Това се случи.
1: Прохоба.

0: Ами, той беше много опитен човек.
1: Пророчество, да кажем, но той като прокола звучи.
0: Опитен човек, той много добре познаваше тук района, Югоизточна Европа, Балканите, бил е посланник в Сърбия, в Югославия. Югославия тогава. Така много знаеше. Но е това нещо, аз се втрещих тогава. Викам, бе, то добре ли е с главата, дали нещо от опойките не му е станало.
1: А сега сме в тази, в този момент.
0: Сега сме в тази ситуация и това е прокоба и се случи. Защото ние нямаме и не сме имали никога разписана единна национална политика и подход за това какво представлява администрацията, какви са и правата, какви са и задълженията и така нататък. Очевидно, че една работеща администрация трябва да, да има защита, да има рамка, в която никой да не може да е барне, никой да не може да го заплаши, никой да не може да го шантажира, но и той да не иска да взима под масата пари.
1: Между другото, говоряки точно с това, вчера
0: за това във всички администрации в цивилизованите страни по-малко взимат, като да. Са на държавно, обаче имат много голяма сигурност, имат осигуровки.
1: Да, но в момента, в който ги олепят, става страшно. Всички тези привилегии изчезват и отиват в затвора. Да.
0: Така. Но все пак... Там това нещо работи, нали, като има страни, в които много си работи, много хубаво си работи, примерно скандинавските страни. Да. Да. То не случайно и в Естония това се случи, защото там манталитета
1: е
0: нордик.
1: Такъв е скандинавски,
0: Това е доста парадоксално, защото Естония е бивша комунистическа страна, част от Съветския съюз, но те никой не усети светкавично шляк, направиха това нещо.
1: За нула време, така е.
0: И действително, най-голямата причина да се случи е електронното управление.

0: Horyzont.
1: Два часа. Новини. Руските власти противодействат на атака с дронове в индустриална зона на град Невиномиск в южния Ставрополски край. Това предаде агенция Reuters, като се позова на съобщение в Телеграм на губернатора на Ставрополския край Владимир Владимиров. Агенцията припомня, че Невиномиск е район, в който има голямо химическо производство, както и множество други промишлени съоръжения. Евродепутатът Рафаел Глюксман обяви кандидатурата си за президентските избори във Франция през следващата година, заявявайки, че иска да бъде, цитирам, кандидатът, който ще спечели, предава Франс Прес. Глюксман ще участва в предварителните избори на Френската социалистическа партия, планирани за октомври. Той потвърди категоричното си противопоставяне на радикалната лява партия Непокорна Франция, заявявайки, че няма да сключи споразумение с нея, ако спечели предварителните избори. В същото време той протегна ръка към зелените, които според него са били прави за климатичната криза, както и към Френската комунистическа партия, с която вижда като обща цел реиндустриализацията на Франция. Сред основните му икономически приоритети е увеличаването на заплатите на работниците чрез намаляване на социалните осигуровки върху трудовите възнаграждения. Той обеща също така спасителен план за държавните училища. Регионалният премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено призова правителството да възстанови дейността на звеното на гражданската гвардия за борба с трафика на наркотици. Той обоснова искането си с повишената активност на престъпните организации, както и с липсата на достатъчно ресурси за тяхното неутрализиране. Информира кореспондентът и в Испания Димитър Драганов.
2: Писмо до премиера Педро Санчес Морено настоява за възстановяване на координационния орган за операции срещу трафика на наркотици. Елитното звено на гражданската гвардия, създадено през 2018 за борба с притока на пратки с наркотици към Андалусийското крайбрежие, е било разформировано през 2022. Цялото крайбрежие и части от вътрешността на областта са се превърнали в мишени за трафикантите на наркотици, пише Морено. Той отбелязва, че само преди седмица са били убити 4 души при предполагаемо разчистване на сметки между наркобанди. Писмото на премиера на Андалусия предизвика реакция от страна на правителствения делегат в автономната област Педро Фернандес. В свое изявление той подчерта, че в момента в Андалусия има близо 30 500 служители на гражданската гвардия и полицията, с близо 4100 повече, отколкото през 2018. Фернандес допълва, че звеното срещу трафика на наркотици е преобразувано от временна в постоянна структура, за да се осигури по-адекватна реакция на динамиката на престъпните групи. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Над 260 000 турци са посетили от началото на годината 3 гръцки острова, като повечето пристигат за почивка по няколко пъти на сезон. Подробности ще чуем от кореспондента ни в Гърция Катя Пеева.
3: Броят на пристигащите тази година турски туристи на островите Хиос, Самос и Лесбос изненада дори хотелиерите. Гърция облекчи визовото пътуване до 12 гръцки острова, като от началото на годината над 260 000 турци са пътували до тези острови. Трите острова до скоро не бяха в предпочитанията на чужденците, но турците ги харесват за почивка, коментират от местния туристически бранш. Предпочитани остров Хиос, посетен до сега от нас 100 000 турски туристи. Повечето от тях пристигат по няколко пъти на сезон, от екскурзия за 3 дни до едноседмична почивка. Има ежедневни фериботи от турските пристанища към гръцките острови. Изненадващо тази година турците харесаха много и остров Патмос, което оказа положително влияние върху местния бизнес. Там заведения и хотели работят с висок процент посетители. Дори таверните предлагат избрана турска кухня, но туристите предпочитат гръцките специалитети независимо от цената, казаха сервитьорите. По информация на гръцката национална банка, за месец юни туристите в страната са се увеличили с 7%, но приходите са по-ниски в сравнение с същия период от миналата година. От Гърция Катя Паева.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
0: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има над югозападните райони, където на отделни места ще превали дъжд. Ще духа слаб югоизточен вятър. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони от страната в следобедните часове ще се увеличи високата облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, по Черноморието между 26 и 30, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 2 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: гледах вашето участие с господин Георгиев в Нова и той ми беше гост също. Там казахте много интересна приказка, че времето за бушоните май е дошло.
1: Ами да, защото...
0: За политическите бушони говорим в момента.
1: Има криза и в...
0: За Десислава Тарасова в... ставаше въпрос и
1: да,
0: Певски.
1: Да. Има криза и в... в така тази мафиотска общност, която, нали, се прехранва само с такива фатки, преяде, но просто баницата изтънява. Няма вече толкова много...
0: Тя може да бъде лимитирана баницата в много скоро време.
1: Може. А освен това, по някакъв начин гражданството почва да надига глава.
0: Това е хубава новина.
1: Отделно, все пак ние, както се видя, въпреки всички пророкувания, че ще се върнем към Русия, че ще излезем от НАТО, че няма да минеме на еврото, да не изброявам. Това не се случва. Има и вече като партньорска страна, има и външен контрол.
0: О, да, от две страни, и от НАТО, и от Европейския съюз, така е.
1: Понякога си мисля, аз има ли право да го казвам това, защото веднага ще скочат разни там хора, от Възраждане и други, бившата Атака, ще кажа, ти не си патриот. Напротив, точно защото съм патриот, искам да има пълна яснота и прозрачност, за да се знае, че няма нито един ощетен от това народонаселение. И че всеки получава според заслугите си, а не според волята на някой друг. То и за самите техни деца, майки, бащи и всичко, ако се замисля, че е по-добре така.

0: Но поне те са интегрална част от престъпната дълбока държава, не им оттърва. Другият въпрос е, че реално някои от тях действително са такива готови на всичко, за само и само ние да се върнем, станем част от Руската империя, която се разпада в момента пред очите ни, но да не бягаме в страни от темата.
1: Да, бушоните.
0: Бушоните са точно тези, които, за да не пострадат

0: Големите.
1: Големите. Трябва да понесат отговорност, някакви удари, да бъдат набедени, най-малкото, за да се отклони за известно време вниманието, и те почват да пръщат. И това го има в всички политически формации. Имаше го и го има. Но така най- видимо, за да става при разпада на НДСВ, нали, вече като Симеон Сакскобургготски вече не беше на власт.
0: Трябваше да има го. Гледаме напоследък.
1: Има го в ДПС сега, това е актуално. Имаше го и го има в ГЕРБ непрекъснато.
0: А там фърчат различни хора непрекъснато, да.
1: Да. И тези бушони просто удължават агонията на обществото и за известно време задържат статуквото, т.е. да може още да се бърка в кацата тези, които бъркат. Защото в България корупцията, тя е неразделна част от политическата система. Няма корупция без абсолютно протежиране от най-високо политическо място.
0: Ако
1: няма.
0: Се замислим теоретично, ако политическата власт не предпазва определени кръгове, там корупция няма да има, да. Няма да бъде позволено да съществува общо взето.
1: Ами да, защото политическата власт
0: се храни от корупция.
1: Се храни от корупция, обаче тя може да спре всичко това, ако лекичко реформира институциите, които трябва да се занимават с борба с корупцията, и те да заработят и така.
0: Как? Как лекичко да ги реформира? Пак говорихме за евентуално прокуратурата да влезе в Министерство на правосъдието, която беше идеята на господин Костов.
1: Това е един вариант да си стане чисто държавно обвинение, част от изпълнителната власт. О, в много страни е така.
0: Да.
1: Да, но не е невъзможно и по този начин, който е в момента. Добре, ако приеме вариант А, прокуратурата ще решиме да влиза в изпълнителната власт. Ами, тя каква ще е тази прокуратура, ако това се случи, да речеме, сега лятото или на есен? Ми, тя ще е прокуратура на господин Радев, защото той пък има и абсолютно мнозинство.
0: Не съм съгласен.
1: Него не му се налага да прави сглобки.
0: Не съм съгласен с вас, защото ако е в министерството, примерно, тя може да бъде сменяема на всеки 4 години. Максимум.
1: И това тогава. Много, това е много.
0: Да, разбирам, но може да е по-кратко, но тогава няма да висят по 20 години на същото място и да бъдат забити, да, като пирони,
1: да, да, да,
0: и да зависят от тях десетки хиляди дела, които са на трупчета.
1: Така, обаче опасността
0: ще има отговорност и отчетност.
1: Опасността магистратите да се превърнат в директна функция от политическата воля, на която управлява към момента, също има много голяма опасност. Когато той ще ги сложи и те ще тръгнат, ако има какво, да работят срещу него.
0: Добре, тогава лекичко, как да променим тази тема сега?
1: Аз не мога да отговоря кой от двата варианта е по-добър.
0: Добре, но казвате лекичко да се промени нещо.
1: Защото това, което се случва в момента, нали, с изтекли мандати до безкрайно, съдъци там, не ги е срам, че взимат пари.
0: Не.
1: А те, голяма част от тях са в престъпните мрежи за паралелно правосъдие на Петю Еврото, на покойния Мартин Божанов. Те са много, много, много, много.
0: Ме чува се за хотели на магистрати в чужбина.
1: Да,
0: вие
1: има,
0: имате,
1: да,
0: такава информация, предполагам.
1: Аз съм бил.
0: Така ли?
1: Да, на няколко такива. Да ги видя, да, и се проверяваме. И така.
0: И може да докажете, че това е на този човек.
1: И да, гърци, германци, ми да, под река Рейн, и от най-хубавите места има. Съм бил в два хотела, които са на български магистрати. Като в декларациите, които те са попълнили пред германските власти, пише, че са им дарения, да.
0: Какво?
1: Така пише.
0: А германците не могат ли това да го проверят?
1: Германците казват така. Ако ние имаме запитване от вашите служби, които са компетентни и имат право да се занимават това нещо, ще реагираме веднага.
0: Но нямаме запитване.
1: Така. Отделно, нали, Бойко, какво прави? Аз съм, навсякъде, където има такива работи, съм уведомил лично на най-високо дипломатическо ниво техните официални представители тук. В присъствие на съветници, сътрудници и така нататък. Ма не съм само аз. И нищо. Защото по конституция съдебната власт е независима. Нали?
0: Така е.
1: Това, което на вас не ви харесва, и по-добре да е към изпълнителната власт.
0: Ама тя не е независима дори по конституция, като че е.
1: Ама по конституция е независима. И те трябва сами себе си да почнат да проверяват. И как ще се проверяват, като всички знаеме какво стана с главния прокурор Гешев, с главния прокурор Сарафов, с предишни административни ръководители на Софийска градска прокуратура,

0: с сегашната на Софийска градска прокуратура, Русинова. Нищо не става. Истината е, че нищо не става. Те знаят, че не може никой нищо да им направи, защото те са абсолютно независими, съдът е отделен от другите.
1: Те са неприкосновени.
0: Ми да.
1: Добре, де, какво трябва да гъмда
0: някакво? Има, както виждате, има случаи на някакво напрежение и конфликт между съда и прокуратурата. И съдиите казват, те ако прокурорите, нали, започнат разследване, предварително производство, да, събират се улики, факти, доказателства, дъра-дъра, ние ще ги внесем в съда. И... обаче като не ги внесат, какво да разглеждат?
1: Всъщност оказа, че големият проблем е в прокуратурата, защото там висят делата, които
0: са на допис. Естествено, то не случайно, нали, висшите съдилища обявиха и това им прави чест, че Сарафов абсолютно незаконно си стоеше като изпълняващ длъжността главен прокурор. И какво от това? А по принцип, пак от същата тази конституция произлиза, че върховенството на правото е решението на съда. Нали, съда решава, прокуратурата, да, обвинява. Да. Е, като е решил съда, какво от това? Какво трябваше да се направи? Аз ако бях министър-председател, след като тия неща излязаха на бял свят, нищо не можех да направя, освен да изкарам тежко въоръжение, да блокирам всички институции, щях да имам основание и право. Защото те са незаконни. Да го хванеме прокурора за вратлето и да го изкараме да си гледа пчели, там нещо да си прави някъде, но да не се докосва до
1: това. Да, не можех да го мръзва кабинета му, да, това се сещам, аз знам, така беше.
0: Еми да, така е.
1: Господин Пеевски, понеже днес излезе в интервюто на господин Дечев по БНТ, че извън Десислава Атанасова, шеф на Булгартабак е пътувал с него доста често, шеф на още някаква цигарена компания в Плодив, Юрий Гагарин, ще
0: да, беше. Да, има така няколко такива. Те са общо 81 имена до тук известни.
1: Така.
0: Аз мисля, че са повече.
1: Нямаме информация.
0: Проксита на господин Бойко Борисов, бизнесмени.
1: Та, значи, излизат тези информации за тези имена. Първо, да, очевидно, че може би Десислава Атанасова, извън нейното изявление, не сме чули дума от нея. Тя се покри жестоко.
0: Тя направи един... Да.
1: Тя направи това изявление, което каза, че на тази дата напуска и на тази дата пристига. Това е.
0: Да, ма показва първа страница на паспорта точно си, така, след което залепе отзад две други, които аз дори разсъждавам
1: абсолютно.
0: Не, кой е сигурен, че тия страници са от нейния паспорт? Там не пише
1: предполагам,
0: нищо.
1: Предполагам, че няма до такава степен тя да излъжи ачик-ачик.
0: Добре, още един въпрос. Ако тя, както възнегодува господин Пеевски, реално косвено признавайки, че
1: той
0: са
1: много
0: били,
1: възнегодува, се очудих как
0: че, ами че да, че им бъркат в личния живот, да, значи той косвено признава, че е така. Защото ако няма личен живот, от какво ще негодува? Но аз питам, ако тя е била на частно посещение, абстрахираме се с какви самолети и с кой.
1: Тя трябва да информира всички са.
0: Ама тя, значи тя трябва не в командировка, а в отпуск. И не може да пътува с дипломатическия си паспорт.
1: Тя в отпуск,
0: има,
1: да,
0: право да го, има право да го ползва, когато пътува служебно.
1: Така е.
0: И защото е, нали, с много висок ранг, има имунитет с дипломатическия паспорт.
1: Така е.
0: Ами, що не си пътува с личния паспорт?
1: Който не ще
0: и като я питаха, тя каза, че го върнала да го унищожат. Още един въпрос. Ако примерно в други ден на госпожа Атанасова и се ходи на море в Дубай.
1: Да, Дубай, да, защото не извън Европейския съюз.
0: Така. Тя пак ли ще отиде с дипломатическия паспорт, след като няма...
1: Не би следвало,
0: няма,
1: е...
0: няма частен, не, граждански.
1: Не би следвало.
0: Ими, ако отиде с дипломатическия паспорт, ще влезе в...
1: Колизия
0: много нарушение.
1: Закон, така
0: е. Ми колизия е. Колизия е.
1: Добре, хората... в този смисъл тя ще изгърми, предполагам, може би.
0: Ма то не е това проблема. Тя ще изгърми. Тя и да не изгърми, вече...
1: Добре,
0: тя...
1: но покрай нея излезе господин Пеевски, очевидно.
0: Няма никакво кредо на доверие.
1: Да. Господин Пеевски излезе като име, което е със сигурност е зад нея. Да не говорим за начините, по които това се плащали тези полети, защото са много пари. От друга страна, това трябва да бъде разследвано, защото той е по Магнитски. От друга страна, господин Дерменджиев много пряко свърза магистралите с господин Борисов. И мантинелите, по-точно, извинявам се.
0: А тук вече...
1: Излез тук името, да, на Борисов, ГЕРБ веднага скочиха и те като ожилени госпожици казаха, завеждаме дело.
0: Скочиха, ми хубаво да заведат дело. Ако действително се започне едно производство, ама да се проведе по закон Божий както трябва, ще излязат много неща. Аз се съмнявам, че се стигна до там, защото...
1: Ема виждаме как хора питат, кои следователи се заемат

0: за съответното набиране доказателство. Това е много страшно.
1: Господин Демерджиев знае кои са прокситата, поставените лица, собственици на фирми за мантинели, а всъщност господин Борисов им дърпа конците да ги каже. Те действително са две, които произвеждат мантинели.
0: Ма ние всички знаем, че тези мантинели са по-скъпи, отколкото в Хърватия, примерно.
1: Това е ясно. А другото...
0: Тук не светва ли червена лампичка, дори при поръчките?
1: Те мантинели, значи те отговарят, всички мантинели, които са в България по магистралите, отговарят на стандарт, който отдавна никъде по...
0: Да, до 2015 година, мисля, че беше...
1: Не, 97 година са стереотипи. Да, мантинели с дебелина 3,5 мм, при които на времето, като са ги стандартизирали, защото, нали, правят се сертификати, да, това е сложна работа, са правили изпитания с моторни превозни средства до 1500 кг, до 90 или 110 км в час, а не за 60 тона тир.
0: При 130 км в час и така, да.
1: Тя е... Кашата е страшна.

0: Добре, но дори при държавната поръчка, ето тук пак си говорим за корупция, се вижда очевидно, че дадени цени са в пъти повече, отколкото надребно дори да ги купиш някъде.
1: Значи, в,
0: да не говорим за лекарства.
1: Извърсвате като агенция пътна инфраструктура, то аз се чуда дали има нещо, което да е проведено както трябва. Изобщо през всичките тези години. Всичко е нагласене на обществени поръчки, предрешаване на това, кой ще спечели.
2: Според вас сега има ли...
1: Голяма част от тия, които печелят, декларират, че имат капацитет, експертиза,
2: няма
1: всичко.
2: Никакъв, да, знам.
1: Но няма след това те превъзлагат на подизпълнители, да, които никъде не фигурират. Ние в момента се занимаваме с там, не знам кой пореден номер разследване за тия неща. Масово си работеха тук до преди една седмица, когато заради сезона спряха ремонтите по магистралите. Някакви хора, отиваш и гледаш работници с работни дрехи, на които пише, нали, на работните им комбинезони, както и на машините, с които работят. На
2: друга фирма пише. Да,
1: няколко.
2: Да, няколко фирма, така е аз.
1: Отваряш обаче, нали, и виждаш, че всъщност за тоя лот, за тоя участък е спечелила фирмата Хикс. А виждаш на няколко други различни от Хикс бранда.
2: Да, подизпълнител.
1: Няма нужда да си специалист. Това го вижда целият български народ.
2: Обаче мълчи.
1: Пак се връщам, да, пак се връщам в началото на разговор. Що мълчат? Що мълчат, бе? И като се обаждат и дават сигнали, обаче викат, не, не, да не вземе тук да ме изтъпаните. Викам, добре, бе, като ви е страх да говорите и да свидетелствате, като виж такова нещо, снимай с телефончето, пращай, да събираме, събираме, да, събираме. Там се индикира по GPS-а.
2: Да, там
1: коя е точката,
2: да, да,
1: колко е часа, на коя дата. Това, ако почне да го прави българина, ще бъде много полезно. Иначе ще се трепат, ще се съдат. Всеки ден гледаме сутрин, нали, съдебни зали, отпред стоят родители на загинали деца, осъкатени хора.
2: Страшно е, страшно е.

0: Нощен хоризонт.
1: А имате ли някакво доверие или така надежда, че правителството на Гостин Радев, аз съм привърженик на му се дават 100 дни винаги първоначално,
2: разбира се,
1: да. Всички ореваха орталъка на 20-я ден, че ще може да започне някакви, как се казва, движения в посока справяне с корупцията и изсветляване на поръчките?
2: В интерес на истината, първо, да, трябва да се дава един период.
1: Толеранс трябва да има, да.
2: Разбира се. Още повече, пак ви казвам, влизат там неговите министри, замминистри и други по министерството, обаче отдолу ги чакат тия, дето ви казах.
1: Да.

0: бюлетиния ръководител на Софийска градска прокуратура,
1: господин
0: Русинов, абсолютно прав. И той не казва да напусне, той казва изобщо да напусне системата.
1: Да.
0: Да, това, което прави господин Демерджиев, абсолютно прав. Но тук нататък трябва да се намери начин, аз не знам те дали имат тяхна си различна от тази на предишните, нали, на ГЕРБ и ДПС методология за експедитивна работа и бързо събиране на фактология, защото без фактология няма да издържи в съда.
1: Да.
0: Ето за госпожа Русинова, даже ние имаме, как да кажа, известни заслуги, защото на нас горе-долу от преди 6 години ни са известни факти и обстоятелства за това, че тя е много директно свързана с престъпни мрежи, че е пътувала с техните коли, лично с тях и така нататък. Минавала граници с Петю Петров, Еврото и с негови проксита. Там има куриозни случаи. Тя минавала...
1: Тя признае за видео до европрокурорката, че също тя е била извън камерата.
0: Тя минавала... Тя е там.
1: Не е в кадъра.
0: Не е в кадъра.
1: Но е там, да. Тя призна да...
0: Естествено. Най-там има едно смешно нещо, което нас много ни вълнува, нали, покрай случил 8-те джуджета, където, нали, се отнемат два завода за асансьори на едно семейство.
1: Голям скандал, баща.
0: Така, така. Значи, тя е пътувала, Русинова, един път е пътувала и минала българо-македонската граница с този, на който Петю Еврото, след като изджуркват всичко и нагласат нещата, на който първо му дават да е собственик на завода, един Кристианчо, който едно младо момче, нищо. След известно време е пътувала пак с кола на тези, което е друго момче, което от Кристианчо са му прехвърляли на него заводите. А те са по на 22-3 години.
1: Това беше като случая с царските конюшни, който един ги купи за 6 милиона на 21 годишно момче, май беше, не си спомня точно
0: така. Така че там е горе-долу ясно. Нали, от тия в момента на болелите случаи, шумните, но служавата нас, това аз мисля, че много лесно може да се решат нещата, защото...
1: Та господин Найденов работи в правилна посока, с това, което той каза за госпожа Русинова.
0: Ами аз за това казах на въпроса за правителството, да, че има положителни знаци и някакви действия. И ако тази част от опозицията в парламента в момента, ПП, ДБ, нали, които между другото да ги питаш, що гласуваха на времето за госпожа Десислава Атанасова, има такъв глата, тези неща трябва да ги подкрепят, независимо, че Радев има мнозинство, за да може да се почне да се чисти колаката, иначе...
1: Говорих и за колаката, няма как да не дойде до ВСС, защото той и изнавай се човека си избират с 160 представителя в,
0: там в парламент. Там могат да съберат гласове.
1: С кого? Ако ГЕРБ подкрепят някой човек заедно с Прогресивна България, ще има един скандал. Ако ППДБ погребе друг човек с Прогресивна България, ще има друг скандал.
0: Това е неизбежно.
1: И какво според вас може да стане там? Ще изберат ли поне 11 човек, от които 3-4 поне да са свестни хора в очите на обществото?
0: Не, аз не искам се ангажирам с прогноза, но независимо от ефира, ще кажа, че няма как същия Висш съдебен съвет да е по-калпав от сегашния. Да, той ще бъде шарен. Той не може да не е шарен. Но все пак на базата на трупаните тук през последните десетилетия страшно много каоси, свързани с корупция в съдебната система и в частност, и очевидно много повече в прокуратурата, все пак тези, които бъдат сложени, първо ще бъдат филтрирани малко повече. Независимо от това коя или кои политически сили застават за тях, те ще бъдат магистрати с опит, ще бъдат с имена и най-важното, превенцията на досегашното някакси ще, как да кажа, ще ги възпира да безчинстват както досегашните. Всичките досегашните, те са си оправили живота много-много отдавна. А пред тях няма никакви перспективи, защото, така извинявам се, ма и чисто биологически са
1: почти всички. Те искат да се радват на живота си общо взето.
0: Да, и знаят, че нищо няма да им вземат. И че много трудно ще има преследване, съдебно, репресии, защото това е колективен орган.
1: Да.
0: Това е другата голяма беда на нашата система, че ако влезе в престъпен сговор един колективен орган, нищо не мога да направиш после срещу никой.
1: Това е като управителния съвет реши. Всъщност един човек е реши.

0: решително, иначе е това, как се казва, не се идентифицира с определен човек решението.
1: Не, на мен даже ми е смешно, като кажат, правителството се събра, разгледа и реши еди кво си с единодушие. Ясно е, че който ги е назначил, те са назначени от премиера.
0: Така.
1: И ние в този смисъл сме тежко противоречие със собствената си конституция, в която пише, че ние сме парламентарна република. Обаче, от една страна, от много години, каквото каже прокуратурата, това става. Те казват кой е виновен, кой не е виновен, размахват бухалката с цел преследване на политически и икономически опоненти също. Нали? Миналата година имаше много такива примери, Благо Коцев и да не изброявам. А от друга страна, това е, което съдебната система прави. От друга страна,

0: Идват избори. Печели ги, най-много взима една партия, която си има парламентарно мнозинство.
1: Страшно спокойствие.
0: Слага си шефа на парламента и си прави министър-председател и министри. И в момента ние сме министър-председателска държава, а не сме парламентарна република. Защото шефа на най-голямата партия, който има и пълно мнозинство,
1: Филип Рич, малко
0: е, назначил... Не, в щатите не мога да...
1: И долна и горна камера са на републиканци. Там,
0: там на други избори се гласуват.
1: Да, така е. Да.
0: Е, сега на есен ще е интересно.
1: Midterm ще има, да.
0: Да. И всъщност всички власти, Народното събрание от една партия.
1: Правителство.
0: Правителството от същата партия. Партийният шеф на тази партия е министър-председател. Той е назначил министрите. Плюс, че действащия президент, мой бивш подчинен.
1: Да, да, смисъл, тук е...
0: Друг е въпросът, дали госпожа Йотова се еманципира или дали иска да се еманципира.
1: Обаче тук идва времето на сляпата вяра на хората. Те в момента вярват, че господин Радев, и ако той оправдае дори част от тези очаквания, мисля, че ще влезе в историята наистина.
0: Той ще влезе в историята, ако не се задълбочи икономическата криза, ако не се стигне така до някакво огладняване.
1: Ама то няма как да се мине през това. Няма как да не се мине през това.
0: Защото истината е, че въпреки корупцията и много-много глупави и грешни ходове, и външнополитически, и икономически, и търговски, и всичко, по времето на Борисов така глад нямаше.
1: Не.
0: И като си помислиш, дори в момента българина живее по-добре, отколкото когато и да е било преди.
1: Така.
0: Така че на фона на тези очаквания да стане още по-добре, дори да се задържи статуквото, ще има мир и тишина. Но има много външни фактори, които ще ни объркат плановете, независимо дали е Румен Радев, Бойко Борисов и няма значение кой. Как ще се отрази, примерно, спирането на войната в Украина? Как се отрази окончателното спиране на блокажа на Ормузкия проток?
1: Дори ако ще избирането от днешното на доколко разботаш.
0: Как ще се отразят сключването на тия сделки и по времето на Желязков и на служебния кабинет и на Радев сега за едно по-интензивно развитие на военно-промишления комплекс, защото има пазари и ние от това нещо блажим много.
1: Много, така е.
0: Има военни предприятия, които са увеличили от началото на войната в Украина, 6 пъти са си увеличили износ.
1: Те работят на трисменен режим, всички го знаем.
0: И сега казвам, това има значение, защото това открива работни места и генерира доходи. Много-много семейства живеят от това.
1: Да, като спре войната в Украина, като спре Ормузкия проток, ще намалее по принцип износа на оръжие. Това ще повлияе веднага на приходите.
0: Това, което трябва да направи... Така, екипа на Румен Радев и дано да се сетат и да почнат да го правят. И аз мисля, че до някъде се опитват и там трябва да им съдействат всички, които са нормални в този парламент. Трябва, отчитайки, че тя никога не умира напълно опасността от някъде отвънка нещо да се почне пак, действително, както има решение на НАТО да се увеличи бюджета за военно производство, за отбрана, като цяло и всичко и в края на краищата да се грижим сами за себе си в този аспект.
1: Аз съм за това. Това е мое мнение.
0: Да. Защото, както е казал великия полковник Дрангов, празна раница не пази граница и който не храни собствената си армия, ще храни чужда.
1: Добре. Господин Сакушев, понеже вече бая време си говорим, аз се надявам пак да ви покана да си говорим и за други неща, които ще изникнат с други теми. Много ви благодаря за това участие. Последно само да ви кажа, да ви помоля, ако искате нещо да се промени в настройката на българския народ, какво да е?
0: Ами и самочувствието да говориш без страх.
1: Добре.
0: Ние затова сме в това студио.
1: Да, ми го това беше Бойко Сакушев. Благодаря ви.

0: Нощен хоризонт.
1: Ето, че вече и предаването на 24 август отмина, дами и господа. Това беше всичко за днес от мен. Надявам се да ви е било интересно. Още едно предаване на запис има и това е на 31 август. За там съм приготвил също още интересни разговори. Останете на честотите на Хоризонт, защото това е медията, на която всички се доверяват. Аз съм Боби Иванчев. До следващия път от мен.

0: Horyzont.
1: Три часа. По Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Две деца са загинали, а други 7 души са пострадали, след като отломки от дрон са паднали в частен детски център в южния руски град Краснодар. Това предадоха руските информационни агенции РИА и ТАСС, като се позоваха на информация от губернатора на Краснодарския край Вениамин Кондратев. Вследствие на атаката има и хоспитализирани двама възрастни. Нанесени са също щети на 2 сгради, както и на складови помещения, където е възникнал пожар. Компанията за онлайн търговия Озон съобщи, че обект на нападение бил нейн логистичен център. При ударите там няма пострадали. По-рано беше съобщено, че руските власти противодействат на атака дронове в индустриалната зона на град Невиномиск в южния Ставрополски край. Това предаде Reuters, като се позова на публикация в Телеграм на губернатора на Ставрополския край Владимир Владимиров. Агенцията припомня, че Невиномиск е район, в който има голямо химическо производство, както и множество други промишлени съоръжения. В Киев пристигнаха европейски лидери, за да отбележат 35-та годишнина от обявяването на независимостта на Украина. Днес там ще бъде и председателят на Европейския съвет на Антонио Кошта, който ще се включи в среща на коалицията на желаещите. Президентът на Украина Володимир Зеленски изрази очакване Европейският съюз да отпусне 30 милиарда евро за финансиране на отбраната на страната срещу руската инвазия. Мащабна полицейска акция се провежда в района на Серес в издирване на мигранти, избягали след безредици от центъра за задържане близо до гръцкия град. Подробности от кореспондента ни Катя Пеева.
2: В беженския лагер, който се намира само на няколко километра от Промахон, се извършва проверка на мигрантите. По данни до този момент се издирват 13 души. Те са от Египет и Пакистан. Властите предполагат, че ако не успеят да арестуват всички избягали мигранти, понеже те нямат средства и храна, ще се опитат да влязат в домове и вили. Това са мигранти, които съгласно действащия закон в Гърция са с отхвърлени молби за убежище и нямат право да напускат лагера, докато не започне връщането им. От Гърция Катя Пеева.
1: Хеликоптер Кугър на военновъздушните сили, 17 екипа на пожарната, служители на горските стопанства, доброволци и земеделски стопани продължават борбата с големия пожар между хасковските села Динево, Любеново, Кривополе и Малево, който пожар навлезе и на територията на военния полигон Корен. По предварителни данни, засегнатата площ вече е около 5000 декара. Няма опасност за населените места, предава нашият кореспондент Живка Тодорова.
3: На терен са 17 екипа на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково с над 60 огнеборци и 8 спомагателни автомобила. В действията по овладяване на стихията участват и служители на горските стопанства, доброволци, както и земеделски производители с техника, които помагат за изграждането на просеки и ограничаването на разпространението на огъня. Развитието на ситуацията на място следи и областният управител на Хасково Тодор Иванов. Около 17 часа бе локализиран пожарът в землището на Симеоновградското село Троян. На място са 3 пожарни екипа и автомобила, които ще дежурят в района през цялата нощ. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Мълнии от грамотевични бури предизвика